Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: mehringiz lim to'lib turibdi yuragimning poralarida. Hidlaringiz kelib turibdi tasbihingiz donalarida. Bu olamda bo'lmasa kerak otamday mard, sizday mardona. Siz bor toki ta'zimda falak, ismi jonga payvandim ona.
1: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev shaxmat olimpiadasi chempionlari hamda para shaxmat olimpiadasida bronza medallarni qo'lga kiritgan shaxmatchilarga qo'shimcha mukofotlar berilishini e'lon qildi. Prezidentning oldinroq imzolagan farmoni bo'yicha olimpiada chempioni bo'lgan har bir shaxmatchi 200 ming dollar, ularning murabbiylari 50 ming dollar miqdorida pul mukofoti olishi, bronza medalni qo'lga kiritgan har bir para shaxmatchiga 50 ming dollar, ularning murabbiylariga 12 500 dollardan berilishi ma'lum qilingandi. Prezidentning yangi qaroriga ko'ra chempionlar Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubboyev, Muhiddin Madaminov va Shamsiddin Vohidov uy hamda Volkswagen Teramont Pro rusumli avtomobillar bilan taqdirlanadi. Shuningdek, para shaxmatchilar Ahadxon Kimsanboyev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbek Akishova va Sirojiddin Zayniddinovga ham uy va Volkswagen Passat Pro avtomobillari beriladi. Ushbu jamoalar murabbiylari Rustam Qosimjonov va Samandar Shermuhammedov ham avtomobil bilan mukofotlanadi. Rossiyadan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari, shuningdek Ozarbayjon, Tojikiston va O'zbekistonga 1 million rubldan ortiq miqdordagi naqd pulni olib chiqish taqiqlandi. Cheklov ham Rossiya rubliga ham belgilangan miqdordan ortiq ekvivalentdagi boshqa xorijiy valyutalarga tatbiq etiladi. Qoida buzilgan taqdirda naqd pulning ruxsat etilgan limitdan ortiq qismi olib qo'yiladi. Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar esa miqdordan qat'iy nazar yuqorida nomi keltirilgan mamlakatlarga naqd pul olib chiqa olmaydi. Ekspertlarning fikricha ushbu chora Rossiya ichki bozordan naqd pul mablag'larining nazoratsiz chiqib ketishini kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Toshkentda onlayn qimor o'yinlari bo'yicha xizmat ko'rsatib kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Ular Yashnobod tumanidagi biznes markazida kompyuter texnologiyalari sohasida konsultatsiya xizmatlari ko'rsatish niqobi ostida faoliyat yuritgan. Jinoiy guruh O'zbekiston, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon, Bahrayn, Qatar, Kuvayt va boshqa davlatlarning 60 mingga yaqin fuqarolarini onlayn qimor platformalarga jalb qilish va ularda qatnashish sharoitlarini yaratib berish xizmatlarini ko'rsatib kelgan. Bino ichida operatorlar, supervizorlar, kassachilar, hisobchi analitiklar va menejerlar o'zlariga yuklatilgan vazifalarni maxfiy tarzda bajarib kelishgan. Mijozlarni jalb qilishda maxsus dasturiy ta'minot, shifrlangan aloqa va raqamli izlarni yashirish texnologiyalaridan foydalanilgan. Tuzilma orqali oxirgi 6 oyda 4 million dollar miqdorida pul mablag'lari aylanmasi amalga oshirilgani aniqlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, guruhning 11 nafar a'zosi protsessual tartibda ushlangan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Hitabam radiosi va biz Tongi Drive Show dasturini boshladik.
2: Birgalikda. Ajdan ber bu. Assalomu alaykum barchaga, tong xayrli bo'lsin. 30-sentyabr va nihoyat mana sentyabr oxiriga yetib keldim. Va oktyabr oyini nasib etsa boshlaymiz. Hammaga tong xayrli bo'lsin. Boshlangan kunimiz omadli bo'lsin. Daromadli bo'lsa ham yo'q demaymiz, rozi bo'lamiz unsiga ham. To'g'rimi?
1: Shunday. 7:13 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti azizlar. 2 nafar zo'r boshlovchi sizning xizmatingizda.
2: Azamat og'a deb
1: endi o'zimizni maqtamasak kimdir maqtamayapti-da. Haligi o'zingizda qaysi odatni shakllantirgansiz degan savolni o'ylagan edim. Siz boshqa savol o'ylayapsiz. Men yozib qo'yaman deb o'ylagan savolim, bilasiz hali.
2: Keyin yozganingizdan keyin
1: qobiliyatim bor.
2: Yozganingizdan keyin yoniga belgi qo'yishni o'rganing bu yog'iga.
1: Buni berganmisiz? Qachon berdik?
2: Yo, balki berilmagandir. Men xotiram yaxshi emas.
1: Sizga aytgan edim shu narsani. Keling, nima qilaylik? Haligi bir xilgilar qaysi odatingizdan voz kechgansiz savolni bergandik. Endi o'zingizda qaysi odatni shakllantirgansiz? Bu yaxshi yashashingiz uchun, sog'lom bo'lishingiz uchun yoki aksincha bo'lishi mumkin.
2: Men kompromissga tez boradigan odamman, shuning uchun talashib o'tirmayman. Qop bo'ladi ketaman hamma joyda. O'shani qilsam yutadigan bo'lib qolgan oxirgi paytlar.
1: To'g'ri. Men ham shunaqaman odatda. Lekin shunaqaman deb o'ylayman.
2: Yo'q, unaqamassiz shuning. Xo'p, savolimiz shunday bo'ldi. O'zingizda qaysi odatni shakllantirgansiz? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. Va yozib yuboradigan manzilimiz 88 114 90 80, Telegram raqami.
1: Albatta, yoki bo'lmasam Telegramga kirasiz, elektron pochta belgisi salom kitofam desangiz ham bizni manzilni topasiz. Demak, o'zingizda oxirgi paytlarda qaysi odatni shakllantirgansiz? Bunga nima sabab bo'lgan? Yozing.
0: 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit
1: Біз әсізлер кетапам радиостан кетірайып шоу 30 сентябр 7.23 көрсет мұқтақап санен 3-ші қадамы чоршан ба. Ені нымаларын айтшым керек. Әлбәті енді сіздің қабарларыңызге әтібар қарадамыз. Демай, қайсы адатларына оқырғы байты өзіңізді шәкелләндіргенсіз. Ең асосияларын айтсаңыз қан болады. Өке біттасыны. Ва бүнге нима сабап болген. 88-114-980 бұ бізні телеграм мәнзіліміз әптілер. Мұрзақыт Үмидов, рахмат сізге етраф үшін. Кәмолыдың сізге қам тәшәккүр айтамыз. Көз тегмасын дептілер. Гайджиндан келепті бірінші хабар. Ерталап тұрып, Хит FM-ні 7.00-дан 10.00-ге шейферіні тіңіләшіні. Сабапчы мә дептілер? Аха, түшінәрлі. Сабапчы мәзмапсыз, майлы. Езмегеніңіз қам мақұл. Гайджин Никосыды келепті. Азамат оқынды есі қошымча ішкі кіріп тілер. Равшан yozyaptilar. Assalomu alaykum hamma yerliklarga. Ozishni shakllantiruvdim. Negadir o'xshamayapti? Yeb qo'yibman. Nafs buzilib ketdi debdilar. Ha, 10 kg tashadim, keyin to'xtab qoldi debdilar. Endi shu bilan birgalikda agar salomatligingiz to'sqinlik qilmasa, sport bilan ham shug'ullansangiz, bemalol ozishingiz mumkin. Assalomu alaykum Azamat va Qunduz. Kunduzichka debdilar, voy, tavba tavba. Men uzoq yillar izlanish va mashaqqatlar bilan uzoq uxlash ko'nikmasiga o'zimni o'rgatganman. Hatto eng yuqori cho'qqisi mashinada ham uxlay olaman. Magistrman debdilar, ha, tushunarli. Men hozir magistrlik dissertatsiyasini yoqlayotganimdagi holat esimga tushib ketdi. Kuniga 2 soat uxlardim va bilmadim 10 finjon qahva ichib magistrlik dissertatsiyasini o'z qo'llarim bilan yozganman. Assalomu alaykum hurmatli qo'noq boshlovchilar, meni yaxshi odatim punktual nima? Demak, vaqtida vaqtiga yetib borasiz, ya'ni aytilgan joyga vaqtida yetib boraman. Mehmondorchilikka juda ham borsam ham 10 daqiqada tayyor bo'laman va xo'jayinimlar aytgan vaqtlarda tayyor bo'laman. Sababi yoshligimizda onajonim rahmatli o'rgatganlar, hamma ishni vaqtida bajar deb. Agar o'sha vaqtda vaqtida qilmasak, shunaqangi chimchilashlar boshimizdan kechirar edik, do'rmondan gulchehra. Ayol kishi agar 10 daqiqada tayyor bo'ladigan bo'lsa, sizga haqiqatan ham tasannolar. Men bunday qila olmayman.
2: Assalomu alaykum zo'r boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Men masalan oxirgi paytlarda hamma narsa xudodan bo'lgan va bo'ladigan ishlar ham deb topshirib qo'yganman. Baribir xohlasak ham xohlamasak ham shu kuz qilishdan nima foyda? Baribir bo'ladigani bo'ladi. Shukr Qibrayli Isabekov Abdurashid olg'a hammaga, Din Muhammad akamlarga ham omad deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling.
1: Salom hurmatli boshlovchilar, oxirgi paytlarda hech kim bilan tortishmayapman. Sizning fikringiz ma'qul deb ketyapman. Shundan beri hammasi yaxshi va joyida. Azzaka va Abdullaga salomlar. Azamat Oxundi xuddi shunday yo'ldalar bugungi kunda.
2: Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldinglarmi bugun? Robiya va men uchun zo'r kun, chunki 7 soatlik darsimiz 5 soat bo'ldi va bugun Dilnoza kelinoyimning tavallud kunlari, ularni tabriklayman. Va hamma yaxshi tilaklarim ularga, har doim kulib yursinlar, yuzdoshlarga kirsinlar, ular ham sizlarni eshityaptilar deb Sumaya yozib yuboribdilar. Biz ham tabriklaymiz, tavallud kuni egalarining umrlari uzoq bo'lsin.
1: Assalomu alaykum Azamat Oxundi, Qunduzxon Abdullayeva. Yolg'onchidan nima sababdan yolg'on gapirishini so'rasangiz, sizga tushuntirishi uchun yana yolg'on gapiradi. Modomiki shunday ekan, tinchgina insof unga so'rang. 4 yildan buyon haftada 3 kun 2 soatdan iborat sportning og'ir atletika mashqlari bilan shug'ullanishni odat tusiga aylantirganman. Bunga muvaffaq bo'ldim. Ittifoqo bu hayot sifatiga yorqinlik baxsh etmoqda. Abdulla Xoldorov, demak, biz bitta yo'lda ekanmiz. Men ham aynan 2,5 yildan beri shuni odat tusiga kirgizganman. Lekin rostanam hayotingizga yorqinlik va baxt bag'ishlaydi.
2: Assalomu alaykum, xayrli tong, kitofan pozitsiya boshlovchilari, ko'p narsalarni ko'nglimga yaqin olmaslikka, Allohga tavakkal qilishga odatlandim. Kitofamni ertalab 7dan kechasi 10-11gacha eshitishga odatlandim. Efirga omad deb bu xabarni bizga Nargiza yozib yuborganlar. Salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum, hurmatli Azamat Oxundi, Xunisxon Abdullayeva. Sizlarni Baykal orti o'lkasida Xilok shahridan maroq bilan eshityapmiz. Do'stim Sardor Hoji bilan bizga qish fasli, tashqarida qor. Bugun padar buzrukvorimiz otajonimizni tavallud kunlari tabriklaymiz. 100 yoshlarga kirib, onam bilan qo'sha qarib biz farzandlar baxtiga duolar qilib yursinlar debdilar. Efiringizga omad, charchamanglar mana. Omon Norov qorlar bilan bizga xabar yuborganlar.
2: Katta rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun qizim Zulfiyaning tug'ilgan kuni. Tabriklab bering deganlar, Bekzod yozganlar. Tabriklaymiz Zulfiya xonim, umringiz uzoq bo'lsin.
1: Assalomu alaykum, katta xo'jayinimlarni qizim Nasiba va o'g'lim Fozilxonni, Fozilxonni maktabga sizlarni eshitib ketyapmiz. Aytib qo'ying, 5 bahoga o'qisin. Sentyabrdan boshlab maktabga qatnashni odat qildik, debdilar Nosir Kabilov.
2: Assalomu alaykum, pasi boshlovchilar. Azamat Oxundiy, Xunso Abdullayeva, savolga kelsak, men ham sizga o'xshab, ayniqsa ishxonada xo'p bo'ladi demasam, ishim bitmaydi, chunki rahbarga qarshi borsangiz yomon bo'ladi, deb bu xabarni bizga Salima yozib yuboribdilar.
1: Hurmatli radio boshlovchilar, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Yanvar oyidan buyon sizlarni eshitib kelaman. Ish kunimni yo'lda sizlarni eshitib ketish bilan boshlab oilaviy boshlaymiz, debdilar. Savolga keladigan bo'lsak, oxirgi vaqtlarda hamma narsani ham o'zimga olmaydigan bo'ldim. Asabiylashishni kamaytiryapman, Sitora yozibdilar. Zo'r, asabiylashishni kamaytirsangiz, kasalliklar ham sizdan ketar ekan.
2: Shunday shunday. Men har doim sizlarni eshitib, yaxshi kayfiyatda maktabga ketishga odatlandim. Sumaya davom ettirganlar xabarlarni. Ha, haqiqatdan ham endigina 98 ni eshitayotganlar, bu Hit FM radiosi ertalab soat 7 dan 10:00 ga qadar Tong Drive Show dasturi bo'ladi va mana shu shouda siz ham ishtirok etsangiz bo'ladi. O'yinlar bor, shunaqa savol javoblarimiz bor.
1: Sovg'alar bor. Kitobim radio boshlovchilarga omad tilab qolaman. Samira, sizga ham omad.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yaxshi boshlab oldinglarmi? Radioni men nafsi buzuqlikni yo'qotishga odatlangan edim, lekin bu odatga amal qilmayapman, deb yozib yubordilar.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? To'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ydim. Qarz berishni umuman to'xtatdim. Kitobim zo'r, debdilar. Doktor Erkin.
2: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum azizlar, deb stiker bilan boshlangan. Xayrli tong, har kuni ishga, maktabga ketayotganda sizlarni eshitib ketishga o'rganib qoldim, deb yozib yuborganlar. Hozir o'g'lim Muhammad Aliyni maktabga olib ketyapman. Muhammad Ali, maktabga yaxshi yetib oling, onajoningizni doim aytganlarini qiling, yaxshi farzand bo'ling.
1: Albatta azizlar, demak oxirgi paytda qaysi odatni o'zingizda shakllantirdingiz va bunga nima sabab bo'ldi? 88 114 9080, bu bizning Telegram manzilimiz. Xabarlarni aynan shu manzilda kutamiz.

0: Manda Azamat, nima sababdan ruki vverh, ya'ni qo'llar tepaga? Shu guruhni nomi?
1: Qo'lingizlar deganda ruki.
0: Yo, kimdir guruhga nom topayotganda shu kimdir kelib qolganda qo'lingizni ko'tar deganda.
1: Mana
0: guruhni nomi ham topildi.
1: Xayr. Yoki qo'lingni ko'tarib tur deganmi?
0: Yoki orqa ko'cha bolalarga mayli tushunsa bo'ladi, to'g'rimi?
1: Orqa ko'chada yurishgan faqat.
0: Orqa ko'chada yurishganda haligi oldin bo'lardi orqa ko'chalarda, bilasizmi? Garajlar bo'lardi, ustlardan sakrab sakrab.
1: Endi majoziy ma'noda haligi ani yomon bola degan bo'lsa, yomon bola o'zi bor, bet bo'yis bor edi u ham.
0: Ha, unaqalar ham bor, lekin shu ruhi verxga juda hayronman. Menimcha bor-ku, buni o'zini mazmuni bor. Qo'shiq kuylashganda hamma qo'lim tepa qilib o'yinga tushadi-ku. Shuni xohlab shu menimcha nomni qo'yishgan.
1: Bo'lishi mumkin, har qanday sabablar.
0: Keyin unga shahzoda unga qo'shiq aytib borgan.
1: Hamma qizlar qo'llar
0: tepaga deb.
1: Mana shunaqa bizga savolimizga javoblar ham yetib kelishida davom etyapti. Ya'ni qaysi odatni o'zingizda shakllantirgansiz oxirgi paytlarda degan savol bilan murojaat qilganmiz.
0: Albatta, kelgan xabarlar bor. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bolalarga kamroq baqirishga harakat qilyapman. Ancha asablarimizga kerak.
1: Foydasi bo'ldim.
0: Hozir maktabga o'zim bolalarni olib ketyapman. Farux Musaxo'jayev oshlari bor edi. Shunga jim ketinglar, devoringlar, bolalarimga Imona Muhammad deb turar. Farux Musaxo'jayev oshlari bor ekan. Ha, turmush o'rtoqlari nazar tutayotgandirlar, ha,
1: chunki Dilora Musaxo'jayev ekan.
0: Bo'ldi, tushundik.
1: Salomat bo'lin, yo'lingizga bexatar bo'lsin.
0: Ha, ha, oshga ham salomimizni
1: yetkazib qo'yamiz bo'lmasam. O'zlar eshita olmayotgan bo'lsalar yoki garchi eshitayotgan bo'lsalar, yoza olmayotgan bo'lsalar.
0: Haliga o'zbek onalardan bo'lsalar kerak-da. Haliga ayat za dedi.
1: Xo'p, bizda xabarlar kelishda davom etyapti. Navbatdagi xabarni o'qib eshittiramiz. Bekzod Ahmedov yozganlar. Assalomu alaykum. Kayfiyatni ko'taruvchi boshlovchilar, kuninglar xayrli bo'lsin deganlar. Undan keyin xabar aytgancha, eng asosiysini aytmabman-ku, asabiylashmaslikni odat qilganman. Hattoki mashinamdan signallarni ham uzib tashladim ko'chada. Asabsiz jim yurish uchun qarasam, tez qarib ketyapman deb bu xabarni bizga Ravshan Absalomovich yozib yuboribdilar.
0: Signal o'ziga o'rniga o'zingiz baqirasizmi? Bab. Bir kerak ba'zan signal.
1: Ashariy mushqlar deydi kiloda.
0: Mushqlar deydi. Xayrli tong, qunoq, paysi boshlovchilar, Azamat va Qunduzxon, g'azabni yengishni va tavakkal qilishni deb tavakkal qilishga odatlandi. Ma, tushunarli. Hammasi yuqoridan deb tavakkal qilar ekanlar. Yana erta tong va kechki eshitishni odatlandim. Moskvada har doim sog'inchli salomlar. Munira, sog' bo'ling.
1: Keyingi xabar bizda Murodbaxsh tongni omad bilan qarshi olgan Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Men kelesdan Hafizulla. Savolga javob: biror bir insonga va'da bermaslikka odat bor. Sizlarga ijodga omad, ertangi bayram bilan ustozlar va murabbiylarni tabriklaymiz. Sizlarni ham, axir sizlar ham ustoz qatorida sizlar, deb yozib yuborishdi. Ochig'ini aytsam, mana shuni eshitganim sari o'zimni qariya his qilyapman, chunki kecha shu diplomatiya litseyiga taklif etishgan, u yerga bordim uchrashuvga. Shuna kirishim bilan katta zalda hurmat deb, assalomu alaykum, hurmatli ustozga salom berishyapti. O'zim g'alati his qilib
0: g'alati,
1: keyin shu bilan chiqib ma'ruzalar qildim.
0: To'g'risi, menga birinchi marta salom berishganda ko'chada yoshlar yoki bolajonlar yig'lab yubor ediganman, juda ta'sir qilgan. Nahotki men shu yoshga yetdim.
1: Boriga shukr.
0: Shunaqa o'zimiz ham kimidir yig'latgandirmiz bolalikda salom berib.
1: Takliflar bo'lib ketdi, keyin kelib bizda dars bermaysizmi? Diplomatlitsey nima qilaman, dars berib? Yo, yaxshi ma'ruza qildingiz-ku deydi.
0: Albatta, borib dars bersangiz bo'ladi. Siz ishingiz kamki, yetmaydi mana. Radio, kunuz, mutola, tadbirlar.
1: Oho,
0: yana bitta o'shani ovozingiz, keyin bo'ldi. Uyga bormaysiz.
1: Yo, tunda ishlaydigan ish topishim kerak endi men.
0: Qorovullik.
1: Rostam aka, Razal aka, radioga qorovul kerak.
0: Pastda reseptionda o'tirasiz, sovg'a tarqatib.
1: Ishga olmaysizlar mabodo.
0: Voy, tavba tavba. Shu haligi ba'zi bir insonlar bor-da, 5 ta panjasini og'ziga tiqmoqchi bo'ladi urg'on. Siz 4 ta turibdi o'z og'zingiz.
1: Yo, odam shunaqa o'qib qolar ekan
0: o'zingiz. Bitta sinchaloq qoldi, uni ham tiqib olsangiz.
1: Sekin-sekin shunaqa o'qib qolar ekan o'zingiz.
0: Hozir siz ishlab topgan pulda ancha-muncha insonlar o'zi ishlab topolmayapti.
1: Yo'q,
0: yo, endi qator uylar qalay bo'lar ekan, qalay bo'lar.
1: Sizga havas qilyapman.
0: Shu yaxshi ketdi. Assalomu alaykum, qo'ng'iroq boshlovchilar, bir iltimosi bor edi. Hozir o'zimga kelib oling. O'g'limni tug'ilgan kuni edi, shunga iltimos Mirzabek Xolmedovni bolam deb aytilgan taronasini qo'yib bersanglar. Rosa minnatdor bo'lar edik. Hurmatli oddiy nonvoy navaraziz. Savolga keladigan bo'lsak, yo'lda kam asabiylashishga harakat qilaman debdilar. Qo'lingizdan kelyaptimi shu?
1: Tangrim bergan quvonchim, qizalog'im, o'g'il bolam.
0: Rostdan bilasizmi shu qo'shiqni?
1: Bolam, jon bolam. Sen bilan ko'rkam olam deb qo'shiq aytardilar Toshkent kanalida rosa aylanardi. Men bola edim u paytda. Shu Oybek kichkina payt edi.
0: Oybeklar
1: bitta paytda Ulug'bek undan ham kichkina bo'lgan. Unda atecha chiqib yurgan payti bo'lsa kerak. Tizzalarga olib o'tkazib. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xunzo opa, qayerdan topasiz Ruki Verxni aytganingiz deb Nozimaxon so'rabdilar sizdan. Qayerdan topdingiz?
0: Endi shu Ruki Verx qarasam qo'llar tepaga ekan, aytib topdim.
1: Qo'li ko'targanlarni yoqtiradilar, shuning uchun tanlab qo'yib qo'ydilar.
0: Yo'q.
1: Menga aksincha.
0: Qo'l tushganlar yoqadimi?
1: Yo'q, mayli.
0: Assalomu alaykum debdilar Aziz Mirziyoyev. Hurmatli boshlovchilar, Azimat Oxidiyev va Qinsxon Abdullayeva, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi kayfiyatda? Masalan, siz sal qoldi boshqa deysizmi? Menga xayolimga ham kelmaydi.
1: Nimani nazar ko'targanlar edi? Nima qilinglar? E'tiboringizni oyoq ko'targanlar deb o'xshib bo'ldi.
0: Nima nazar tutganingiz xayolimga ham kelmaydi. Kayfiyatni boshlab oldinglar.
1: Ko'targanimizda shunaqa bo'lardi. Qo'l bilan urishdim, oyog'im bilan ham urishdim. Oyog'ingni ko'tarsam unda.
0: Men karatada ko'proq qo'l, taekvondo di. Taekvondoda ko'proq oyoq ko'tariladi.
1: Ha, bu to'g'ri
0: ishlaydi. Turonda tim bor. Kelasiyam. Xo'p, mayli, boshlab oldingizmi? Savolga keladigan bo'lsak, insonlar bilan iloji boricha muloyim, mehribonlik, hurmat bilan gaplashishni o'zimda shakllantirganman. Ayniqsa bemorlarimga mehribonlik bilan muomala qilaman. Aziza qizimga aytinglar, ertaroq tursin, bog'chaga kech qolmasin. Aziz Mirziyoyev.
1: Omon bo'lsinlar. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. 4-sinf ustozi Ubayxonova Marg'uba opani tabriklayaptilar. 2-sinf ustozi Dadaboyeva Gulnoziga tabriklar, otkritkalar yuborilgan ekan. Bayram bilan tabriklayman. Piskent tumani Murod Ali 24-chi maktab o'quvchilari Akbar Aliyev, Zafarbek va Rahmatulla nomidan. Ruki Verx biz chiqqanda qo'llari tepadan bo'lsin degan deb yozib yuboribdilar. Mana 9028 raqam egasi ham boyiga taxminingiz.
0: Salom yaxshilar, men o'rtog'im bor edi, sal narsaga siqilib qolar edi, joylari jannatdan bo'lsin debdilar. Mana Bekmurod, siqilgan insonlar nima bo'lishini ham aytib ketibdilar. Shuning uchun uzoqqa bormas ekan siqilsangiz, asabiylashsangiz.
1: San'at Yunusov esa uxlashni odat qilibdilar.
0: Assalomu alaykum do'stim, azamat omonmisiz? Men ham hamma narsaga tek qo'yishni o'rgandim debdilar. Alloh yor yozganlar.
1: Tuzumisizlar, xolmilar, negadir 3 oydan beri o'zim xohlamasam ham soat tongi 6:00 da uyg'onadigan bo'lib qoldim. Bu juda yomon odat. Qanaqa qilib yo'qotsam bo'ladi? Ilgari 7 dan oshganda uyg'onar edim de. Sog' bo'linglar, qaytgancha Nazarbekdan salomlar deb bu xabarni Mahmudjonov yozibdilar. Yaxshi-yu, erta turgan kishini Xudo o'nglar ishini deb bejiz aytilmagan. Ehtiyot bo'ling, faqat sizdan ham erta turganlar bor.
0: Xo'p, so'zini ishlatmayapman. O'ylab ko'proq nima debdi bo'lyapman. O'zingiz o'qigan yozganingizni jalolidan bir marta o'qing.
1: Men yo'q deyishni o'rgandim deb yozib yuboribdilar.
0: Sizlarga shunchaki respekt. Ishxonamda shogird bola bor, har kuni Bakin teradi o'rgatgan debdilar. Tushunmadim. Ishimni kuni qo'l esidan chiqarib qo'yadi. Balki baqirtirgan o'rgatgandir. Men esa o'zimga ichki xotirjamlik deb asabiylashmayman. Ha, Muzaffar, ko'p baqirmang.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, pasi boshlovchilar, azamat va go'zal ovoz sohibasi Qunson, bugungi kuningiz xayrli, barakali bo'lsin. Doim eng yomon kunlaringiz shunday quvonchli bo'lsin. Nonvoy Muzaffardan bizga salomlar. Rahmat. Omon bo'ling.
0: Tushunarli. 130 i reklama to'xtaydi.
2: FM. Реклама. Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс. orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Мәрхәбәк бездә әзизләр, квартачка яңа работты. Квартет гурухыдан ойлаймыз ки, машинаны бу кушыкны темпыга карап мослаштырмагансыз. Ундан ам темпле кушыклар яңгырады. Чөнки шунака бер психологик халат бар экен ки, музыка канака темпы баланд булса, машинаны газем шунга карап басылар экен.
1: Ихтиял булышы
0: керек. Нака кылмаң, нака кылмаң, йетип аласыз. Kimgadir
1: yoki manzilingizga faqat xavfli yetib olasiz. Shuning uchun bo'lib yurgan yaxshi. Barchaga yana bir kerak tong xayrli bo'lsin. Manzilimizda xabarlar biz yor, ularni o'qib eshittirsov bo'ladi.
0: Chatoqsiz Azamat aka deb tilar Ulug'bek. Bilishar ekan ular ham siz chatoqingiz.
1: Nima qildim men? Shart nima qildim?
0: Nima qildim dedi?
1: Nima aytmadi? Xayrli tong, kech kimba g'ibat va muhokama qilmaslikka odatlanganman. Ayniqsa yo'q, qanday qilib yoki men hech qachon bunaqa qilmayman deb umuman aytmayman deb Dilnoz Usmonova yozib yuboribdilar. Zo'r odat.
0: To'g'ri qilasiz. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, barcha ustozlar kuni bilan tabriklayman. Shu qatorda turmush o'rtog'imni ham tabriklayman. Ezoza, Dilnoza A yozibdilar. Albatta yaqinlashib kelayotgan ustozlar bayram barchaga muborak bo'lsin.
1: Uzr so'rayman. Ayzagilloyimiz haligi turmush o'rtoqlarimizga dars berganlar. Avazbek Qodirov, Avazxo'ja Qodirov milliy teatrda faoliyat olib boradilar. Biz ham tabriklaymiz. Ustozlar umrlari uzoq bo'lsin. Vaqtingiz butun bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xunsxon opa, Azamat Oxundiy sizlarni 6:30 dan eshitishni boshladim. Bugungi otgan tongimiz xayrli va barokatli bo'lsin. Sizlarga omad. Karvak qishlog'idan Nargiza paxtakorlarga kuch-quvvat deb yozib yuboribdilar.
0: Nazarbek, mega probka, qop-qora, qip-qizil ham emas. Ishga kech qolyapman, asabiylashmasdan kulib, ketafam radiosini eshitib ketyapman. Ichki xotirjamlik deb tilar Muzaffar, to'g'ri yo'ldasiz. Asabiylashganingiz bilan tezroq yetib olmaysiz-ku.
1: Radardan ishtirok kelsa sizlardan qosim yozib yuboribdilar.
0: Salomatmisizlar? Eng ko'p asabiylashish Ichki ishlar vazirligi akademiyasi va ekobozorni oldida bo'ladi. Baraka topkurlar, tiqilmay tartib bilan yuringlar. Shunda tirbandlikdan tezroq qutulamiz. Shoferlarga aytib qo'yinglar, iltimos debdilar. Jamshid Aliyev endi e'tiborginga yetib boradi. Masalan, Xitoyda shunaqa yo'l bor ekanki, 40 ta qator yo'l 4 ta qatorga jipslashar ekanda. Shunaqangi tartib bilan bir-biriga mehr-oqibat, muhabbat bilan yo'l berishyaptiki, bizda qachon mana shunday muhabbat bo'lar ekan yo'llarda nafratdan ko'rib.
1: bo'lib qolar shunaqasi yo'q. Assalomu alaykum. O'zingizlar yaxshimisizlar? Xonangizlar issiqmi? Men mijozlarga ko'p gapirmaslikka o'rganyapman. Jim ketishga, keyin xotinga nimadir o'rgatishga harakat qilmay qo'ydim. Baribir qilmaydi deb yozib yuboribdilar. Uchta yemdan kelgan xabar.
0: Qormanglar, men hech kim bilan gaplashmasdan audio kitob o'tishni odat qilganman. Balki o'qishni demoqchi bo'lganlar, ha, balki eshitishnidir. Quloqchinni taqaman, mutolaa kirib, kitob qo'ysam, ismim qilib yuraveraman. Ishimni qilib yuraveraman. Uyga ketishga oz qolganda shunaqa hech narsa yoqmay qolar ekan. Omskdan Bekobodga salomlar. Husniddin yozibdilar, siz zo'r yo'ldasiz.
1: Xo'p, bizga Farruh Eshniyozovdan suratlar kelibdi. Ajoyib osmon, kengliklar suratlari.
0: Ko'k osmon. Sen va men degan qo'shiq bor edi bolalar guruhidan. Assalomu alaykum radio boshlovchilar, 98-chi avtobus haydovchilariga salomlarni yetkazib qo'yinglar. Hasan, ha, aytgancha jamoat transportida harakatlanayotganlarga hamisha oq yo'l tilaymiz. Yaqinda men avtobusga chiqdim. Metroga ham chiqdim va nihoyat ancha bo'lganida chiqmaganimga juda ham zo'r, hech qanaqa tirbandlik yo'q, chunki bu yakshanba edi.
1: Metroga chiqilyaptimi hozir? Oldin tushlardi.
0: Metroga chiqib, keyin tushdim. Ya'ni poyezdga va bilasizmi, boshqacha bir tuyg'ular, yaxshi bir xotiralar,
1: taassurotlar
0: juda zo'r. Endi bilmadim, begim kunlari qanday bo'ladi-ku holat, lekin dam olish kuni odam unaqa ko'p bo'lmas ekan.
1: Shunaqa. Ertalablar asosan tirbandlik bo'lib qolyapti, lekin menimcha yana ko'paytirilyapti hozir poyezdlar metroda. Shuni hisobiga ham baribir yengillashsa kerak. Oralig'i interval yana ham qisqarar ekan.
0: Siz qachon oxirgi marta chiqqansiz avtobus yoki metroga?
1: Oho, ancha bo'lib ketgan.
0: Ancha bo'lib ketgan.
1: Eslamayman hattoki.
0: Nech pulligini bilasizmi?
1: 2,5 ming so'm bo'lgani haqida xabar bergandik.
0: 2,5 ming so'm, ha, siz xabarlardan bilasiz-da, o'zingiz to'lamagansiz, to'lab chiqmagansiz. Yaxshi. Mayli, mana odamlar qanaqa yashashyapti, lekin keyingi xabar.
1: Yo'q, rostdan anchadan beri chiqmadim, lekin bir ko'rish kerakmikan?
0: Ha, qarang, zo'r xabarki, ha, chiqib ko'ring. Hamma elektriklarga salomlar, xato qilishmasin elektriklar. Chunki elektriklar xatosi kechirilmaydi.
1: O'ziga nisbatan. Oxirgisi bo'lib qolishi mumkin, ehtiyot bo'linglar shuning uchun.
0: Azamat aka Sergelidan chiqqandirlar metroga debdilar. Siz Sergelidan metroga chiqdingizmi?
1: Men Sergeli tomonlarga deyarli bormagan. Metro bilan avtobusga chiqmagan qancha bo'lgan bo'lsa, Sergeliga bormaganim ham shuncha bo'ldi.
0: To'g'ri. Bo'lishi mumkin.
1: Qancha bo'lib ketdi? Ha, yo'q, haliga tushganda aytmoqchilar, metroga oldin tushilardi, keyin
0: hoz
1: chiqishlar Sergelida chiqilsa kerak edi.
0: Ha, metroga tushdim. To'g'ri.
1: Yo'q, tushganman, hech ham chiqmaganman. Haliga yo'l ustida nima deydi? Yer ustidagi metroda umuman yurmaganman.
0: Men bir marta yurganman, aynan Sergeliga borganman va Sergelidan qaytganimda yurganman. Juda zo'r.
1: Ko'rmadim.
0: Hamma narsani yuqoridan kuzatib ketasiz. Juda ham ajoyib. Lekin bilasizmi, jamoat transporti biz paytda talabalik paytimizda juda ham boshqacha, hozir zo'r. A 1700 so'm.
1: 2000 ga oshirildi shekilli?
0: Bilmadim, men.
1: Yoki endi oshiriladi.
0: To'lamaganimga bilmaman. 2000 bo'ldimikan?
1: Ha. Yo'q, haqiqat avtobuslarda 2000 bo'ldi.
0: 1700 so'm. Qanday qilib? Ha, tushunarli. Hozir avtobusga chiqishda to'lanyaptimi, tushdim? Shuni ham bilasizmi? Lekin u ham bu hammi? To'g'risi, men avtobusga chiqqanimda nima bo'ldi bilasizmi, konduktor kutib o'tirdim. Chunki men avtobusdan foydalanganimda konduktorlar bor edi.
1: Sekin tirichlik qo'rqmadingizmi? Qani yo'ldan chiqqanlar, yodam yo'ldan turib
0: boshladi. Birinchi marta o'z metroga chiqqanimda ham konduktor kutganman. Faqat oyoq kiyimni yechib chiqmaganman. Shunaqa.
1: O'shanga ham samolyotga chiqqanimizda kutib o'tirmadingiz, kimdir pulni olib ketarmi keldi.
0: Ha, shunaqa.
1: Pullarni olib olib.
0: Yaxshi, siz ham borasiz kerakli joyga. 2000 deyishdi.
1: Olib kelaman.
0: Nimaga hamma joyda har xil salon 3000 deyishibdi. Nimaga unaqa narxini o'zingiz oshirib yuboryapsizlar? 2000 so'm bo'ldi. Ha, mana Azamat yangiliklarda ishlaydilar. Azamat adashlari mumkin emas. Lekin bilmadim, 1700 so'm menimcha avtobusdan to'lasammikin yoki ikkinchi avtobusga chiqsa, bilasizmi, shunaqa pulga tushadi. Arzonlashib boraveradi. Uchinchisiga chiqsam, men tekin bo'lishi mumkin. Unisini bilmaydigandir.
1: Qanchadir so'm?
0: 130-chi avtobusga to'g'ri, shunaqa. Demak, azizlar, biz ham bilamiz, ancha narsadan xabardormiz. Vash o'rindan dasturimizga yakun yasashimiz lozim. Jamoat transportida harakatlanayotganlar mani demoqchiman, juda ham toza, juda ham ozoda va juda ham komfort ekan. Biz paytida esa unaqa emas edi, azizlar. Shuning uchun qadriga yetaylik, jamoat transporti bu xalqni mulki hisoblanadi.
1: Mana shunaqa yo'linglar bexatar bo'lsin, manzilga tinch omonlikda yetib oling. Nasib etsa keyingi soatda yana qiziqarli loyihalar bilan sizni xursand qilamiz.
0: Shunday. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You're gonna surrender. Dance every single minute. When the beat drops, I really gonna

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Miku.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 8. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
2: Samarqandda o'tkazilgan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida qo'lga kiritilgan g'alaba shaxmat tariximizda yana bir oltin sahifa ochdi. Bu muvaffaqiyat ortida yillar davomidagi mehnat, sabr va ulkan aql-zakovat bor. Davlatimiz rahbari chempionlarimizni mukofotlab, ularning mehnatini yuksak qadrladi. Quvonarlisi, g'oliblarga ko'rsatilayotgan e'tibor va rag'bat ham g'alabaning o'zi kabi salmoqli.
3: Kecha shaxmat olimpiadasida va paralimpiada g'olib sovrindorlari ularning trenerlarini munosib rag'batlantirish maqsadida alohida qaror qabul qildim. Unga ko'ra shaxmatchilarimiz Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yoqubbayev, Muhiddin Madaminov, Shamsiddin Vahidov, para shaxmatchilarimiz Ahatxon Kimsambayev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbi Kakishova, Sirojiddin Zayniddinov uy-joy va avtomobil bilan taqdirlandilar. Terma jamoamizning bosh murabbiylari Rustam Qosimjonov, Samandar Shermuhammedov ham avtomobil bilan mukofotlanadi. Bundan tashqari, olimpiada chempioni bo'lgan har bir shaxmatchimiz 200 ming dollardan oladi. Ularning trenerlari 50 ming dollardan. Bronza medalni qo'lga kiritgan har bir para shaxmatchimiz 50 ming dollardan. Ularning trenerlari 12 500 dollardan pul mukofoti oladi. Shaxmatchi va para shaxmatchilarimiz bugunning o'zida yangi mashinalarni haydab, yangi uylarga borib joylashadi. Bu ham hammasi emas hali. Vatanimiz shon shuhratini dunyoga tarannum etishga qo'shgan munosib hissasi uchun, yuksak mahorat, jasorat uchun bir guruh shaxmatchilarimiz ularning ustozlari va soha vakillarini yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlash bo'yicha ham alohida farmon imzoladim. Agar ruxsat bersalaring, ordenni ham, mashinani kalitini ham, uyni kalitini ham, sertifikatni ham bugun o'zim topshirsam. Eng katta baxt ota-ona uchun nima? Farzandi kamolini, baxtini ko'rish. Mana ota-onalar o'tiribdi, men ham otaman, men ham bobomman. Bugun sizlardan baxtli odamlar bormi? Ballaring, nevaralaring, farzandlaring mana shunday katta baxtga erishib, prezidentni qo'lidan shunday-shunday mukofotlar, ordenlar olish, men o'ylayman, bu yurtimizni tinchligidan, hamjihatligidan, bu mukofotlar faqat bugungi g'alabangiz e'tirofi emas. Balki sizlar mana shu ota-onalaringni yillar davomida mashaqqat bilan sizlarga bo'lgan qattiqqo'lligi, bir paytlari yoqmagan bo'lsa kerak, aqa chiqma, baqa chiqma, o'ynamagin deganlari, lekin ota-onadan katta sizlarga duogo'y, sharoit yaratayotgan va yo'llaringni ochib berayotgan inson dunyoda yo'q. Shuning uchun bugun mana shu sizlarni timsolinglaringda mana shu butun O'zbekiston yoshlarini ota-onalariga minnatdor

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali

shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi Bartolovichda. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Tong Drive Show. Oddiy show emas, Tong Drive Show. Davom etadi. Assalomu alaykum barcha-barchani. Ikkinchi soatimiz avvalida xush ko'rdik.
1: Assalomu alaykum yerliklar, yer yuzida istiqomat qiluvchilar va yerning turli nuqtasida tinglayotganlar. Barchaga tong xayrli bo'lsin. 30 sentyabr, demak, kuz oyi faslining 1-chi oyini mana yakunlayapmiz. Haftaning murodbaxsh 3-chi kuni chorshanba.
0: Albatta, murodlaringiz rostdan ham bo'lsin.
1: Qarordan kelsin. Biroq murod maqsadingizga
0: murodingizga yeting. Murod baxt deyiladi. Murodingizga yetib yuring shunaqa. Shu murodingizga yeting degan niyatingizga yeting deganida, to'g'rimi?
1: Albatta, soat avvalida biz juda ham xushnud etadigan xabarlarni eshitdik. O'ylaymizki, mana shunday yoshlar safi yurtimizda kengayaveradi.
0: Mana shunaqa shaxmatchilardan kecha davlatimiz rahbari tomonidan shunaqa taqdirlangan, o'sha havasim keldi haqiqatan ham. Endi o'zimizku qaytib shug'ullanib bunaqaga yerisha olmasak kerak-ku. Farzandlarimiz nasib mana shunaqa darajalarga erishib yurishsin niyat qilamiz deb.
1: Xuddi shunday. Va 30 sentyabr sanasi bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etish istagidamiz, azizlar.
0: Bugun xalqaro tarjima kuni, tarjimonlar kuni sifatida belgilangan ekan. Tarjima san'ati bilan shug'ullan, bu ham san'at bir shug'ullanayotganlarni tabriklaymiz kasb bayramingiz bilan.
1: Bugun esa haligi mushuklar miyav qilishadi-ku. Shunaqa miyav qilib cho'ziladirgan kun ekan.
0: Mana shunaqa
1: mushuklarga xos bo'lgan.
0: Ortodontlarni ham kasb bayrami hisoblanar ekan, ularni ham tabriklaymiz. Tishlarini sog'lom bo'lishida, chiroyli bo'lishida o'zlarini beminnat hissalarini qo'shishadi.
1: Va bugun uchadigan kun ekan. Endi uchuvchilarni tabriklaymiz. Bu majoziy ma'noda.
0: Shu bilan birgalikda ayollar sog'lom ayollar fitness kuni sifatida belgilangan ekan. Sog'lom ayollar va fitness kuni.
1: Bizni kunimiz. Sog' bo'laylik o'zimizni baxtimizga. Yoga bilan shug'ullanadigan kun ekan. Bugun bilasizmi, ko'proq sportga oid bayramlar bor ekanda.
0: Va shu bilan birgalikda butun jahon kopirayterlar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
1: Yaxshi. Va xalqaro maktabdagi sutlar kuni ekan. Endi maktabda sut ichishadi bolalar.
0: Kubada esa bugun pediatrlar kuni sifatida belgilangan ekan.
1: Yana bir bayram bor ekan. Mayli, bayram emas-ku, o'sha onkologik kasalliklarni juda kam uchraydiganlarni bartaraf etadigan kun ekan.
0: Abxaziyada esa bugun g'alaba va mustaqillik kuni bayram qilinadi. Tabriklaymiz abxaziyaliklar mustaqilligingiz bilan.
1: Saqich kuni ekan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Bilmadim, oxirgi marta qachon saqich chaynaganimni eslolmayman. Sizchi, sizda ham hech ko'rmagan maliga.
0: Yo'q,
1: chaynab yurishingiz.
0: Taomlangandan keyin doim emas, bir yilda bir bo'lib qolishi mumkin. Bir yilda 2-3 marta bo'lib qolishi mumkin shunaqa.
1: Men bilmadim, tashlaganman.
0: Botsvanda ham o'zining mustaqillik kunini bayram qilar ekan. Tabriklaymiz botsvandaliklar.
1: Kartoshka kunini esa norvegiyaliklar bayram qilishar ekan.
0: Ajoyib. Ukrainada esa bugun butun Ukrain kutubxona kuni sifatida belgilangan ekan.
1: Polshada esa bugun yigitchalar kuni ekan.
0: Ajoyib. Gonduras esa autizm kuni sifatida belgilab qo'ygan ekan o'zida. Balki bunga qarshi kurashsa kerak.
1: Shunday bo'lsa ham
0: tadbirlar uyushtirilsa kerak.
1: Albatta, Amerikada esa bugun insonlarga muhabbat izhor etadigan kun ekan.
0: Kanadada esa salomatlik kuni sifatida belgilangan.
1: Tabriklaymiz o'zini salomat deb hisoblaganlarni. To'g'ri ovqatlanib, to'g'ri yashab, to'g'ri sport bilan shug'ullansangiz sizdan ortiq salomatlik bo'lmaydi.
0: Mana shunaqa. Bugungi 30 sentyabr sanasi 2026 yil sizning ham hayotingizda unutilmas voqeliklarga, asosiysi xursandchiliklarga boy bo'lsin. Darvoqa bizni avvalgi soat oxirida tinglab ketayotgan Izzat aka Komilov hamkasbimiz, ustoz ijodkor tinglab ketayotgan ekanlar. Ertadan 1 oktyabrdan yo'l haqi 2500 so'm bo'ladi deysizlar deb yozib yuboradilar. Kimlargadir balki yoqmayotgandir, lekin yaxshi tomonlari ham bo'lsa kerak balki. Katta rahmat hamkasblarimiz, bizni tinglab boradiganlar doim xursand qilishadi shunaqa. Omon bo'lsin barcha-barchalarning ijodlariga baraka bersin. Biz esa 1 daqiqalardan keyin Kinokit loyihasini boshlaymiz. Sovg'amiz ham bor.
1: Mikko brendidan ichimliklar to'plami, qolaversa Sweetshot sizga tuhfa etiladi azizlar. Bu brend ostidagi ichimliklarni ichganlar bilishadi, juda mazali premium sifatdagi. Shunday ekan, qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizga kirishadi. 98

0: loyihasi FM 98 da. Vayner lahzalarda bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz borlar, eslatib o'tamiz, shartlarimiz juda ham oddiy. Sim qoqqan yurtdoshimizga filmdan parchani qo'yib eshitiramiz va ular film nomini topganlardan so'ng filmga doir ikkitagina savol beramiz.
1: Mana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. Mashhur filmlardan biri bir necha yuz martalab ekranlar orqali namoyish etilgan o'zbek televideniyasida o'ylaymizki, qiynalmasdan topa olasiz ishtirokchimiz. Bog'lanamiz ular bilan.
0: Albatta bog'landik. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Alaykum assalom.
0: Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
2: Toshkentdan Elyor.
0: Elyor, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Elyor, omadyor bo'lsin. O'zi odatda qanday janrdagi filmlarni tomosha qilasiz?
2: Asosan o'zbek film.
0: Yaxshi, ayni muddao.
1: Lekin yo'q, o'zbek filmdan emas bu hozir. Gollivud olamiga murojaat etganmiz. Ko'ramiz, qani endi sinab ko'ramiz-da. Elyor. Elyor dili. Elyor, radioyingiz bor hozir?
2: Bor, bor.
1: Radio ovozini ko'taring va mana bu parchani qani bir eshitib ko'ring-chi, topa olarmikan siz?
0: Marhamat.
1: Qani ketdik.
3: Marti. Yana rejamizni ko'rib chiqamiz. Afsuski, model hali to'liq tayyor emas. Tushunaman. Bu kichraytirilgan model hammasi joyida. Demak, ertaga kechqurun, yakshanba kuni Deloriamizni mana shu yerga tashlandiq shaxta yoniga joylashtiramiz. Poyezd stansiyadan dushanba ertalab 8:00 da yo'lga tushadi. Uni to'xtatamiz, vagonlardan ajratamiz. Bizga lokomotiv o'zi kerak. Hisoblab chiqdim. Daraga qulaganimizcha 88 mil soat tezlikka erishamiz va shu zahoti 1000
0: Mana shu parcha. Chunki Telegramda to'g'ri javoblar tinmay kelyapti. O'ylaymizki, sizda ham javob bor.
1: Elyor, qilamiz har holda.
2: To'g'risini aytsam, bu filmni eslolmadim.
1: Eslolmadingiz-a? Unda xayrlashishga majburmiz. Elyorjon, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Kuningiz omadli o'tsin.
0: Oxiri yangrab qoldi. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
1: Yetmishmi, o'zim tayyorlab turam.
0: Og'izdami? Yaxshi. Demak, savolni yana bir bor, savolni man raqamlarini eslatamiz. 88-114-980 raqamlari sizning xizmatingizda. 11-17 abonenti biz bilan bog'lanadi.
1: Ey, qalayam pangillab yotibdi yo'da. Tanishamiz, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin, tanishtiring o'zingizni.
2: Jasur,
1: bu qaysi film edi?
2: Vaqt mashina.
1: Ya'ni film nomi? Ikkita so'zdan iborat.
2: Vaqt, kelajakka qaytib.
1: Barakalla, kelajakka
0: qaytib.
1: To'g'ri bo'ldi, to'g'ri bo'ldi. Kelajakka qaytib degani film va bu filmdan olingan ikkitagina savol bilan murojaat qilamiz. Ularga to'g'ri javob bera olsangiz, shunda g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Sizga hozir mana parchada eshitganingiz Marti deb turib, unga Doc murojaat qildi. Mana shu Docni ismi nima edi? Christopher Lloyd ijro etgan bu rolni E harfidan boshlandi ismi. Eslashingiz uchun. Doktor Datatan Ratatan. Xo'sh, nima edi? Ismi? Ko'rganmisiz bu filmni?
2: Ko'rganman,
1: E harfidan doktor E. Xo'sh. Familiyasi Brown bo'ladi. Eslaldingizmi?
2: Yo'q,
1: eslolmadilar. Xayrlashamiz, salomat bo'ling. Doktor Raymond Brown edi. Ana shunaqa, xo'p, bizga javoblarni yozib yuborganlar, epshtdeganlar va email deganlar bor. Emit degan javobni Abdulaziz yozganlar. Ha, aytgan shu Nurullo, Abdulaziz, Botir, xo'p, Azizjon, MTR, Muhammad Ilyos, Abdug'ani, Abu Ayub, Hamidullo, Azimbek. Xo'p, ichkariroq kirsa, rastalar bor, disklar, video kassetalar, Dendi, Sega, pristavkalar sotiladi, sovetdan qolgan narsalar ham bor, vaqt esidan chiqadi, rosa tomosha qiladigan joy. Dapudan shunday xabarlar kelibdi. Nimaga?
0: Qayerga kirish kerak ekan?
1: Bilmayman. Qobiljon, Sadulla, Elyorbek, Abdulaziz, Hilola, BJ, Farhod, Abdulaziz Nosirov, Ahror. Xullas, juda ham ko'p to'g'ri javoblar. Katta rahmat barcha-barchangizga. Xursand bo'ldik. Emit Brown edi to'g'ri javob. Ha. Christopher Lloyd ijro etgan bu film borasida hozircha sovg'ani egasi aniqlay olmadik.
0: Albatta, sovg'amiz esa azizlar Miko brendidan ichimliklar to'plami, qolaversa sweatshirt. Uni oddiygina jaydaricha aytadigan bo'lsak, kuzda kiyadigan nima endi jaydaricha? Topinglar nomini mana sweatshirtni. Bu zamonaviy tilda aytilgan sweatshirt, bu haligi aynan sweatshirt. Bu jemper desak ham bo'lmaydi, koftichka desak ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Ust kiyim. Endi hamma narsani o'zining nomi bilan aytish kerak-da. Agar o'zbekcha Bekzod chiroyli qilib bizga mana aytib turar, jaydaricha aytinglar deb, jaydaricha nomini topsangiz bizga ham aytib qo'ying. Shunda biz ham aytamiz, xo'p. A, sviterga o'xshash deyishibdi. Ana, sviter ham.
1: Bu ham o'zbekcha emas-ku.
0: O'zbekchalashtirib yuboramiz biz. 98

Ташкент. Ташкент. Кус. Кус. Хит FM. Хит FM. Хит FM. Зорене тиңлә.

0: Davom etamiz. Kino Hit, Hit FM radiosida va bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor.
1: Bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga. Tanishib olamiz.
2: Rahmat. O'zingizga
1: ham. Rahmat.
2: Zulxumor, Toshkent shahridan.
1: Gulxumormi, Zulxumor?
0: Z ekanlar.
2: Da,
1: Zulxumor. Zulxumor, xush ko'rdik sizni.
0: Xon sherigimiz azamat. Tanishganimizdan xursandmiz.
1: Hozir sizga filmdan parchani, o'zbek filmidan parchani qo'yib eshittiramiz. Bu parchani eshitib film nomini topishga urinib ko'ring. Yoningizda yordamchilar bormi, Zulxumor?
2: Yo, o'zimman. Bolalar maktabdan.
0: Ayni muddao. Men kutgan holat, Zulxumor. Omad yor bo'lsin sizga. Hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Marhamat.
1: Qani ko'ramiz, topa olarmikanlar? Chunki bu film asosan erkaklar tomosha qilgan film bo'lgani uchun bilmadim. Qani Zulxumorni ham bir sinovdan o'tkazib ko'raylik.
0: Ayollar ham ko'radi unaqa filmlarni.
1: Marhamat.
3: Tinchlikmi? Yo'qlabsan.
4: Kim meni yo'limdan chiqsa, molni bo'g'izlagandek kekirdagini yulib tashlashimni bilasan-a?
3: Bilaman. Hattoki bitta molni so'ymagan bo'lsang ham.
4: Hozir hammani oldida ikkinchi serlarni territoriyangga tumshug'imni tiqmayman deb so'z berasan. Tushundingmi?
3: So'z bermasam-chi?
4: Yo'q desang, hozir o'zida boshingni sapchadek uzib tashlayman. To'ppa to'g'ri jahannamga ravona bo'lasan. Rozimisan?
3: Noroziman. Nega hadib o'lim, jahannam deb qo'rqitaverasanlar? Men nafs balosiga uchrab, o'z qorniga yig'laydigan xudbin banda emasman. Meni dardim mana shu to'rtta mo'minni qora qozonni qaynatish. Kerak bo'lsa, buni uchun shahid bo'lishga ham tayyorman. Buni ajr mukofotini Alloh menga mukammal qilib beradi.
0: Ana shu film, xo'sh, allaqachon Telegramda to'g'ri javoblar bor va biz
1: Zulxumordan so'raymiz. Javobingiz?
2: Sotqin emasmi?
1: Sotqin filmi bor ekanlar, ko'rgan ekansiz, tabriklaymiz.
0: Aytdim-ku. Bizlar ham ko'radi bunaqa filmlarni.
1: To'g'ri, birinchi bosqichda yaxshi o'tdingiz, endi ikkinchi bosqichda savollar. Hozirgina biz parchada eshitganimiz g'ulom rolini kim ijro etgan? Bosh qahramon. Mana parchada to'xtovsiz gapirdi shu odam hozir.
2: Jo'xir Zokirov.
1: Jo'xir Zokirov. Barakalla. Barakalla. Tabriklaymiz.
0: Yaxshi ketyapsiz, Zulxumor.
2: Rahmat,
1: Mana shu filmda ko'rgan bo'lsangiz, u yerda xavfsizlik xizmat xodimi rolida ularni o'sha bosh qahramon rolida ijro etgan aktyor bor. Bu kim edi? Ya'ni bosh qahramonning do'sti bo'ladi va xavfsizlik xodimi bo'ladi u.
2: Ulug'bek
1: Qodirov, barakalla, tabriklaymiz sizni. To'g'ri javoblar va siz g'olib bo'ldingiz. Zulxumor, tabriklaymiz. Mikodan sharbatli ichimliklar to'plamiz sizga nasib etdi va shu bilan birgalikda svitshot ham tuhfa etiladi. Kitafam hamda Mikodan qabul qilib olasiz.
0: Svitshotning o'zbekchasini hali hech kim topmadi, shuncha uzun nom bilan ataymiz. Zulxumor, raqamingizni qayd etdik. Albatta 2262 abonenti. Mana shu raqamlarni biz menejerimizga taqdim etamiz. 10 kun ichida sizga qo'ng'iroq qilishadi va sovg'alaringizni qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Tabriklaymiz yana bir bor.
1: Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin. Omon bo'ling.
2: Rahmat.
1: Mirzog'it Umidov, Karim, Aziza, Dilnoza, 0001, Ziyodilla, Umarxonov, Sardor, Ravshan, Sarvar, Yevro, Begzod, Begzod, Sultonova, BJ, Begzod, Sodiqov, Hilola, Jalilova, Botir, Sanjar, deputat deganlar ham bor ekan mana bu yoqda. Nurulla yozganlar. Istam Yusupov yozganlar, Odil yozganlar film davomini. Islom Furqat yozganlar, Sunnatilla, katta rahmat. Telegram orqali ham faollik ko'rsatayotganlarga biz bilan ekanligingizdan xursandmiz va bir necha daqiqalardan keyin yana bir qiziqarli loyihamiz va sovg'amiz bor siz uchun.
0: Albatta, hozirgi sovg'amizni esa Zulxumorxon qo'lga kiritdilar. Bu albatta Miko brendidan sharbatli ichimliklar to'plami. Qolaversa svitshot, ya'ni yoqasiz uzun yengli qalinroq trikotaj kofta deyilgan ekan. Buni bizga to'liq qilib Botir yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, bizga yordam berganingiz uchun tashakkur aytamiz. Albatta, bir necha daqiqadan so'ng navbatdagi sovg'ani o'ynaymiz.
5: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

0: shunaqa gaplar azizlar. Inson faqatgina o'ziga yaqin deb bilgan insonlarni oldida o'zligini ko'rsata olar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bu haqiqatga yaqinmi yoki uzoqmi? Menimcha yaqin. Biz esa ayni lahzalarda Manol brendidan azizlar, antifrizlarni o'ynaymiz. Naqd 5 litr.
1: Ana shunaqa sizni mashinangizni qishki mavsumga tayyorgarligini ta'minlash maqsadida mana shunaqa sovg'alarni sizga taqdim etishga biz shay bo'lib turibmiz. KitFM hamda Manol yurtdoshlarimizni xursand qilishga har kuni bel bog'lagan soat 8:45 dan 9:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida Discord test loyihasi orqali biz g'oliblarni aniqlaymiz, ularga sovg'alarni yetkazamiz. Shartimiz juda ham oson, ketma-ketlikda 3-ta testimizga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi.
0: Albatta g'olib bo'lasiz va Manol brendidan antifrizlarni qo'lga kiritasiz. Barchaga omad yor bo'lsin. Bizga qo'ng'iroq qilgan 26:00 abonenti efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
2: Ism Aziz.
0: Aziz, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Aziz, qanday mashinangiz bor?
2: Gentra.
0: Gentra uchun demak antifrizlarni o'ynaymiz. Testlarimizga javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Omad yor bo'lsin.
1: Boshladik, diqqat qiling. Birinchi savolimiz: Sangardak sharsharasi qaysi viloyatda joylashgan? Jizzax, Surxondaryo, Namangan.
2: Sangardak. Surxondaryo.
1: Ikkinchi savol: AQSh prezidentlarining qarorgohiga kim Oq uy nomini bergan? Jorj Vashington, Benjamin Franklin, Teodor Ruzvelt.
2: Ruzvelt.
1: Qabul qildik. Keyingi 3-chi savolimiz: kompyuterda qaysi javobdagi nom bilan papka yaratish mumkin emas? Umuman mumkin emas. Time, com, x. Time, com, x. Labay?
2: Com.
1: Barcha savollarga to'g'ri javob va biz sizni tabriklaymiz. Birinchi urinishda g'olib aziz ismlar, Azizjon g'olib bo'ldilar.
0: Tabriklaymiz. Aziz bo'ldingiz elda.
1: Manoldan antifrizlar bugun sizga nasib etgan ekan. Haqiqatan ham kompyuterlarda com degan nom bilan papka yaratib bo'lmaydi, chunki bu nom operatsion tizimning zaxira nomi hisoblanuvchi console so'zining qisqartmasi hisoblanadi. Ana shunaqa, mabodo ishonmaydiganlar bo'lsa, tekshirib ko'ring, papka oching va uni nomini com deb yozib ko'ring. C-O-N. Mana shu tarzda.
0: Va biz sizni tabriklaymiz. Aziz, raqamingiz qayd etildi. Siz Manol brendida antifrizni qo'lga kiritingiz.
1: Mubarak bo'lsin.
0: Kerakmidi sizga?
2: Albatta.
0: Foydali narsani ortiqchasi bo'lmaydi.
1: Shunday.
0: Albatta, sizga mana shu sovg'ani bir necha kun ichida tuhfa etishadi. Albatta, qo'ng'iroq qilishganda go'shakni ko'tarsangiz bo'lgan aziz. Tabriklaymiz yana bir bor.
2: Rahmat.
1: Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham raqam imkoniyat bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, har kuni dushanbadan jumagacha 8:45 dan 9:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida mana shunday osongina testlarga to'g'ri javob bering va sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Buning uchun har kuni ozgina ertalabdan bilimlarni charxlab olish, miyani charxlab olish, bilimlarni uyg'otish foydadan xoli bo'lmaydi.
0: Xuddi shunday. Demak, biz g'olibimizni aniqladik. Ikkala sovg'ani ham o'zini egasiga nasib etsa yaqin kunlarda topshiramiz. Va eslatib o'tamiz, Manol brendidagi moylari ham antifrizlari ham mashinangiz uchun eng yaxshi tanlovlardan biri. 8:48 ni ko'rsatyapti soatimiz. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilaymiz. Manzilingizga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Albatta, chiroyli qo'shiqlar bilan biz dasturimizni davom ettiramiz. Ob-havo haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'taman ijozatingiz bilan. Demak, shu kunlarda havo harorati biroz salqin lashgan. Ayni lahzalarda poytaxtimizdagi harorat ham 18 darajani ko'rsatyapti. Kun o'rtasiga borib havo bulutli bo'lishi va 25 darajagacha havo harorati ko'tarilishi taxmin qilingan. Qolaversa, vaqtning, ya'ni kunning keyingi yarmida ba'zi bir hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shunday ob havoda KitFM radiosiga hamrohlik qilayotganingizdan xursandmiz. Chiroyli qo'shiqlar esa sizning kayfiyatingizga ijobiy ta'sir qilishiga ishonamiz.
1: Shunaqa, studiyamizga ekspertimiz yetib kelganlar allaqachon va biz nasib etsular bilan keyingi soatda qiziqarli va foydali suhbatni amalga oshiramiz.
3: Dunyo musiqasi KitFM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi azizlar, Impuls Talk Show'si boshlandi. Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
2: Assalomu alaykum, barcha-barchani yangi soat avvalda xush ko'rdik. Hit FM radiosida Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
1: Va albatta, bugun juda ham muhim mavzu haqida suhbatlashamiz azizlar. Bugungi mavzuyimiz giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va ularning samarasi.
2: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Bugungi ekspertimiz esa Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi narkologiya xizmati bo'yicha Toshkent shahar filiali narkologi shifokori. Judayam ko'p marotaba ular bilan suhbatlashganmiz. Mohira opa Mo'minova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz, Mohira opa.
3: Assalom, rahmat.
2: Assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizni. Bugungi mavzu yuzasidan yurtdoshlarimizga, Hit FM radiosini tinglovchilarga aytadigan so'zlarimiz, o'ylaymizki, foydadan xoli bo'lmaydi. Har holda ogohlik har doim inson uchun eng zarur bo'lgan omillardan biri. Giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha mamlakatimizda bir necha yillardan beri kuchaytirilgan

0: ko'ramizki, natijalar unchalik qoniqarli emas. Chunki illatni boshqa bir yangi zamonaviy shakllari paydo bo'layotgani ham og'riqli nuqtani battar hali gazay oldiryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling, mana shu shakllari haqida hozir suhbatimizni boshlab olsak, giyohvandlikka qarshi kurash tadbirlar bilan, amallar bilan birgalikda giyohvandlik o'zi nima va uni qanday zamonaviy shakllari bugungi hayotimizga, kelajak avlodga tahdid solyapti?
1: Rahmat savol uchun. Giyohvandlik deganda biza o'sha an'anaviy giyohvandlik moddalarini nazarda tutishimiz mumkin va oziyaga chiqqan nima deydi, boshqa turdagi, ya'ni rivojlanib borayotgan o'sha har xil laboratoriya usullarida o'ylab topib haligi ishlab chiqarilayotgan narkotik moddalarni ham biz aytishimiz mumkin. Va bundan tashqari ko'pincha mana bizani bemorlarimizni qabul qiluvchi insonlarimiz adashishadi, a bu narkotik emas-ku deyishadida, mana mana shu yomon psixotrop dorimi, ya'ni psixofaol o'sha bemorlarimizga yoziladigan, bemorlarimizni qabul qiladigan ma'lum kasalliklar toifasidagida ana o'shadagi psixofaol moddalarni ham biz o'sha giyohvandlik moddalariga kirg'izib yuborishimiz ham mumkin, chunki uni ham qabul qilgandan keyin insonda nima bo'ladi? Qaramlik paydo bo'ladi. Nimaiki insonda o'sha qaramlik paydo qiladigan bo'lsa, bu shu insonni kelajakda kasalliklarga olib boradi, ya'ni qaram inson bo'lgandan keyin giyohvand moddasiga dan xalos bo'lish uchun davolanish kerak, majbur bo'lib qoladi davolanishga-da. Ana mana shu taraflari ham bor.
2: To'g'ri aytasiz va qo'shimcha ma'lumot tariqasida shuni aytib o'tishimiz kerakki, dunyo giyohvandlik tahdidini yangi bosqichga tez sur'atlarda olib kiryapti, olib bormoqda. Chunki opioidlar deymiz va bugungi kunda o'sha aytib o'tganingizdek sintetik giyohvand vositalar, bular eng asosiysi avvallar giyohvand deganimizda o'sha qo'lida o'sha ukollarni izi qolgan, ozib ketgan, yuziga urardi bu giyohvandligi. Lekin bugungi kunda nafaqat o'sha atrofdagi insonlar, ota-ona ham farzandi giyohvand, umuman sintetik moddalar yoki opioidlarni iste'mol qilayotganligini bilmayapti. Ularni na hidi bor, na qandaydir ta'sirini ko'rasiz tashqi taraflama. Kayfiyati yaxshi bo'lib yuraveradi yoki bo'lmasam aksincha g'amgin bo'lib qoladi. Eng asosiysi hech qanaqa hid yo'q, hech qanaqa ularda asoratni sezmaysiz. Mutaxassislar sezishi mumkin. Ota-onalar mana shu narsadan negadir yaxshi haligi bilmasdan o'tkazib yuborishyapti va oxir voy bo'lyapti. Yaqinda bir narkolog bilan suhbatlashganimda ular aytdilarki, hattoki giyohvand moddalardan ham bugungi kunda sintetik moddalar juda ham yomon ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni odamlarni telba qilib qo'yishgacha boryapti ekan. Ya'ni jinnixonalarga tushib qolayotganlar bor ekan. Shunaqangi og'ir oqibatlarga olib kelayotgan moddalarni bugungi kunda afsuski yoshlarni cho'ntagidan, yoshlarni qonidan topishyapti. Va bu holatni to'xtatish uchun avvalambor profilaktika juda ham muhim ekanligini mutaxassislar bilishadi. Albatta, bu haqda bir necha daqiqadan so'ng biz suhbatimizni davom ettiramiz. Agar sizda ham tinglovchilar savollar bo'lsa, 88-104-90-80 raqamlarga yozing.
3: 98.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: ток-шоусы Хит ФМ-дә.
1: Дәвам итәбез, әзләр. Хит ФМ радиосы. Импульс ток-шоусы кадр ортыда һәм җиде һәм бер аянычлы халатларга гувох булыябыз. Сөһбәт асносындагы яхвандлыкка каршы көрәшүш буенча амалга ашырылыткан эшләр ва уларның самарасы хакында гапрар икәнбез. Бер мәгълүматны әйтеп үтүшебез кирәк. Берләшкән милләтләр тәшкилатының наркотиклар ва җинаятьчилек буенча башкармасы мәгълүматларга күрә, соңгы 20 елда бу албатта 2005-2025 елларны назарда тутышыпты. Дөнья дәүләтләрендә 1,5 миңта яңа психофаал моддалар аныкланган икән.
2: Менә шунакы. Bugungi mavzu yuzasidan ekspertimiz Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi narkologiya xizmati bo'yicha Toshkent shahar filiali mutaxassisi narkologi Mohira Mo'minova bo'lyaptilar. Mohira opa, xush ko'rdik yana bir karra.
1: Mohira opa, biz hozir mana o'sha psixotrop moddalarni kirib kelishi yoki reabilitatsiyadan avval profilaktika haqida gapiradigan bo'lsak, bugun yoshlarga mana shu narsalarni, bu moddalarni juda ham yomon ekanligini uqtirish uchun mutaxassislar tarafidan qanday targ'ibot ishlari amalga oshirilyapti, qanday tushunchalar berib borilyapti va nimalarga erishilyapti, shu xususda suhbatimiz davom ettirsak.
3: Bu o'rinli savolda, masalan, maktablarda bizani o'zimizni, har bitta maktab o'zini narkolog, o'smirlar narkolog vrach bor. Shu qator o'zim ham tumanlarim bor, Yashnobod, Bektemir tumanlari reja asosida har bitta maktabda suhbat qilamiz va nafaqat bizga, bizga bir yilda bir marta, ikki marta borishimiz mumkin, lekin yil davomida o'sha ma'naviy ishlar bo'yicha ustozlarimizga va yana nima bor, tarbiya darslarimiz bor, mavzular qo'yib berishadi, bizga roliklarimiz bor, tashlab beramiz. Nafaqat o'sha mahal, butun zalga yiqqandan tashqari sinfma sinf va hattoki ota-onalarni guruhiga aytaman, mana buni men o'zim ko'rib chiqqanman videorolikni, ya'ni YouTube'dan olamiz, o'zimizni o'sha blogerlarimizni tomonidan ishlab chiqarilganda so'nka qilingan va ichki ishlar tarafidan ham postanovkali video roliklarimiz bor, ularni ham biz ularga tashlab beramiz. Ular asnosida doimiy ravishda kimni vaqti bo'lsa kuzatib ko'rib va kimga murojaat qilish kerak bo'lgan holatlarni ham aytamiz. Buni bu, ya'ni bu birlamchi profilaktika deb aytiladi, yil davomida qilinadigan ish. Va masalan, savol tug'iladi, mana yaqinda men mahallalarda ham tushuntirishlarni olib boramiz. Mahallaga yettiligi bo'ladi-ku mahallada, o'sha ijtimoiy xodimimiz deb bitta qizimiz maledest Halijon kuyar ekanlar, aytdilar, men sizni rosa qidiruvdim, Mohira opa deb. Amani hamma taniydi-yu, kimdandir narkolog bilasizlarmi nomerini, nima deyilarmi desam, yo'q, topdi, lekin bitta o'smirimizni, undan tashqari yosh katta bemorimiz bor edilar, shularni qatta davolatish bo'yicha va boy nima bu yerda gaplashganimiz bo'yicha hisobga qo'yib qo'ymaydimi deb qo'rqishganda, qanaqa murojaat qilish bo'yicha sizlarni qidiruvdi deb, mana shu yerda ham manfaatli bo'ldi deb aytaman. Raqamim beraveringlar, mayli, Telegramdan yozsa ham bo'ladi, olmasam o'zim qaytib qilib boraman. Shunaqa holatlar bo'yicha o'zimizni manzilimizni aytib o'tamiz har doim, qayerga murojaat qilish kerak bo'yicha.
2: Mohira opa, bir narsa doim meni qiynaydi, mana shunaqa targ'ibot tadbirlari haqida gap ketgan paytda targ'ibot tadbirlariga kimlar jalb qilinadi? Asosan o'sha faol bo'lib yurgan, namunali xulqli insonlar bo'ladi, o'quvchilar maktablarda ham yoki aytaylik mana kollej litseylardan kecha bir litseyga bordim, u yerda tadbirga jalb etilgan bolalar hammasi haligi a'lochi o'qiydigan, tarbiyali, tartibli, hammasi joy-joyida, lekin shularni orasida ham baribir xohlaysizmi yo'qmi xulq masalasida gap ketyapti. Endi bu yerda baribir bunaqa hurmatchi qiliqlar o'sha xulq bilan bog'liq bo'lgan yoki tarbiyasida ayrim muammolar bo'lgan, xonadonida ayrim muammolari bo'lgan yigitlar, qizlar, o'smirlar asosiy u yerda ishtirok etmaydi. Mana shunaqa targ'ibot tadbirlarida yoki o'zini olib qochadi yoki qanaqadir bahona bilan yo'q bo'lib qoladi yoki aytaylik o'sha ko'chadagi shumtaki do'stlariga qo'shilib qolib yana o'sha qilig'i bilan bo'lib ketadi. Ular bexabar qolib ketyapti-ku ko'pgina vaziyatlarda. Xo'p, bu muammoni ildiz tomiriga yetib borish uchun, ularni aynan o'zigacha yetib borish uchun qanday yo'l tutish kerak ekan? Bu haqda ham bir o'ylab ko'riladimi? Qanaqa choralar bir ishlab chiqilyapti degan savol qiynaydi doim meni.
3: To'ppa to'g'ri aytasiz, o'zim ham shu narsaga guvoh bo'lganman, chunki zalga yig'ayotganda zal eshigi qolib, tashqari ko'cha eshigi chiqib ketishadi. Endi gap sotib, kechirasiz, kimdir sigaret chekadigan bo'lsa, biz ham bir o'tib ularga sigaret chekishiga ham nima qilib qo'yamiz-da. Bu yerda 15 minut, 20 minut tugamaydi bu tadbir. Undan ham ko'p davom etadi. Shuni bitta tarafi bor, ma'naviyat bo'yicha xodimlarimizga Oxir bir sinfmi sinf kiring deyishadi. Kiringlu deyishadi. To'plon sinflar. Yaxshi o'qigan sinfga emas. Bo'ladi. Masalan 4-ta 5-ta sinfga kiradigan bo'lsa, xulqida ozgina, chunki nimaga shu taraf bor, bilasizmi? U bolamizni bu yoqqa chaqirib olib, 4-ta to'polonchini yig'sa, bitta sinfdan 4-ta 15-20 ta bola yig'sa, bolada nima bo'ladi? Nimaga meni chaqirishdi? Demak, menda bilishibdi de netoligini degan o'sha qiyotgan kishini biz profilaktika qilmaymiz-da, uni kuchaytirib berishga. Asalli hali shunaqa qossallanmani deb ruhiy anaqasiga olib kelib qo'yishimiz mumkin-da. Shu tarafi ham bor va yana boshqa taraflari aytganingizdek, nafaqat etdi suhbatli ota-onalar ham o'zligi o'tirib, mana hozir ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlayotganimizda ko'pchilik ota-onalar eshitishyapti-ku hozir. Ota-onalar o'zi ham bolaga aytib o'tish kerak-da. Mana shunaqa narsalar bor. Otini bol ota-ona bilishi ham shart emas, bolaga aytishi ham shart emas. Sanga kimdir shunaqa narsalarni taklif qilsa, yoki mana hozir hali ham ko'p zakladchilik deydi-ku, ana shunaqa pul beraman, ayoqqa bor ber, bu yoqqa olib ber desa, bolam shunaqa narsalarga aralashma. Et beting og'riyotgan bo'lsa, menga et yoki kuratoringa et. Mayli, hamshira vrach bo'ladi har bitta maktabda. Ularga et, boshim og'riyapti, nima dori ichi. Bola o'rtog'idan so'raydi-da, mana kimdir sumkasida o'sha portfelida sitramon bo'lishi mumkin. Burun tomchisi mana misol uchun Rinaxil. Men o'zim ham olib uyga qo'yib qo'yman. Xudo bilan ichida nima bor? Nechida o'sha o'zligi bilishadi, aralashtirib, hamma narsa qilib, ataylab o'sha bolaga berib, "Ke, senga yoqtimi shu narsa? Kelma, senga keyingi safar ham beraman" degan holatlar
1: o'rgatadi.
2: Shunaqa laboratoriya tashkil etib, amalga oshirishyapti.
3: Qo'lda tashiydi o'sha mahal
1: laboratoriyagacha
2: ham bormaydi.
1: Eng achinarlisi o'sha qidiruv bo'limi deyiladimi yoki o'sha aynan shu yo'nalishda faoliyat olib boradiganlar borib qidirsa, talabalar ijaraga uy olib, ba'zi bir talabalar narko laboratoriyalarini
2: tashkil holatlar bor.
1: Ha, bu juda ham achinarli holatda, ya'ni o'zini tengdoshlarini o'zi hayotini barbod qilyapti. Yana bir ma'lumotni aytib o'tishim kerak, globallashuv jarayonida giyohvandlik vositalari, psixofaol moddalar va ularni prekursorlarini noqonuniy aylanmasi insoniyat xavfsizligi va barqaror taraqqiyoti uchun jiddiy tahdid sifatida namoyon bo'lyapti. Yana Birlashgan Millatlar tashkilotining 2026 yilgi giyohvandlik vositalari bo'yicha hisobotiga ko'ra, dunyoda taxminan 331 million kishi narkotiklarni iste'mol qiladi va ularni 63 millioni esa opioidlarga qaramlikdan aziyat chekadi. Demak, Azamat Oxindiy aytib o'tganlardek, oyinda giyohvandlik vositalaridan ko'ra ko'proq tahdid solayotgan bu shu opioidlar, sintetik moddalar yoki bo'lmasam oddiy mana og'riq qoldiradigan dorilardan ham odamlar yomon yo'llarda foydalanayotganliklari. Endi masalan ota-ona farzandi shunaqa sintetik moddalarni iste'mol qilayotganligini qayerdan biladi? Qandaydir belgilari bormi? Bordir endi sog'lom bolaga nisbatan baribir ularda qanaqadir o'zini ta'sirini ko'rsatsa kerak atrofga.
3: Bilasizmi, eng nima deydi, ko'p so'raladigan savol. Nima qilsa bo'ladi? Ko'z qorachig'i kengayadi, tillari oqarib ketadi,
2: gapirolmay qoladi yoki boshqa holatlar.
3: Ha, u qiyin-da. Bilasizmi, bosh nimaga degan savol tug'iladi. Bu qiyinligi boshida qabul qilayotgan o'smirimizga kim bo'lishi, yosh kattami, yoshmi bilinmasligining sababi bitta ikkita tabletkadan ichar. Ya'ni uchi sezmaysiz. Pul uyda ham pul yo'qolmaydi, cho'nchagidek pul yetib turadi. Yosh katta bo'lsa oylik yetadi. Hech narsa emasdek bir ortiqcha muammo tug'dirmayotgandi, bo'lar ekani olsa degan xayolda yurishadi-da. Lekin bu juda ham aldamchi, chunki organizm borgan sari uni ko'proq talab qiladimi? 2tadan 10ta va undan oshiq bitta ichganda nimaga? Chunki ta'sir qilmaydi. Organizm ichadi, ko'proq deydi. O'sha natijasida shunaqa bo'ladiki, u majbur bo'ladi ko'paytirishga. Va unga pul ham kerakmi? Ko'chada sotayotganda, zakladchilardan o'tganda u arzon emas. Mayli, bitta ikkitaga topturuvdi. Lekin uni dozasi oshgan sari, ya'ni donasi oshgan sari puli ham oshadi. Keyin uydan pul yo'qolishi mumkin. Mayli, pul yo'qolmasam deydi. Qarz oladi eshigiz, eshigini qarz so'ruvchilar so'rab kelishi mumkin. Yolg'on ko'p ishlatiladi va bolani o'zida ham o'zgarishlar sezadi. Ko'p onalarcha o'zlik kelib etishgandagi misollardan aytishi mumkin. Menga etdi, va'da berdi. Oyijon, o'zim tashiyman dedi, yig'ishtirdim dedi. Lekin men qarab turibman, Bunaqa narsa bo'lmayapti. Qachon desa to'ra oy oldim. Bu to'ra shunaqangi qotdi muhlatki, buni o'zida doza shunaqangi 10 barobarga ham oshib ketadi. Nima qilish kerak? Bitta shubha bo'ldimi? Bola bilan yotiq bilan gaplashish kerak. Bolam, qilmayapsanmi? Bosim o'tkazmasdan, chunki undan battar ishlik bormasin. Qo'rqam shunaqangi o'smirlik davri nozik ekan, o'zi ichmaydigan bolani ham boshqarish qiyin-da, mana ona sifatida aytaman-da. Xulqali aytadi-yu, siz charsa bilmaysiz, men hammasini bilaman degan yoshida bolalarni, o'smir yoshi. Kichkinaligidek bergan kiyimingiz ham kiyib ketaveradi, yirtuvmi, yomonmi, yengimi, eskimi. Katta bo'lganda hamma narsa muammo. Buning ichiga bu tabletka qo'shilsa, juda ham qiyin.
1: Ota-ona hattoki boshqara olmay qolsa kerak ya farzandini.
3: Shuning uchun ota-onalarga aytadigan gapimizni oldindan bolalarni oldinglarga ol. Bu reklama bo'lib qolmaydi bolalarga. Bo'lmaydi reklama. Nima bo'lgan taqdirda ham senga jinsiy tajovuz qilyaptimi, teginyaptimi, muammo chiqdi-ku.
2: Suhbatlashish kerak.
3: Pul so'rayaptimi senda? Mana bitta bolani ko'rsatishdi. Qaysi bu anaqa deydi? Meda magnit yuttirishdi. Zo'rlab esingizdan
1: maktabda
3: taqinchoq sifatida ko'rsatishdi-ku. Bunaqa bo'lsa bola etolmaydi ota-onaga. Nima bo'lsa ham, nima bo'lgan taqdirda ham, nima hali yomon ish qilib qo'ysan ham, bola mani oldimga kel. Men urushib seni o'ldirib qo'ymayman. Men eshitaman, to'g'ri jahlim chiqib qattiq gapirishim mumkin deb bolaga himoya berib qo'yish kerak-da, ana ishonchini oqlash kerak-da bolani.
2: Shuni olsin. Ma suyana olish haqida bilsin o'zi.
3: Nima bo'lsa ham menga kelib aytgan. Mayli oyijon, men ichib qo'yibman deb endi etish qiyin-ku. Men shu oyi men o'zim boshqara olmayapman. Bo'ladi shunaqa bolalar. Kelyapti. Bolam o'zi aytdi deydi ota-ona. Men shubhalanuvdim. Oyijon, men shunaqa o'zimni ana qilolmayapman. Menga o'rtoqlarim bitta ikkita beruvdi. Qanaqadir o'zimda o'rgan qolganga o'xshayapman. Nima qilay? Meni bir doktorga borib ko'rsating. Qo'rqib ketyapman degan bolalar bo'lgan. Ushunaqa mahalliy bolaga tushuntirib qo'yish kerak-da. O'shanda bola mani uyda himoya qiladigan, mani yaxshi ko'radigan ota-onam turibdi, kaltak ko'targan, so'kkan, uradigan ota-ona tursa, hayotda yetmaydi.
1: Qo'llab-quvvatlaydigan.
3: Yoki u tajovuzdan qochib ham shu narsani bor iste'mol qilishi mumkin. Adasini jahli, onasini yoki er-xotin urushishi, masalan, bo'ladi-yu oilaviy muammolar. O'shani yechim topish uchun borib, o'ziga qanaqadir o'sha narsadan vaziyatdan chiqib, vaziyatni unutish uchun ham shu ishni qilib qo'yishim mumkin.
1: Amaliyotingizda bo'lganmi? Shunaqa bir qandaydir voqea sodir bo'lganda o'sha bolalar shu yo'lga kirib ketgan.
3: Bo'lgan, albatta. Mana bitta qizimizga kelgan qiz bola maktab o'quvchisi edi. Endi hozir uje 2-3 yil bo'lib qoldi. Ota-onasi bir-biri bilan gaplashmaydi. Bitta uyda tursa ham, bilasizmi, qanaqa yomon narsa ekan. O'rtada ana dallol oyisining gapini, adasiga gapini, oyisiga, oyiga
1: gapini olsa, psixologiyasiga qanaqa ta'sir
3: qiladi? Ha, keyin ota ona qizini ursa, ota himoya qilmaydi, chunki aralasha olmaydi, o'chira ovozingni demaydi, gaplashmaydi. Qizi ko'chaga haydab borishgan. Qizi ko'chaga haydab borib, u kimlar bilandir kvartira olib, qayerdadir ishlab, pul topib, oxiri o'sha o'zini o'sha dugonalari bilan, qo'shtirnoch dugonalari bilan ichib qaram bo'lib keyin uyga qaytib kelgan. Rostmi? Ota-ona sharoit yaratib berdi deya olmayman, lekin juda ham katta turtki bo'lganda bu qayerga ketyapti? Bu qiz bola bo'lsa, nomusiga tegib qo'ysa nima bo'ladi? Bu birov bir narsa qilsa nima bo'ladi degan xayol. O'shunaqa paytlari keyin yana bitta misol aytishim mumkin. Men hammaga tegishli deb aytmayman, qiyin deb ham olmayman anaqada chiqib gapirish. Bu masalada demoqchiman. Buvilar ko'p narsani bilishmaydi. Keladi, buvi keldim. Qiz bolalarni tarbiyalayotgan buvilarga ham, chunki buvilar shunaqa boshqacha dunyoda yashashganda oldin bu narsalar bo'lmagan.
1: To'ppa-to'g'ri.
3: Buvilarni tarbiyasini topgan qizlar yaxshi bo'ladi degan narsa, nechta buvi bilan men gaplashdim, suhbatlashganman, ona Turkiyaga ketgan, ota-ona ajrashib ketgan, ona boshqa turmush qurgandek, ikkalasi ham qiz bola mana shu aytayotgan misolimda. Deq keladi, ketadi, qizim yotadi, uxlaydi, maktabga boradi degan, qatan kelsansa maktabdan degan, bu yosh katta bo'lgandan keyin juda ham kontrol qilish qiyin. Ishonib yurganlar, qarasalar qizlari uje kechirasiz 20tadan 10tadan o'sha tabletka ichadigan bo'lib ketganda, donasini kuniga. Qaram bo'lib qolgan, bu ishongan. Men bilmadim.
2: Endi bu yana bitta tomonda baribir o'sha ota-onaning nazorati yo'qligida, faqat buni o'zi qolib ketgan.
3: Nazorati yo'q. Telefonda ham yaxshimisan, yuribsanmi degan boshqa ham do'q ko'rib ko'rinishidan qattan kelyapsan. Kim o'rtog'ing? Nima qilib yuribsan? Nechida kelishing kerak edi?
2: Endi bu men haligi ozgina e'tirozli joyim bu borada boyga gapingizga masalan bu uzun tarbiyasini ko'rgan degan ma'noda tinglovchilarimiz noto'g'ri tushunib qolishmasin. Ayrim vaziyatlar bu yerda nazarda tutilyapti. Ota-onaning nazoratida bu uni mehri bilan katta bo'lganlar va endi boshqa masala. Endi bu yerdagi holatda boshqacharoq holatni nazar tutyapmiz. Endi Mohira opa yana bir jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, avvallar to'g'ri oiladagi birinchi o'rinda hozir nazorat masalasi e'tibor berish kerakligi unga be'tibor bo'lmasligi kerakligi haqida to'xtalib o'tyapmiz. Lekin shu bilan birgalikda hurmatli tinglovchilarimiz siz ham yaxshi bilasiz, avvallari bitta bolaga yetti mahalla ota-ona degan gaplar bo'lardi. Lekin hozir ming afsuski endi bilmadim, davr talabimi, zamon shunday shiddat bilan ketib boryaptimi, hech kimni birovni bolasi u yoqda tursin o'zini bolasiga ba'zida vaqt ajratishga imkon bo'lmay qolyaptida. U qo'shnisini bolasi yoki mahallasida yurgan bola yoqda tursin, lekin bu vaziyatda o'sha yurtboshimiz tomonidan tashabbuslari bilan mahalla institutini yanada takomillashtirish, mana shu mahalla yettiligigacha hozir yetib kelinganligi, mahalla yettiligida qizg'in faoliyatlar olib borilayotganligi, ularga qo'yilayotgan talablarni orttirilayotganligi bekorga emas. Sani ishing bor, mana shunaqa vazifang bor, mana shu vazifani bajarishing kerak. U xoq yoshlar bilan ishlagin, xoq o'sha mahalla noziri bo'lgan, boya aytganingizdek ijtimoiy xodim bo'lsin, mahalla raisini o'zi bo'lsin, xotin-qizlar bilan alohida ishlaydigan odam bo'lsin, hammasi o'zini yo'nalishida qilgin shu ishingni deb talab qilinyapti ulardan ham. U hokimiyatdan, hokimiyat yuqoriroq doiralardan talab qilinyapti. Xo'p, bu yerda savol bermoqchi bo'lganim, mahalla nozirlarichi endi asosan baribir haligi ichki ishlar organi xodimi sifatida deymizmi bilmadim, yoki mana shu organlarni bir vakili sifatida mahalla nozirlari mahalladagi o'sha yoshlar bilan, o'smirlar bilan, oilalar bilan ishlaydigan odam hisoblanadida baribir. Ularni xavfsizlik jihati mana shunaqa hurmatchi qiliqlarni oldini olishga bo'lgan bir harakatlarni amalga oshirish kerak bo'lgan shaxs. Xo'sh, ular bilan bo'lgan hamkorlikchi? Sizga mana ko'pchilik ijtimoiy xodimlar bo'yi murojaat qilishdi mahalla yettiligidan deyapsiz. Xo'p, nozirlar shular ham bormi? Shunaqa bir mas'uliyatdan his qilib ishlayotganlar bilan ham yurist to'qnash keldimi?
3: Ha, albatta, bular mahalla nozirlari, inspektorlarimiz oilalar bilan ishlaydi. Endi o'zim ularni ishini nima qilganim bo'yicha, masalan, maktab yonida mahalla bo'ladi. O'sha mahallaga maktab, o'sha mahallaga qarashli.
2: Shunday.
3: Qanaqadir xulqi noto'g'ri bo'lsa yoki bolalar etiklar bir-biri bilan janjallashib ketsa, birinchi mahalla nozir chaqiriladi. Ichkarida o'zini anaqasidan tashqari va ular kursda bo'ladi. Shu sinfda shunaqa ismli bola bor, uni ota-onasiga chiqishadi aloqaga. Endi bularni ko'proq ishligicha qanaqa bizani bizaga giyohvand moddalarga qaram bo'lgan insonlarni davolanishga jo'natish, ixtiyoriy davolanish, majburiy davolanish yo'l yo'riqlarini bilishadi, qayerga murojaat qilish kerak, qanaqa ma'lumotni nomini yig'ish kerak. Lekin ularni o'zligidan o'zaro hamkorlikdagi ijtimoiy xodimlar bilan o'zaro hamkor bo'lishadi. Sababi ijtimoiy xodim o'sha har bitta oilani, ya'ni kimga yordam kerak, kimdir ruhiy kasal, kimdadir jismoniy har xil kasallik, ya'ni nogironliklari bor, itti farzandlar nima bo'lyapti? Mana ota-onasi nogiron yoki ota-onasi yo'q, chin yetim, yarim nima deydi? Ota-onasi yo'q farzandlarimiz bor-ku, ana o'shanaqa mahalla ular bilan aloqada bo'linadi. Men ko'proq mahalla bilan ishlaganimga bilaman-da, mahalla raisi ham
2: ya'ni nazoratdan chiqish ehtimoli bor bo'lgan bolalarga alohida bir urg'u beriladi demoqchisiz.
3: Berilarkan. Men hamma ularni sistemaligini tushunmayman. Ko'p ichki ishlar, mudofa bilan seminar, mana shunaqa tadbirlarga borganimda, hattoki o'sha ichki ishlardagi polkovniklar bo'ladi, yana qaysi juda ham bir lavozimlarga ko'p-ku, o'sha insonlarga, xodimlarga, ya'ni unvoni balarroq xodimlarga 6 o'quvchi
2: biriktirilyapti.
3: Biriktirilarkan. 8 o'quvchi biriktirilarkan.
2: Nazoratni kuchaytirish maqsadida hammasi bular.
3: Yana mahallada eng yaxshiligi bilasizmi nima ekan? O'sha IT yo'nalishi bo'yicha, yana shoferskiy o'sha nima deymiz, haydovchilik bo'yicha bepul, sartaroshlik bo'yicha bepul o'qitishlar. Ya'ni o'sha bekorchi bolalarni, shubhadi bolalarni yoki sharoiti to'g'ri kelmaydigan bolalarni jo'natishar ekan.
1: Bu juda yaxshi, bu juda yaxshi. Mohira opa, yana bir ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Bu juda ham muhim ma'lumotlardan biri. So'nggi yillarda mamlakatimizda giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish masalasi davlatimiz rahbari tomonidan alohida e'tibor qaratilib, sohani tashkiliy huquqiy asoslari takomillashtirilgan va oxirgi 10 yilda mazkur yo'nalishda 9 ta qonun, prezidentning 2 ta farmoni, 3 ta qaror va Vazirlar Mahkamasining 14 ta qarori qabul qilingan. Markaziy Osiyo davlatlari orasida esa birinchi bo'lib tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'lgan dori vositalarini muomalasi tartibga solingan va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot tahlil markazi, Prezident administratsiyasi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi etib qayta tashkil qilindi. Yana bir ma'lumotni aytib o'tamiz. Aynan mamlakatimizda ilk marotaba giyohvandlik va narkotik jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha 2024-2028 yillarga mo'ljallangan milliy strategiya qabul qilingan. Qolaversa, giyohvandlik va narkotik jinoyatlarni barvaqt oldini olish hamda ularga qarshi kurashish bo'yicha 2025-2026 yillarga mo'ljallangan kompleks amaliy harakatlar milliy dasturi tasdiqlangan. Narkotik jinoyatlar uchun javobgarlik keskin kuchaytirildi. Prekursorlarni muomalasi tartibga solindi va ustidan qat'iy nazorat o'rnatildi. Qolaversa, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar muomalasini tartibga solish tizimi yanada takomillashtirildi. Va voyaga yetmaganlar orasida giyohvandlik holatlarini aniqlash metodikasi ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Bugungi kunda giyohvand moddalarini yoki sintetik moddalarni iste'mol qilganlarni davolash yangi metodikalari bor. Bilamiz, bu xususiy klinikalarda yoki davlatimiz shifoxonalarida ham amalga oshirilyapti. Qolaversa, giyohvand moddalarni iste'molini to'xtatib, bugun aynan mana shu yo'lga kirganlarga yordam berayotgan volontyorlarni ham ko'rishimiz mumkin. Aytingchi, mana shu sintetik moddalar, giyohvand moddalarni iste'mol qilganlar sal telbaroq bo'lib qoladi ba'zilari. Ba'zilari umuman salomatligidan mosuvo bo'ladi. Qolaversa, shunaqa bir holatlar ham bo'ladiki, ming afsuski, buni siz mutaxassis sifatida yaxshi bilasiz. Uni iste'mol qilib dozasini oshirib, yuragi to'xtatib qolganlar bor. Bir o'sha narkotiklarni iste'mol qilib, hamma turini iste'mol qilgan bir yosh bilan suhbatlashganimizda, uni bu yo'ldan qaytishiga asosiy sabab aynan do'sti shunaqangi bo'lgan ekanki, narkotik moddalarni keragidan ortiq iste'mol qilib, yuragi to'xtab vafot etgan ekan va shundan so'ng bu yo'ldan qaytishga qaror qilgan ekan.
3: Ko'p bo'ladi.
1: Davolanib bo'ladimi bu kasallikdan? Davosi bormi?
3: Ay, davolansa bo'ladi. Lekin biz buni surunkali kasallik deb aytamiz. Davolansa bo'ladi degandachi, bitta o'zini nima deydi, sal boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsam, misol uchun hamma to'g'ri qabul qiladiganlar bor, bir xillada, davolansa bo'lar ekan, bir oylik davolandim, 2 oy davolandim deb davolanib chiqqandan so'ng yana o'sha narsaga qo'l urib qo'yishsa bo'ladi bunaqa holat. Ya'ni retsidiv deb aytadiki,
1: takrorlanadi yana.
3: Mana nima odam emasman, hamma tashlayapti, ani palonchi tashlaydi. Mayli, harakat qilmadi, lekin men harakat qildim. Unaqa qo'limdan kelmas ekan, mana hech kim emasman, mana shunaqa yomon odammanki, shuncha davolanishdan keyin ham, shuncha harakatdan keyin ham men hech qanaqa bir samara bo'lgani yo'q deyshadi-da. Lekin afsuski, bunaqa holatlarda hech qanaqa tushkunlik tushmoq to'g'ri-da.
1: Bu,
3: masalan, davolandimi? Reabilitatsiyamizda boya gaplashdik-ku, davolanishdimi bir oy? Organizm tozalanadi bir oy. U yetmaydi bir oy. Bir oy 21 kun, bir oy va undan sal ko'proq-da. O'shani davolanib chiqqandan keyin bo'ldi deb o'ylashadi. Demak, aytaman, anaqalar bemorlarimiz, misol uchun ruhiy kasal bo'ladimi, yurak kasal bo'ladimi, buyragi kasal bo'ladimi, nima qiladi? Bu ham surunkali kasal, ya? Yiliga 2 marta davolanishga yotishadi-da. Sizlar ham shunaqa qilinglar. Qolamayotgan bo'lsanglar ham, mana davolanib chiqdinglar, 6 oyga yetadi. Yana kelinglar 4 oydan keyin, 5 oydan keyin bepul yo'llanmasiz. Zo'r-ku. Hech kim sizni bir o'zingiz anonim tarzda borgan bo'lsangiz, undan ham yaxshi. Borib davolanib, doimiy ravishda narkologlar bilan, ya'ni narkologiya shifoxonasi bilan hamkorlikda shu nima deydi, etagini ushlab olsa narkologiyani, zo'r bo'ladi. Bu borib
2: qutuladi har holda dardidan-da, to'g'rimi?
3: Xumor tutadi baribir. Xumor ketish qiyin. Borib ozgina xumor tutdimi, choyxonadagi bol voy ko'rib, endi aroyam, ichkilik ham shu yo'lga anaqa kiradi-ku baribir. Ichkilik ichib qo'yishi mumkin. Voy, men shuncha yurdim, voy kodirovka qildirdim. Unaqa de, yoki ayol aytadi, odam emassiz.
2: Ruhiyatiga ta'sir qiladi baribir. Irodasizlikda o'zini o'zi ayblashni boshlaydi yana odam. Shunaqa tomonlari bor. Hurmatli tinglovchilar, siz ham fikr mulohazalaringiz yoki savollar bo'lsa, yozib yuborishingiz mumkin. Telegram manzilimiz 88 114 90 80. Qo'shiq va reklamalar blokidan keyin biz yana efirga qaytamiz.
0: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Алло, дадасы, сүйінші бар.
1: Ha, qanaqa so'yinchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang. Ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarini kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Давом этамиз, азизлар, Хит-ФМ радиоси Импульс ток-шоуси ва жудаем-жудаем мухим саволлар ҳам беришяпти тинглоувчиларимиз. Нима сабабдан чегаралардда шунча замонавий воситалар орқали назорат кучайтирилишига қарамастан, бундай воситалар кундан-кунга кўпайиб боряпти. Қайси йўллар орқали кириб келяпти? Агар айланма йўллар орқали десак, у йўллар нега назорат қилинмаяпти? Бунча миқдордагиси шунча ўтиб кетиши мумкин эмас-ку, дептилар. Бу контрабанда йўли орқали ҳам кириб келаётганликини назар тутяптилар, лекин юртимизда жуда кучли назорат йўлга қўйилган, тўғримисизми?
2: Албатта, амалга оширилаётган ислоҳотлар, кўрилаётган чораларга ҳуматлик, наркотик жинояттарга қарши кураш самарадорлигини оширилаётгани бор гап. Бу борада биз соатимиз давомида ҳам бир неча мисолларни айтиб ўтдик. Жори йилнинг 7 ойида қайд этилган ижобий натижалар ҳақида ҳам айтиб ўтмоқчимиз. Хусусан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг саъй-ҳаракатлари билан 11 мингга яқин наркотик жинояттар аниқланиб, уларни содир этган 6 мингдан ортиқ шахсларга нисбатан жавобгарлик муқаррарлиги таъминланди. Қариб 2,5 тонна наркотикларни ноқонуний муомиласига чек қўйилиб, аҳоли орасида тарқатилишини олдини олинди.
1: Ва 14 та онлайн наркодукон аниқланди. Шунингдек, наркотиклар савдоси билан шуғлануючи 629 мингдан ортиқ обуначи, яъни аъзоларга эга бўлган 1904 та Telegram bot канал, яъни гуруҳлар ва чатлар блокланди ва 16 та ғайриқонуний нарколабораториялар фаъолиятига чек қўйилди. Қолаверса, синтетик наркотикларни тайёрлашга фойдаланадиган 10.5 тонна прекурсорлар ноқонуний муомиладан олинди. Бу 7 ой ичида, лекин 8 ойлик маълумотлар ҳам бор. Буни бизга айнан мана шу соҳа вакиллари тақдим этишган. Ўйлайманки, қилинаётган ишлар ўзини самарасини беряпти. Агар бу ишлар қилинмаганда, бунданда баттар ҳолат ларни кузатишимиз мумкин эди.
2: Мана шунақа. Мохира апа, бир масала бўйича тинглоувчиларимиз савол ёзишган экан бизга. Aslidan aka so'raganlar bu savolni totalni tekshirish mumkinmi bolalarni narkotikka deb so'rab savol yuboribdilar bizga. Imkoniyati bormi o'zi bu narsa, qanchalik mantiqan to'g'ri?
3: Totalni tekshirish degani bu ommaviy, hammani deganida. Va qanaqa bu laboratoriya nazarda tutilgan bo'lsalar, bu masalan imkoniyati qiyinroq bu masalani. Yana boshqa tarafi bor. Shubha tug'ilganda har bitta o'sha o'quv muassasasi, o'quvchi maktabda o'qiydimi, o'sha yerda psixolog bora, test qiladi. Ya'ni boshqacharoq bu laboratoriya analiz emas, klinik tashxis. Shubhadagi bolaga haqiqatda, lekin nima desa bo'ladi, etdi ham bolani familiyasi kiritilmaydi-da, yozmanglar deydi anonimni. Ko'rganmisan, qanaqa qarisan, qanaqa turlari bilinadi, yoki jahling chiqqanda qanaqa o'zing stressdan himoya qilasan, stressdan chiqish yo'llari qanaqasanda, oilaviy ahvolingizda urush janjallar ko'p bo'ladimi, yoki uylarda qabul qiluvchilar bormi, degan savollar. Kelajakdagi niyatlaring, nima deydi, maqsadlaring degan, u juda ham bundan ham ko'p savol. Men ichidan ozgina aytibman, o'zlarga ko'proq o'rtoqlashsa-da, ana undan keyin chiqqanda, shubha tug'ilganda, shu maktabni o'zida narkolog chaqirib, suhbat, umumiy suhbat qilinadi va ota-onaga bizning raqamlarimiz berilib, kimga qachon qanday murojaat qilish yo'llari o'rgatiladi. Biz totalni deganlar ham sal endi anaqa demoqchi edim. Mantiqan qiyinroqda.
1: Qiyin. Butun bir yoshlar
3: psixologik topsa bo'ladi.
1: Lekin bilasizmi, mana butun bir yoshlarni tekshirish natijasida ham boshlarini yoshlarni psixologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki bu yaxshi narsa, yaxshi ma'noda tekshirilmayapti-da ularni nazdida. Yana bir zo'r savol kelibdi. Siz mutaxassis sifatida barcha savollarga javob berdingiz. Endi bitta yakuniy savol. Agar O'zbekistonda narkotik tarqatilishi va zakladchiklarni sezilarli darajada kamaytirish uchun sizda bitta muhim o'zgarishni amalga oshirish imkoniyati berilsa, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Qonun yoki jazo nima? Profilaktika yoshlar bilan ishlash tizimi nima yoki davolash reabilitatsiya tizimi nima? Nega aynan shuni tanladingiz?
3: Bittasini tanlash kerakmi?
1: Aynan bittasini tanlashingiz kerak. Ya'ni nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
3: Bittasi qiyinroq masalada. Qarang, endi ozgina yondashib aytadigan bo'lsa, profilaktika, profilaktika 3 ta profilaktika bor-da, birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi. Birlamchi degani hali moddani qabul qilmagan yoshlarni ogohlantirish, ichma kerak emas. Stressmi, boshqa yo'llardan stressing chiqar. Mana shunaqa profilaktik tadbirlarda, ya'ni ko'rmasdan zarar to'g'risida biz tushuntirishimiz. Rehabilitatsiya qabul qilgan bemorlarimizdan davolash. Qarang, ikkalasi ham kerak-da.
1: To'g'ri.
3: Ya'ni rehabilitatsiya doimiy ravishda, ya'ni ma'nosi tiklanish, qayta tiklanish deganida. Bu ham juda ham kerak-da. Men huquqni muhofaza qilish kerak emas deysizmi? Bu ham kerak. Endi menga ko'proq agar hammasidan ham ko'proq menimcha profilaktika eng ko'p bo'lsa kerak.
1: To'g'ri, to'g'ri. Buni oldini
3: olamiz, oldini olamiz. Chunki qabul qiluvchilarni yo'q qilish uchun, kamaytirish uchun oldini olish eng muhim hisoblanadi.
1: Yana bir narsa borki, ko'p hollarda mana bugungi zamon insonlarini yaxshi gapirib yoki qandaydir jarima solib emas, qo'rqitib to'g'ri yo'lga solish mumkin deyishyapti mutaxassislar. Shunga qanday qaraysiz? Balki aynan mana shu narsalarni iste'mol qilganlarning holatini, oqibatini ko'rsatib, yoshlarni qo'rqitib bu yo'ldan qaytarishimiz to'g'riroqmikan? Ularni endi psixologiyasini mutaxassis sifatida siz bizdan yaxshiroq tushunasiz.
3: Qo'rqitish ham har doim ish beravermaydi. Hammani
1: individual
3: har xil, hamma individual, hamma har xil. Qo'rqitish deganda kimgadir zo'r ta'sir qiladi, lekin ularga tushuntirib, bilasizmi, narkotik moddalarni qabul qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri siz bilan biz ham insonmiz-ku, borib ichib qo'yish bu juda ham kamdi, anaqasi.
2: Ehtimoli.
3: Ehtimoli kimdir ta'sir ostida bo'ladi, o'zi qiziquvchiligidan bo'ladi. Shuni
2: yoki atrofdagi insonlar.
3: Albatta, albatta, tanishlari, ataylab shuni yo'lga kirg'izaman deb tanish bo'lib, u bilan aloqa
2: qurish. Bu kattaroq yoshda, 20 yoshdan keyingilarda kuzatiladi menimcha, chunki baliga shaxs sifatida jamiyat o'zini o'rnini qo'yib, qadamini qo'yib borayotgan yigitlarni orasida bir-biriga dushmanlik qiladiganlar ham topilib qolar.
3: Albatta, unaqasi ham bor. Bolalarning ichida ham bo'lishi mumkin. Buttachi qiyin masalada, masalan,
2: bir keys haqida aytib o'tmoqchi edim. Buni o'sha organ xodimlari tomonidan aniqlanib turib chora ko'rildi. Bunday guruh tarzida hozir tashkil etilayotgan holatlar, ya'ni bitta jamoa bo'lib yigitlar, qizlar bunda. Eng achinarlisi o'sha o'smirlikdan o'tgan 20, 18, 19 yoshdagi yigit-qizlar o'zaro til topishib olishgan, bir guruh bo'lib olishgan, internet orqali aytaylik o'sha kimlargadir yozib qizdan foydalanishyapti bu yerda-da, o'zligi o'sha dorisi uchun pul topish kerak. Endi aytyapsiz, hozir bir kun davomida eshitdik, iste'mol qilish kerak bo'ladi. Bular puli bor odamlarga qiz orqali qiz uchrashuvga taklif qilishi va qaysidir pulli xizmatlarni taklif qilishi evaziga guruhga jalb etilayotgan holatni aniqlangan va ularga nisbatan chora ko'rilganligi haqida ma'lumotlarni o'qib olganimda juda ham hayron qoldim. Mana shunaqa yosh yigit-qizlar kimlardandir o'sha foydalanib, ularning nafsidan foydalanib, bilmadim, ulardan pulni olyapti, darhol ko'rishib olgandan keyin ular guruh bo'lib turib o'rab olishadi. U odamni chetga chiqarib tashlaydi, o'zlik qochib qolishadi mashinada. Bu shunga o'xshash holatlar.
3: Uchrida, afsuski, qabul qilgandan keyin odam shunchalik bo'ladiki, o'zini psixologik
2: nima qanchalik tubanlikka borishyapti deyapmiz-da hozir mana shu iste'mollar uchun.
3: Ha, shuni siyoman. Hamma o'zini bu nima deb aytadi buni? Bu tanqidli yo'ligida. Borgan sari o'ziga nisbatan
1: tanqidiy fikrlash.
3: Albatta, tanqidiy fikrlashi bu narsa noto'g'riligi to'g'risida fikrlari уже yo'q bo'lib ketadi.
1: Rahmat Mohira opa, har doim suhbatga chaqirganimizni yo'q demasdan kelasiz. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi narkologiya xizmati bo'yicha Toshkent shahar filiali shifokori Mohira Mo'minova bo'ldilar.
2: Dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Mohira opa, katta rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Jon kuydirib shunchalik gapirganingiz uchun o'ylaymizki, tinglovchilarimiz yurtdoshlarimizga foydali bo'ldi bugungi suhbatimiz. Hurmatli ota-onalar, hurmatli kattalar, yana bir karra sizni ogohlikka chorlaymiz. Dasturimiz orqali, efirimiz orqali farzandlaringizga, o'g'il-qizlaringizga e'tiborli bo'ling, ularni qadamlaridan boxabar bo'ling, ularni do'stlaridan boxabar bo'ling, atrofidagi insonlardan qanday qadam tashlashyapti, kimlar bilan muloqotda bo'lishyapti. Bu narsalar juda ham muhim hisoblanadi. Bugungi kunda ularni to'g'ri, har kimda ham ish bor, tirikchilik deb, ro'zg'or deb turib farzandingizni yo'qotib qo'ymang.
1: Albatta, bu faqatgina soha mutaxassislari kurashi bilan yakunlanmaydi. Bu albatta jamoat birgalikda kurashsagina natijaga erishishi mumkin. Sizning xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qundusxon Abdullayev.
2: Sog' bo'linglar.

FM radiostansiyasi va O'zbekistonimizda yana bir yangi soat boshlandi. 15-30 sentyabr sanasi barcha-barchaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Boshlangan hafta va davom etayotgan hafta barakatlarga boy bo'lishini tilakdoshman. Hit Lunch dasturi boshlandi. Kamin Umarbek siz bilan birgalikda 13:00 ga qadar shu yerdamiz. Mohinur ham tez fursatlarda safimizga qo'shiladilar. Murod Baxsh chorshanba va bugun kimda qanday rejalar bo'lsa ortig'i bilan amalga oshishini tilakdoshman. Havo juda ham ajoyib bo'lmoqda. Bulutli, birozgina bir necha tushli tomchilarga ham, yomg'ir tomchilariga ham guvoh bo'lmoqdamiz bu jarayonda.

0: 나는 우셔쿠스 예사르 요몽
1: Xab o'sha tarona yana o'sha ko'z yana o'sha havo. Xullas ajoyib taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yana bir bor assalomu alaykum. Siz Hit FM radio stansiyasiga hamrohsiz. Bugun 30-sentyabr va bugun kimda kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, barchalarni tabriklab qolamiz. Uzoq umr, baxt, saodat ularga har doim hamnafas bo'lsin va bundan tashqari kirib kelayotgan ustoz va murabbiylar 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni ham muborak bo'lsin. Barcha ustozlarni, barcha murabbiylarni qo'llarida bir dona bo'lsa ham shogirdi, o'quvchisi bor bo'lgan insonlarni albatta tabriklab qolamiz. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Mehnatdan keyingi avlodlarga bilim ulashishdan hech qachon charchamang. Ko'zlaringiz quvonchdan porlasin, yuzlaringiz bahor gulidek tabassumli va go'zal bo'lishini tilakdoshman. Har doim sog' va omon bo'ling. Bunday bayramlarni ko'pini ko'p yillarda ko'rib yurish barcha ustoz va murabbiylarga nasib qilsin. 30-sentyabr sanasi O'zbekistonda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda do'stlar. Ha, o'sha anchadan beri kutilayotgan yomg'ir bugunga nasib qilgan shekilli. O'zbekiston bo'ylab bugun yomg'irli ob-havo hukm suradi. O'zgaruvchan havo tufayli poytaxt va hududlarda yog'ingarchilik kuzatiladi. Poytaxtda vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'ib, havo harorat 22-24 darajada atrofida bo'ladi. Shamol tezligi 10-12 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Respublikaning boshqa hududlarida ham yog'ingarchilik kutilmoqda. Kunduzi harorat o'rtacha 21-26 darajagacha isiydi deya bu yerda gidrometeorologiya xabariga asoslangan holatda ma'lumotlarni yetkazmoqdaman. Hozir mana poytaxtda necha daraja havo harorati kuzatilmoqda. Hozir bunga e'tibor qaratamiz. 20 ekan, birozgina adashdim. 20 daraja bu ideal havo harorati hisoblanadi. 20, 21, 22, 23 bu juda ham yaxshi. Insonga albatta bu havo yoqadi. Har doim ham endi shunaqa bo'lsa, lekin baribir issiq bo'ladi, sovuq bo'ladi. Har doim ham biz kutgan, biz o'ylagan rejalar, o'ylagan narsalar bo'lavermaydi-ku, axir, to'g'rimi?

88 104 9080 yoki elektron pochta belgisi salom kitfm. Aynan mana shu so'zlarni kiritgan holatda bizni Telegram chatimizda topishingiz mumkin va o'ho bu yerda juda ham ko'p xabarlar bor ekan. Hozir keling birgalikda o'qib chiqamiz. Boy ota Telegram egasi 0131 raqam egasi bizga surat yuborgan ekanlar va qo'llarida qahva, KitFM'ni tinglamoqdalar Tracker avtomobilida. Gap yo'q lekin Sag'mon tomonlarda harakatlanib ketayotgan ekanlar. Chorsuvda bunga ham bir 10 daqiqadan oshdi. Menimcha boshqa manzilga allaqachon yetib borganlar. Davron aka yozmoqdilar. Umarbek, hozir uxlab qolamiz ishda deb yozgan ekanlar. O'zi uxlatadigan havo bo'lyapti. Qo'shiq bunga yana ham bir turtki bo'lsa ajab emas. Kofe tayyorlab qo'yganman. Hech o'tolmayapman oldingizga. Rustambek qayerda? Toshkentdami deb Aziz aka xabar qoldirmoqdilar. Aziz aka, sog'misiz, omonmisiz? Ha, Toshkentdalar, shu yerdalar. Minnatdormiz. Kattakon rahmat. Yaxshi ham bor ekansiz Aziz aka, borlar. Ana shunaqa original turkcha qahvalardan ora-orida KitFM radiosining ijodkorlari ham bahramand bo'lishsin deya keltirib turadilar. O'rni to'lib ketsin. Kattakon rahmat Aziz aka. Keyingi nomi. Assalomu alaykum Umarbek. Yaxshi yetib keldingizmi? Biz ruldamiz. Doim yozmasak ham sizni eshitib yuramiz. Efirga gap yo'q, charchamang deb xabar qoldirgan ekanlar. Omon bo'ling. Qo'llar rulda, ko'zlar yo'lda, quloqlar esa albatta KitFM'ni tinglamoqda. Istab aka, yo'llaringiz bexatar bo'lsin har doim. Toha Usmonov, uxlab qolaman deb yozyaptilar. Yo, uxlab qolmang bo'ldi. Assalomu alaykum. Yunusobod Samara ro'parasida demak avtobus tasmasiga A tasmaga reyd o'tkazilmoqda ekan. Ana shu yerda yo'l patrul xodimlari qoida buzgan haydovchilarni jarimaga tortishmoqda. Ogoh bo'lasiz, hurmatli do'stlar. Bu xabarni Abduqahhor aka yubordilar. Assalomu alaykum Umarbek, qalaysiz, yaxshimisiz? Kecha sizlarni eshitolmadim, chiroq yo'q edi. Bugun xudo xohlasa mazza qilib eshitaman. Efirga omad tilayman. Bo'stonliqda yomg'ir boshlandi, havo mazza deb xabar qoldiribdilar. Ha, shu Bo'stonliqdagi yomg'irlar poytaxtgacha tezroq kelsa yaxshi bo'lardi. Hikmatjonov yoki qo'shilmaydiganlar bormi? Qo'shilmaydiganlar kimlar? Albatta bugun yoki kecha avtomobilini erta tongdan yoki kecha kechki payt yuvgan insonlar bugun yomg'ir yog'ishini unchalik xohlashmayapti. Assalomu alaykum. Samarqand darvozasida yomg'ir Chilonzor tomonda ham yoqib turgan edi deb yozgan ekanlar. Demak, Samarqand darvozasida allaqachon yomg'ir boshlanibdi do'stlar. Umarbek, birinchi qo'ygan qo'shiqqa gap yo'q, zo'r deb 0288 raqam egasi xabar qoldirgan ekanlar. Minnatdorman, rahmat, sog' omon bo'ling. Xursandman yoqqanidan. Assalomu alaykum radio boshlovchilar, 98-chi avtobus haydovchilariga salomim deya bu xabarni Hasan aka yubordilar. 98-chi avtobusda harakatlanib ketayotgan barcha avtobus yo'lovchilariga salomlarimizni yo'llab qolaman. Nafaqat 98, balki umuman boshqa avtobusda harakatlanib o'zlarini manzillariga yo'l olgan yo'lovchilarga oq yo'l, manzillaringizga esa namolikda yetib oling va aynan avtobusda ketayotgan tinglovchilar uchun mana bu tarona ataladi. 98.

0: o'sha qiz yolg'iz kezib yangi hayotdan Yunusobodgacha yetib keldi. Ha do'stlar, bu Mohinur haqidagi qo'shiq edi. Mohinur, xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi?
1: Assalomu alaykum.
0: Kayfiyatlaringiz yaxshimi? G'aybulla Tursunov, qiz yolg'iz kezar taronasi va nihoyat yetib keldingiz.
1: Shu yangi taronasini bir necha marta eshitdim, lekin bugun boshqacha bo'ldi qabul qilishim. Bilmadim, ob-havo boismi?
0: Ob-havoga juda mos va xos bo'lgan qo'shiq.
1: Tinglovchilarimizning kayfiyatlari yaxshimi? Azizlar, bormisiz? Omonmisiz? Ertalabdan ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi?
0: Hamma yaxshi, hamma sog'. Faqat ko'pchilikni uyqusi kelyapti. Chunki birozgina sokinroq, shu kayfiyatga, shu havoga mos bo'lgan taronalar ketma-ketligi bugun playlistimizdan o'rin egallayotganligi sababli ko'pchilik ishda uxlab qolaman deb yozishyapti.
1: Havo bulutli, ba'zi joylarda vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'irlar yog'ib ulguryapti.
0: Aytdim.
1: Yo'q, men hozir muhitni tasvirlayapman. Radioda esa sevimli taronalaringiz, sokin sevimli taronalaringiz jarang sochyapti. Lekin uyqu kelayotgani chakkida, chunki bugun kun davomida qiladigan ishlarimiz ko'p. Bittagina ishni qiling. 25 ming so'm, 30 ming so'm pulingizni ayamasdan o'zingizga yaqin joydan bitta qahva sotib oling.
0: Va
1: mana shunday salqin havoda. Aytib bo'lganmi deysiz?
0: Qahvalar haqida gapirdim. Qo'shiqlarni aytdim.
1: Qahva bilan zo'r bo'ladi. Uyqu ham qochadi, o'chadi.
0: Yo'q, uyqu o'chmasa. Ano energiyachni, ano energiya talab qiladigan ish bo'lmasa, bemalol bugun xotirjam ishlashsan, hech kimga parvo qilishmasan.
1: Endi
0: xotirjam o'zlarining ishlarini qilsinlar.
1: Tinglovchilarimiz orasida turli kasb egalari bor, hammalari
0: ham bor.
1: Sokin yo'lda, rulda ketishmaydi-da.
0: Agar ofisda ishlaydigan bo'lsa, yo'q, rulda ham sokin ketaversan, qaytamga yaxshi.
1: Yo'q, ularga yaxshi.
0: Ha, boshqa o'sha haydovchilarga unchalik e'tibor qaratishmaydi. Yo'lovchilarga e'tibor qilmaydi.
1: Misol uchun,
0: mazza qilib radio ovozini ko'tarib mana qilib ketaydi.
1: Yengil avtomobillarni boshqaradigan taksistlarga bu holat yaxshi mos tushadi, lekin avtobuslarni haydovchilariga bunaqa sokinlik uncha mos tushmaydi-da, chunki ular butun boshli yo'lovchilarni ga javobgar bo'lishadi. Diqqatli bo'lib turish kerak, eshiklarni ochishda, yopishda shunaqa narsalar.
0: Ha, endi avtobus haydovchilaridan istisno qiladigan bo'lsak, yo'lovchilar mazza qilib ketishadi.
1: Ha, to'g'ri.
0: Yo'lovchilar. Bitta avtobus, lekin yuzlab yo'lovchilar mazza qilib
1: ketishadi. Yomg'ir maydalab yog'yapti va bu yerda Munisa Rizayevaning "Jonginam" degan taronasi yangrayapti.
0: Menda boshqa qo'shiq bor.
1: Yo'q, mayli.
0: Yo'q, bo'ldi. Atmosferaga tushdik endi biz. "Jonginam". Munisa Rizayeva "Jonginam" taronasini endi topish kerak. Men boshqa qo'shiq tayyorlab qo'ygandim, lekin u ham jarang sochadi. Cover tarzida kuylangani. Bo'ldi, mana topdik. Yaxshi yapti. Umarbek Hamidullaka biz bilan birga ekanlar. Sog' bo'ling, rahmat. Salom Umarbek, xush kelibsiz efirga. Yomg'ir yog'ar shildir, quvonch to'lsin dilga. Tomchi der Umarbek, mikrofonni ol. Hit FM'da bugun kayfiyat bo'lsin zo'r. Qashqadaryodan salom yubordik. Chindil ChatGPT yozib bergan shekilli. Efirlaringiz zavq edi, har tinglaganda ko'ngildan. Bunyodbek bu xabarni yuborgan ekanlar. Sog' bo'ling. Men ChatGPT yozganini qayerdan bilaman, bilasizmi? Qarang.
1: Tinish belgilari
0: bor, tomchi der deyapti. Mikrofon ol, keyinchi ChatGPT da ozgina ana hissiyoda baribir sun'iy intellektdan jumlalarni bir-biriga ulash. Yo, yurakdan ham buning jumlalarni bir-biriga ulamaydi ChatGPT-chi. Ana bu yerda emojilar bor.
1: Unda siz pulli versiyasidan foydalaning.
0: Pulli versiyasi ham baribir o'zingiz to'g'irlagandagi, o'zingiz tahrirlagandagi bo'lmaydi.
1: OpenAI niki emas. Misol uchun nimadir turib
0: Gemini Group hammasini sinab ko'rganman. Baribir insonni, har bir insonni o'zini xarakteri bo'ladi-ku. Masalan, jurnalistlar ham o'zini xarakteridan kelib chiqqan holatda tekst yozishadi, to'g'rimi?
1: O'zining imzosiga,
0: o'zini nafasiga ega bo'lishadi. Insonlarda ham shu, mana bu ChatGPT-da ham shu.
1: Bunyodbekim, siz shundan foydalanmaydi, o'zingiz bir mana ilhom keladigan havo, ijodkorlarning fasli deyishadi-ku. Bitta she'r yozib ko'ringchi. Ayniqsa mana bu navbatdagi tarona sizga ilhom bag'ishlasa ne ajab.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherda.

To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Weekend guruhi ajoyib tarona. Ana mana shu guruhni muxlislari ham oramizda talaygina. Mohinur, siz ularni taronalarini tinglab turasizmi?
1: The Weekend. Menimcha yo'q.
0: Men Blinding Lights qo'shig'ini tez-tez eshitib turardim. Hozir lekin unchalik eshitmayman. Mana nimaga? Klipini ko'rganimdan keyinmikin balki.
1: Bo'lishi mumkin.
0: O'sha klip ta'sir qilib qoldi. O'shandan keyin hali ko'rganim yo'q lekin. Mayli, nima bo'lsa ham ajoyib ijodkorlar. Qo'shiqlarni yaxshi ko'radiganlar bor. Xo'p, davom etmoqdamiz. 10:44 bu jonli efir va Hit Lunch dasturi. Studiyada Umarbek va Mohinur sizning xizmatingizda har doim. Shanba va yakshanba kunlaridan tashqari dushanbadan jumagacha soat 10:00 dan 13:00 ga qadar yoshlaringiz kelyaptimi? To'yib-to'yib hayotga bo'lgan ishtiyoqingiz oshishni xohlayapsizmi? O'zingizni yosh, baquvvat, energiyaga boy bo'lgan holatda his qilmoqchimisiz? Bunday bo'lsa Hit Lunch'ni tinglang. O'zimiz lekin maqtab qo'yilik.
1: Yaxshi reklama bo'ldi.
0: Yo'q, mana bizni eshitganlar ko'pchilik aytishadi, yoshardik deyishadi. Har xil anobat dorilarni ichish shart emas. Kosmetologga borish shart emas. Har kuni dushanbada.
1: Kosmetologga borish shart emas.
0: Yo'q. Siz ishing yosharasiz.
1: Umarbek, hech biror buyumingizni yo'qotib qo'yganmisiz? O'g'irlatib qo'yganmisiz?
0: Yo'q, men hech nimani o'g'irlatmaganman. Hop, nimani yo'qotgan bo'lishi mumkin? Eslamayman, nimani yo'qotganligimni. To'xtang. Bilmayman, necha yil oldin quloqchinimni yo'qotganman. Zo'r quloqchini dushachi. Yaxshi quloqchinida, bilmayman, yo'lni tushirib qo'yganman menimchachi, o'shanichi. Mana Bodomzorda.
1: Qarab kelmaysizmi kech?
0: Endi ham 3-4 yil bo'lib qoldi. Yo'q bo'lib ketgandir, parcha-parcha bo'lib, bo'lib bo'lib ketgandir avtomobillarning oyog'i ostida.
1: Men tilli buyumlarimni bittasini o'zim yo'qotib qo'yganman, nikoh xuzgimni yo'qotib qo'yganman, qanday qilib bilmayman.
0: Yo, qanday bo'ldi bu?
1: Bilmadim. Yo'limda hech qanaqa gimnozchilar ham chiqmagan. Yana bittasi tilla ziragimni u bolaligimda maktab paytimda o'g'irlatgan. Ha,
0: eshitdik, eshitdik. Bir xotin keladi,
1: bir xotin keladi. Lekin biz o'g'rilar haqida eshitganmiz, lekin maymun o'g'rilarini eshitganmisiz?
0: Maymun o'g'rilari?
1: Maymun o'g'rilar emas, o'g'ri maymunlar.
0: O'g'ri maymunlarni eshitganman. Chantashchi maymunlar ular, o'g'ri maymunlar.
1: Hindistonda maymunlar buyum o'g'irlab evaziga to'lov talab qilishmoqda ekan, qoyilmisiz? To'lov talab qilishga aqli yetganiga qoyil, eng muhimi. Biz ko'rganmiz, ko'pgina janubi sharqiy mamlakatlarida maymunlar bemalol yuradigan davlatlarda sayyohlarni yoki bo'lmasa oddiy aholini buyumlarini olib qochib ketadi, ovqatlarini yeb qo'yishadi yoki hattoki uylariga kirib, oshxonalarga kirib bemalol tamaddi qilib chiqishlarini. Lekin ular mana shunaqa talantaroj qilish va o'g'irlikdan tashqari buyumlarni o'g'irlab olib, evaziga to'lov ham talab qilishi bu aqlga sig'mas hodisa. Ayrim hududlarda, Hindistonning ayrim hududlarida maymunlar odamlardan telefon, ko'zoynak yo boshqa buyumlarni tortib olib, ularni faqat oziq-ovqat berilgandan keyin qaytarish kuzatilmoqda. Qizig'i, primatlar qimmatroq buyumlarni ajrata olishi va ular uchun ko'proq mukofot talab qilishi ham kuzatilgan. Ayrim sayyohlik joylarida bunday xatti-harakatlar bir guruh maymunlar orasida keng tarqalgan. Guruh bo'lib shug'ullanishar ekan, qolmaysiz. Tadqiqotchilar buni maymunlarning odamlar bilan uzoq vaqt davomida o'zaro munosabatda bo'lib, buyumlarni oziq-ovqatga almashtirishni o'rganib olgani bilan izohlaydi.
0: Mana shunaqa jinoiy guruh ekan bu maymunlar. Mafiyotasi qaysi ekan?
1: Eng qizig'i, qimmatbaho buyumlar nimalar ekanligini bilishar ekan-da.
0: Ha, yaltirab tursa kerakdir-da.
1: Balki.
0: Mana selfie qilasiz-ku, videolarni ham ko'rganman.
1: Telefon,
0: daraxtdan maymun tushib telefoningizni olib qo'yadi. Keyin ovqat bersangiz, keyin telefoningizni qaytarib berishadi. Ber, o'ylab ko'radi uni ham. Ovqat yoqsa beradi, yo kamlik qilsa yana olib qo'yishi mumkin. Qarang, meni yodimda yo'q. Xayolimdan chiqib ketibdi-da, tinglovchilarimizni eslardi ekan. To'yda sumkamni yo'qotgan edim-ku. Oxirgisi, undan keyin qarang.
1: Mashinaga sabab bo'lgan.
0: Ha, o'sha bo'ldi. Mana hozir mana to'yda kashilugingizni, sumkangizni yo'qotgan edingiz-ku, deb yozyapti.
1: Orasidan 2 nafar insonni qing'ir ishlari ochilgani.
0: Yo, bir nafar inson hali voyaga yetmagan bo'lgan, unga ogohlantirish berishgan. Endi u ham aloqasi bo'lmagan, lekin qolganiga qonuniy men o'z aytmoqchiman sizdan o'sha payt haydovchilik guvohnomasi bo'lganiga majbur bo'lganmanda.
1: Hujjatlar va
0: hujjatlar bo'lganligi uchun hujjatlar bo'lganligi uchun bo'lmasa anu telefon, sim kart, mayli ularni tiklab olsa bo'ladi-ku. Sumka bozorga borsangiz ming xili bor. Uy kaliti o'g'ri qaysi uy ekanini butun Toshkent shahrini aylanib chiqmaydi-ku, yoki qaysi mashinani kaliti ekan bu deb qidirib yurmaydi-ku, to'g'rimi? Mayli, ularni bir almashtirsa topsa bo'ladi, lekin bu yerda guvohnomalar bor. Shu yomon alam qilgani shu bo'lgan va ozgina sarson bo'lingan. Mayli, eng asosiysi bo'ldi. U ish o'tib ketdi.
1: Yo, u mayli. Eng muhimi boyagi inson bunday o'g'irlikni qayta-qayta boshqa insonlar bilan sodir qilishi mumkin edi-ku.
0: Yo'q, shunaqa bo'lgan.
1: Yo'q,
0: o'zi shunaqa bo'lgan ekan. Qayta-qayta sodir bo'lgan ekan. Men keyingisi bo'lgan ekan. Ha. Shunaqa qayta-qayta surishtirsa, shu oldin ham shu ish bilan shug'ullangan bo'lib chiqdi. Adashmayotgan bo'lsam, bilasiz-ku, men ko'p tafsilotlarini bilmayman. Men o'zim o'sha qog'ozlarni yozib, kerakli hujjatlarni to'ldirib berdim. Xolos. Tinglovchilarimizga rahmat kattakon eslatishganligi uchun. Yodimdan ko'tarilib yozibdi. Ravshan aka yozyaptilar. Xo'p. Umar, shu ashlani eshitmoq internetga chiqazamiz. Sun'iy intellekt ijro qilgan qo'shiq ekan deya Fug'on kim degan taronani bizga yuborgan ekanlar. Bo'ldi, albatta eshitib ko'ramiz. Rahmat. To'yimizdan suratlar degan fayl keldi, Mohinur. Kirib ko'rasizmi?
1: O'zingiz kirib ko'ring.
0: Endi men to'yim yo'q, o'z balki sizga kelgandir bu.
1: Yo'q.
0: Hurmatli boshlovchilar, bugungi playlistni ertaga dam olish kuniga olib qo'yinglar, mazza qilib eshitamiz deb yozyaptilar. Sog' bo'ling. Omon bo'ling, minnatdormiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlardan The Bowler'ga voucher yutib olgan edim. Kattakon rahmat. Oilaviy borib dam olib keldik. Maroqli hordiq bo'ldi deya Husnoraxon xabar qoldirmoqdilar. Husnora, tabriklaymiz. Xursandmiz sizga yoqqanidan.
1: Xursandmiz albatta.
0: Demak, hozir soat 10:50 va bir necha taronalardan so'ng yangi soat boshlanadi. Ungacha esa qo'shiqlardan bahramand bo'lib turasiz va keyingi soatda siz bilan yana didor ko'rishamiz.
1: 98 to'lqinida qoling, biz yana davom etamiz.
0: Anu, yaxshi qo'shiqlarni ertangiga olib qo'ying deyishdi. Mana bu taronaga nima derkanlar endi ular?

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Samarqandda o'tkazilgan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida qo'lga kiritilgan g'alaba shaxmat tariximizda yana bir oltin sahifa ochdi. Bu muvaffaqiyat ortida yillar davomidagi mehnat, sabr va ulkan aql-zakovat bor. Davlatimiz rahbari chempionlarimizni mukofotlab, ularning mehnatini yuksak qadrladi. Quvonarlisi, g'oliblarga ko'rsatilayotgan e'tibor va rag'bat ham g'alabaning o'zi kabi salmoqli.
2: Kecha shaxmat olimpiadasida va paralimpiada g'olib sovrindorlari ularning trenerlarini munosib rag'batlantirish maqsadida alohida qaror qabul qildim. Unga ko'ra shaxmatchilarimiz Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yoqubbayev, Muhiddin Madaminov, Shamsiddin Vahidov, para shaxmatchilarimiz Ahatxon Kimsambayev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbi Kakishova, Sirojiddin Zayniddinov uy-joy va avtomobil bilan taqdirlandilar. Terma jamoamizning bosh murabbiylari Rustam Qosimjonov, Samandar Shermuhammedov ham avtomobil bilan mukofotlanadi. Bundan tashqari, olimpiada chempioni bo'lgan har bir shaxmatchimiz 200 ming dollardan oladi. Ularning trenerlari 50 ming dollardan. Bronza medalni qo'lga kiritgan har bir para shaxmatchimiz 50 ming dollardan. Ularning trenerlari 12 500 dollardan pul mukofoti oladi. Shaxmatchi va para shaxmatchilarimiz bugunning o'zida yangi mashinalarni haydab, yangi uylarga borib joylashadi. Bu ham hammasi emas hali. Vatanimiz shon-shuhratini dunyoga tarannum etishga qo'shgan munosib hissasi uchun, yuksak mahorat, jasorat uchun bir guruh shaxmatchilarimiz ularning ustozlari va soha vakillarini yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlash bo'yicha ham alohida farmon imzoladim. Agar ruxsat bersalaring, ordenni ham, mashinada kalitini ham, uyda kalitini ham, sertifikatni ham bugun o'zim topshirsam. Eng katta baxt ota-ona uchun nima? Farzandi kamolini, baxtini ko'rish. Mana ota-onalar o'tiribdi, men ham otaman, men ham bovoman. Bugun sizlardan baxtli odamlar bormi? Ballaring, nevaralaring, farzandlaring mana shunday katta baxtga erishib, prezidentning qo'lidan shunday-shunday mukofotlar, ordenlar olish, men o'ylayman, bu yurtimizni tinchligidan, hamjihatligidan, bu mukofotlar faqat bugungi g'alabangiz e'tirofi emas. Balki sizlar mana shu ota-onalaringni yillar davomida mashaqqat bilan sizlarga bo'lgan qattiqqo'lligi, bir paytlari yoqmagan bo'lsa kerak, aqa chiqma, baqa chiqma, o'ynamagin deganlari, lekin ota-onadan katta sizlarga duogo'y, sharoit yaratayotgan va yo'llaringni ochib berayotgan inson dunyoda yo'q. Shuning uchun bugun mana shu sizlarni timsolinglaringda mana shu butun O'zbekiston yoshlarini ota-onalariga minnatdorchilik bildirib bir narsaga da'vat qilmoqchiman. Erinmanglar, tarbiya qilinglar, qattiq qo'l bo'linglar. Bolalarni tarbiya qilsak, kelajak bizniki bo'ladi.

0: Bugun HitFM radiosining tinglovchilarini miyalari dam olmoqda. Mohinur Yusupov va Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga yangi soat boshladi. Endi esa bo'ldi. Bu damga chek qo'yish fursatlari yetib keldi. Chunki energiyaga to'lgan holatda keyingi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Hit Lunch, HitFM 98. Kimda nima gap?
1: Menimcha ko'pchilikda gaplar ko'p. Kimlardir bolalarini bugun gullar bilan maktabga kuzatdi.
0: O, kechadan boshlanibdi.
1: Ha, kechadan.
0: Hozir Mirafzal aka bilan suhbatlashib kelayotgan edim. Rosus guldo'koni faoliyat haqida so'zlab berdilar. U yerda savdo uchiga chiqqan, juda bir
1: avjiga
0: chiqqan, uchiga chiqqan. Avjiga chiqqan, qo'llariga tegmagan holatda charchab, xodimlar charchab qolishibdi va u yerda esa savdo juda ham ko'p. O'zi asosan bugun bo'ladimi desam, yo'q, kecha o'tib ketdi. Kecha ko'proq bo'ladi. Bugun ham bo'ladi, lekin ko'proq o'sha kecha bo'ladi. 20, ya'ni 29-chi sentyabrda bo'ladi degan hozir ma'lumotlarni ta'kidladilar. Endi ertaga 1-oktyabr hamma joyda menimcha dam, maktablarda, bog'chalar da, menimcha ta'lim dargohlari o'quvchilari va ustozlari dam olishadi, maza qilishadi va 2-oktyabrdan esa yana kuch-quvvatga, shijoatga to'lib darslarga, maktablarga qaytishadi.

0: Shunaqa. Xullas, bayram kunlaringiz, dam olish kunlaringiz a'lo darajada o'tsin. Mana shu yaqin daqiqalarda bizda, lekin noma'lum. Menimcha katta ehtimol bilan ishga kelsa kerak.
1: 90%
0: Tinglovchilar, sizcha kelasizmi? Biz ishga kelganimizga yarasha siz bizni ertaga eshitasizmi?
1: Eshitishadi.
0: 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni, dam olish kunida ishga kelsak eshitasizmi?
1: Eshitishadi.
0: Va'da bering.
1: Ha, eshitishadi. Sherali yozyaptilar. Sheralimisiz yoki Alisherimisiz? Yo'q, hech. Yoki Alish, bo'l qarang. Sherali deb yozib qo'yganlar-ku. Alini olib, Sherdan oldingi qo'ysangiz Alisher bo'lar ekan. Shunaqa deb yozganlar. Endi tushundim. Har doim Sherali deb o'qiyman-da. Keyin oxirida Xorazmlik Alisher deb yozib qo'yadi. Hayron bo'lardim. Albatta eshitamiz deb Alham aka yozyaptilar.
0: Yaxshi.
1: Hamidulla aka, albatta eshitamiz deyaptilar.
0: Ertaga kelamiz.
1: Albatta kelamiz.
0: Shunaqa.
1: Sizlarni har doim eshitamiz deb yozyaptilar.
0: Yaqin daqiqalarda maza qilib dam olgan bo'lsangiz, ruhiy jihatdan endi miyani yaxshilab ishlatish kerak. Chunki Hit Lunch'ning 2-chi soatida biz sizni biroz qiynamoqchimiz. Ya'ni yaxshi mantiqiy fikrlar bizga savollarimizga javob berishingiz kerak.
1: Ertagami?
0: Yo'q, hozir.
1: Hozirmi? Bo'ldi. Ja qiynamaymiz lekin.
0: Nimaga? Qiyinroq bo'lsa?
1: Mayli, o'zingiz bilasizlar.
0: Birozdan
1: men aralashtirmasam bo'ldi, qiyin narsa degan.
0: Va o'yinni boshlaymiz.
1: Qiyinlashib ketdim, mayli.
2: Reklama. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Хит ФМ, да. Хит ФМ, да. Умар Бекива Мохинур. Хит ФМ.
1: Ва шу ике башлаучи Energy мақол лайхасини бошлаб юборишди. Сиз мана шу лайхада иштирок этасизми? Hech sinab ko'rganmisiz? Agar yo'q bo'lsa, bugun aynan vaqti, chunki biz bugun Hamza Boylerga voucherni taqdim etmoqchimiz.
2: Albatta, Husnorahon biroz avval ta'kidladilar, yaqinlari bilan birgalikda bowlingga borib, mazza qilib, kayfiyatni ko'tarib, energiyaga to'lib toshib kelishgan ekan va sizda ham xuddi shunday imkoniyat bo'ladi albatta, do'stlar. 88 Brizon 4 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitofm siz bizni bog'lab turadi. Endi o'yinda ishtirok etish uchun esa faqatgina o'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz kifoya.
1: Shunaqa. Demak, telefon qiling, 7 maqolni biz boshini aytamiz, siz esa davomini to'g'ri aytishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa gaplar. Agar hammasiga to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lishingiz aniq. Eslatib o'tamiz, maqolalar u qadar qiyin emas. Takrorlanadiganlari ham bor, ya'ni oldingi efirlarda aytilganlari bu efirda ham takrorlanadi. Shunaqa gaplar. 88 114 90 80 raqami va bizda qo'ng'iroqlar bor. Birinchisiga javob beramiz. 69 59 abonentda. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Rahmat. Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
3: Yuragim.
1: Latofat. Latofat, to'g'ri eshitdikmi ismingizni?
3: To'g'ri.
1: Juda yaxshi.
2: Xursamiz.
1: Energy maqol loyihasi qoidalarini bilasiz, eshitdingiz-a?
3: Ha, bilaman.
1: Faqat uzoq o'ylab o'tirish kerak emas. Maqolni boshladikmi, siz darhol davom ettirishingiz kerak.
3: Xo'p.
1: Unda bo'lsa boshlaymizmi?
2: Demak, landi-landi energy maqol boshlandi, Latofatxon. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. Vatan gadosi.
3: Vatan
2: gadosi. To'pa to'g'ri. Ona yurting omon bo'lsa, ona yurting omon bo'lsa,
3: mangroy
2: somon bo'lmas. To'pa to'g'ri. Yaxshi. Xo'sh, elga xizmat.
3: Xizmat.
2: Yaxshi. Demak, keyingisi bir kishi ming kishi uchun,
3: ming kishi tuman uchun.
2: Yaxshi. Mayli, qabul qilamizmi? Noto'g'ri. Sal yo'q-yo'qni to'g'rilab olaylik, qabul qilaylik shuni.
1: Mayli, qabul qildik.
2: Qabul bo'ldi. Keyingisi el egasiz bo'lmas. El egasiz bo'lmas. Bir-ku javob.
3: Bilmadim.
2: Eh, afsus, chuqurga tushdik. Sog' omon bo'ling, Latofatxon. Minnatdormiz o'yinda ishtirok uchun. 88 114 90 80, marhamat, keyingi ishtirokchimiz siz bo'ling.
1: Hozir aytilgan raqamlarga telefon qilishingiz kerak darhol. Bu maqol biroz qiyinlik qiladi yoki topishdimikan? Hozirgi aytilgan maqol yana takrorlanadi. El egasiz bo'lmas.
2: El egasiz bo'lmas. Nimadir sizda shu.
1: Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanishamiz, ismingiz?
4: Ismoilman, Parkent tumanidan nomim.
1: Ismoiljon aka, juda ham xursandmiz. Parkent ob havo yaxshimi? Yoki bulutlimi?
4: Yomg'irlar o'tdi. Ozgina.
1: Yaxshi. Ismoiljon aka, sizga Energy maqol loyihasida omad tilaymiz va maqolni takrorlaymiz boya javobi topilmaganini, xo'sh? El egasiz bo'lmas.
4: Boshqa egasiz bo'lmaydimi?
1: Sal qarash yuboramizmi, Umar bey, nima deysiz?
2: Mayli, o'tkazib yuboramiz. Finalga olib qo'yamiz.
1: Baribir shu maqolalar kelar ekan demak.
2: Xo'p, mayli. Yolg'iz otning changi chiqmas. Qani biladigan maqol? Voy. Usmonjon aka. Uyaltirmang. Yolg'iz otning changi chiqmas. Voy. Rosa oson maqoladi-ku. Nega topishaman? Menimcha eshitmagan bo'lsa kerak.
1: Balki bo'lishi mumkin. Keyingi qo'ng'iroqni hozir qabul qilamiz. Bu qo'shiqqacha so'nggi qo'ng'irog'imiz bo'ladi. Alo.
2: Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
5: Rahmat. Hozir
1: chaqiryapsiz. Rahmat. Charchamaymiz. Ismingiz?
5: Toshkentdan
1: Ikrom. Ikrom aka. Xo'sh. Yolg'iz otning changi chiqmas.
5: Changi chiqsa dong'iz.
2: To'g'ri, to'g'ri. Yaxshi. Xo'p, keyingisi. It itga buyurar. It itga buyurar.
5: It buyruqga buyurar.
2: To'pa to'g'ri, yaxshi. Keyingisi, oltin o'tda bilinar. Oltin o'tda bilinar.
5: Oltin o'tda bilinar.
2: Odam qayerda bilinar? Odam.
5: Odam. Oltin
2: Oltin o'tda bilinar odam.
5: Odam mehnatda.
2: Mehnatda. Yaxshi.
1: Zor.
2: Zor nechinchi maqol bu? Uchinchisi. Do'st achitib gapirar,
5: dushman kuldirar.
2: Juda to'g'ri. Yaxshi. Kengisi. Xo'sh. Birlik bor joyda.
5: Birlik bor joyda.
2: Yordam berdik ku boya. Endi bo'ldi, endi o'tib ketdi.
5: Qiyin joylarda yordam beringlar. Hamjihatlik bormi? Birlik bor joyda.
2: Birlik bor joyda, hamjihatlik bor.
1: Nima qilamiz?
2: Yo, rahmat sobirning ishtiroki uchun. Minnatdormiz.
1: Birlik degan... Hozir bu yerda birlik hamjihatlik degan ma'noda kelyapti o'zi shundoq ham. Birgalikda
2: hamjihatlik bor joyda birlik bor.
1: Yana bir nima bor? Shunaqa hayot bor, hayot davom etadi, lekin aynan hayot emasda shu. Hozir emas, birozdan keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz azizlar. Hit FM radiosi.

0: keragidan ortiq keraksan menga.
1: Reklama. Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
4: loyiha homiysi Tashkent Index.
3: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
5: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
6: Hit FM reklama bo'limi
5: 33 598 00.

0: paytingiz buni buzishimizga to'g'ri keladi.
1: Yelkalarni, yelkachalarni qimirlatib, qoshchalarni qimirlatib, qo'lchalarni, barmoqchalarni qimirlatib, mashinchalarni minib, Hit FM-chani eshitib, ha? Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 11:43 jonli efirisi davom etmoqda. Turkcha qo'shiqni ham eshitib oldik. Bu ham chakan, oxiri cha bilan tugayapti, turkcha.
0: Yaxshi. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz unda.
1: Ha, raqamlarni eslatib o'tamiz. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq? Siz yaxshi chiqadi.
0: 1-10-4-90-80. Aynan shu raqamga telefon qilishingiz kerak.
1: Xuddi shunday.
0: Alo.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz nima?
2: Rahmat. Ismim Diyorbek.
1: Diyorbek, xursandmiz Diyor aka. Qayerlarda eshityapsiz Hit FM'ni Diyor aka?
2: Toshkentda, Alisher Navoiy ko'chasidan yurib.
1: Piyoda yuryapsizmi yoki avtomobildanmisiz?
2: Avtomobildan.
1: Avtomobil. Ehtiyot bo'ling Alisher Navoiy ko'chasida bo'lsangiz. Xo'p, sizga omad. Ha, unda juda ham yaxshi. Unda omad yor bo'lsin sizga, enerji maqolda. Hozir Mohinur Yusupova tomonidan maqollar beriladi va shuni davom ettirsangiz bo'ldi. Sovg'ani qo'lga kiritasiz.
0: Shunaqa. Demak, tayyor bo'lsangiz, birinchisini aytishni boshladim. Ishlagan ishlaydi.
2: Ishlamagan ishlamaydi.
0: Qabul qilsak bo'ladi?
1: Mayli, qabul qildim.
0: Shunaqa deb aytishadi.
1: Ozgina yaqinligi bor.
0: Lekin eslab qoling, aslida ishlagan ishlaydi, ishlamagan kishnaydi. Maqol kimnidir qalamiga mansub emas, bu xalq ijodidan, xalq og'ziga ijodidan. Ma'naviy meros hisoblanadi. Shuning uchun ba'zi bir hududlarda boshqacha aytilishi mumkin, ba'zi bir hududlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Davom etamiz. Kengisi. Yaxshidan bog' qoladi.
1: Turmush o'rtog'i. Bera qoling telefonni.
0: Yomondan dog'.
1: Yaxshi.
0: O'ynab gapirsang ham.
2: O'ylab gapir.
0: To'g'ri.
1: Uchinchidan omonlikni o'tib oldik.
0: Aha, kengisi. Beshikda tekkan.
2: Nima?
0: Beshikda tekkan. Qandaydir odat misol uchun tug'ilganda bor bo'lsa?
1: 1-2-3 javob.
0: Beshikda tekkan, davomi qanday?
2: Beshikda tekkan.
3: Ha, beshikda
2: yo'qolmaydi.
0: Qachon yo'qoladi? Qachondir yo'qolar ekan.
2: Topolmadik menimcha.
1: Yaxshi ketayotgan edinglar.
0: Salomat.
1: Afsus, afsus. Sog' omon bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling. Minnatdormiz ishtirok uchun.
0: Beshikda tekkan mana bunday maqolga juda ham o'xshash bo'ladi. Bukrini go'r tuzatadi deydi-ku. Shunga o'xshashroq maqol.
1: Beshikda tekkan.
0: Davomi qanday? Xuddi shu maqolni davom ettirishingiz kerak.
1: Yoki tepkanmi?
0: Tekkan.
1: Beshikda tekkan.
0: Beshikda tekkan. Shunaqa.
1: Go'rda tepadi.
0: Yo'q, tepmaydi.
2: Assalomu alaykum.
0: Allo, assalomu alaykum.
2: Oybek polvonga beryapti.
1: Ha. Oybek og'a, assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, gapiraman aka.
1: Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, yaxshi, yaxshi.
1: Jonli efirga xush kelibsizlar.
2: Rahmat.
0: Nimalar bilan bandsizlar endi?
1: Ta'mirlashdan. Ta'mirlash.
2: Karkas qilyapmiz.
1: Nima qilyapmiz?
2: Bozor orqasida.
0: Karkas?
2: Qurilishda-da.
1: Ha, qurilishda. Zo'r, zo'r.
0: Demak,
1: Oybek og'a.
2: Hali tayyorman.
1: Tayyormisiz? Bo'ldi, boshladik.
0: Unda shu maqolni davom ettiring. Beshikda tekkan.
2: Tobutda ketmaydi. Tobutda ketmaydi.
1: Tobutda ketmaydi.
0: Ketmasmi?
1: Yo'q, xato-ku. Yo'q, tobutda ketarmi, ketmaydi?
0: Ketardi dedi, ketar.
2: Ketardi.
0: Ha, beshikda tekkan kafanda ketar desa ham bo'ladi. Mana jihatdan umuman o'zi o'xshash. Keyingisiga o'tamiz. Bolani so'ksang beti qotar. Namcha xunuk maqollarni ketma-ket aytdim. Bo'ldi, bu yerga chiroyli maqollar aytaman.
2: Menga o'xshagan.
0: Ursang et qotadi.
1: Menga o'xshagan ayting endi.
0: Keyingisiga o'tamiz. Baxil avliyo bo'lmas.
1: Avliyo baxil bo'lmas.
0: Ey.
2: Do'st dushman. Do'st dushman bo'lmas.
0: Baxil avliyo bo'lmas, do'st dushman bo'lmas deysizmi? Shu joyda qo'ldingiz.
1: Rahmat, sog' bo'ling Oybek og'a.
0: Charchamang, yaxshi ishlangizlar.
1: Xo'p, keyingi qo'ng'iroqni bitta qo'shiqdan keyin qabul qilaylik.
0: Ha, nimaga siz javob aytib qo'ydingiz?
1: endi yordam bermoqchi edim. Bitta yordam berish imkoniyatiga egamiz.
0: Nima uchun bilmadingizmi yoki?
1: Yo, bilardim. Ko'rib turibman bu yerda.
0: Ha, bo'ldi.
1: Hech tarafga kelardim.
0: Keyinroq yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Umar javobni shundoqqina aytib qo'ydilar. Agar eshitgan bo'lsangiz, birozdan keyin telefon qiling. Hozir emas. 0859 raqam qo'ng'iroq qo'ydilar, lekin hozir emas. Iltimos, vijdonimni qiynamang. Qo'shiq eshitib turamiz va yana efirga qaytamiz.

0: Hit FM va Energy maqol loyihasi davom etmoqda. Hali g'olib aniqlangani yo'q, lekin biz umidimizni ham so'ndirgimiz kelmayapti.
1: Albatta, umid hali so'ngani yo'q. Tinglovchilarimizdan umidimiz katta va ular g'olib bo'lishadi degan o'y-xayollar bilan hozir efirga chiqdik. 11:54 yana ikkita qo'ng'iroqni. Ikkita mag'lubiyatli qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. Agar bitta bo'lsa, bitta g'olibli qo'ng'iroq.
0: Umidimizni so'ndirganimiz yo'q deyapmiz-ku.
1: Yo, mana bitta qo'ng'iroq g'olib bo'ladigan bo'lsa, bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Agar mag'lubiyatli bo'ladigan bo'lsa, ikkita qo'ng'iroq qabul qilamiz. Shuni aytmoqchi edim. 32 sentyabr, alo.
0: Alo.
1: Siz gapiryapsiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat,
1: kim bu?
2: Ma Otabek.
0: Otabek, xursandmiz siz bilan suhbatlashayotganimizdan va radioimizni eshitayotganingizdan. Xo'p, maqollarda davom etsak bo'ladi. Boya javobini eshitib qo'ygan bo'lsangiz, menimcha oson topasiz. Baxil avliyo bo'lmas.
1: Baxil avliyo bo'lmas. Ha.
0: Avliyo?
1: Ha, avliyo.
2: Baxil avliyo bo'lmas.
1: Avliyo. Ha, baxil avliyo bo'lmas. Voy Otabek.
2: Baxil avliyo bo'lmas.
0: Baxliyo avl bo'lmas. Xo'sh,
1: qachon radioni eshitish boshladingiz?
2: 15 minut oldim.
1: 15 minut javobini aytgandim.
0: Hali ovozini baland qilmagandir opa.
1: Ha, balki.
0: Baxil avliyo bo'lmas. Shundoqqina teskarisi.
1: Teskarisini o'qib qo'y.
2: Baxil avliyo bo'lmas, avliyo axil bo'lmas.
0: Yo'q.
1: Avliyo baxil bo'lmas edi-ku. Voy. Rahmat Otabek, sog' bo'ling, omon bo'ling.
0: Ana endi keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
1: Lekinchi mazza qildik Otabek aka bilan. Rahmat Otabek qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Garchi mag'lubiyatli bo'lsa-da, lekin kayfiyatli bo'ldi.
0: Assalomu alaykum.
1: Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Yaxshimisiz.
3: Yaxshi, rahmat.
1: Uydagilar yaxshimi? Hamma salomatmi?
3: Yaxshi, rahmat.
1: Qo'ng'iroq egasi kim?
3: Olmaliqdan Xusnora.
1: Xusnora xon, xursamiz.
0: Xo'p.
1: Xusnora xon, radioga qo'ng'iroq qilishdan tashqari yana nima ish bilan shug'ullanasiz?
3: Uy ishlari.
1: Bizzat, sog' bo'ling, omon bo'ling.
0: Uy ishlari albatta radio tinglash bilan menimcha tezgina o'tib ketsa kerak va bunda yordam berayotganimizdan xursandmiz. Xusnora, sizga birinchi maqol, diqqat bilan tinglang. Olardi kirar jonim.
3: Berardi olar jonim.
1: Qanaqa bo'ldi bu? Yangi maqol.
0: Qo'ysak, kirgandan keyin jon chiqsin. Xo'sh, boshqatdan
1: boshlaymiz. Ma'no, siz bilan ma'no. Ma'noli bo'lsa javob ketdi.
0: Olarda kirar jonim.
1: Ohangaronda shamol. Shamollarni eshityapsizmi?
0: Hech kimga qarz bermaganmisiz deymanda, Xusnora.
3: A?
0: Hech kimga qarz bermaganmisiz deymanda, boshingizdan o'tmaganga o'xshayapti.
3: Berarda qarz jonim.
1: Bo'pti, anani so'raydik. Avliyo baxil bo'lmas.
3: Baxil avliyo bo'lmas.
1: Ha, yaxshi. Shuni topdilar, shuni topdilar.
0: Ha, bu birinchisi deb hisoblaymiz. Keyingisi. Kamtarga kamol.
3: Yordam berib
1: olamizmi? Kamtarga kamol.
0: Manmanga.
3: Zavol.
1: Ana, zo'r. Yaxshi.
0: Kelinni kelganda ko'r.
3: Tepini yoyganda ko'r.
1: Ha, bilaman. O'zlariga tegishlidigini.
0: Xo'p. Sahiy topsa o'rtada.
3: Baxil topsa yondamisiz-da? Yoqami?
0: Yonda desak ham bo'ladi.
1: Mayli, qabul qildik.
0: Aslida esa sahiy topsa o'rtada, baxil topsa xalta deydi.
1: Maqtangan pand yeydi.
0: Davomichi?
1: Maqtangan pand yeydi. 1 2 3
0: 1 2 4 5
1: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 7 8 9 10 va javob yo'q.
0: Javob bo'lmadi.
1: Ha, Husnoraxon kamtarlar. Shuning uchun qand yedilar. Rahmat Husnoraxon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroq uchun. Ha, mana shunday edi. Kamtarin qand yedi. Javob shu edi. Do'stlar, 11:59 bugun enerji maqol, enerjisiz maqol bo'lib qoldi. G'olibsiz maqol bo'lib qoldi.
0: Shunaqa.
1: G'olibimizni topa olmadik. Lekin ishtirok uchun hammaga rahmat. Zo'r bo'ldi oxirgi ishtirokchilarimiz bilan kayfiyat yana ham ko'tarildi. Mazza qildim.
0: Shunaqa. Xo'p, Hit Lunch dasturi davom etadi. Oldinda yana 1 soat bor. 13:00 ga qadar Mohinur va Umarbek siz bilan. FM 98 to'lqinida qoling va navbatdagi soat
1: Telegramda yana Ismoilga eshitayotgan ekanlar. Ismoilga salom. Moscow pizza. Sog' omon bo'ling Ismoilga. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Ancha qo'shilib qoldi.
0: Ishlaringiz barardan kelsa, ha.
1: Ishlari kamaydi shekilli. Radio ishga.
0: Eshitayotgandilar. Faqat shirinapani eshitardilar.
1: Bizlar ham vaqtlari bo'ldi. Menimcha erta turishni boshladilar.
0: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi bo'lsin. Biz yana efirlarda davom etamiz.
4: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti. Reklam.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston jamoasi a'zosi Akbar Jo'rayev kutilganidek Osiyo o'yinlari chempioniga aylandi. 110 kg bo'lgan vazn toifasida ishtirok etgan sportchi avvaliga dast ko'tarishda 197 kg bilan jahon rekordini yangilashga muvaffaq bo'ldi. E'tiborli tomoni, bu rekord uning o'ziga tegishli bo'lib turgandi. U o'tgan yil oktyabrda Norvegiyadagi jahon chempionatida dast ko'tarishda 196 kg, umumiy 428 kg natija bilan ikkita rekord o'rnatgandi. Keyin esa siltab ko'tarishda birinchi urinishdayoq 226 kg natija ko'rsatib, Osiyo o'yinlari rekordini yangiladi. Jo'rayev keyingi urinishlarni amalga oshirishiga hojat qolmadi. Uning raqiblaridan hech biri 3 urinishda ham 222 kg natijadan oshira olishmadi. Shu tariqa u kurash hisobida 423 kg natija qayd etdi va bu ham Osiyo o'yinlari rekordi hisoblanadi. Uning oltin medali O'zbekiston delegatsiyasi uchun 13-chi oltin bo'ldi. Ayni vaqtda O'zbekiston 13 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza jami 43 ta medal bilan umumiy reytingda 4-chi o'rinda bormoqda. Ozodlik haykalidan ham baland raketa ilk bor yer orbitasiga chiqdi. Bu SpaceX kompaniyasining dunyodagi eng katta va eng kuchli raketasi Starship hisoblanadi. Gap 28 sentyabr kuni Texasdagi kosmodromdan amalga oshirilgan 14-chi sinov parvozi haqida bormoqda. Bundan oldingi parvozlarda Starship orbitaga chiqmagandi. Starship koinotga 26 ta sun'iy yo'ldoshni olib chiqdi. Elon Muskning aytishicha ularning hammasi ishlayapti, ammo dvigatellardan birida muammo chiqqani uchun parvozning o'zi rejadagidan erta tugadi. Kema Tinch okeaniga qo'ndirildi. Starship raketasi ikki qismdan iborat bo'lib, uning balandligi 124 metr. 100 tonnadan ortiq yuk ko'tara oladigan bu raketa yerga tushganidan keyin ham qayta ishlatiladigan qilib qurilgan. Endi navbat Oyga. NASA 2028 yilda odamlarni Oyga qo'ndirmoqchi. Starship esa bu ishga nomzodlardan biri. Kemaning egasi Elon Muskning maqsadlari esa undan ham katta. U Oyda shahar qurmoqchi va Marsga yetib bormoqchi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Barcha barchaga yana bir bor assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bu Hit FM radio stansiyasi va bizda esa yangi soat boshlandi. Mohinur va Umarbek bilan birga.
3: Xuddi shunday. Hit Lunch dasturi oxirgi soati boshlandi. Kunning qoq yarmiga yetib kelganmiz, lekin o'ylaymizki, hech kim charchab qolgani yo'q.
2: Yo'q, charchashgani yo'q. Oxirgi soat deganingizda kimdandir bu yaxshi kayfiyatli jarayonlar kimlar uchundir, oxirgi soat ekan deyishadi.
3: Kimgadir esa umuman farqi yo'q.
2: Ha, kimgadir esa umuman farqi yo'q. Xo'p, Ismoil aka radiosi bor, avtomobil xarid qilibdilar. Shuning uchun mana endi tez-tez almashtirdi. Bu yaxshi, albatta. Ismoil aka tabriklaymiz. Hammaga nasib qilsin. Tagidan shamollar o'tib yursin. Lekin nima avtomobilligini hozircha bilolmadim. Oxirgi marotaba ko'rganimizda yaxshi mashina dedi. Mayli, hammaga nasib qilsin. Tagidan shamollar o'tib yursin. Hech qachon to'xtab qolmasin. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Ha, xuddi shunday. Xursamiz Ismoil aka.
3: Assalomu alaykum, Umarbek, Mohinur, yaxshimisizlar? A studio также как все ашурасын қой бериң шундай ham turgan edi Otabekim. Bu mening eng yaxshi ko'rgan taronalarimdan biri va qarang, eshitkingiz kelgan tarona playlisti tursa qanday yaxshi.
2: Xo'p, Telegram tinglovchimiz. Telegram Nikli tinglovchimiz yozmoqdalar. Biz ham eshitamiz, lekin o'qimaysizlar. Shuni suyaman deyaptilar. Yo'q, biz o'qiganmiz-ku xabarlaringizni. Ko'rib turamiz-ku. Mana oxirgi marotaba 29 sentyabrda kechki payt yozgan ekanlar.
3: O'zingiz Hitlanchda yozingiz.
2: Kechki payt Hitlanch tugagandan keyin yozar ekan.
3: Lifestyle-da asosan yozar ekan.
2: To'g'ridan keyin
3: trafik shouda yozar ekan.
2: Bizni ham paytimizda yozsangiz nimaga o'qiymiz
3: albatta. Telegram aka.
2: Zo'r. Xo'p, keyingi xabar. Qolganlari esa hozircha o'sha maqolga bo'lgan fikrlar ekan. Qayerlarda eshitib ketyapsiz? Yozing do'stlar. Nima gaplar? Yo'llardagi vaziyatlar qanday? Maktablarga yo'l olgan bo'lsangiz, oq yo'l maktab o'quvchilari bilan birgalikda farzandlaringiz bilan birga selfi nalarni amalga oshiring. Voy, ish qiraylik.
3: Nima?
2: Zo'r mavzu keldi.
3: Xo'sh.
2: Xo'p. Maktabga ketayotganingizda, Mohinur, sizning sumkangizda nimalar bo'lardi?
3: Voy, hamma narsa bo'lardi.
2: Masalan,
3: kitoblar, daftarlar,
2: o'quv qurollari.
3: Lekin yo'q, o'quv qurollaridan ortiqcha boshqa narsa bo'lmasdi.
2: Bo'lmasmidi? Keling, bugun maktab o'quvchilarini sumkalarini ko'ramiz. Buning uchun bizga o'zlari yordam berishadi. Bugun maktab o'quvchilari maktabga nimalar olib ketishyapti? Ularning sumkalarida nimalar bor? Keyin ko'raylik bugun, qiziqdim.
3: Lekin o'quvchilarda asosan
2: o'quv qurollari, yo'q, yana boshqa narsalar ham bo'lishi mumkindir. Qani ko'ramiz, qanday o'quv qurollari ekan, qanday darsliklar ekan. Mana alifbe, alifbolar.
3: Keling, faqat maktab o'quvchilari emas, hammani sumkasini ko'raylik.
2: Nima deysizlar, o'rtalar, sumkalarni ko'rsatishga tayyormisizlar?

0: suratga olib, nima fikrdoshlar bo'lsa 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm.fm aynan mana shu chatga suratlarni yuboring. Sumkangiz qanday ishlayapti, lekin qiziqdi, nima qildi sumkangizni ko'raylik.
1: Sizni
0: sumkangiz nima ko'ray, bitta ko'ramiz, to'xtang, bitta ko'raylik. Yomon narsa yo'qdi, yomon narsa bormi? Mayli, ko'rmadim.
1: Tavba qildim. Eh, mayli, ruxsat beraman birozdan keyin. Shunaqa gaplar. Biz retro taronaga o'tamiz. Yulduz Usmonova kuylaydi va radio vazir nimalar qilgan holda raqsga tushishimiz mumkin. Ketafoy

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion

0: süperit ovoz yetişmeyi hatta demenge. Hani de vakal bulsa, hani o devam ettirip git olsa.
1: Ovoz, ovoz hemma de bar.
0: Kişkinerliğinde bar adı.
1: Fakat onu özge mas yönelişke savalış gerek halas.
0: Min ovozum. Min ovozum kanaka ikkini.
1: Siz ovoziz?
0: Mana qilib tarbiyalasam bo'lar ekan ovozimni.
1: Yo, endi mutaxassisga borishingiz kerak buning uchun. Va agar mabodo qo'shiq ijro etmoqchi bo'lsangiz, sizning ovozingizga hamma taronalar ham mos bo'lmasligi mumkin.
0: Masalan, opera master menga?
1: Unaqa deb o'ylamayman.
0: Ha, yo'q. Siz mutaxassismasiz, qayerdan bilasiz?
1: Men o'ylamayman dedim. Unaqa emas, bilmadim.
0: Xo'p, demak do'stlar, 12:29 va biz tinglovchilarimizning sumkalarini tinglayapmiz.
1: Umar, barmi meni sumkamni tikkeladilar, kovladilar.
0: Yo'q, sani o'z yo'l. Hamma yoyilib yotibdi, shuning uyaladigan narsa emas, bu faqat sizning sumkangizda emas, hammaning sumkasida bo'lishi mumkin. Erkak, ayol, kosmetika deysizmi? O'quvchilarning qurollari deysizmi? Ani o'yinchoqlar deysizmi? Kimning o'yinchog'i? Madinaning o'yinchog'imi? Bir nimalar, mashinalar, naklekalar, voy voy deb hayron bo'lasan kishi. Kalitlar, bu kalit nima ekan? Voy, bilmayman, qayerdan tushib qoldi deb qo'yadilar. Xullas, mana shu ajoyib bir nimalar bor ekan, bir dunyo narsa. Voy, bu nima bu? Bu galstuk ham bor. Hattoki ajoyib. Bir olamga tushib qolasiz Mohinurning sumkasini agar ko'radigan bo'lsangiz. Xullas, hamma narsa bor. Demak, ana endi tinglovchilarimizga o'tamiz. Demak, do'stlar, Sumaya yozyaptilar. Assalomu alaykum. Sizlarni eshitib kayfiyatim har doim ko'tarildi. Hozir maktabdan chiqib uyga ketyapmiz deb yozyaptilar. Yaxshi.
1: Yaxshi etib oling. Keyingi xabar bizga Shohruzdan yetib kelgan. Men Turkiya Bodrum aeroportida uchish vaqtimni kutyapman. 10 yil deganda O'zbekistonga boryapmiz, oilaviy debdilar.
0: Keling, uchta M Telegram egasini videolarini tomosha qilamiz.
1: Efirda tomosha qilamiz.
0: Efirda tomosha qilamiz. Nimalar bor ekan ularni?
1: Yaxshi narsa bo'lsin, biz ko'rmaymiz. Yo,
0: yaxshi narsalar bor.
1: Siz javob berasiz, mabodo.
0: Xo'p, kelishdik. Menimcha ular yomon narsa aytmaydi.
2: Assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Sumkam yo'q. Zan sumka bu.
0: Kashiru. Kamyon. Pullar.
2: Pullar hozir. Propan zapravkaga keldi. Ochat olamiz. Sen bollam bog'chadan keyin ketaman.
0: Rahmat bo'lishganligingiz uchun, hamyoningiz bilan. Xo'p, assalomu alaykum. Ha, bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling. Keyingisi, mana hozir Ilhom aka hozir o'zlarini sumkalarini yubordilar. Demak, ularni sumkalarda biz ko'rishimiz mumkin. Fold telefoni bu, nima ekan bu? Telefonga o'xshayapti. Menimcha, telefon, hamyon, tamaki va shuni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda yana to'r burchak nimadir bor va bundan tashqari trimol, kalit va hujjatlar ham bor ekan. Yaxshi narsalar bor ekan.
1: Bosh tez-tez og'rib turar ekan.
0: Xo'p, men ziyodaman, oyim bilan ukamni Muhammadali bilan sizlarni mashinada maktabdan qaytib eshitib ketyapmiz. Bahodir akaga salom va ularni sumkalarida nima bor? Guess what deya nomlangan ingliz tili darsligi bor. Bundan tashqari daftarlar bo'ldi. Shuni o'zi.
1: Shunaqa, yaxshi.
0: Yaxshi.
1: Lekin eslayman, maktab darsliklarim juda og'ir bo'lardi. O'zim kichkinigina.
0: Hammani ingliz tili
1: darsligi hamma darsliklarni olib ketadigan bo'lsam, nihoyat og'ir bo'lardi shu sumka.
0: Voy. Qanaqa ko'tarib yurgan ekanmiz?
1: Hayronman.
0: Grijo bo'lib qolganimizga qoldi. Yo, rostdan, rostdan og'irib bo'lganda. Kitoblarni aytmaysizmi? Anu, hozir mana kitoblarni usti muqovas qog'ozlik-ku. Bizni anu
1: o'qish kitobimiz deysiz.
0: O'qish kitobichi, kardoli bo'lar, qattiq bo'lar. Qalin-qalin kitoblar bo'lardi. Kitob ichiga keyin daftar solardik, penal bo'lardi, og'ir bo'lib ketardi. 6 ta kitob ichida yana daftar. Tasavvur qiling, endi kichkinamiz biz. Hozir masalan 6-7 kilo narsani ko'tarsak og'ir emas. Endi boshlang'ich sinfdagi o'quvchini tasavvur qilaverasiz.
1: Shuni aytaman-da.
0: Xo'p, ana endi.
1: Krasnogorskdan Ismoil jiyani maqolada qovunchirib qo'ydi deb. Bugun ko'pchilik qovunchirdi.
0: Ha, mayli, hech nima qilmaydi. Shunaqa ham bo'lib turadi. Moonlight yozyaptilar, Mohinur. Menimcha-chi, hammaga ingliz tilida mana shunaqa guess what degan darslik berilgan. Chunki boshqa bir tinglovchimizdan ham shunaqa keldi. Matematika rus tili maktabi, rus maktabida o'qir ekanlar. Aha, deya nomlangan matematika kitobi. 6-nchi sinf. Aha, deb nomlanar ekan. Istoriya drevnova mira, ya'ni tarix.
1: Qadimgi dunyo tarixi.
0: Ha, Guess What deya nomlangan kitob u ham 6-nchi sinfliklarga, demak, hammaga Guess What berilgan. Nima ekan u? Yaxshi. Xo'p, 53-chi yo'nalishda ishlab eshitib yuribman deb yozgan ekanlar. 53-chi yo'nalishdagilarga salom.
1: Nargiza Sobirovadan yetib kelgan xabarni ko'ramiz. Men sizlarni palov qilib eshityapman. Sizlarga Xorazmni sazan baliqlardan yubordim deya bizga baliqlarning suratini yuboribdilar. Qay tutib sotib kelganmisiz buni? Yo sotib oldingizmi? Suvni ichida turibdi. Menimcha hammasi o'lib yotibdi bularni.
0: Qani men ham ko'ray, qayerda bu?
1: Nargiza Sobirovani.
0: Ha, Nargizaxon. Ha, yo bula bo'ldi. Bilmayapti ishni mana bu baliqlar.
1: Xo'p. Mardon akaning xabarlarini bitta o'qib qo'yaman.
0: Xo'p, keyin Mardon akaga o'tamiz.
1: Meni sumkamni ko'rsanglar uyalib qolasizlar.
0: Ko'raylik. Mardon akaning sumkalari, Mardon aka Kamronning sumkasini suratga, videoga olgan ekan, keyin ko'ramiz shu videoni. Qo'ying unda.
1: Kim dedingiz? Mardon aka.
0: Ha, Mardon aka.
1: Bo'ldi, birgalikda ko'ramiz ovozini.
0: Jiyanlari kulib-kulib bu yerda obzor bo'lyapti. Salom
2: kitofa. Mana mana shu chatga gapirman Kamronni.
0: Fransuz tili.
2: Uchirg'ich
0: bor ekan. Ovqat bor ekan. Ovqat bor ekan. Biz o'zimizga kerakli narsani topdik.
2: Tintuv
0: qilyapti. Alimiz yaxshi.
1: Voy bo.
0: Voy, Nargiz sumka ham bor ekan. Unda nima bor ekan?
2: Bunda birinchi
0: savol fizkultura. Ha, jismoniy tarbiya.
2: Qo'llama olganman.
0: Bo'ldi, zo'r.
1: Barakalla, zo'r.
0: Mardon aka ham juda katta qiziqish bilan ko'ribdilar-da o'z jiyanlarini, ukalarini, yoki o'g'illarimi. Mazax qilib.
1: Mardon akani videolarida mana bolakayni oddiy o'quvchi bolani sumkasidaki, lekin mashinani holati undan ham qiziq.
0: Mashina.
1: Orqa o'rindiqda kimdir mazza qilib banan yebdi.
0: Suv ichib turgan ketidan. Ko'rdik. Gap yo'q lekin Mardon aka. Sog' bo'ling. Ovqat bor ekan. Eng asosiysi kerakli narsa bor, yaxshi.
1: Mirshoh akadan yetib kelgan xabar menga qanday dastur bo'lishini umuman farqi yo'q, sababi HitFM hech qachon zeriktirmaydi. Salomat bo'ling, Umarbek. Boshlovchilari bo'lsa bir-biridan a'lo deb yozdilar.
0: Yaxshi. Bizda bugun 7 soat edi, lekin 5 soat bo'ldi deb yozdim. 2 soatdan qochdingmi? O'qituvchi javob beryaptimi? To'g'risini aytinglar. Bir kun oldin ertaga bayram deb 2 soat o'tilmagani? Ha, bilamiz biz ham. Sog' bo'linglar, zo'r. Demak, ularni sumkalarida nima bor? Penal bor. Va bu yerda esa, mana bu qiz kim? Hozir to'xting. Sen bir olam, men o'zim olam deb yozilgan kitob bor ekan. Badiiy kitob shekil. Yaxshi. Demak, rus tili bor. B1 darajasida o'tiladigan rus tili. Texnologiya kitobi bor ekan. Texnologiyalar o'tilyapti. Bizni
1: mehnat darsida, menimcha texnologiya.
0: Mehnat darsimi?
1: Fanlarni nomozga.
0: Bizda mehnat darsida 12 marrali daftar tutilardi.
1: Nimaga? Mehnat darsida amaliy mashg'ulot bo'lmaydimi?
0: Bizda bo'lmagan. Amaliy mashg'ulot bo'lmagan bizda. Qandaydir bir xonaga olib kirishardi, mehnat xonasiga. U yerda eski katta po'latdan yasalgan texnikalar bor edi. Lekin umuman hech qaysi birligini ishlatmaganmiz. Temir bo'lardi, u odam bu yoqqa yuradigan, shuni o'ynab o'tirardik. Keyin bildim. Mehnat darsida men nima ish qilganimni bilaman.
1: Nima ish qilgansiz? Ko'cha supurishga chiqqan.
0: Ko'cha supurishga chiqmagan. Yo'q, unaqa emas. Sabz taxta bor-ku. Ana shunga rasm chizdirgan o'qituvchimiz.
1: Zo'r-ku.
0: Bitta shuni esdan olar ekanman. Bo'ldi, keyin 12 varoqli daftar tutganmiz.
1: Ana lobzik arrami, qanaqadir arrachalarni olib, bir nimalar yasamaganmisizlar?
0: Nima u? Bunaqasi bo'lmagan. Sizda shunaqa bo'lgan, bizda oldin o'qigansiz-u, Mohinur?
1: Ha.
0: Shunaqa ishlar qilganmisiz?
1: Yo'q, bo'lmagan.
0: Bo'lmagan, nazariy bo'lganmisizlarda ham mehnat?
1: Yo'q, tikkanmiz. Qizlar va o'g'ilbolalar alohida o'tilardi.
0: Zo'r bo'lgan ekan.
1: Xullas, keyingi xabarga o'tsak, menga kelgan fanlardan mana bunaqa fan bo'lardi, nomi ajoyib edi va menga bu fan yoqardi, har doim 5 baho olardim.
0: Qaysi?
1: Chiqibdi.
0: Chiqib, chaqiruvga qadar boshlanish tayyorgarlik. Bu bizda o'tilmagan, biz kollejda o'tilgan. Mo'minov.
1: Aynan mana shu o'qituvchimiz bo'lgan. Men bilasizmi?
0: Haqiqiy askar edilar.
1: Mana shu fanda hattoki musobaqaga ham qatnashganman.
0: Bilmaysiz,
1: son nechidir daqiqada
0: arqonlarni turli
1: shunaqa bo'lgan mana. Arqonlarni turli usullarda bog'lash, birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish, xullas shunaqa ishlarda hammasidan a'lo darajada o'tganman. Mabodo yoningizda qutqaruvchi turibdi.
0: Xo'p, assalomu alaykum. KTFM boshlovchilari 51 yo'nalishdagi sumkasida nima bor, ko'ringlar deb yozyaptilar. 51 yo'nalishda bizni eshitib ketishayotgan ekan va bu yerda esa odam juda ham ko'p. Xo'p, demak, avtobus haydovchisini oldida ikkita yigit turib olgan. Bir yigit telefon ko'ryapti, ikkinchi yigit esa u nima ko'rayotganini ko'ryapti. Bu yerda esa yonlarda esa ko'k ro'mol o'ragan onaxon nimaga meni suratga olyapsan degandek qarayaptilar. Va unda ularni ortida esa shamollash kelgan bir yigit ko'rib turibmiz oq ko'ylakda. Xullas hammasini tasvirlab berish uchun ancha vaqt ketar ekan. Xullas ellik birinchi yo'nalishda hayot qaynayapti.
1: Shunaqa. Ayollarning sumkasini yaxshilab titkalasangiz, erini ham topsa bo'ladi. Ba'zi bir ayollarning sumkasidan deya.
0: Mahinurning sumkasida shu bolalari va oilasidan tashqari hamma narsa bor.
1: Ularning buyumlari meni sumkamda bor rostdan ham.
0: Xo'p, yana zo'r videolar kelyapti. Birozdan so'ng ko'ramiz.
1: Darvoqi azizlar, agar ovozli xabarlar yoki video xabarlar bizga yubormoqchi bo'lsangiz, tasvirga olayotgan paytingiz yoki yozayotgan paytingiz radio ovozini pasaytirib turing. Haligi gapirayotgan ikki boshlovchi juda ham xalaqit qilyapti. Sizning ovozingiz eshitilmayapti. Haligi boshlovchilar juda ham baland gapirishar
0: ekan. Mana boshlovchilar rost ko'p gapirishar ekan.
1: Bidir-bidir.
0: Bittasi o'g'il bola, bittasi qiz bola, bilib olinglar. Juda ko'p gapirishar ekan.
1: Shunaqa. Biz yana qaytamiz, siz esa sumkangizni bizga yuboring. Ochiq oydin. Biz taftish o'tkazmoqdamiz
0: qanaqa. Sumay ham avtobusda ekanlar. To'rilarda bitta qiz telefon o'ynab o'tiribdi, yonida esa qora futbolkada bitta bola. Nechinchi avtobus Sumay, nechinchi avtobusda ketyapsiz? Yozing.
1: Shunaqa. Birozdan keyin qaytamiz.
3: Реклама. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Vaqt shunaqa tez o'tib qolibdi.
1: Xuddi shunday.
0: Deyarli tugayapti.
1: Qo'shiqlar ketma-ketligidan tinglovchilarimiz bahramand bo'lishdi. Ana endi esa to'xtagan joyimizda davom etamiz. Rojiddin aka bizga video xabar yubordilar va bu video desa, hozir ular zavqlanayotganliklarini tushuntirmoqdalar. Va bundan tashqari ularni sumkalarda nima borligini ko'rishimiz mumkin.
0: Adham aka, xabarlarni o'qib eshittiraman. Bizga maktab payti berilgan kitoblarga uydagilar gazetadan muqova qilib berishardi. Biz payt unaqa emas edi, lekin siz yoshingiz bizdan ancha kattaroq o'xshayapti.
1: Bekzod aka yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mani qizim 3-chi sinfda o'qiydi. Jussasi kichkinaligiga sumkasi o'zidan og'ir. Shuncha og'ir sumkani ko'tarmagan desam, darsga tegishli narsalarim bor deydi, deb yozyaptilar. Yaxshi, Umarbek va Mohinur, birga bitta gulshansiz. Hit FM'da dilda nur, omon bo'ling, xardamsiz. Ha, mana bu ChatGPT yozilmagan. Mohinur baxtli ayol, yori o'g'il qizi bor. Umarbekka ham darhol topilsin go'zal dada. O, yoqdi menga shu. Yaxshi sher ekan. Yo, nima joy yoqdi? Anu, oxirgi joy emas. O'zi umumiy qofiyalari chiroyli tushibdi. Abdulla aka gap yo'q ekan. Ha, Abdulla aka Xoldorov, shoirlar. Yana sher kutamiz sizdan, Abdulla aka. Buyog'i pulli deb qo'ymasalar bo'ldi, karta tashlabdi.
0: Xo'p, keyingi xabar. Bizlarni eshitib, bu ishlarini qilayotgan ekanlar qizlari Soliha bilan. Yaxshi o'tsin kuningiz, charchamang.
1: Xo'p, keling Nurul akani sumkalarini ko'ramiz. Bu yerda video xabar yuborganlar Rich 7 Telegramiga yozsin. Xo'p, nimalar bor ekan? Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz.
0: Malyuska yo'xshab, sekin aylanyapti.
1: Aylanyaptimi?
0: Videolar hali ochilgani yo'q, bo'ldi, eshitamiz.
2: Assalomu alaykum, Hit FM.
1: Va alaykum assalom.
2: Sumkamni bars etganmi?
1: Xo'p.
2: Turbak.
1: Pullar.
2: Marker.
1: Bu nima?
2: Tangalar, bular tanga.
1: Ha, tanga. Ko'rilikcha qan tangami keyin yo'lmamish oxirida.
2: Aha. Saqlab turlar.
1: Cheklab, saqichlab.
2: Tremol bor, boshqa.
1: Orasini ochib qo'yishlarini qarang. Ha, nurlar aka.
0: O'rtasida qizig'i bor ekan.
1: Ha, ha, atayin ko'rsatib qo'ydilar. Mabodo, deb-ku.
2: Kartalar, xullas. Ishxonaga tegishli mushkamlar. Shunaqa.
1: Hamma narsa bor ekan, zo'r narsalar bor ekan. Eng asosiysi pul bor ekan.
0: Qiziq ekan, tintishga qiziq.
1: Yaxshi, chek qog'ozlari ko'p ekan-a, uni soliqdan urib yubormaysizmi? Tez-tez urib tashlab yubormaysizmi?
0: Chekni ochib yubormabdilar-da
1: rasmini. Ha, shu rasmga olib jo'natadi, o'zimiz bu yoqdan hal qilib yubordik masalasini deb. Yaxshi, hammaga rahmat do'stlar, surat yuborganlarga, erinmasdan bizga hamrohlik qilganlarga, qo'shilganlarga minnatdorligimizni bildirib qolamiz. 12:56 va Hit Lunch dasturi ham o'z nihoyasiga yetmoqda. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' va omon bo'ling. Nasib qilsa ertaga yana ko'rishamiz.
0: Shunaqa, soat 12:56 bo'lib turasdan ham.
1: Ha, bir pasda.
0: Xayr. Omon bo'ling, o'zbekcha qo'shiq eshitishga ulgurar ekanmiz. Endi joylandi. Ertaga 10:00 da Hit FM radiosida Hit Lunchda ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Bizning radiodan boshqasiga o'tish yo'q. Kelishdikmi? Xayr. 98.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Barcha barchaga alangali salomlar. Assalomu alaykum. KitFM 98 manzilining qadrdonlari, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Biz sog'ingan, biz kutgan o'sha chiroyli, yoqimli kuz havosi tashqarida haqiqiy mana kuzligini ko'rsatyapti. Ertalabdan dillarni yayratib chiroyli yomg'ir ozginagina bo'lsa ham lekin yog'ib o'tdi va ko'ngillarni xotirjam qildi. Tashqarida kuz, osmon bulut, yomg'ir bir yog'aman deydi, bir yog'mayman deydi, o'ylanib ikkilanib turibdi. O'sha arosatda turgan vaqtida insonlarga shunaqa ta'sir qilyaptiki, qon bosimi borlar yoki bo'lmasam bosh og'rig'i bilan hozir qancha insonlar aziyat chekayotgan bo'lsa kerak. Ular orasida men ham borman azizlar. Hozir kirishim bilan mana Umarbekdan, Mohinurdan darhol bosh og'riq dori bormi deya qidirishga tushib ketdim. Bilmayman nimagadir bugun menda shunday bo'lyapti. Bilsam tinglovchilarda ham xuddi shunaqa holat emish. Buni hitlash dasturi boshlovchilari hozirgina aytib o'tishdi. Shunaqa gaplar azizlar. Lifestyle loyihasi 98 manzillarida boshlandi. Biz esa mavsum bob qo'shiqlar ketma-ketligini taqdim etishda davom etamiz.
1: Toshkent. Kuz.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: azizlar, 30-sentyabr va allaqachon bayram shukuhi boshlangan. Hozir yo'l bo'yi ahamiyat berib keldim. Ko'p joylarda endi ish vaqti qisqartirilgan, ya'ni bugungi kun uchun hamma ishdan allaqachon chiqqanlar ham bor endi hozircha. Sovg'a salomlar bilan ketishyapti yoki bo'lmasam o'quvchilar, ularni ota-onalari, o'sha o'qituvchilarga, murabbiylarga 1 oktyabr ustozlar kuni munosabati bilan chiroyli guldastalarni, chiroyli sovg'alarni olib, ularni tabriklashga ketishyapti. Tabriklab bo'linganlar esa allaqachon sovg'a salomlarni olib, yaxshi kayfiyatda, xursandchilikda uylari tomon yo'l olishgan. Xullas azizlar, bayram, siz 1 o'qituvchingizni eslaysizmi? Qanday xotiralar qolgan aynan o'qituvchingiz bilan bog'liq? Qanaqa shirin damlarni yodingizga olishingiz mumkin? Hozir ham yo'qlab turasizmi, borib turasizmi mana shunaqa bayramlarda, yoki bo'lmasam o'qituvchingizni ismlari hech bo'lmasa esingizdami? Chunki hammamiz o'zimizni shirin tashvishlarimizni ba'zida yodimizdan ko'tarib qo'yamiz. Qaysidir bir muhim kunlarda, muhim sanalarda, muhim joylarda e'tibor ham bermay o'tib ketadigan vaqtlarimiz bo'ladi. Bugun esa mana shu narsani to'g'irlashni ayni fursatim. Chunki ertaga 1 oktyabr, dam olish kuni mamlakatimizda. Bugun esa borib qadrdon bo'lgan o'qituvchilaringizni, hayotdagi ustozlaringizni ham borib tabriklab qo'yishingiz mumkin. Ja bo'lmasa bitta qo'ng'iroq bilan ko'ngillarni ko'tarib qo'yishingiz mumkin. Ayo, ko'nglim to'lmayapti shunday ham desangiz, karta raqamlarini olasiz, to'g'ridan to'g'ri klik qilasiz, bo'ldi, osongina yo'li. To'g'rimi? Xo'sh, salom ketafoy manzilim. Aynan mana shu manzilga bemalol xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin va bu yerda bosh og'rig'idan biz ham aziyat chekyapmiz deya yozgan tinglovchilar bor. Ha azizlar, bilmayman, nimagadir bugungi bulutli ob-havo xuddi magnit bo'roni kabi odamni birozgina lanch qilyapti, holsiz qilyapti, tushunarsiz holatga solyapti va bosh og'rig'i kuzatilyapti juda ham ko'pchilikda. Shuning uchun azizlar, agar juda ham qattiq boshingiz og'riyotgan bo'lsa, albatta bosh og'rig'ini qoldiradigan dori ichib olasiz, chunki bu siz hech ham iloji yo'q va 98 ga hamrohlik qilasiz, chunki chiroyli qo'shiqlar, kayfiyatni ko'taradigan taronalar menimcha bu yo'lda sizga albatta yordam beradi.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

0: Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: Реклама. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishni xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 98 manzilda lifestyle loyihasi chiroyli sho'x sho'x qo'shiqlar jarang sochishda davom etadi. Azizlar, kuningiz xayrli bo'lsin deyman. Haftaning deyarli o'rtasiga yetib kelyapmiz va ertaga barchaga dam olish kuni e'lon qilingan. Shu jumladan Hit FM jamoasiga ham mana hozirgina bizga Telegramdagi guruhimizda yozishdi. Ertaga kalendarda qizil belgilanganmi? Demak, biz ham dam olamiz deya. Shunaqa gaplar. Xo'p, ana endi men sekin Telegramga yuzlanaman. Qani nima gaplar ekan Telegramda? Xabarlar ketma-ketligini o'qishni boshlayman. Qosimjonov yozyaptilar. Assalomu alaykum hammaga. Eng avvalo ustoz deyilganda birinchi ota-onamiz ko'z oldimga keladi. Nega desangiz, ular bizga yoshligimizdan boshlab g'amxo'r va juda ham mehribon bo'lishadi. Yemaklashdan boshlab yurishimizgacha o'rgatishadi. Hattoki qoshiq ushlashni ham ota-onamiz o'rgatishadi. Ko'pchilik birinchi ustozing kim deb so'rashadi. Hamma 99% odam maktabdagi birinchi ustozim deydi, lekin men uchun birinchi ustoz bu otam, onam. Hattoki ruchkani ushlashni ham ular orqali o'rganamiz. Nega desangiz, yoshlik chog'larimiz akalarimiz yoki opalarimiz uyda dars qilgan paytlarda biz ham ruchkada yozamiz deb to'polon qilganmiz. O'sha paytda birinchi marta ruchka ushlashni o'rgatgan o'sha otamiz yoki onamiz bo'ladilar. Shuning uchun bayram bahona ota-onalarimizni tabriklashni esdan chiqarmaylik deganlar baxtimizga hayotdagi birinchi ustozlarimiz sog'-salomat bo'lishsin deya yozgan ekanlar. Juda ham chiroyli xabar rostdan ham. Shuni men ham qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchi edim. Haqiqatan ham nafaqat bizga qo'limizga qalam tutqazishni yoki birinchi harfni tanishishni o'rganishdi, balki hayotdagi har xil holatlarda biz to'g'ri yo'l tanlay olishimiz, to'g'ri qaror chiqara olishimiz, to'g'ri xulosaga kelishimiz, ularni barcha-barchasi birinchi o'rinda ota-onalarimiz tarafidan bizga o'rgatilinadi. Ularga qarab, qaysidir joyda havas qilib, qaysidir joyda ulardan o'rnak olgan holda biz ham ularni yo'lini bosib o'tishga harakat qilamiz. Ot izini toy bosadi deyishadi-ku, xuddi shunga o'xshab baribir ota-onalarimizdan ko'rganimizni qilamiz, eshitganimizni bajaramiz, shunday emasmi? Xo'sh, Sumayyaning xabarlariga yuzlanamiz. Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldingizmi? Debdilar. Rahmat kattakon. Abror Otaxonov, Xarvat Katyadan deganlar, xo'sh, bugun do'stimni tug'ilgan kuni tabriklab qo'ying deya yozgan ekanlar. Qaysi do'stingiz? Ulug'bek ekan ismlari. Bugun juda ham chiroyli sanada tug'ilgan ekanlar, buni qarang. Kuzni bir chiroyli kunida. Xo'sh, kuz faslida tug'ilgan insonlar, tinglovchilar bor moramizda. Kayfiyatingiz ham kuzga o'xshash shunaqa ikki xil bo'ladimi? Ba'zida quyosh charaqlab chiqqanday kayfiyatingiz a'lo, hammaga bir charaqlagan quyoshni bir ulashganday bo'ladi. Ba'zida esa xuddiki bulutlar ortiga berkinib olgan quyosh singari avzoyingiz buzuq bo'ladimi? Baribir endi kuz mana shunaqa-da, masalan, ertalab qalin kiyinib chiqasiz, tushlik paytiga kelib isib ketasiz, kiyimni ko'tarib yurgisi kelmay qoladi ba'zi paytlarda, yoki kayfiyatingiz masalan nima deydi, qandaydir bir bosh og'rig'i, boya yuqorida aytib o'tganimdek nimadirlar bezovta qiladi, birozdan so'ng bu o'tib ketadi. Xullas, kuz mana shunaqa xamilion singari. Bahor esa aksincha, masalan, sovuqdan issiqqa chiqamiz, quyoshli kunlarga, bo'ldi, shu bilan isib ketadi, bo'ldi, u o'zgarmaydi, faqat ora-orada shu yomg'ir yog'ib turmasa bo'ldi. Kuz esa bugun qarasangiz issiq, yana bir kun qarasangiz yana ham sovib ketadi. Nima qilishingizni bilmay shoshib qoladigan payt bo'ladi. Aynan kuzda tug'ilgan insonlar ham xarakterlari, temperamentlari shunaqa bo'larmikin? Bitta qiziqib ko'rishim kerak ekan. Xo'sh, Mohliroy momomisiz deganlar, rahmat kattakon, xush ko'rdik. Yana bir tinglovchimiz Abdunaim aka, xo'p, sizni ham tabriklaymiz debdilar. Voy, rahmat kattakon, lekin men hali ustozlik darajasiga yetmaganman. Assalomu alaykum. Xo'sh, hozir avtobusga chiqqan edim, haydovchi aka ham sizlarni eshitarkanlar, xursand bo'lib ketdim debdilar. Oo, zo'r-ku. 125-chi avtobusdan O'rikzorga ketyapmiz deganlar. Manzilingiz bexatar bo'lsin. O'rikzor bozori ayni shu kunlarda juda ham gavjum bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki men yodimda maktabda o'qigan paytimizda yoki talabalik yillarimizda o'qituvchilarga sovg'a olish kerak bo'lsa yoki 14 yil var, 8 mart deganlarda mana shunaqa sovg'alar oladigan payt kelganda ham o'sha pul yig'ardikda sinfdagi yoki guruhdagi o'sha 2-3 qiz bor turib o'rigizordan bozor qilib kelardik. Erinmasdan avtobuslarda peresadkalar qilib borardik. Ularni yana ko'tarib olib kelardik. Xullas o'rigizor bozori qadrdon bozorlardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum hammaga deya bek janoblar kirib kelyaptilar. Sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Xo'sh, ishxonalarni oldida eshitib ketyapman. Oynadan boshingizni chiqarsangiz ko'rasiz mani mashinamni debdilar. Afsuski men bu sizga ko'rinib turadigan oynani oldida emas, balki undan keyingi xonadagi studiyadaman. Bu yerda esa bizda oynalar yo'q, tashqarini ko'ra olmaymiz. Mazza qilib tinglovchilarga yaxshi kayfiyat ulashgan holda, chiroyli qo'shiqlarni taqdim etgan holda shinamgina bo'lgan studiyamizda joylashib, mazza qilib qahvalarni ichib efir olib boramiz. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Juda ham ko'pchilik tinglovchilarimiz endi mana Telegramda faollikni qo'lga olishda xo'sh, o'qing debdilar. Xo'p bo'ladi, o'qiyman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi de Ravshan aka. Xullas, Ravshan akani talablariga binoan chiroyli qo'shiqlarni ketma-ketligini taqdim etamiz.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Шахрымыз доколлардан сорай.
1: Өзбекстанда саат 14.
2: Президент матбуот хизмати хабар қилади.
3: Samarqandda o'tkazilgan 46-butunjahon shaxmat olimpiadasida qo'lga kiritilgan g'alaba shaxmat tariximizda yana bir oltin sahifa ochdi. Bu muvaffaqiyat ortida yillar davomidagi mehnat, sabr va ulkan aql-zakovat bor. Davlatimiz rahbari chempionlarimizni mukofotlab, ularning mehnatini yuksak qadrladi. Quvonarlisi, g'oliblarga ko'rsatilayotgan e'tibor va rag'bat ham g'alabaning o'zi kabi salmoqli.
4: Kecha shaxmat olimpiadasida va paralimpiada g'olib sovrindorlari ularning trenerlarini munosib rag'batlantirish maqsadida alohida qaror qabul qildim. Unga ko'ra shaxmatchilarimiz Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yoqubbayev, Muhiddin Madaminov, Shamsiddin Vahidov, para shaxmatchilarimiz Ahatxon Kimsambayev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbi Kakishova, Sirojiddin Zayniddinov uy-joy va avtomobil bilan taqdirlandilar. Terma jamoamizning bosh murabbiylari Rustam Qosimjonov, Samandar Shermuhammedov ham avtomobil bilan mukofotlanadi. Bundan tashqari, olimpiada chempioni bo'lgan har bir shaxmatchimiz 200 ming dollardan oladi. Ularning trenerlari 50 ming dollardan. Bronza medalni qo'lga kiritgan har bir para shaxmatchimiz 50 ming dollardan. Ularning trenerlari 12 500 dollardan pul mukofoti oladi. Shaxmatchi va para shaxmatchilarimiz bugunning o'zida yangi mashinalarni haydab, yangi uylarga borib joylashadi. Bu ham hammasi emas hali. Vatanimiz shon-shuhratini dunyoga tarannum etishga qo'shgan munosib hissasi uchun, yuksak mahorat, jasorat uchun bir guruh shaxmatchilarimiz ularning ustozlari va soha vakillarini yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlash bo'yicha ham alohida farmon imzoladim. Agar ruxsat bersalaring, ordenni ham, mashinada kalitini ham, uyda kalitini ham, sertifikatni ham bugun o'zim topshirsam. Eng katta baxt ota-ona uchun nima? Farzandi kamolini, baxtini ko'rish. Mana ota-onalar o'tiribdi, men ham otaman, men ham bobaman. Bugun sizlardan baxtli odamlar bormi? Ballaring, nevaralaring, farzandlaring mana shunday katta baxtga erishib, prezidentni qo'lidan shunday-shunday mukofotlar, ordenlar olish, men o'ylayman, bu yurtimizni tinchligidan, hamjihatligidan, bu mukofotlar faqat bugungi g'alabangiz e'tirofi emas. Balki sizlar mana shu ota-onalaringizni yillar davomida mashaqqat bilan sizlarga bo'lgan qattiqqo'lligi, bir paytlari yoqmagan bo'lsa kerak, aqa chiqma, baqa chiqma, o'ynamagin deganlari, lekin ota-onadan katta sizlarga duogo'y, sharoit yaratgan va yo'llaringizni ochib berayotgan inson dunyoda yo'q. Shuning uchun bugun mana shu sizlarni timsolinglaringda mana shu butun O'zbekiston yoshlarini ota-onalariga minnatdorchilik bildirib bir narsaga da'vat qilmoqchiman. Erinmanglar, tarbiya qilinglar, qattiq qo'l bo'linglar. Bolalarni tarbiya qilsak, kelajak bizniki bo'ladi.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

haftaning chorshanbasi va allaqachon bayram boshlangan O'zbekistonda o'qituvchi va murabbiylar kuni 1-oktyabrda keng miqyosda nishonlanadi va ertangi dam olish kuni munosabati bilan bugun ko'p joylarda ish vaqti birozgina qisqartiriladi. Shu sababli menimcha bu yangiliklarda ham allaqachon e'lon qilingan, hamma bundan boxabar bo'lgan, hamma hozir ham qayerlargadir shoshib pishib sovg'a olishga ulgurmaganlar, sovg'a berishga ulgurmaganlar ham shoshib yurishibdi. Harorat esa tashqarida 25 daraja, yoqimli kuz havosini his qilish mumkin ayni daqiqalarda. Judayam osmon chiroyli bo'lyapti, garchi bulut bilan qoplangan bo'lsa-da, lekin harorat yoqimli. Ertaga esa baraka, rizq baraka yomg'iri yog'adi. Azizlar, aynan yomg'ir yog'ayotgan paytda qilingan duolar ham ijobat bo'ladi deyiladi. Ana undan so'ng esa mana boya yuqorida aytib o'tganimdek quyosh charaqlab chiqadi. Xullas azizlar, kuz keldi o'lkamizda. Endi issiq kunlarni sog'inib qolamiz. Hozir esa mana shu boridan maza qilishga harakat qilishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'sh, Lifestyle loyihasining 2-soatida chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi sizlar uchun jarang sochadi. 16:00 dan esa Shirin G'ofurovaga hamrohlik qilishingiz mumkin azizlar. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling deyman. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi

Qanchalik og'ir yulib tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni. Qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni. Qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ish. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish. Bunchalar oq ko'ngling buncha toza. Ta'riflashga seni yetmaydi yil. Qancha kerak bo'lsa shuncha yozay. Oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir. Qo'lim teksa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham. Hayotimda katta roling bo'lsa ham. Sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ingdaydiman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev shaxmat olimpiadasi chempionlari hamda para shaxmat olimpiadasida bronza medallarni qo'lga kiritgan shaxmatchilarga qo'shimcha mukofotlar berilishini e'lon qildi. Prezidentning oldinroq imzolagan farmoni bo'yicha olimpiada chempioni bo'lgan har bir shaxmatchi 200 ming dollar, ularning murabbiylari 50 ming dollar miqdorida pul mukofoti olishi, bronza medalni qo'lga kiritgan har bir para shaxmatchiga 50 ming dollar, ularning murabbiylariga 12 500 dollardan berilishi ma'lum qilingandi. Prezidentning yangi qaroriga ko'ra chempionlar Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubboyev, Muhiddin Madaminov va Shamsiddin Vohidov uy hamda Volkswagen Teramont Pro rusumli avtomobillar bilan taqdirlanadi. Shuningdek, para shaxmatchilar Ahadxon Kimsanboyev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbek Akishova va Sirojiddin Zayniddinovga ham uy va Volkswagen Passat Pro avtomobillari beriladi. Ushbu jamoalar murabbiylari Rustam Qosimjonov va Samandar Shermuhammedov ham avtomobil bilan mukofotlanadi. Rossiyadan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari, shuningdek Ozarbayjon, Tojikiston va O'zbekistonga 1 million rubldan ortiq miqdordagi naqd pulni olib chiqish taqiqlandi. Cheklov ham Rossiya rubliga ham belgilangan miqdordan ortiq ekvivalentdagi boshqa xorijiy valyutalarga tatbiq etiladi. Qoida buzilgan taqdirda naqd pulning ruxsat etilgan limitdan ortiq qismi olib qo'yiladi. Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar esa miqdordan qat'iy nazar yuqorida nomi keltirilgan mamlakatlarga naqd pul olib chiqa olmaydi. Ekspertlarning fikricha ushbu chora Rossiya ichki bozordan naqd pul mablag'larining nazoratsiz chiqib ketishini kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Toshkentda onlayn qimor o'yinlari bo'yicha xizmat ko'rsatib kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Ular Yashnobod tumanidagi biznes markazida kompyuter texnologiyalari sohasida konsultatsiya xizmatlari ko'rsatish niqobi ostida faoliyat yuritgan. Jinoiy guruh O'zbekiston, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon, Bahrayn, Qatar, Kuvayt va boshqa davlatlarning 60 mingga yaqin fuqarolarini onlayn qimor platformalariga jalb qilish va ularda qatnashish sharoitlarini yaratib berish xizmatlarini ko'rsatib kelgan. Bino ichida operatorlar, supervizorlar, kassachilar, hisobchi analitiklar va menejerlar o'zlariga yuklatilgan vazifalarni maxfiy tarzda bajarib kelishgan. Mijozlarni jalb qilishda maxsus dasturiy ta'minot, shifrlangan aloqa va raqamli izlarni yashirish texnologiyalaridan foydalanilgan. Tuzilma orqali oxirgi 6 oyda 4 million dollar miqdorida pul mablag'lari aylanmasi amalga oshirilgani aniqlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, guruhning 11 nafar a'zosi protsessual tartibda ushlangan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Çarşambadan cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: bilan qiz qo'qonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor qo'qonlik.
1: Doxtonu sakkas.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 16.

0: biz shu paytdan eson-omon asablarimizni asragan holda, balki radiodagi loyihalarda ishtirok etib, sovg'alar yutgan holda chiqib olishimiz kerak. Va nasib etsa boshladik. Toshkent Industrial Bozoriz bersan, Hit FM 98, birinchi musiqiy soatimiz va albatta sizning xabarlaringiz bo'lmasa qanday ishlash mumkin ayting. Yo'l-yo'lakay ularni ham o'qiymiz, eng zo'rlarini, eng qiziqarlilarini va eslatib o'taman, raqamlarga agar yozmoqchi bo'lsangiz yoki qo'ng'iroq qilib bog'lanmoqchi bo'lsangiz, so'ringlarda 88 114 90 80 ana shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz. Juda ham ko'p xabarlar yetib kelishga ulgurgan va yomg'irli Toshkentdan salomlar yo'llagan holda eslatib o'taman. Nimagadir tirbandliklar allaqachon boshlangan. Men odatda bitta marshrut bo'yicha kelardim, lekin bugun shunaqa bir ko'chalarni aylantirib olib keldi. O'sha ko'chalarda ham tirbandliklar bordi, shuning uchun yo'llarda ehtiyot bo'ling. Agar tirbandliklar uchrasa hayron bo'lmang. Men ham tirbandliklarda 20-25 daqiqa vaqtimni bugun yo'qotdim ishga kelayotganda. Odatda bunday bo'lmasa. 60-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Salyut. Assalomu alaykum. Markaziy bank sizni eshitmoqda. Nazim aka, Abdurahim aka, 41-chi yo'nalish siz bilan birga. Yaxshimisiz? Biz hasharni boshlab yubordik. Akam Baxtiyor, ukalarim Mahmud Samarqanddan. Hashar qilib uy ko'tarilsa baribir boshqachada. Hamma birdaniga keladi, bitta yopishadi va uy bitadi. Shunday ekan, shunaqa odatlarimiz hech qachon yo'qolmasin. Hasharchilarga alangali salomlar. Parkent tumani Samsarakda ishtamiz. Efirga yaxshi kelib oldingizmi? Bizni dalalarda yomg'ir yog'moqda. Toshkentda ham tomchiladi ozgina. Men kelayotgandim, ertalab yoqqandi xolos. O'tgan kuni mashinamni yuvdirgandim-da. Assalomu alaykum. Hit FM akam bilan ammamni uyini ta'mirlayapmiz. Nodir ammamga yaxshi qo'shiq qo'yib bersangiz, biz har doim yaxshi qo'shiq qo'yib beramiz. Bilsangiz, biz doim tayyormiz. Ertalabdan kutyapmiz efirni. Yomg'ir boshladi yana. Chiroq Ofurovich, yaxshi yetib keldingizmi? 1-oktyabr o'qituvchi murabbiylar kuni bilan Xoliyor hoji, Nuriddin ustalar barchani tabriklaymiz. Sho'rchidan Bobomurodman. Minnatdorman yaqinlashayotgan bayram bilan. Men ham ustozlarni, murabbiylarni chin dildan tabriklayman. Shu ustoz nomiga munosiblarni. Assalomu alaykum. Peterdan salom. Men sizga ha deyman debdilar. Rahmat kattakon ha deganingiz uchun. Alisher va G'anisher amambikida ishlayapmiz. Salom yo'llab qo'ying amma jonimga. Yomg'ir boshlandi mana shu ustavelidan. Xursandman, umid. Mazza qilib yomg'irda hitofonni eshitib ketish boshqacha bo'lsa kerak. Shirinqofur va salyut. Vaqtimqulli ko'chasida ham yomg'ir yog'moqda. Shirin qalaysiz? Avtobuslar sizni yoqdi radioni va mazza qilib endi 8-ga qadar eshitamiz. Bo'ldi, qaysi yo'nalishlar eshitmoqda, raqamlarni yozib yuboring. Chimkent Azamat fermada ishlaydiganlar shu yerdamiz. Subay akaga salomlar bo'lsin. Insobotda ham yomg'irlar boshlandi. Assalomu alaykum. U23 Yaponiyani yutmoqda deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. 1-0 hali ham hisob yoki yana oshdimi hisob, yozinglar. 19-chi yo'nalish bolalari, 21-151 yo'nalish bolalariga salom. Ruslanman Buxorodan bulutli salomlar. Hamma joyda bulut shekilli, hamma joyda yomg'ir shekilli. Toshkentda ham havoning avzoyi buzuq, qovoqdan yomg'ir yog'moqda, lekin bu bizni xafa qilmaydi, chunki biz yomg'irni sog'ingan xalqmiz, chunki biz yomg'irni yaxshi ko'ramiz va baraka bo'lib, rizq bo'lib yog'sin deb duo qilamiz. Reklama bor oldinda, undan keyin loyihamiz boshlanadi. Xabarlarni jo'nating. Bugun sentyabrning 30-chi kuni, shu bilan sentyabr tamom o'rtoqlar. Mana kuzni birinchi oyini ham tugatdik va oktyabrni quchoq ochib qarshi olamiz. Ertaga kalendarni qizil kuni, ya'ni dam olish kuni va bizga ham dam olish berishdi. Ertaga biz dam olamiz, boshlovchilar ham odamga o'xshab. Shunday ekan, bugun mazza qilib to'yib eshitib olinglar.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

chiroyli taronalar arxitofamda jarang sochmoqdan. Shu yomon qizni yaxshi ko'raman deb kuylayapti-yu, aslida yomon qiz emas u. Aslida zo'r qiz va zo'r qizni yaxshi ko'radi, lekin balkim u qiz uni yaxshi ko'rmagani uchun yoki yo'q degani uchun yomon qiz degandir. Nima deb o'ylaysiz? Moskvada charaqlagan quyosh. Rahmat katakon, biz quyoshdan hech armonimiz yo'q. Shuning uchun Moskvadagilarga havas ham qilmaymiz. Biz yomg'irni kutgandik va yomg'ir yog'ganidan judayam xursandmiz. Ayolim Sevara xonni ustozlik kuni bilan tabriklab qo'ying. Toshkentdan mo'minman, men uni judayam yaxshi ko'raman. Bizga ham Allohim yaxshi farzandlar bersin deb yozibdilar. Xursandman judayam. Sevara xonni tabriklaymiz ustoz murabbiylar kuni bilan. Ashula tanlashingizga 5 ketaman. Hammasi zo'r. Rahmat katakon Sardorbek. Ertalabdan beri yomg'irni kutaman. Undan esa darak yo'q. Samarqanddan orif Toshkentga keling. Mana Toshkentda endi ja sharros quymayapti-yu, har holda yomg'ir yog'yapti. Hammaga salom. Yomg'irli havolda sal ehtiyot bo'lamiz. Balonlar sirpanishi mumkin. Chirog'ofurova, kelesda yomg'ir, turbanliklar yo'q, umidman, minnatdorman. 97-chi yo'nalish shu yerda. Sizni 19-chi, 151-chi, 21-chi yo'nalishlar ham eshitmoqda. Ularga ham salomlar bo'lsin. Rossiyada kun juda issiq, fasadda ishlab tinglayapmiz. Musofir mardukor emas degan qo'shiqni qo'yib bering deb yozibdilar. Mana qo'shiqni birinchi marta eshitishim. Kim ijro etgan? Yomg'irda to'rimiz yaxshi ishlamaydi. Ehtiyot bo'lamiz. Ertaga ishga chiqasizmi? Yo'q, ertaga ishga chiqmaymiz. Ertaga hamma qatori biz radio boshlovchilarni ham bag'riga shamol tegdi. Biz ham dam olamiz. Qashqadaryo yangi Mirishkordan quyoshli salomlar bo'lsin. Sherzodman, minnatdorman. Yaxshi kelib oldingizmi? Mang'utdan salomlar bo'lsin. Amudaryo, Urshidbek, Ruslanbek, Bo'latbek, Malarka ustalari shu yerda. Rahmat katakon. Malarka ustalariga ham alangali salom. Umuman ustalarga alangali salomlar bo'lsin. Rustam G'oyipovdan bo'lsin. Rustam G'oyipovdan bo'lsa ham 4-chi soatda bo'ladi, hozir emas. Bugun ko'p ishxonalarda 1 soatga qisqa kun, bayram oldi. Shuning uchun hamma ishdan 1 soat odatdagidan vaqtliroq chiqqan. Shuning uchun turbanliklar bo'lyapti deb o'ylaysizmi? Endi men ishdan chiqqanimda soat 3 edi. 3ta turbanliklar bor edi. Shu vaqtli chiqishganiga deb o'ylaysizmi? Bilmadim. Amerikaning New Jersey shtatidan tinglamoqdaman. 14 yildan beri shu yerda yashayman. Tabriklayman. 15 yil yashaganingizda yozarsiz. Toshkentdan salomlar bo'lsin. Yaxshi kelib oldingizmi? Bugun o'zib 23-ga omad yor bo'lsin. Har doimgidek o'sha bola bor-ku, kamina Sardor Yunusoboddan. Rahmat katakon, sog' bo'ling. O'zi har doim biz mashina yuvsak yomg'ir yog'adi-ya, gapirmang. Shuncha kir yurdim mashinam, yomg'ir yog'ib qolarmikan? O'zi yuvib tushib ketardi, changlandib kutdim. Keyin mashinani yuvdirgandan keyin ertasi kuni yomg'ir yog'ib turibdi-da. Assalomu alaykum. Soatiga 100 mingdan klient olganman. Xorijdan kelgan. 9 soat ketyapti. 15 soat bo'lsa mazza-da. Xursandman juda ham. Barakasini bersin pulingizni, lekin rozi qilib oling. Chunki ba'zida eshitib qolamiz, shunaqa taksistlar noto'g'ri haq qo'yganini yoki ko'p haq qo'yganini. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz. Sergelida zo'r yomg'ir yog'moqda. Sergeliga ham salomlar bo'lsin. Biz tarafga qachon kelasiz? Mehmon qilardik. Yigina opamdan alangali salom. Siz taraf qayeru? Ayting. Assalomu alaykum. Yunusobodda yomg'ir yog'mayaptimi? Bilmadim endi, yomg'ir yog'yaptimi yoki yo'qmi? Qani yozinglar. Chirog'ovurva, qalaysiz? Keldingiz. Shiringina bo'lib nastroy endi ko'tariladi. Shiringina bo'lib kelmagandirman, balki zahargina bo'lib kelib endi shiringiniga aylangandirman. Nima ichyapsiz deb yozgan tinglovchimiz. Hamma narsani bilishingiz kerak. Novvod choy ichyapman. Radioda novvod bor ekan. O'zi o'tgan kun tugab qoluvdi, bugun yana ko'p qilib olib kelib qo'yishibdi. Minnatdorman. Va achchiq choy damladim. Endi achchiqmasi qora choy damladim. Novvod bilan hozir mana choyxo'rlik qilib efirni birga olib borsak nima deysiz? Tojikiston Zafarobod shu yerda Isnoilaviy eshitaman. Onajonim ham sizga rahmat deyaptilar. Minnatdorman. Avtobus parklari orasida futbol musobaqasi bo'lyapti. 8-chi parkka omad, 8-chi avtoparkka omad yor bo'lsin. Yutishsin. Yangi Toshkent taraflarida yomg'ir yog'yapti, tomchilab. Toshkent ali degan shularni ham qo'yasizmi? Qo'yamiz ashulani. Radiondan uzoqqa ketmasangiz bo'ldi. Xabarlar juda ko'p, imkon qadar o'qiyman. Hammasini o'qishga ulgurmayman aziz o'rtoqlar. Shuning uchun mani xabarim o'qimadingiz deb arazlaydiganlar arazlamang, bo'lmasa Jahongir Otajonovni arazlamang, jonim siz arazlamang degan qo'shig'ini qo'yib berishim mumkin. Hozir esa eslatib o'taman, Tashkent Index bozor izobersan loyihasi doimgidek. Tashkent Index'da bilasiz, ertadan test rejimidan Tashkent Index tekstil outlet ish boshlaydi. O'zbekistonning yirik tekstil ishlab chiqaruvchi kompaniyalari o'zlarini do'konlarini ochgan va mahalliy aholiga o'sha eksportga ketadigan yaxshi sifatli zo'r mahsulotlarni sotish imkoniyatini qo'lga
kirishgansiz esa sotib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Agar tekstil mahsulotlarini olmoqchi bo'lsangiz, ko'rmoqchi bo'lsangiz, Tashkent Indeks'ga kelsangiz bo'ladi. Undan tashqari Tashkent Indeks moto bozori ham rivojlanmoqda. Mototsikllar, skuterlar, elektrosamokatlar, keling do'kon egallang. Agar shu biznes bilan shug'ullansangiz, albatta mahsulotingizni xaridorlarga soting. 16:22 O'zbekiston soat. Toshkent ko'chalarida nima gap? Qaysi ko'chalarda tirbandliklar kuzatilmoqda? Xalitdan yozinglar. Va bugun nima yaxshi yangiliklar bo'ldi? Kim oylik oldi? Kim mukofot puli oldi? Kim otpuskaga chiqib dam olishga ketyapti? Qani bir yaxshi yangiliklar bilan bo'lishaylik.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

sakrab-sakrab o'ynab-yursaman. Eh, YTVM 98, men ishdaman va 20:00 ga qadar dalalarga bora olmayman, ish joyimni tashlab ketolmayman. Va siz ham mazza qilib YTVM'ni eshitishga kirishgan bo'lsangiz, bu bilan sizni chin dildan tabriklayman. Yomg'irli Toshkentdan gapiramiz va yomg'ir haqida ketma-ket qo'shiqlar jarang sochmoqda. Eshitdingizmi? Sezdingizmi? Mazza qildingizmi? Va albatta shunaqa go'zal manzarani kuzatayotganimiz bilan o'zimizni ham tabriklaymiz, chunki Toshkentdan chidan bir yomg'ir yog'mayotgandi va hozir Toshkentni deyarli hamma joyi yomg'irli, bulutli. Assalomu alaykum, Shirog'ofur, qalaysiz? Chimkentda ham yomg'ir, xursandman juda ham, Ubaydulan tug'ilgan kun ekan. Tabriklaymiz chimkentliklarga ham, salomlar bo'lsin. Bodomzordan salom, qizlarim Rayyona, Safiya, o'g'li Muhammad Umar bilan sizni har kuni eshitamiz. Yomg'ir zo'r yog'yapti, zo'r qo'shiqlar qo'yapsiz. Minnatdorman, sog' bo'ling. Sarvarbek, o'g'limga ayting, mashinani sekin haydasin. Umuman hamma mashinani sekin haydasin. Endi sekin deganda bu anu 30-40 emas, me'yordan oshmagan holda haydasin, chunki yomg'irli ob-havoda bilasiz, yo'llar baribir qanaqadir bir shirali bo'ladi. Yomg'ir bilan chang qo'shilgandan keyin shuncha yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, masofani saqlaymiz va me'yorda harakatlanamiz. Men tojikistonlikman, tug'ilganimdan beri Tojikistonda yashayman deb yozgan tinglovchimiz Qutfiddin, xursandman juda ham. Lekin Tojikistonda yashasangiz ham O'zbekiston radiosini eshitayotgan ekansiz va bundan xursandmiz. Tojikistondagi o'zbeklarga va o'zbek tilini tushunadigan hamma-hammaga alangali salomlar bo'lsin. Olim polvon megatirmandlik, Namanganda yomg'ir yog'moqchi. Basseynchilar shu yerdamiz. Salim va Salohiddin. Deyarli hamma O'zbekistonda yomg'irlar mavsumi boshlanibdi deb. Farg'ona yo'li Qo'yliq tarafda yomg'ir, yaxshi kayfiyat va tirbandlik kamroq. Chinna Abu Saxiy bozorida ham yaxshigina yomg'ir yog'moqda. Shotrustaveli ko'chasida yomg'ir ostida razvorot qilyapman, ya'ni burilib olyapman demoqchisiz. Shirog'afur va qalaysiz, yaxshimisiz? Sani kuni rosti yomg'ir yomg'irdi deysiz, mana yog'di. Endi men ja yomg'ir yomg'ir demadim. Hosilani yig'ishtirib olgandan keyin yog'sa mayli dedim. Ayolim bilan Muhammad qori o'g'limni bog'chadan olib kelyapmiz. Ishxonangizni oldim, o'tib ketyapman deb yozibdilar. Xursandman juda ham. Ishxonangizni oldi ham yomg'ir yog'yapti. Sezyapman, eshitilyapti ovozi. Shirnapay Shuhrat to'yxonasidagilarga ham alangali salom. Sizni har kuni ish qilib eshitishadi. Shuhrat to'yxonasi, salyut. Endi sahar eshitamizmi? Eshitamiz saharni. 20 kundan beri mashinamni yuvmagandim. Bugun ertalabdan top-toza qilib yuvgandim. Mana sizga yomg'ir. Tabriklayman. Ko'kcha tarafdan salyutlar. Tez-tez mashinangizni yuvib turing, xo'pmi? Yomg'ir yog'ib havoning tozalanishiga hissa qo'shing. Efirni yondiryapsiz, energiya olamiz. Toshkentda zo'r ob-havo, rostdan ham zo'r ob-havo. Endi ichim qizib ketyapti. Men ishdan chiqqunimcha yomg'ir tinib qolmasa bo'ldi. Yoqsin yomg'ir, men ishdan chiqqanimda ham mazza qilib yo'ldan kofe olib, ashulani eshitib, uyga ketaman. Yomg'ir yog'ib tursa, shitir-shitir-shitir qilib. Assalomu alaykum. Efir zo'r, g'allar oldi. Bulutli ob-havo Jizzax viloyatidan, Jarbuloqdan Rustam Xubimov yozgan xabar. Xursandman. Boshqalarga gap yo'q. Namangan viloyati Chortoq shahriga Krasnoyarskdan alangali salom. Birinchi bo'lim tugadi. U23. O'ylamanki finalga yo'l olamiz. Yaponlar bugun turnirdagi birinchi golni o'tkazishdi va birinchi mag'lubiyat bugun bo'lishi kerak. Bo'lsin birinchi mag'lubiyat. Shirin, mashina yuvganlar ehtiyot bo'linglar. Yo'llar sirpanchiq, birinchi yomg'ir. Ayniqsa zigzag yuradiganlar ehtiyot bo'lamiz. Nimaga zigzag kirsharkini? Ana qatordan qatorga, yo'lakdan yo'lakdan yuradiganlar. Men ham ko'raman shunaqalarni. Ana kuni bittasi ham video kameramga tushib qoldi, registratorga. Shunaqa yurib o'zicha o'tib ketaman, qilayman deb o'yladi. Keyin bitta mashinaga borib urdi shunda. Endi yo'q nima bilan tugadi bilmadim-u, lekin shunaqa olifta garchilik qilib yo'llarda harakatlanadiganlar buni oqibati jaz siz o'ylagandek zo'r bo'lmasligi mumkin. Yomg'irbob qo'shiqlardan bo'lsin. Ijod ahliga ham alangali salom. Chirkovdan Ashadiy muxlisingiz. Efirlarni boshlab oldingizmi? Boshlab oldik. Ketafam. Shirong'ovur, qalaysiz? 140-chi yo'nalish shu yerda, sizni eshitmoqda. Bizda yomg'ir yo'q-ku. Yomg'ir yog'adi sizga ham. Toshkentdan Katakon salomlar. Yomg'ir rasmini suratga olib tashlayotgan hamma tinglovchilar Katakon rahmat. Hamma xabarlaringizni o'qishga ulgurmayman, lekin imkon qadar o'qiymiz. Bilasiz, yo'l-yo'lakay o'qiymiz. Shunday ekan, radioni baland qilib, mazza qilib, ehtiyot bo'lib yo'llarda harakatlanamiz. Toshkent Index Universal bozori avtomobillar uchun ham eng qulay tanlov. Avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qism bozoridan tashqari Toshkent Index motoskuter bozori ham o'z faoliyatini allaqachon boshlagan. Shunday ekan, mashina kerak bo'lsa, mashinaga ehtiyot qismlari kerak bo'lsa yoki motoskuter kerak bo'lsa, bemalol Toshkent Index'ga o'taverasiz. Ketafamda esa chiroyli taronalar ketma-ketligi. Endi shu yomg'ir yog'di-yu, qancha kutdik shu yomg'iri. Ko'zlarimiz to'rt bo'ldi-ku, mo'lt-mo'lt qildik, qachon Toshkentda yomg'ir yog'arkan deb. Shuning uchun shunaqa yomg'irli go'zal ob-havoda yomg'ir haqidagi chiroyli taronalar jarang sochsam xafa bo'lmaysiz. Voy dod, yomg'ir yog'ibdi, yoqsa yog'ar deydiganlar yo'qmi siz? Ishqib shu yerda maylimi, biz yomg'irga xursand bo'lsak.

0: Хит FM.
1: Mana shu qo'shiq yog'di, yomg'irni madhiyasiga aylangan, chunki juda ko'p yomg'irli ob-havoda aynan shu qo'shiq Sahar guruhi ijrosida jarang sochadi. Qo'shiq yaratilganiga agar adashmasam 20-25 yil bo'ldi, lekin hali ham odamlar yaxshi ko'rishadi.
2: Yom

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: tashqariga qarab, navoiy choy ichib, Toshkent yomg'irini kuzatib keldim. Men ham xuddi yomg'irda ko'chada yurgandek bo'ldim. Ozgina bo'lsa ham 1-2 daqiqa. Va albatta Toshkent ko'chalarida, O'zbekiston ko'chalarida yoki dunyo ko'chalarida bizni mazza qilib eshitayotganlar, ehtiyot bo'lamiz, masofa saqlaymiz va albatta qoidalarga rioya qilamiz. Sirbandliklar allaqachon boshlangan, shuning uchun asabiylashmasdan loyihalarimizda ishtirok etib, sog'lom deb bo'lsangiz, shu sirbandlikda bekorga turmagan ekanman deysiz. Keyingi soatdan bemalol buni amalga oshirsangiz bo'ladi. Toshkent Tindikistan esa har juma bilasiz, maxsus texnika o'ynaymiz va maxsus texnika o'ynashimizga ham ertadan 2 kungina qoldi. Shuning uchun juma kuni quloqlarini ding qiling. Toshkent Tindikistan esa ajoyib sovg'alar uchun minnatdorchilik bildiraman. Maishiy texnika bozori ham asta-sekinlik bilan rivojlanmoqda Toshkent Tindikistan hududida. Undan tashqari esa deb o'taman, agar avtomobillar uchun ehtiyot qismlari do'konni ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, yangi yilga qadar do'konlar bepul ijaraga berilmoqda. Toshkent Tindikistan Hitofam 98. Yomg'ir yog'ishi bilan xayolimga birinchi siz keldingiz. Xursandman, Hamidova, yaxshi ma'noda keldim ish qilib. Ganga tunneldan Sebzorgacha tirbandlik, sababi hamma uyiga oilasiga qaytyapti ishxonasidan chiqib. Ganga tunnelda tirbandlik turganlar, salyut. Kayfiyat yuzga ko'tardingiz, rahmat Shirin G'ofurova. Buxorolik muxlislaringiz ham shu yerda, minnatdorman. Assalomu alaykum. Hitofam jamoasi Termizda ham bulutli havo, hammaga omad yor bo'lsin. Ulug'bek Rahmatullayevdan bo'lsin. Bo'ladi Ulug'bek Rahmatullayev, ozginadan so'ng yomg'irli havoda mazza qilib sizni eshitib, kofe ichib, ayolimni ustozlar kuni bilan tabriklagani ketyapman. Ayolimni juda ham yaxshi ko'raman. Muxtor jon anesteziolog. Xursandman juda ham. Umid qilaman, kechiroyli tabriklaysiz gullar bilan. Assalomu alaykum. Hitofam, yomg'ir yog'sin, havo toza bo'ladi. Gapirmang, toza bo'lsin. Havo mazza qilib nafas olaylik. Yomg'irni juda yaxshi ko'rasiz. Kim yomon ko'radi yomg'irni? Yomg'irni yomon ko'radiganlar qani yozinglar. Men yomg'irni yomon ko'raman. Chunki deb nimaga yomon ko'rishingizni ham aytib qo'ying. Futbolni ko'rib sizni eshitib ketyapmiz. Ajoyib muxlislarimiz futbolni ko'rib sizni eshitib ketyapmiz. Assalomu alaykum. Bani Xoyat Shirin qizim, kutilgan yomg'ir yog'vordi. Bilasizmi, bu ertangi murabbiylar bayramiga chang g'uborlar yuvilib, havo tozalanib, musaffo havoda mazza qilib dam olib, kofe ichib farzandlardan sovg'alarini qabul qilar ekanman. Garchi nafaqada bo'lsam ham har yili ustozlar kunida uyimiz sovg'aga to'lib ketadi. Farzandlarim va o'quvchilarimdan ertalabdan sovg'alar keladi. Barcha kasbdoshlarimni ertangi bayram bilan tabriklayman. Gulchahroyjon, biz ham tabriklaymiz bayramingiz bilan, umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Millatlar ligasini qayerda ko'rsa bo'ladi? Juda ko'p joyda ko'rsa bo'ladi. Internetdan, televizorda ham ko'rsatadi. Shirin G'ofurova, kelsangiz kayfiyat ko'tariladi. Xorazmda yomg'ir yo'q, hali yog'masin. Sizga sog'lik salomatlik tilayman. Karvakdan Nargizaxon. Nega yog'madingiz dedingiz? Yog'masin dedingiz. Shuni ham yozing sababini ham. Bizda ham yomg'ir, Choshtepada mazza qilib hovlida issiq ko'k choy ichib o'tiribman. Sizni eshitib, mazami kofe debdilar. Bilmadim, kofe mazza bo'lsa kerak. Lekin menda hozir novvoy choy. O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga yaponlar bilan omad. Uchtepa hokimiyatida tirbandlik, yomg'ir maydalab yog'yapti. Tashmori taraflarda ham yomg'ir boshlandi. Mega planet turbandlik. Yo'q. Mana shunaqa turbandliklar va yomg'irlar. Radio kelganingiz bilinadi deb yozgan tinglovchimiz, endi men kelaman bilinmaydimi? Qani ayting. Berlindan alangali salomlar bo'lsin. Hitofam 98. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Yomg'irda ham, turbandlikda sizni baland qilib oynalar ochib turibman. Yonimdagi mashina ham menimcha sizni eshityapti, chunki ashulab boshlanganda bir xil ashula jarang sochdi radiodan. 51-chi yo'nalish siz bilan birga. 51-chi yo'nalish Sardor ko'chada yomg'ir bilan fontan birga otilsa boshqacha bo'lar ekan. Endi fontanni o'chirib qo'yishmaydi, yomg'ir yog'di deb. Otilsin fontan ham. O'xshayaptimi, qani baho bering deb yozibdilar. Qoyilman, lekin juda ham chiroyli chiqibdi. Jamol ijod mozaikadan, toshchalardan shunaqa go'zal suratlarni ishlaganingizga qoyilman, lekin bu qayerga keyin o'rnatiladi? Shuni ham yozing. Assalomu alaykum. Hitofam, darvoqa bizni eshitadigan muhabbat onani ham bugun bayram bilan tabriklasak bo'ladi. Agar hali ham Kanada Torontodan kelmagan bo'lsalar, muhabbat ona, agar eshitayotgan bo'lsangiz, sizni ham kasb bayramingiz bilan chin dildan tabriklayman. Agar adashmasam, siz o'qituvchi bo'lgansiz. Umringiz uzoq bo'lsin, sog'omon bo'ling, farzandlaringizga, navaralaringizga bosh bo'lib yuring. Minnatdorman. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Bugun iltimos, moy men yutsam bo'ladimi? Bo'ladi, moy siz yutsangiz, faqat buning uchun qo'ng'iroq qilib tushishingiz kerak. Uchta savolga to'g'ri javob berishingiz kerak va albatta futbol taymda moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Ko'chada tirbandliklar allaqachon boshlangan, hamma uyiga, chunki bugun maktablar ham, bog'chalar ham, ishxonalar ham bir soat vaqtliroq javob berishgan deyishyapti. Shuning uchun uyingizga ketib olguningizcha, Toshkentda tirbandliklarda turguningizcha biz chiroyli efirlarni taqdim etamiz, go'zal qo'shiqlar bilan birgalikda va albatta yomg'irda mazza qilib Hitofam eshitib, yo'lda ketayotganlar qalban birgamiz.
1: 98.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

dil yig'lar, osmon yig'lar, bulutli, yomg'irli Toshkentdan yana bir bor assalomu alaykum. Biz yangi musiqiy soatga o'tishga muvaffaq bo'ldik. 17:07 O'zbekistonda soat. Bugun sentyabrning oxirgi kuni, haftaning 3-chi kuni, chorshanba va 98 ga sozlanganlar Rahul Rayhon ijrosidagi Dil yig'lar deb nomlangan g'oyat go'zal taronam to'lqinlarimizda jarang sochdi. Agar uni eshitayotgan bo'lsangiz, men ovozim ham eshitilayotgan bo'lsa, demak, Hit-FM'ga sozlangansiz. Trafik shouning 2-chi musiqiy soati allaqachon boshlandi. Ushbu soatda doimgidek o'z bilimingizni sinab ko'rgan holda sovg'alar yutib olish imkoniyati ketma-ket keladi va bu imkoniyatdan qani birinchi bo'lib kim foydalanar ekan? Hit-FM.

Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

insonlarni uchratamiz va eng asosiysi yomon insonlar soni kamroq bo'lsin, yaxshi insonlar soni ko'p bo'lishini chindan istab qolaman. Yana bir bora assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, Hit FM 98 Traffic Show allaqachon boshlandi. Soat 20:00 ga qadar birgamiz. Qani qaysi tirbandliklarda aynan shu dam Hit FM'ni eshitmoqdasiz. Qorasaroy chorixa, Sarbon chorixigacha tirbandlik deb yozgan tinglovchimiz. Toshkentlik qo'shiqni kim aytgan? Umar aytgan. Umar emas, Umar. Bemalol kirib YouTube'dan ko'rsangiz bo'ladi. Hit FM 98, Shirinqofur va Sankt-Peterburgdan salomlar. Bizda havo iliq, ammo yomg'ir yo'q. Hamma yomg'ir Toshkentga yetib keldi. Assalomu alaykum. Efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizni Qozondagi doimiy muxlisingiz Nuriddinman, xursandman. Bizni Qozon shahrida eshitadiganlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Ko'chada yomg'ir, radioda yomg'ir. Bu yomg'irlardan pana joy qayerda bor? Voy dod. Charchadingizmi bir pasta? Yomg'ir o'zi endi yog'di-yu, shuncha oy deganda bir pasta joningizga tegdim. Bir pasta yomg'irdan qutulish niyatingiz paydo bo'ldimi? Shirinqofur

Xorazm yangariqdan alangali salom, hitofamning kafiltiri beshtamiz. Charchamang, rahmat kattakon. Chernapa bugun o'qituvchilar kuni bilan 20 o'qituvchini tabrikladim deb sovg'alarni suratga olib jo'natgan muxlisamiz Shahzoda qoyilman, lekin rosa xursand bo'lishdi. Baraka topishsin, shunchalik o'qitib farzandlarga bilim berishadi. Rianadan eshitamizmi bilmadim, endi eshitamizmi eshitmaymizmi Rianadan. 85 yo'nalish siz bilan birga. Bizda quyosh charaqlab turibdi, Sherzodman, xursandman. Bu Navoiy shahriga temir yo'l vokzaliga o'rnatdik deb yozibdilar. Navoiyni juda ham chiroyli portret. Eng qizig'i mozaik toshlardan yaratilgan qoyilman, ekan agar Navoiyga borib qolsam temir yo'l vokzaldan aynan shu ishni ko'rib o'taman. Qoraqalpog'iston Beruniy ham sizni eshitmoqda. Bizda ham ozgina yomg'irlar bor. Peterdamiz, pechka o'rnatyapmiz, ya'ni kamin marmardan Muhammadjon Fazliddin juda chiroyli chiqibdi, qo'laringiz dard ko'rmasin. Hitobam shirin, qalaysiz? Yevropadagi furachilar ham sizni yoningizda. Baykal orti o'lkasida Xilok shahrida bizda qish va qor bo'ldi. Yo, bizga xos qor kerak emas, yomg'ir yetadi. Qor o'zingizga buyursin, bizda qor dekabr oxirlarida yog'sa ham rozimiz. Navoiydan Elyorman, ishda onlayn eshitaman. Bizda yomg'ir, bugun attestatsiyadan o'tdik axborot xizmati rahbari sifatida. Xo'sh, yaxshi o'tdingizmi? City atrofi 10 balli tirbandlik aylanib o'tamiz. 98 avtobus haydovchilariga salomlar bo'lsin. Hasan 98. Umar o'sha bola Umar, eshitishingiz mumkin. Qafas tixidan Qayum akaga salomlar. Shirin G'ofurova, ertangi bayram bilan barcha ustoz murabbiylarni tabriklayman. Va albatta birinchi ustoz deganda ota-onamiz ko'z oldimizga keladi. Yoshligimizdan boshlab g'amxo'r, juda mehribon bo'lishadi. Yemaklashdan boshlab yurishimizgacha o'rgatishadi. Hattoki qoshiq ushlashni ham ota-onamiz o'rgatishgan. Ko'pchilik birinchi ustozing kim deb so'rashsa, 99% odam maktabdagi birinchi ustozim deydi, lekin men uchun birinchi ustoz ota-onam. Umrlar uzoq bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz Qosimjonov, minnatdorman, sog' bo'ling. Uch qahramonga kelish megatir bandlik. Assalomu alaykum. Perevaldaman. Ovozingiz vijirlamoqda debdilar. Endi perevalda albatta vijirlaydida. Onlayn eshiting, ya'ni internet orqali eshiting. Internetingiz bo'lsa, xohlagan joyingizni manzil qilib eshitasiz. Salyut Namangandan. Xursandman. G'uncha chorahasida ham tirbandlik bor. Nimaga bo'ldi g'unchaga? Qashqadaryodan salomlar. Baxtiyor Samandar, hammamiz eshityapmiz. Salom. U deydi, yo deydi, ja topadi de shoirlar. Sog'misiz debdilar. Endi shunaqa ajoyib qo'shiqlar uchun minnatdorman. Xullas, Qo'yliqda ham tirbandlik ekan. Perevalda ham bulut yomg'ir tomchilashni boshladi. Xullas, O'zbekiston juda ko'p joylarida yomg'ir, bulut, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Qayerda ishingizdan qat'iy nazar, ozginadan so'ng sovg'alar yomg'iri ham boshlanadi. Menga qilib naylisi, menga qoziqoringlisi deb talashadi. Kumult filmda xuddi shunaqa talashamiz. Sosiya brenddan Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan, va albatta Mikodan soat so'ngida sovg'a o'ynaymiz. Qani shu sovg'alarni kim olar ekan? 98

Non-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

بعض جا لرده یا مارتن گیان شکلی لیکن بزن رادیو جای لشکن خودت دن های تاون مول نالده ده حالا هم یاماری یا مقته یا لرده اختیاد بولمز خوش خوره ده اخشام چوک دن و البته نیرتنگی دم آلش کنه گی مزه قلب تایار گرلی کورمز ertaga 1-oktyabr sanasan, kuzning 2-oyi tashrif buyuradi va doimgidek O'zbekistonda, bilasiz, 1-oktyabr kuni murabbiylar, o'qituvchilar, ustozlar kuni nishonlanadi. Barcha bizni eshitayotgan murabbiylarni, tarbiyachilarni, ustozlarni, o'qituvchilarni, hammalarni kasb bayramlari bilan tabriklaymiz va sizning bahonangizda biz ham ertaga mana dam olamiz, butun O'zbekistonda ertaga dam olish kuni va bu bilan barcha ustozlarni, murabbiylarni bayramlar bilan tabriklayman. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Ushbu taklifnomani kim yutvolar ekan? Buni albatta vaqt ko'rsatadi. 17:37 efirlarni portlatib charchamayapsizmi? Sizni mazza qilib eshitib o'qishdan qaytyapman. Sara Kulka aylanasi dahshat turbandli. Nimaga turbandli dahshat ekan? Doktor ukam eshitayotgan bo'lsa kerak, hozir Hit FM'ni. Doktor ukamga alangali salomlar bo'lsin. Akasi Anvardan, onajonisidan, barcha jigarlardan doktorga salomlar. Jon omon bo'lsin, tez kunda yaxshilikda, xursandchilikda ko'rishish nasib etsin. Doktorga nahalangali salomlar Anvardan. Assalomu alaykum. Bu mostdan, ya'ni ko'priga kelish ham mega turbandlik kuzatilmoqda. Yaxshi turbandliklar, turbandliklar. Ertaga menimcha hech qayer turbandlik bo'lmasa kerak. 1-oktyabr dam olish kuni. Biz Rossiyada eshitamiz, klubni ekamiz. So'x. Klubni izorlarini suratga olib jo'natganlar qoyilman, lekin ochiq osmon ostida. Ertaga Rossiyada sovuq tushsa bu klubnilar nima bo'ladi? Yoki ustini yopasizmi? Juda bir qiziqarli jarayon. Biz sizni doimgidek hovlida mazza qilib sana bir xojona bilan eshitib o'tiribmiz. Sevgili navaralarim, Robiyaxon, Nurbekjonlarim tug'ilgan kuni. Va albatta, Sanobar Xojona, katta oysi Gulsarxon nomidan tabriklaymiz. Jizzaxli muxlisingizman, Tohirjon, minnatdorman. Attestatdan o'tgan barcha Navoiy viloyati matbuot kotiblarini tabriklayman. Kelgusi ishlarda omad yor bo'lsin. Nurota tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Lutfi Yor yozgan xabar edi. Hit FM'ga men ham tabriklayman. Kim attestatsiyadan, imtihonlardan, test sinovlardan o'tgan bo'lsa, bugun o'zimni jiyanim ham xursand bo'lib yozibdi. Topshirdim deb. Chunki birinchi imtihon topshirib olmagandi va juda ham xafa bo'lgandi. Lekin bugun mana ikkita imtihonni ham topshirib chiqdi. Ya'ni haydovchilik guvohnomasi olish uchun imtihonni va xuddi o'zim topshirgandek xursand bo'lib ketdim. Fransiya Lyonda ham yomg'ir tomchilay boshladi. O'zbekiston ahli va Angrenga salomlar, Sherzod. Lyonga salomlar bo'lsin. Shirnappa borlaringizga shukr, ilohim hammani g'am g'ussalari shu yomg'irlardek to'kilib yuvilib ketsin. Ketsin. Sarbon chorahasida avariya bo'lgan. Qo'yliqda hali ham turbandlik. Eh, shu turbandliklar, turbandliklar, xolos mayli. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, 88-114-9080 ayni shu raqamlari orqali biz bilan bog'lanasiz va hozir bizni bir necha yillik hamkorlarimiz, qadrdonlarimiz Osiyo brenddan sovg'ani o'ynaymiz. Birinchi sovg'ani. Agar tayyor bo'lsangiz, agar hali Osiyo brenddan biror marta ham sovg'a yetmagan bo'lsangiz, hozir buni uddasidan chiqsangiz bo'ladi. Shunday ekan, radioni eshiting, balandroq qiling, yoniga keling va biz doimgidek o'sha Qodiriy zamonida ishlatilgan so'z hozirgi zamondagi ma'nolarni yoki o'sha davrdagi iboralarni bizni ota bobolarimiz Toshkentda qanaqa so'zlarni ishlatgani haqida savol javoblarimizni davom ettiramiz va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Ana shunda Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomam taqdim etishga tayyormiz. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va birinchi bo'lib aniq javob berishga harakat qilib ko'ring. Hozir bu so'z ishlatiladi, lekin boshqa ma'noda ishlatiladi. Ya'ni biz bu iborani boshqacha aytamiz. O'sha zamonda esa biror bir odamga ta'rif bermoqchi bo'lishsa, biror bir odamga ta'rif bermoqchi bo'lishsa, endi yomon ta'rifmi, yaxshi ta'rifmi buni keyin bilamiz. Juda xara odam deyishgan. Xara odam. Nima deb o'ylaysiz? Biz hozir shunaqa xara odamlarni nima deb ataymiz? O'sha zamonda, ya'ni Qodiriy zamonida xara odamlar deb kimga nisbatan aytilgan? Hozir bu so'z agar adashmasam ishlatilmaydi, balki viloyatlarda ishlatilar, lekin Toshkentda ishlatilmaydi. Toshkentda biz bu so'zni boshqa so'z bilan almashtirganmiz. Xara odamlar, qanaqa odamlar nazarda tutiladi? Qani yozing javoblarni va albatta biz birin-ketin qidiramiz to'g'ri javobni, kim yozganini va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Osiyo brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyatini
qo'lga kiritishadi. Javob variantlari esa kelishni boshladi. Qoyilman. 12-avtobusda ketyapmiz. Hamma joy tirband, odamlar ko'p. Dilshodman, xursandman juda ham. Bugun bayram oldi. Bir soatga qisqa ish kuni, tirbandliklar shu yerda. Eh, mayli, tezroq tarqasin tirbandliklar. 118-chi yo'nalish ham eshitayotgan ekan. 118-ga salom. Xara odamlar, ketdik. Ziqna odamlar, baqiroq, pismiq, qora odamlar, g'iybatchilar, jahldor odamlar, injiqlar, nochorlar, mijg'ovlar, ziqnalar, kambag'allar, jaydarlar, ojizlar, past odamlar, hojatbarorlar, g'iybatchilar, yomon odamlar, juda g'alati odamlar, nuroniy insonlar, keksalar, xop odamlar, xop odamlar qanaqa ekan, xop deydigan odamlarmi? Dangasa odam, keksa, tovlamachi, qari insonlar, qattiq odamlar, ziqnalar, qizg'anchiqlar, shilqimlar, shilqimlar, yomon nopok odamlar, odamovilar, ko'p gapiradiganlar, xarob bo'lgan odamlar, miyang'ilar, saxiylar, qari odamlar, odamovilanch odamlar, xara odamlar deb xara. O'sha zamonda 100 yil 120 yil avval qanday insonlarga nisbatan aytilgan? Baqiroqlarga, ahmoqlarga, o'qishni bilmaydiganlarga, go'rkovlar, pastkashlar, xasislar, solih odamlar, laqma odamlar, foydasi tegmaydiganlar, xara odam deb odamga suykaladigan odamlarga aytilgan. Mehnatchi odamlar, injiqlar, nogironlar, bo'mishlar, ko'p gapiradiganlar, fe'li torlar, mehnatkashlar, qara odamlar, yordamga tayyorlar, zolimlar, ishtahasi zo'rlar, yomon odamlar, makkor odamlar, qattiq odamlar, qora odamlar. Oho, javob variantlari juda ham ko'p keldi, lekin birinchi to'g'ri javobni bizga Muattar Alimova birinchi bo'lib siz jo'natdingiz. Agar ushbu kitobni biz bilan birga o'qigan bo'lganingizda, balki Muattardan

Turkiston o'lkasida ko'cha bekorchi odamlarni aytgan, ya'ni ko'chada sandro olib yuradigan, ko'chada vaqtini o'tkazadigan, ishga bo'yni yor bermaydigan bekorchi insonlarga nisbatan ko'cha bekorchisi har odam deyilgan. Bu so'zni hozir ham ishlatsak bo'ladi. Shunaqa takka saltanglar bor, ko'chada umrini o'tkazadiganlar. Uyga ko'chaga chiqib olib o'tgan ketganiga gap otib o'tiradiganlar. Shunaqa odamlarni xaro odamlar deb aytsak bo'ladi. Hozir ham 100 yil avval ham aytishgan ekan, hozir ham aytsak bo'ladi. Demak, ko'cha bekorchi odamlarga aynan shunaqa so'zlar aytilgan. Xaro odam. Qo'y, kerak emas. Xaro odam u. Bo'ldi, keyin hamma tushungan nima ma'noligini. Loyihamiz davom etadi. Jizzax milliy taomlari kishilik taklifnomasi egasiga topshiriladi. Birozdan so'ng hozir Osiyodan topshirdik. Endi esa Jizzax naqqoshlik 25 mazza qilib Jizzaxning eng mazali taomlari. Albatta, eng tojida o'sha Jizzax buyurtma osh turadi. Keyin cho'poncha ovqati, Jizzaxcha jiz, tandir go'shti, balig'i, bug'lama degan ovqati. Xullas, Jizzaxning eng mazali go'shtli taomlarini yo naqqoshlik 25 yoki Zargarlik ko'chasi 23-da yeyishingiz mumkin. Biz esa qo'shiq eshitamiz, qo'shiq eshitamizmi? Bu qo'shiq kecha premyera bo'lganda, premyera bo'layotgan paytda eshitdim. Radio dedim, hali ketmagandim. Vaqt dedim, ya'ni bitta hit-ku dedim. Eshitamizmi? Eshitamiz. Rossa chiroyli romantik qo'shiq. 98.

Shirin Ofurova efiringiz zo'r. Har doim bizni shunaqa xursand qilib yuring. Rahmat kattakon. Radioni eshitsangiz xursand qilamiz. Shirin, shu so'zlarni, shu savollarni qayerdan topib beryapsiz bizga? Kitobdan topib beryapman. Kitobni o'qisangiz shu savollarga javob topish oson bo'ladi. Qodirinam maqolalari, filetonlari jamg'arilgan kitob bor. Hammasi bitta qilib yig'ilgan, nomi Diyori Bakir. Ayni shu kitobni o'qisangiz, Toshkentda bundan 100 yil, 120 yil avval odamlar qanaqa muammolar bilan yashagan, nima haqida o'ylagan, tirikchiligi qandoq bo'lgan, nimalarni yaxshi ko'rgan, nimalardan qiynalgan, hamma ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ya'ni bizning ota-bobolarimizning ota-bobolari qanday yashagani haqida 100 yil, 120 yil avval. O'zbekiston omad qo'shimcha bo'lim hisob 1-1 duo qilamiz. Biznikilar yutishsin. Kitofam, zooparkdan tosh turmaga ketish katta

0: avvalroq javob berilgan deyishmoqda. Hammoyiga eson-omon yetvasin. Ertagi dam olish kuni, kalendarni qizil kuni va biz ham ertagi dam olamiz va efirga juma kuni tongdan qaytamiz. Shuning uchun ertagi mazza qilib bizdan ham dam olsangiz bo'ladi. Voy voy, shu shirin ko'p gapiradi. Jajonimga tepib ketdi deydiganlar bor. Ertagi mazza qilib radioni eshitmasangiz bo'ladi. Hozir mana Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan ikkita filialimiz bor. Bilasiz, bittasi naqqoshlik 25, bittasi zargarlik 23-chi deb yozasiz. Bittasi Olmazor metrodan Chilonzor metroga ketaverishda yo'lni o'ng tarafida qo'shimcha yo'lga kirib olganingizda joylashgan, bittasi esa o'sha Toshkentda Makaronka degan joy bor-ku, ana o'sha zargarlik 23-chi uy. Ikkalasi ham katta avtoturargohi bor. Bemalol mashinangizni qo'yasiz va ichkariga kirib mazali Jizzaxni eng zo'r, eng totli taomlarini yeb ko'rasiz. Ayniqsa go'shtni yaxshi ko'radiganlar, go'shtlar siz uchun maxsus Jizzaxdan, ya'ni Baxmaldan, Zomindan keltiriladi va Jizzaxning eng quli gul oshpazlari tomonidan tayyorlanadi. Xanim, Jizzaxning mashhur o'sha trendga chiqqan Jizzax somsalariga maxsus setni kim yutib olar ekan? Buni reklamadan so'ng aniqlaymiz. Shunday ekan, Hit FM'ni eshiting va biz bilan birga qoling. Shirin tirbandlik bo'lganidan rozimiz, chunki uyga tez yetib bormaymiz. Siz efirlaringizni eshitib, sovg'a yutib olish imkoniyati bo'ladi. Mana shunaqa mazza qilib radioni eshitib, sovg'a yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda. 22-chi maskan akajonim va ularni hamkasblariga salom yo'layman. Ahmedov Saidjon akajonim, omonmisiz? Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz va sog'inch ila oilamiz bag'riga qaytishingizni kutyapmiz. Yoningizdagi hamkasblaringizga, aka-ukalaringizga ham sog'inchli salomlarni yetkazib qo'ying. Hammaga bayram muborak bo'lsin va akajonim umr uzoq bo'lsin. Shirin G'ofurova, mana akamdagi aka bu dunyoda yo'q deb Ahmedov Saidjonga shunaqa so'zlarni yozishgan. Xursandman juda ham, shunaqa yaxshi akalar ko'p bo'lsin. Va bizni loyihada ozginadan so'ng navbatdagi sovg'a o'ynaladi.
1: Reklama. FM. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi ikkita bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Qarindoshlarimizni chin dildan tabriklayman. Faqat yo'llarda ehtiyot bo'lsangiz bo'ldi. Ko'p gapirsam jonga tegmaydi. Boshqalarni bilmadim-ku, lekin meni jonimga aniq tegmaysiz. Rahmat katakon. Afroz Choraxa Turbandida yashayapmiz. Shomahmud aka, yaxshi yashayapsizmi ishqilib? Markaz birga mehmonga keling, mehmonimiz bo'ling, kofe bilan mehmon qilaman. Bo'ldi, bo'ldi. Lokatsiya tashlab qo'yib, lokatsiya ham tashlab qo'yibsiz. Qoyilman, lekin ismingizni ham yozib qo'ying. Kimligini bilay. Assalomu alaykum. 1 oktyabr ustoz murabbiylar bayrami bilan tabriklayman. Bizga ta'lim bergan ustozlarni hammasiga katakon rahmat. Ustozlar, tinglovchilarimiz orasida o'qituvchilar, tarbiyachilar, murabbiylar bo'lsa, hammangizni tabriklaymiz. Yomg'irga mos qo'shiqlar qo'ying. Endi kecha aytuvdingiz, qo'yaman deb qo'ydim-u rossa. Ertaga zerikarkanmiz deya, zerikmang. Turimiz radioni eshitib, 6 qizil chiroqda turdik. Harakat yo'q, inoyatov. Qayerda bu? Assalomu alaykum. Yomg'ir hali ham yog'yapti-ku. Bo'ldi, bo'ldi. Na, bu Ismoil ekan, ko'kchadan meni qahvaga taklif qilgan. Rahmat katakon taklif uchun, osh bo'lsin. Loyihamiz esa davom etadi o'z yo'nalishida. Hozir Jizzax milliy taomlari, o'sha somsali setga savol beraman. Kim to'g'ri javob bersin, naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23 uyga borib sovg'asini olib ketsa bo'ladi. Eslatib o'taman, Jizzaxning mazali taomlari, go'shtli taomlari o'sha yerda. Baliqni yaxshi ko'rsangiz, Xorazm baliqini ayniqsa shunaqa mazali qilib, qisir-qisir qilib qorilsin, ichida qiltanoqlari ham yeyiladigan bo'lib ketsin desangiz, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Va albatta o'sha maxsus souslarga botirib mazali daryo balig'ini yeyish buni havoda jazor ketadi deb fikrimga qo'shilasizlarmi? Baliq sevarlar bormi? Demak, o'sha Xorazm balig'ini mazali tayyorlashadi Jizzax milliy taomlarida. Undan tashqari Jizzax buyurtma oshi, cho'poncha degan ovqati, bug'lama degan ovqati, Jizzaxcha jiz degan ovqati, kaboblar, tandir go'shtlar, xullas go'shtdan nima tayyorlasa bo'ladi, aynan o'shani mazza qilib yesangiz mazada. Biz esa navbatdagi savolni ham berishga tayyormiz. Qani, kim uddasidan chiqarkan? Boya aytdim-u, bizni ota-bobolarimiz juda boshqacha so'zlarni, iboralarni ishlatishgan. Afsuski, vaqt o'tishi bilan qaysidirlari saqlanib qolgan, qaysidirlari muomaladan chiqib ketgan va biz o'sha davrdagi so'zlarni, iboralarni hozir eslayapmiz. Qodiriy zamonidagi, bundan 100-120 yil avval, endi biz 100-120 yil avval bizni dodalarimiz ham hali tug'ilishmagan bo'lishgan. Dodalarimizni ota-onalar davri, ya'ni o'sha dodalarimizni ota-onalari kelin-kuyov bo'lib, oila qurib, endi mana farzandli bo'ladigan davrlar, agar adashmasam, xullas o'sha davrlardagi ishlatilgan so'zlar. Endi eshiting, bundan 100-120 yil avval Toshkentda, Turkiston o'lkasida, o'sha payt shunaqa deyilgan, bilasiz, Turkiston o'lkasida mana shu ibora ishlatilgan va bu ibora nima ma'noni anglatgan? Biz qo'l, qo'l bor-u odamni qo'li. Qo'l yeydigan bir millatmiz degan Qodiriy o'zini kitobida. Biz qo'l yeydigan bir millatmiz degan. Qo'l yedirish yoki qo'l yish nima ma'noni anglatgan o'sha payt? Qani, birinchi bo'lib kim to'g'ri javob bera oladi shu savolimizga? Qodiriyni qaysi kitobidan savol beryapsiz deb hozir bir tinglovchimiz yozibdi. Diyor Bakir degan kitobi bor Qodiriyni. U yerda har xil qissalari bor, hikoyalari bor va Mushtum jurnaliga yoki boshqa gazetalarga yozgan maqolalari, filetonlari, hajviyalari jamlangan. Ana o'shalarni o'qisangiz, o'sha davrlardagi muhit qanaqa bo'lganini, insonlarni, oddiy odamlarning tirikchiligi qanaqa bo'lganligini bilishga muvaffaq bo'lasiz. O'sha davr bilan tanishasiz. Va o'sha payt biz qo'l yeydigan millatmiz deganda Qodiriy nimani nazarda tutgan o'sha kitobida? Ya'ni qo'l yedirish yoki qo'l yeyish nima ma'no anglatgan o'sha zamon? Qani, javoblarni yozinglar. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozish sizni g'alabaga olib keladi va Jizzax milliy taomlaridan o'sha mashhur Jizzaxni somsali setini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Qani, go'shtxo'r, mehmon do'st, pant yeyish, qo'li ochiq, non shahri, qo'lni ochdi yeyish, qo'ldoshi yeyish, uzr, poraxo'r, mehnatkash, qo'l mehnatim, pora, poraxo'rlik, poraxo'rlik hunarni boshqa bir insonga o'rgatish, qo'l mehnatkashlari o'zgarmaydigan, bir-birini sotish, qo'l berib ko'rishish, ishonchdan chiqish, birovni haqqini yeyish, xullas juda ko'p javob variantlari bor, albatta to'g'rilari ham bor.
Shuning uchun to'g'rilarni topish uchun biz pastga tushamiz va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Hojiyaxon, men sizni tabriklayman. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdingiz. Ism, familiyangizni pasportdagi raqamlaringiz bilan yozing. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Undan keyin to'g'ri javobni kim yozdi? Adhamjon, ikkinchisiz. Uchinchi Glass Servisnik, ism yozilmagan, shu ismlarni yozinglar. Undan keyin Nargiza to'g'ri javob berdi. GSM bir biriga sal to'g'roq. Keyin Salohiddin to'g'ri javob berdingiz. Endi tepaga chiqamizmi? Xo, turistadan oshiq javob yetib keldi. Turistadan oshiq. Hammasini o'qishga albatta ulgurmayman. Sarakulkada tirbanlikda turibmiz. Mazza qilib sizni hitofonda eshityapmiz. Bo'ldim. Mana Nargiza ismli tinglovchimiz ham yana bittasi to'g'ri javob yetib kelgan. Xulosa hammasini o'qishga ulgurmayman. 38-38 abonent... Yo'q, 38-38 abonenti boshqa. Xulosa Hojiyaxon, agar adashmasam, Hojiya dedim ismlarini. To'g'ri javob berdingiz. Sizning familiyangizni pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib yozasiz. To'liq qilib va raqamlaringizni yozasiz. G'olibsiz. Endi esa Qodiriyga qaytamiz. Qodiriy zamoniga qaytamiz. Va to'g'ri javobni o'zim e'lon qilishga tayyorman. O'sha zamonda biz qo'l yeydigan bir millatmiz degan Qodiriy. Va o'sha zamonda, o'sha davrda qo'l yedirish

0: yaratyapmiz degan Qodiriy. O'sha zamonda, ya'ni bundan 100-120 yil avval qo'l yedirish degan shunaqa bir ibora bo'lgan, qo'l yeyish yoki qo'l yedirish aynan aldanadigan insonlarga nisbatan aytilgan. Aldanadigan insonlarga qo'l yedim yoki qo'l yedirdim degani bu o'sha odamni aldadim degan ma'noda kelgan ekan. Qarang, hozir birovga shunaqa desangiz nima deyapti, bu ahmoqmi, jinnimi deb o'ylaydi. Lekin o'sha davrda shunaqa iboralar ishlatilgan va men to'g'ri javob bergan tinglovchimiz tabriklayman. Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 ikkita filiali bor, bilasiz. Bittasi Naqqoshlik 25, Olmazor metrodan chiqishingiz bilan Chilonzorga qarab yurganingizda Toshkentga kirib kelishingiz bilan qo'shimcha yo'lga o'ng tarafga o'tib olasiz va o'ng tarafda keladi. Katta avtoturargohi bor. Istasangiz alohida xonalar bor, istasangiz hovlida chiroyli qilib joylar qilib berishadi. Istasangiz o'sha ichkarida o'zingiz, jamoangiz bilan, hamkasblaringiz bilan, oila a'zolaringiz bilan o'tirishingiz mumkin. Yana bitta filialimiz sentyabrning boshida ochildi. Zargarlik 23 uy, o'sha xalq tilida makaronka deyiladigan joyda. Shundoqqina kirasiz, katta avtoturargoh bor u yerda ham va mashinangizni qo'yib bemalol, bexavotir keyin ichkariga kafega kirishingiz va Jizzaxning go'shtli, eng mazali taomlarini tatib ko'rish imkoniyatiga egasiz. Shunday ekan, kitobimni eshiting, biz bilan birga qoling. Ozginidan so'ng esa Mikodan sovg'alar o'ynalsa mazada.
1: Hit FM musiqiy drive, doimo tingla.

0: Hit FM'de. Mikko bilen zavqlanish vaqti.
1: Kitofam 98 va Mikodan zavqlanish vaqtiga ham allaqachon yetib keldik. Kecha quest o'tkazgandik Mikko bilan. Va quest ham kecha juda tez yakunlandi. Ya'ni g'olibimiz darhol yetib keldilar va o'sha mevalar Mikko sharbatlari to'ldirilgan savatni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Endi ertaga dam olish kuni, menimcha questni juma kuni qilsak kerak. Mikodagi vakillar bilan gaplashgan holda, shunday ekan endi payshanba kuni emas, balki juma kuni Mikodan shahar ko'chalarida quest o'tkazlar. Ertaga nimaga bo'lmaydi? Sangiz ertaga dam olish kuni va kitofan boshlovchilari ham ertaga dam olishadi va juma kuni tongidan efirga qaytamiz, shuning uchun bizni juma kuni kutinglar. Hozircha esa Mikodan Mikko yutmaganlar uchun judayam istagan bo'lardim. Bilasiz, har xil taomlari bor, xuddi mevani shundoqqina siqib suvlarini quyib chiqqanga o'xshaydi. Qovunlisini olasizmi, noklisimi, gilosliimi, anorlimi, uzumlimi, kivilimi yoki miks taomlarni olasizmi, hammasi yoqimli. Shakari ham me'yorida, ya'ni ortiqcha emas, kam emas va o'sha mevalarning ta'mi shunaqa tabiiy, shunaqa go'zal, mazza qilib ichasiz va buni biz yoz davomida amalga oshirdik va kuz allaqachon boshlandi. Kuzda ham Mikodan voz kechganimiz yo'q. Kitofam muzlatkichida Mikko sharbatlari mana to'la va har bitta boshlovchi kelganda shundoqqina qarab o'ziga yoqadiganini tanlaydi va mazza qilib ichib efirni olib boradi. Shunday ekan, Mikodan sovg'a yetmaganlar aloqaga chiqamiz. Birinchi bo'lib kim qo'ng'iroq qilib tushsa o'sha yutadi. Biz osonlashtirdik hamma shartlarni. Bugun shahar ko'chalarida qidirmaysiz, bugun savollarga javob bermaysiz. Shunchaki qo'ng'iroq qilib tushsangiz bo'ldi. Agar Mikodan sovg'a yetmagan bo'lsangiz, biz qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Mikodan sovg'a yutganmisiz yoki yo'qmi?
2: Yo'q, hali ulgurmadim.
1: Ulgurmadingiz. Bugungi nasib etgan ekan, men sizni chin dildan tabriklayman. Mikodan sovg'alar to'plama. Ismingiz?
2: Nodir.
1: Nodir, qayerdasiz hozir? Qaysi tirbandlikda mo'ltirab turibsiz?
2: Nima deysiz?
1: Qaysi tirbandlikdasiz?
2: Abu Sahida.
1: Abu Sahid tirbandmi yoki ko'chalar bo'mbo'shmi?
2: Bu pardoimidan ko'ra sal bemalol, unchalik tirbandligi yo'q.
1: Bo'ldi, tushunarli. Qayerga yo'l oldingiz endi?
2: Shu Abdusahida anaqaga Buxoroga narsa berib yubormoqchi edim, shu bittagidaman.
1: Ha, bo'ldi, ish bilan kelgandingiz-a demak?
2: Ish bilan keluvdim.
1: Bo'ldi, ish bilan kelib Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olish mazami? Men sizga minnatdorchilik bildiraman. Hit FM eshitganingiz uchun menejerlar bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Kelishdikmi?
2: Rahmat, keling.
1: Sog' bo'ling. Hit FM'ni eshiting va albatta bizni eshitayotgan hamma-hamaga xayrli kun, xayrli kech. Bugun Toshkentda yomg'ir. Anchadan beri intiqlik bilan kutgan yomg'irlarimiz endi qaysidir joylarda balki tingandir, qaysidir joylarda hali tinmagandir. Eng asosiysi yo'llarda ehtiyot bo'ling va albatta tezlikni me'yordan oshirmang. Eson-omon qayerga ketayotgan bo'lsangiz, yaxshi yetib olishingizga tilakdoshimiz. Biz esa soatni tugatdik. Xomilarga minnatdorchilik bildiramiz va futbol taymi boshlaymiz. O'rtoqlar, futbol fanatlari shu yerdamisiz? Moy o'ynaymizmi, moy?
0: 98

Hitofam 98, biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik va futbol tayma boshlaymiz. Futbol fanatlari, O'zbekiston penaltilar seriyasi boshlanyapti deb yozgan tinglovchimiz, qani tez yozinglar, nima bo'lyapti, hisob necha penaltilarni ilohim aynan shu seriyada bizga, bizning futbolchilarimizga yutish nasib etsin. Qo'yliqdan rohat ko'rish, mega turbandlik imkon qadar aylanib o'tamiz. Bo'ldi, qo'yliq.

0: kechqurun esa motor moylarini yutib olish imkoniyati sizda bor. Hozir moy o'ynaymiz ozginadan keyin va albatta juma kuni maxsus savolimiz bor va maxsus savolga maxsus sovg'amiz bor. Hydrolife brenddan bizning yana bir homiyimiz, yana bir hamkorimiz tomonidan taqdim etiladi. Gigant brend Hydrolife har bir yutgan tinglovchimizga har juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob bergan cooler va 10-19 litrli suv taqdim etadi. Shunday ekan, Hit FM'ni eshitayotgan futbol fanatlari, buncha sizga mazza. Bugun kimlar g'oliblarga aylanar ekan, buni birozdan so'ng bilamiz. Hozir esa nima qilamiz? Hozir loyihani davom ettiramiz. Eh, 2-1 yutqizyapmiz. 3-chi tepish boshlandi. Yaponlar boshlab berdi. 3-1, 3-2, 3-3 bo'lsin-a. Qo'shiq kayfiyati ko'tardi. Baraka toping, Shirin G'ofurova bo'ldi. Kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa bo'ldi, men xursand bo'laman. Xullas, U23 o'ynamoqda hozir. Asosiy time, asosiy vaqt 1-1 durang natija bilan tugadi va mana hozir penaltilar seriyasida g'olib aniqlanadigan hayajonli daqiqalar. Biz esa boshlaymiz. 88-114-90-80 futbol time har kuni dushanbadan jumaga qadar 18:00-dan 19:00-gacha bo'lib o'tadi. Bemalol ishtirok etsangiz va uchta savolga to'g'ri javob berib, moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz bo'ladi. 3-4 ga ham rozimiz deb yozibdilar. Bo'ldi. Xullas yozarsiz, keyin ma'lumotlarni yetkazarsiz. Hozir esa bizda ilk tinglovchim aloqaga chiqdi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Aloqani yaxshilang, iltimos. Telefonni quloqingizga qo'yib oling, dinamiklarni o'chiring.
1: Bo'ldi, shunaqa qildim.
0: Shunaqa qildingiz, xursandman. Ismingiz nima?
1: Faruxman.
0: Faruxsiz. Har doimgidek yutqizadigan o'sha Faruxmi?
1: Shunaqa.
0: Shunaqa. Nima yutqizasiz, Faruq? Yutqizish sizga yoqadimi yoki moy kerak emasmi? Ayting.
1: Harakat qilyapman, zo'mayapsiz.
0: Bo'ldi. Bugun bo'larmikan, nima deb o'ylaysiz?
1: Harakat qilib ko'ramiz.
0: Bo'ldi, oson savoldan boshlaymiz.
1: Bo'ldi.
0: Oson savoldan boshlaymiz. Qaysi terma jamoa, klubmas Faruq, qaysi terma jamoada ilk debyutini boshlagan o'yinchiga qizil kepka berishadi? O'sha terma jamoa safida birinchi o'yinni o'tkazgani uchun esdalikka.
1: Voy, oson savol.
0: Oson savol bu. Qaysi terma jamoada birinchi o'yinni o'tkazgan har bitta futbolchiga qizil kepka berishadi? Esdalik uchun qizil kepka oladi. Qaysi terma jamoada shunaqa an'ana bor?
1: Qizil kepka.
0: Aha, qizil kepka.
1: Formasi ham qizilda shunda, to'g'rimi?
0: Endi men formasi haqida gapirmadim. Men faqat kepka haqida gapirdim. Qaysi terma jamoa? 1, 2, 3.
1: Ispaniya bo'la qolsa.
0: Ispaniya, Furia Roja, shunaqami?
1: Shunaqa bo'lsa kerak.
0: Shunaqa bo'lsa kerak. Furia Roja, ispanlarmi? Faruq, aytdim-u sizga, yo moy kerak emas yoki yutqizishni yaxshi ko'rasiz. Sizga shu maymunchalarimizning gaplari yoqadi shekilli. Liverpulnikidan to'g'ri javob yetib keldi hozir. Qolgan javoblarning hammasi noto'g'ri. Ura, urush olmadi. 4-3 oldindamiz. Oldinda bo'lish nasib etsa, yutish nasib etsa, yangi avvalam bor. U23 o'ynamoqda hozir. Va hayajonli penaltilar seriyasi. Keyingi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
2: Alo. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Sidiqboy.
0: Sidiqboy, kecha yutqizib qo'ydingiz, bugun yuting, maylimi?
2: Xo'p.
0: Bugun uydamisiz?
2: Ha, uydaman.
0: Maktabga borib keldingizmi?
2: Ha, borib keldim.
0: Qaysi maktabda o'qiysiz, Sidiqboy?
2: 246.
0: 246, qayerda joylashgan?
2: Universitetda.
0: Universitetda o'zida joylashgan. Bugun ustozlarni tabrikladinglarmi?
2: Ha, tabrikladik.
0: Xursand bo'lishdimi?
2: Hmm.
0: Eng yaxshi ko'rgan ustozingiz kim maktabda?
2: O'zimni ustozim hozir.
0: O'zingiz ustozingiz ismlari nima? Xursandman, har doim shunaqa yaxshi ustoz bo'lib qolsinlar. Endi sizga ham shu savol. Qaysi terma jamoani o'yinchilariga birinchi matchi uchun esdalikka qizil kepka berishadi? Terma jamoa, klub emas, terma jamoa. Siz hozir davlat nomini aytishingiz kerak. Masalan, O'zbekiston, Tojikistonga o'xshagan, lekin bu Yevropadagi davlat. Qaysi davlat o'sha? Yevropadagi qaysi terma jamoaga muxlislik qilasiz?
2: Portugaliya.
0: Portugaliya emas, lekin bu boshqa davlat. Lekin top o'yinchilari bor, zo'r o'yinchilari bor bu terma jamoani ham. Qaysi terma jamoa?
2: Braziliya.
0: Braziliya, Yevropada dedim. Braziliya Yevropada emas, Sidiqboy?
2: Ispaniya.
0: Ispaniya. Ispaniya deb sizdan avval aytishdi. Furia Roja yo'q. Yana bitta imkoniyat beramiz Sidiqboyga. Beramizmi imkoniyat? Beramiz. Ayting yana bitta javobni.
2: Qanaqa?
0: Qanaqa?
2: Braziliya.
0: Yevropadagi davlat. Qaysi terma jamoa?

0: qizil kepka beradi o'yinchilarga debyut matchi uchun. 1-2-3. Eh, Sidiq boy. Shunga imkoniyat berdik, lekin imkoniyatdan yana foydalanmadingiz. Sog' bo'ling, yomon bo'ling, boy bo'ling har doim. Biz esa to'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz mana Rahmatullayeva to'g'ri javob yozmoqda, Nargizaxon. Lekin Nargizaxon menga o'zlari aytdilar, men o'zim yozmayman, men yozaman, lekin turmush o'rtog'im aytib turadilar deb. Turmush o'rtog'lari aytib turibdi va mana yozmoqdalar. Ikkinchi to'g'ri javob. Sanjardan yetib keldim. To'g'ri to'r bo'ldi. To'g'ri to'r uh deb yozayotgan tinglovchilarimiz bo'ldimi, yetdikmi? Yozinglar odamni hayajonlantirmasdan. Bo'ldi. Hozircha boshqa javob, to'g'ri javob yetib kelgani yo'q. Biz esa birozdan so'ng efirga qaytamiz va loyihani davom ettiramiz. Football Time Shirin G'ofur va Manoldan moyit imkoniyat har kuni sizning qo'lingizda. Ana kuni qizim darsdan keldi va yangi maktabga o'tgan, yangi xususiy maktabga o'tkazdik. Va kelib, oyjon dedi, ha desam, sizni yangi maktabimdagi sinfdoshlar Ramam eshitar ekan, bolalar eshitar ekan dedi. Qayerdan bilding? Mani oyim radioda ishlaydilar deb aytdingmi? Desam, yo'q dedi. Men unaqa deb maqtamayman hech qachon. Lekin darsdan keyin o'tirganimizda o'qituvchini kutib, futbol taym haqida va futbol taymda siz bergan savollar haqida gaplashishni boshlashdi, bir-birlaridan so'rab dedi. Shunaqa yoqimli bo'lar ekan, maktab o'quvchilari ham eshitsa futbol taymni. Loyiha esa davom etadi. Reklama bitta qo'shiq ana undan so'ng yana futbol taym Hit FM'da Manoldan moy o'ynaymiz.
1: Реклама. Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Malikda to'rib eshitadigan tinglovchilarimiz iltimosiga ko'ra Bonfunk MC jarang sochmoqda freestyler loyihamizda esa davom etadi Football Time dushanbadan jumagacha Manol brendi bilan Hydro Life brendlari bilan va ikkita homiyimizdan sovg'alar yutib olish imkoniyatini KitoFam Football Time'da taqdim etadi har kuni dushanbadan jumagacha motor moyi Football Time'da undan keyin esa juma kuni har juma maxsus savol Hydro Life'dan cooler va 19 litrli suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz mashinangiz uchun eng yaxshi motor moyi Manol brendi organizm uchun eng yaxshi suv Hydro Life brendi biz tavsiya qilamiz va futbol taymi davom ettiramiz 88 114 90 80 shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi bugun 30 sentyabr sanasi sentyabr tugamoqda ertaga 1 oktyabr ustoz murabbiylarni kuni va bizni eshitayotgan hamma tarbiyachilarni ustozlarni murabbiylarni yaxshi insonlarni bayram bilan tabriklaymiz assalomu alaykum
1: alo assalomu alaykum
0: va alaykum assalom ismingizni ayting iltimos
1: Rustam,
0: sal balandroq gapira olasizmi?
1: Ha?
0: Sal balandroq gapiring, telefon go'shiga yaqinroq keling, maylimi?
1: Ha, xo'p.
0: Rahmat kattakon, Rustam, qaysi klub fanatsiz?
1: Manimcha Shveysariya bo'lsa kerak.
0: Siz necha Shveysariya klubini fanatsiz, a?
1: Yo, Shveysariya terma jamoa klubi.
0: Yo'q, men sizdan so'radim, qaysi klub fanatsiz dedim.
1: Ha, man Real Madrid, Ispaniya.
0: Real Madrid, Ispaniya, Real Madrid, Ispaniya terma jamoasi va Real Madrid fanatsiz. Shunaqami?
1: To'ppa-to'g'ri.
0: To'ppa-to'g'ri. Shveysariya haqida nima gap boshladingiz?
1: Ha, kepka tarqatadigan to'p bo'lganmi?
0: Terma jamoa. Shunaqami?
1: Da.
0: Bo'ldi, mayli. Savolga o'tamiz. Bu savol sizga berilmaydi. Kepkam, qizil kepka qaysi terma jamoa o'zining safidagi futbolchilarini debyuti uchun esdalik qilib qizil kepka beradi dedim, lekin bu Shveysariya ham emas. Savollarga javob berishga tayyormisiz? Hello?
1: Yo'q.
0: Tayyormisiz?
1: Yo'q.
0: Mayli, rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Juda bir ajoyib qo'ng'iroq amalga oshdi. Xullas, mayli, nima qilamiz? Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 90 80 va qana xex tugadi va nima qildik? Afsus degan xabar yutqizdik. Mayli, nima qilamiz endi? G'alaba bilan birgalikda yutqizishlar ham bo'ladi. Penaltilar seriyasida yutqizdik-ku. 5-0, 6-0, 4-0 hisobida qaqshatqich yutqizganimizni alam qilsa bo'lar, lekin chin dildan o'zbek futbol fanatlarini tabriklayman munosib qarshilik ko'rsatganlari bilan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
2: Lazbek.
0: Lazbek qaysi klub fanatsiz?
2: Qizil iblislar.
0: Qizil iblislar aloqada va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib aloqaga chiqdingiz?
2: Xuddi shunday.
0: Xuddi shunday. Qaysi terma jamoa qizil kepka berarkan debyut qilgan o'yinchilarga terma jamoa safida?
2: Voy, men klubimdan savol bo'ladi deb o'ylardim.
0: Endi keling, bunaqa savollarga ham javob beraylik.
2: Yevropa
0: terma jamoalaridan, top klublardan biri, top terma jamoalaridan biri.
2: Ispaniya bo'la qolsin.
0: Ispaniya javobini berishdi-ku. O'yinni avvalroqdan eshitganingiz yo'qmi? MU-chilar bu savolga javob bera olmasam, alam qiladi, to'g'ri salam qiladi deydi-ku anu. Kinofilmda menga xuddi shunaqa alam qiladi. Aloqaga chiqing 88 114 90 80 va yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
3: Sanjar.
0: Sanjar, siz qaysi klub fanatsiz?
3: Glory Manchester United.
0: Glory MU, lekin sizga hozirgi savolni bermayman. Sanjar, sizga boshqa savol beraman, maylimi?
3: Mayli.
0: Rahmat kattakon. Bu savolni o'tgan kuni undan avvalgi kuni bergandim. Hozir ham bersam, to'g'ri javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Mashg'ulotlar bazasi va stadion o'rtasidagi masofa eng qisqa bo'lgan Angliyadagi klub qaysi?
3: Manchester United bo'lsa kerak.
0: Manchester United. Juda ham yaqin bir-biriga. Eng yaqini shu MU bilan Carrington.
3: Shunaqa bo'lsa kerak.
0: Shunaqa bo'lsa kerak. Agar bunaqa emas desam, qaysi klubni tanlaysiz?
3: Hozirgacha Chelsea.
0: Chelsea Cobham va Stamford Bridge.
3: Aha.
0: Ma yoki aha emasmi? Yo'q, afsuski bu Chelsea ham emas. Yana bir ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinaman. Bugun qizil iblislar juda faol. Lekin hali muxlisimiz qoyil qoldirdilar. Savol berishga tayyormisiz? Yo'q, tayyor emasman. Assalomu alaykum.
3: Alo, salom aleykum.
0: Aleykum assalom. Siz tayyormisiz savollarga javob berishga?
3: Ha, albatta.
0: Qaysi klub fanatologiga chiqdi?
3: Real Madrid.
0: Real Madrid yana MU deysizmi deb o'ylagandim, lekin Real Madrid taloqaga chiqdi va oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tsak bo'ladi, keyin
3: ha? Ha, ham bo'ladi.
0: Bo'ladi. Ispaniya terma jamoasiga muxlislik qilasizmi yoki Portugaliyami?
3: Portugaliya.
0: Portugaliya terma jamoasi, lekin bizda Portugaliya haqida hech qanday savol yo'q. Hozir esa sizga shunday savol beraman. Ispaniya terma jamoasi kecha juda chiroyli o'yin ko'rsatdi va Yamalni dublini guvohi bo'ldik hammamiz. Dubl va assist qildi va terma jamoasi safida 10 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan eng yosh o'yinchiga aylandi, eng yosh o'yinchi. Undan keyingi eng yosh o'yinchi Ferran bo'lsa, undan keyingi 3-chi o'rinda qaysi o'yinchi turadi? Terma jamoasi safida 10 ta gol urgan eng yosh o'yinchi kim?
3: Hozir bormi yo oldin o'ynagan?
0: Hozir tri, lekin oldin o'ynagan. Ja qarmas. Hali ham o'shanday chiroyli. Kim?
3: Hozir.
0: Madridist bu savolga to'g'ri javob bersa men hozir yig'laveraman. 1 2 3. Eh, bo'ldi, yig'lashga ketdim. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM 98. Lamin Yamal kecha Ispaniya terma jamoasida dubl va assist qilgan holda 10 ta to'p kiritishga muvaffaq bo'lgan. Terma jamoa safida 10 ta to'p kiritishga muvaffaq bo'lgan eng yosh o'yinchiga aylandi. Undan avvalgi shunaqa rekordlar 20-21 yoshga tegishli va aynan ikkita futbolchi turadi Laminni yonida. Kuchli uchlikda, ya'ni eng yosh o'yinchilar terma jamoa safida 10 ta gol kiritishga muvaffaq bo'lganlar qatorida va ularning ichida juda bir o'z davrini zo'r o'yinchilardan biri Madridista ham bor edi, lekin afsus muxlisimiz to'g'ri javob bera olmadi. Telegramda esa doimgidek hamma deyarli to'g'ri javob bersa yaxshida.

0: 98.8 yomon ekan, yomon o'zi. Voy dot, yomon bo'lsa sevmang, yaxshilarni seving. Yomonlarni o'ziga o'xshagan yomonlar sevsin. YouTube'm 98 g'ay bo'lib tursin fijrosiga Aromijon taronasi. Biz esa futbol taymi davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz? Toshkentdan Ma'ruf. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Oson savoldan boshlaymizmi? Sakkiz yil avval xuddi shu kuni, ya'ni 30-sentyabr kuni ushbu futbolchi Real Madrid safida maydonga tushgan. Benzemaning o'rniga, ya'ni Benzema zaxiraga chiqqan va o'rniga shu o'yinchini debyuti bo'lgan. Tarixiy debyut 8 yil oldin. Hozir esa ushbu futbolchi asli o'zi emas, almashtirib qo'yishgan shekilli degan gaplar yuribdi. Nima deb o'ylaysiz, qaysi futbolchi?
1: 8 yil oldin
0: debyuti bo'lgan Madrid klubida. Bugun kunga kelib esa bu o'zimiz almashtirib qo'yishgan bu futbolchini. Shunga o'xshagan. Albatta, Junior Vinicius. Junior, hitobam 98 shu gaplarga ishonasizmi? Almashtirib qo'yishgan degan gaplarga ishonmaysizmi? Ishonish qiyin, lekin Real Madrid fanatlari ketma-ket isbotlarni topishmoqda. Vini o'zi emas, bu boshqa odam, unga o'xshaydigan odam o'rniga maydonga chirishmoqda. Xullas, uchinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolga ham aniq javob bersangiz bo'ladi. Kylian Mbappe ushbu futbolchi haqida gapira turib, men bu o'yinchini tarkibda ko'rishni, ya'ni Real Madrid tarkibida ko'rishni judayam xohlayman. Zo'r o'yinchi, lekin afsus, uni klubiga nisbatan adolatsizlik bo'ladi. Agar klubingdan ket deyaversak, o'sha klubda qolib zo'r natijalarga erishishni istayman dedi. Mbappe kim haqida shu so'zlarni aytdi?
1: Olise,
0: klubin nomi?
1: Klubin nomi
0: Bavariya.
1: Bavariyadan
0: ket deya berish Bavariyaga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi va bu juda katta klub va unda Alise hamma narsaga erishishi mumkin. Shunday ekan, ket deya vermanglar, lekin dunyoning eng zo'r klublari Alisiyani o'zini tarkibida ko'rishdan xursand bo'lgan bo'lardi. Xullas, uchinchi savolga keldik.
1: Alise to'g'risida jon jiddiyat aytildi. Nima deyapti dedim.
0: Uchinchi savolga o'tamizmi yo o'tmaymizmi? Alisiyada qolamiz desangiz, Alisiyada qolamiz.
1: O'tamiz.
0: Rahmat, kattakon ruxsat berganingiz uchun. Men esa navbatdagi uchinchi savolni beraman. Hozir moy yutishingiz mumkin. Moy bilasiz, Manol brendidan yutasiz va Manol brendi dunyodagi eng yaxshi motor moylardan birini ishlab chiqaradi. Mashinangizga mos keladigan, mashinangiz uchun zo'r tushadigan moylardan birini yutib olish imkoniyatini taqdim etadi. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz moy sizniki, uddasidan chiqolmasangiz afsuski moysiz uyingizga ketishga majbur bo'lasiz. Yoningizda o'rtoqlaringiz bor ekan, sizga yordam berib turgan. Ular ham Real Madrid fanatlarimi yoki yo'qmi?
1: Yo'q,
0: afsuski. Xullas, mayli, agar Real Madrid fanatlari bo'lmasa, navbatdagi savolim Madrid haqida bo'ladi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bu savolni O'zbekiston yigitlari shaxmat olimpiadasida oltin yutgan kuni ham bergandim, lekin afsus to'g'ri javob bera olishmagandi. Agar sizni sevimli klubingizdan bitta eng zo'r shaxmat o'ynaydigan oldinga chiqsin desa, qaysi o'yinchi oldinga chiqadi, nima deb o'ylaysiz? Madridistlar safida eng zo'r shaxmatchi kim?
1: Luka Modrich.
0: Luka Modrich Realda o'ynaydimi hozir? Bir, ikki, uch. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Afsuski, bu Modrich emas, bu hozirgi tarkib o'yinchisi, Real Madrid dedim-u, oldingi o'yinchilardan demadim. Hozirgi tarkib, hozirgi o'yinchilardan kim zo'r shaxmat o'ynaydi? Ya'ni shaxmatni ham zo'r o'ynaydi. Endi futbolni ham o'zi zo'r o'ynashi kerak, lekin sal Realda oqsab turibdi, lekin o'yini ochiladigan umiddaman. Va mana Muhammad Umardan to'g'ri javob yetib keldi Telegramdan. Qolgan javoblar to'g'ri emas. Valverde, Arda, Valverde, Chuameni degan javoblar bor, Bellingham yo'q. Bu o'yinchi hattoki o'sha Magnus bilan ham birgalikda shaxmat o'yinini o'tkazgan, ya'ni shaxmat o'ynagan. Magnusning kimligini bilasiz. Shunday ekan, o'yinchi agar mabodo madridistlar ichida eng zo'r shaxmat o'ynaydigan chiqsa oldinga va o'zini ko'rsatsin desa, aynan shu futbolchi uyalmasdan, qo'rqmasdan oldinga chiqadi. Biz esa keng tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. 18:37 O'zbekistonda soat. Ertaga dam olish kuni, o'rtoqlar, ertaga biz ham dam olamiz. Va juma kuni efirga qaytamiz. Shuncha ertaga radioni qo'yib nimaga boshlovchilar yo'q deb hayron bo'lmang. Ertaga biz uchun ham dam olish kuni. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Shuhrat.
0: Yana bir marta?
1: Shuhrat.
0: Shuhrat, qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Barselona.
0: Barselona fanati. Va Barsa fanatini chinildan Ispaniya terma jamoasi muvaffaqiyat bilan tabriklasak bo'ladi, chunki barsachilar asosan ispanlarga muxlislik qilishadi. Shunaqa?
1: Shunaqa. Endi ispanlarga endi valid xo'l.
0: Endi Lamine Yamal hurmati uchun, a?
1: Yo, uncha emas. O'yini yaxshi bo'lib qoldi.
0: O'yini yaxshi bo'lib qolgani uchun. Agar o'yini yaxshi bo'lmaganda muxlislik qilmasdingiz.
1: Yo, hozir yomon ko'raman Ispaniyani. Endi mana bir 4 yildan beri Ispaniyaga valid xo'l.
0: Oldin qaysi klub yaxshi ko'rardingiz terma jamoani?
1: Braziliya, Turkiya yoqardi.
0: Aha.
1: Yana Portugaliyadan azursiz Portugaliyalik.
0: Bo'ldi, tushunarli. Oson savoldan qiyin savollarga o'tamiz. Birinchi savolga to'g'ri javob berasiz degan umidman. Kecha dubl qayd etgan va bitta assistni amalga oshirgan Lamine Yamal yugurib borib burchak bayrog'ini ushlab oldi-yu, o'sha kim stilida, kim uslubida nishonladi golni?
1: Neymar bo'lsa kerak.
0: Neymar bo'lsa kerak. Yo'q, Neymar uslubida emas. Boshqa top o'yinchi, o'z davrining top o'yinchilaridan biri. Menga u yoqadi, men uni hurmat qilaman, shuning uchun uni uslubida kecha golni nishonladim dedi. Yamalni o'zi kimni uslubida nishonladi? Burchak bayrog'ini bormamdan ushlab turadigan o'yinchi kim edi gol urgandan keyin?
1: O'sha Neymar edi menimcha.
0: Neymar. Bo'ldi, javobingizni qabul qildik. Ketafam, futbol time. Reklamaga chekinamiz, keyin esa loyihani davom ettiramiz. Hozircha hech kim moy yutgani yo'q. O'rtoqlar, Lamine Yamal kecha o'sha burchak bayroqchasini borib ushlab golni nishonladi. Keyin esa ha, uni uslubida nishonladim, chunki menga judayam yoqadi degan so'zlarni aytdi va o'shanda kimni nomini aytdi, qaysi o'z davrini top o'yinchilaridan birini nomini aytdi. Bu qiyin savol emas, meni fikrimcha qiyin savol emas. 18:40 O'zbekistonda soat, reklama bor. Reklamadan keyin Zveri'ni eshitamiz, Zveri'dan keyin futbol time'ni eshitamiz. Olayhan davom ettiramiz. Manol brendi har kuni dushanbadan jumaga qadar moy ulashadi. Ertalab antifriz yutib olishingiz mumkin. Hamkasblarim efirda kechqurun motor moyi yutib olasiz Manol brendidan va har juma maxsus savol jarang sochadi Gidrolife'dan va Gidrolife. Aynan shu maxsus savolga Telegram'dan birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimizga cooler va 10-19 litrli suvni taqdim etadi Gidrolife. Minnatdorchilik bildiramiz va loyihani davom ettiramiz. Go'shtsevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99-627-22-22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
3: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
3: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yeauktsion.uz.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: KTFM 98 Manchester City boshi uzra aylanayotgan qora bulutlar haqidagi xabarlardan so'ng Pep Gvardiola o'zini ishlagan sobiq klubi bilan birgalikdaligini va uni har doim qo'llab-quvvatlashini aytib chiqdi. Bilinglar, Manchester City'nin dunyodagi har bir fanati men yoningizdaman. Har doimgidan ham ko'proq men yoningizdaman. Men borman va har doim o'zimni klubim tarafida bo'laman. Klub rahbariyati, o'yinchilar, hamma xodimlar, Maresca va albatta futbol fanatlari, eng yaxshi dunyodagi futbol fanatlari va men shuni bilishingizni istayman. Bundan biz birgalashib o'tamiz. Men hammangizni yaxshi ko'raman. O'zini bir necha yil mobaynida ishlagan klubiga nisbatan va klub fanatlariga nisbatan o'zini qo'llab-quvvatlashini bildirdim. Darvoqa, agar jazo qo'llanilsa ham ushbu yilda emas, balki yanvardan ushbu jazo ishga tushadi. Bir necha chempionlik olib qo'yilishi mumkin Manchester City'dan yoki boshqa bir berilgan taklif bo'yicha kelgusi chempionatlarda har bir chempionatda 20-25 ochko olib qo'yish tarafdorlari ham bor ekan. Xullas, bilmadim, voqealar rivojini kuzatamiz, lekin boshqa klublar allaqachon Manchester City'dan ushbu ishlar uchun kompensatsiya talab qilishni boshlab yuborishgan. Bizga kompensatsiya to'lasin, chempionliklarni qaytarsin. Xullas, APLda qiziqarli voqealar kechmoqda o'rtoqlar. Bir paytlar Italiya osmonida shunaqa qora bulutlar aylangandi. Calciopoli voqealari mana endi Angliya osmonida, Premier Ligada Manchester City, City Poli bo'ladi endi, Calciopoli bo'lgan bo'lsa. Xullas, voqealar rivojini kuzatamiz va umid qilamizki, bizni vatandoshimizga hech narsa, hech qanday ta'sir o'tkazmaydi. Demak, navbatdagi ishtirokchimiz aloqadalar. Ozgina vaqtimiz bor, bitta qo'ng'iroqni qabul qilishga ulguraman. Keyin esa Telegramdagilar tayyor turing. Sizlar bilan maxsus savol o'ynaymiz va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Agar moy yutmagan bo'lsangiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom. Radioni pasaytiring va ismingizni ayting.
1: Salom Rasul, radioni ham pasaytirdim.
0: Rahmat, ketakon Rasul. Toshkentning qaysi ko'chalarida ketyapsiz hozir?
1: Sergeli Mosha bozordan chiqib, Qo'yliq tarafga qarab ketyapman.
0: Tirbandliklar yo'mi ko'chada?
1: Birozgina, desa bo'ladigani.
0: Bo'ldi, chinarli. Qaysi klub fanatsiz?
1: Madrid.
0: Madrid, Real va savol qanday jarang sochadi? 2027-yil tugashi bilan, 2027-yil tugashi bilan Vinicius va Mbappe darajasida oylik olishni talab qilarkan degan gap-so'zlar qaysi futbolchi haqida yuribdi? Vinicius va Mbappe darajasida maosh taklif talab qilarkan degan so'zlar yuribdi. Aynan shu futbolchi haqida, kim haqida, kim o'sha?
1: Albatta
0: Jud Bellingham, albatta Jud. Men nima uchun ulardan kam maosh olishim kerak? Men ulardan qayerim kam, dedi Jud va o'zining rejalariga Florentino Peresdan daromadlar oshirishni talab qilishni reja qilib qo'ydi. Birinchi savoldan o'tdik, ikkinchi savolga kelamiz va ikkinchi savolimizga ham xos to'g'ri javob bersangiz zo'r bo'lardi. Agar shaxmat bo'yicha turnir o'tkazilsa, La Ligadan madridistlar ichida, hozirgi madridistlar ichida eng zo'r shaxmat o'ynayman deb chiqadigan o'yinchi kim?
1: Azgina yordam berasizmi?
0: Nima deb yordam beray? Qanaqa yordam
1: beray? Qora tanli emasmi?
0: Ayo. Oppoq. Oppoqda dedi ishardi bularimiz. Endi ja oppoq emas, qora mag'iz, bug'doy rang.
1: Qora mag'iz.
0: Kim?
1: Arda Güler bo'lafasi.
0: Arda Güler oppoq u. Bu qora mag'iz. Lekin qora tanli emas.
1: Rodrigo bo'lafasi bo'lsa.
0: Oq bilan qorani o'rtasida.
1: O'rtasida.
0: Demak, Rodrigo, agar Rodrigo emas, desamchi. Xullas, men sizga yordam beraman. Mayli, bitta yordam beraman. Bitta podskazka dedi-yu. Aynan shu podskazkadan keyin darhol to'g'ri javob berishingiz kerak. Liverpul shahrida tug'ilgan. 1, 2, 3. Javob?
1: Bellingham.
0: Bellingham. Bellingham. Yo'q, Bellingham emas. Ishtirok uchun Rasul, tashakkur. Sog' bo'ling. Bu Bellingham emas. Minnatdorman. Mana Zayniddin, Yuldashev, Xarler Gashev, Akbar Jalilov to'g'ri javob yozdi. Dilmurod to'g'ri javob yozdi. Sherzod. Marksman degan muxlisimiz Muzaffardan to'g'ri javob keldi. Polatov KK aniq to'g'ri javob yozdilar. Xolos, bu Trent Alexander Arnold eng zo'r shaxmatchi Real Madrid safida. Buni juda ko'p o'zining biografiyasi intervyularda aytib o'tgan, hattoki dunyoning eng yetakchi shaxmatchilar bilan ham shaxmat partiyalarini o'ynashga muvaffaq bo'lgan. Agar adashmasam, o'sha Magnus bilan birgalikda. Xolos, agar madridistlar ichida eng zo'r shaxmatchi tanlanadigan bo'lsa, butun jamoa tomonidan bor sen o'yna bizning nomimizdan deb ayni albatta Trent Alexander Arnoldga navbat berishsa kerak. Ja qora emas, ja oq emas, qora mag'iz, bug'doy rang, o'z-o'zidan bollaga o'xshaydigan Trent Alexander Arnold. Ozginadan so'ng lahan davom ettiramiz. Telegramda moy yutmaganlar, yutinglar moy, yutganlar yutmasin. Ya'ni javob yozgingiz kelsa ham men yutganman deb yozib qo'ying, chunki bilasiz-a, bizda baza shakllangan, hamma g'oliblar kiritilgan. Shu Manol brendi bilan moy o'ynayotganimizdan bir moy yutganlarni hammasi raqamlari bilan, ism-shariflar bilan kiritilgan va yangidan yangi g'oliblar kerak bizga. Yangi odamlar yutsin, yutmaganlar yutsin, yutmaganlar g'alaba qozonsin va Manol mahsulotlarini sinab ko'rsin. Manol Yevropa brendi, motor moylari, sovutish suyuqliklari va albatta avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradim. Juma kuni esa ertaga dam bilasiz, ertaga biz ham dam olamiz. Juma kuni qaytganimizda Hydrolife brendi yana bir homiyimizdan maxsus sovg'a cooler va 10-19 litrli suvni yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Hozir esa moy o'ynaymiz Manoldan ozginadan keyin. Football Time.

Do'stmisan degan qo'shig'i Shahriyor ijrosida Hit FM'da jarang sochmoqda. Biz esa loyihan davom ettiramiz. Futbol ham Hit FM manoldan moyit imkoniyati taqdim etiladi. Shunday ekan, bu imkoniyatdan foydalaning. Qachon ishtirok etsa bo'ladi? Yutganlar deb yozayotganlar. Shu yil o'tsin. Kelasi yildan hamma yutganlar natijalari bekor bo'ladi va qaytadan yutish imkoniyatini taqdim etamiz shu yildan keyin, ya'ni 27 yildan keyin. Shunday ekan, radioni eshiting, yutmaganlar yutsin. 26 yilda foydalanib qolinglar. Manoldan moy yutmaganlar biror marta ham. Men esa savolni e'lon qilaman va yutmaganlar moy yutadigan umid etaman. Tayyor bo'lsangiz savolni eshiting.

0: Loyihamiz davom etadi. Telegramda yetmaganlar hozir yutish imkoniyati sizga taqdim etiladi. Futbol tarixida bilasiz, juda ko'p ajabtovur voqealar ro'y beradi. Futbolchilarni, futbolkalarni yoqqanlarini ham ko'rganmiz. Ya'ni kuydirib, yoqib yoki oyoq ostiga tashlab, oyoqlari bilan tepib-tepib tashlangan futbolkalarni ko'rganmiz. Futbol fanatlar tomonidan qaysidir bir futbolchiga nafratini, xeytini shu tarzda izhor qilgan. Undan tashqari, o'sha futbolchini, o'sha chuchilo deydi-ku, o'sha qo'g'irchoqini yasab, uni yoqqanlarni ham ko'rganmiz. Yoki haykallari yoki rasmlarini bo'yoqlar bilan o'chirib tashlashga ulgurganlarni ham ko'rganmiz. Aytishadi-yu, xalq nafrati muhabbatdan nafratgacha bir qadam deb. Shunday ekan, futbol fanatlarini mehri ham, muhabbati ham nafratga aylanishi judayam oson. Biror bir xatti-harakat yoki ular xohlamagan klubga o'tishingiz yoki pul uchun boshqa klubga ketish amaliyoti ham ba'zida o'sha futbolchilarni qalbidagi muhabbatni nafratga aylantiradi. Lekin bu futbolchini ja unaqa muhabbat bilan, mehr bilan yaxshi ko'rishgan ham deya olmayman. Savol judayam oson. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Shaharda derbi oldidan maxsus axlat mashina yurgan va ikkita klub fanatlari ham o'sha o'yinchi nomi yozilgan futbolkalarni axlat mashinaga otishgan. Bu axlat mashina Manchester shahri bo'ylab derbi oldidan harakatlangan. Nima deb o'ylaysiz? Ikkita klub fanatlari qaysi o'yinchini ismi yozilgan futbolkalarni aynan shu axlat mashinaga uloqtirishgan nafrat bilan? Ikkita klub, tasavvur qiling, bitta emas, ikkita. Manchester derbisi oldidan ushbu axlat mashina ko'cha bo'ylab harakatlangan va bechora futbolchi, lekin u pinagini ham buzmagan, xarakteri shunaqa. To'g'ri javoblar allaqachon kelishni boshladi va men eng pastga tushaman va pastdan tepaga chiqamiz. Figu, mount. To'g'ri javoblar ketma-ketligi kelsa-da va shu yutgan odamlar "men yutganman shuni G'ofurova" deb yozishmayapti. Mana shu meni xafa qiladigan voqea. Yozishsa-ku boshqa gap. Men yutganman deb. Masalan, Sanjar Sobirov "men yutgansiz, lekin yozmadingiz, men yutganman-ku" deb. Xolas, to'g'ri javob bergan birinchi tinglovchimiz bilan hozir tanishamiz. Ha, yutganman deganlar ham bor ekan, qoyilman. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz. Oh. Har xil javob variantlar, lekin 99% odam ushbu savolimizga to'g'ri javob berdi va eng pastga tushib o'sha yutganlarni, o'zi xotiramda borlarini ismini aytmagan holda yutmaganlar, yana bir bor eslataman, darvoqa ismi yozilmagan yoki ismi noto'g'ri yozilgan yoki ismi o'rniga laqablari yozilgan yoki klub nomlari yozilgan Telegram akkaunt egalari yutmaydi, bilasiz. Shunday ekan, ism sharifingiz to'liq yozilgan bo'lishi kerak va xuddi shu shartlarni bajargan tinglovchimiz 2710 Abduaziz, aynan sizning javobingiz. Manol brendidan moy olib keldi sizga. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va eslatib o'taman, ko'pchilik muxlislarimiz javob yozishadi va javob ketidan yana nimadir yozishadi. Bu degani javobingiz tepaga chiqib ketdi degani. Birinchi bo'lgan bo'lsangiz ham javobingiz pastda qolmadi. Ya'ni men pastdan tepaga javoblarni qidirganimda sizning javobingiz pastda bo'lmaydi. Orqasidan yana nimadir deb yozganingiz uchun javobingiz tepaga ko'tarilib ketadi. Shunday ish qilmang. Yana bir bor qaytaraman, tushunarsiz profil egalaridan ham javob qabul qilinmaydi. Ya'ni qanaqa insonlar bu tushunarsiz profil egalari? Profillarda ism sharflari ko'rsatilmagan, raqamlari ko'rinmaydigan, ism o'rniga nuqtalar, smayliklar, klub nomlari yozilgan profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Kim manodan moy yutganlar, iltimos, yo yutganman deb yozib qo'ying yoki yozmay turing, chunki bazada baribir sizning ismi sharfingiz bor, raqamlaringiz saqlangan va yutsangiz ham afsuski baza sizning javobingizni qabul qilmaydi. Shunday ekan, hammaga salyut va Abduazizning javoblariga men qarsaklar smayligini qo'ydim. 2710 abonenti, ism sharfingizni to'liq yozing, pasportda qanday bo'lsa xuddi shunaqa qilib yozasiz va menejerlarimiz bilan bog'lanib moyni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. 30-sentyabr sanasi haftaning 3-chi kuni chorshanba. To'g'ri javob Carlos Tevez edi. Tevezdan boshqa yana kim bo'lishi mumkin? Manchester United fanatlarini ham, City fanatlarini ham asabiga jig'iga tekkan, jahlini chiqargan Tevezga nisbatan shunaqa xatti-harakat amalga oshirilgan derbi oldidan Manchester bo'ylab axlat mashina yurgan va futbol fanatlari ikkita klubni ham o'zlarini Tevez nomi yozilgan futbolkalarini aynan shu axlat mashinaga uloqtirib boshlashgan. Lekin Tevez pinagini ham buzmagan bunaqa voqealarga, chunki Apache'ning xarakteri qanaqa bo'lganini hamma bilsa kerak. Football time together. Endi esa hikoya loyihasi o'tkazib yubormang, biz bilan birga qoling.
1: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
2: Samarqandda o'tkazilgan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida qo'lga kiritilgan g'alaba shaxmat tariximizda yana bir oltin sahifa ochdi. Bu muvaffaqiyat ortida yillar davomidagi mehnat, sabr va ulkan aql-zakovat bor. Davlatimiz rahbari chempionlarimizni mukofotlab, ularning mehnatini yuksak qadrladi. Quvonarlisi, g'oliblarga ko'rsatilayotgan e'tibor va rag'bat ham g'alabaning o'zi kabi salmoqli.
3: Kecha shaxmat olimpiadasida va paralimpiada g'olib sovrindorlari ularning trenerlarini munosib rag'batlantirish maqsadida alohida qaror qabul qildim. Unga ko'ra shaxmatchilarimiz Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yoqubbayev, Muhiddin Madaminov, Shamsiddin Vahidov, para shaxmatchilarimiz Ahatxon Kimsambayev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbi Kakishova, Sirojiddin Zayniddinov uy-joy va avtomobil bilan taqdirlandilar. Terma jamoamizning bosh murabbiylari Rustam Qosimjonov, Samandar Shermuhammedov ham avtomobil bilan mukofotlanadi. Bundan tashqari, olimpiada chempioni bo'lgan har bir shaxmatchimiz 200 ming dollardan oladi. Ularning trenerlari 50 ming dollardan. Bronza medalini qo'lga kiritgan har bir para shaxmatchimiz 50 ming dollardan. Ularning trenerlari 12 500 dollardan pul mukofoti oladi. Shaxmatchi va para shaxmatchilarimiz bugunning o'zida yangi mashinalarni haydab, yangi uylarga borib joylashadi. Bu ham hammasi emas hali. Vatanimiz shon-shuhratini dunyoga tarannum etishga qo'shgan munosib hissasi uchun, yuksak mahorat, jasorat uchun bir guruh shaxmatchilarimiz ularning ustozlari va soha vakillarini yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlash bo'yicha ham alohida farmon imzoladim. Agar ruxsat bersalaring, ordenni ham, mashinani kalitini ham, uyni kalitini ham, sertifikatni ham bugun o'zim topshirsam. Eng katta baxt ota-ona uchun nima? Farzandi kamolini, baxtini ko'rish. Mana ota-onalar o'tiribdi, men ham otaman, men ham bobomman. Bugun sizlardan baxtli odamlar bormi? Ballaring, nevaralaring, farzandlaring mana shunday katta baxtga erishib, prezidentning qo'lidan shunday-shunday mukofotlar, ordenlar olish, men o'ylayman, bu yurtimizni tinchligidan, hamjihatligidan, bu mukofotlar faqat bugungi g'alabangiz e'tirofi emas. Balki sizlar mana shu ota-onalaringni yillar davomida mashaqqat bilan sizlarga bo'lgan qattiqqo'lligi, bir paytlari yoqmagan bo'lsa kerak, aqa chiqma, baqa chiqma, o'ynamagin deganlari, lekin ota-onadan katta sizlarga duogo'y, sharoit yaratayotgan va yo'llaringni ochib berayotgan inson dunyoda yo'q. Shuning uchun bugun mana shu sizlarni timsolinglaringda mana shu butun O'zbekiston yoshlarini ota-onalariga minnatdorchilik bildirib bir narsaga da'vat qilmoqchiman. Erinmanglar, tarbiya qilinglar, qattiq qo'l bo'linglar. Bolalarni tarbiya qilsak, kelajak bizniki bo'ladi.
4: Men dunyoni nima qildim? xonim.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

bo'lmaydi hech kim. Kezarsan dunyo bo'ylab, bulutlarni haydab, yetti iqlimni romlab.

Kitofam 98 biz yangi musiqiy soatga o'tdik va hikoya qalloyxasini boshladik. Hammaga assalomu alaykum. 4-soatdamiz. Trafik shou, kechki shoularimiz so'z bo'yiga yetmoqda, lekin yana 1 soat mobaynida mazza qilib eshitish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Juda ham ko'p xabarlar bor, juda ham ko'p SMS'lar bor. O'qing, qo'shib qo'yib bering degan hamma iltimoslarni afsuski bajara olmayman. Ba'zilar xafa bo'lishadi, meni xabarimni o'qimadingiz yoki men aytgan qo'shiqni qo'yib bermadingiz deb. Imkon qadar chiroyli taronalarni qo'yamiz, bilasiz. Sizga yoqadiganlarni, sizni ko'nglingizga manzur keladiganlarni, qaynoq hitlarni taqdim etamiz. Shuning uchun qaysidir qo'shiqni qo'ya olmasam, bilingki, iloji bo'lmaganki qo'ya olmaganman. O'zbekistonda soat 19:13 O'zbekistonda hozir 19:13 30 sentyabr sanasi, haftaning 3-chi kuni, chorshanba, hikoya qalloyxasi va doimgidek eng yaxshi go'zal hikoya egasiga biz Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoraniga chempion oshga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Qaldirg'och ko'kcha, bilasiz, ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan juda ham mazali maskan va albatta 24 soat mobaynida ishlaymiz. Kelishingiz mumkin, tashrif buyurishingiz mumkin. Qaldirg'och milliy taomlar tarmog'i 3 ta joyda, yangisi Bodomzorda ochildi va allaqachon test rejimida o'z ishini boshlagan. Qaldirg'och Bodomzor desangiz, mazza qilib kirib ko'rib yangi filialimiz bilan tanishishingiz mumkin. Undan tashqari Qushbegida va albatta o'sha ko'kchada bor. Bemalol farzandlaringiz bilan keling, oilaviy keling, hamkasblaringiz bilan, gapdoshlaringiz, sinfdoshlaringiz, yaqinlaringiz, xolos jamoa bo'lib kelsangiz, xohlasangiz aloqada xona kerak desangiz, uni ham ilojisi bor va albatta eng mazali, go'zal taomlar bilan sizni siylashga tayyormiz. Eng yaxshi hikoya egasiga, bilasiz, doimgidek Qaldirg'och ko'kcha chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Yana bir hamkorimiz, bizni homiyimiz, Fanat restorani, uzr, restoran emas, sanatoriyasi. Fanat sanatoriyasi, endi restoran tizimidagi shunaqa zo'r ovqatlanish sistemasi bor u yerda. Ya'ni restoran ovqatlardan kam joy yo'q Fanat sanatoriyasini. Shunday ekan, bemalol keling, tatib ko'ring ovqatlanish tizimi o'sha shved stoli asosida. Eng qo'li gul, qo'li shirin oshpazlar taomlar tayyorlashadi. Eng sara masalliqlardan va albatta ko'nglingizga yoqadigan mahsulotlarni, ovqatlarni tanlab yeyish imkoniyati bor. Fanat sanatoriyasi Chimyon yon tog' bag'rlarida joylashgan. Tog' havosi, o'zi bilasiz, yarim kasalligingizni oladi. Toza havo, tog' havosi, kislorodga to'yinib kelasiz. Undan tashqari malakali shifokorlar, tili shirin, qo'li yengil hamshiralar, chiroyli xonalar, top-toza hamma yoq, shinam va albatta Fanat sanatoriyasi, agar ota-onangiz uchun shahar shovqinidan uzoqda qidirib yurgan bo'lsangiz, davo maskanini biz sizga chin dildan tavsiya qilamiz. Chimyon yon bag'rlarida joylashgan Fanat sanatoriyasi. Fanat chiziqcha resort.uz deb qidirsangiz, Instagram, internetda chiqadi va barcha ma'lumotlarni qo'lga kiritasiz. 19:15 O'zbekistonda soat, endi esa bir hikoya bilan boshlaymiz. Bu hikoyani kecha muxlisimiz jo'natdilar. Kecha bilasiz qaysi mavzu bo'lganini. Kecha juda chiroyli mavzu bo'ldi va bugun shu mavzuni davom ettiramiz, chunki ertaga bilasiz, 1 oktyabr dam olish kuni, lekin juda chiroyli bayram nishonlanadi. Ustoz murabbiylar kuni ertaga O'zbekistonda va bugun juda ham ko'p ustoz murabbiylar bayramni nishonlab allaqachon ertaga dam olishadi va bir necha soat avval respublika prezidenti ham ustozlarni, murabbiylarni, tarbiyachilarni tabrikladilar, ko'pchiligi mukofotlar olishdi va albatta ularga juda ham ko'p imtiyozlar taqdim etilmoqda. Haqiqiy ustoz nomiga, o'qituvchi nomiga munosib insonlar, joningiz omon bo'lsin. Hozir esa kecha kelgan, lekin o'qilmay qolgan hikoya bilan boshlaymiz. Chirog'ofurova, hikoyani o'zingiz o'qib bering, lekin ulgurmasam kerak deb yozdim-u, mayli, tavakkal jo'natyapman. Agar bugun ulgurmasangiz, ertaga ulgursangiz o'qirsiz. Biz Toshkentda katta bo'lmaganmiz. Aksincha Samarqandni olis bir tumanida, tog'li joyda, qishloq maktabida o'qiganmiz, lekin bu degani bizni maktabimiz qoloq yoki o'qituvchilarimiz yomon bo'lgan degani emas. Aksincha, maktabimiz juda faol edi va maktabimiz tarixida juda ham ilm-fan, sport, madaniyat

0: Pastda o'quvchilar, ya'ni insonlar yetishib chiqqan maktabimizdan. Hozir men hikoya qilib bermoqchi bo'lgan tarix esa umuman boshqa mavzuda, lekin ustozlar, murabbiylar chin insonlar haqida. Eshitamizmi? Meni buvim urushdan keyin, urush yillaridan so'ng o'qituvchilik kurslarida o'qib, o'sha paytda o'qituvchilar yetishmagan ekanmi, xullas ayollarni, qizlarni 2 yillik kurslarda o'qitib, maktablarga jo'natishni boshlagan, chunki o'sha paytda maktablarda o'qituvchilar yetishmagan va buvim yosh qizcha Samarqand shahrini olis bir tumani qishloq maktabiga o'qituvchi bo'lib ishlashga kelganlar. O'shanda aytib beradilar, maktab o'rniga ikkita katta-katta xona, pol yo'q, ya'ni polni o'rnida o'sha nima deydi, loy deydimi? Xullas, partalar yog'ochlardan yasalgan va mundo partalarning ustini silab ko'rsam, qo'limga o'sha zirabchalar kirardi, chunki o'sha taxtasi yaxshi yo'nilmaganligidan tez-tez yasab maktab ochgan va maktabda o'qiydigan qora ko'zlar allaqachon maktab qachon boshlanarkan deb kutib o'tirishgan ekan. Xullas, buvim ishga kelganlar maktabga. Maktabni kam ko'zlarni o'zlari to'g'irlaganlar, eshiklarni bo'yaganman. Pechkada o'sha paytda o'tin yoqib, qishda dars o'tardim. Ba'zida o'tin qolmasdi, yetmasdi va sovuqda bolalarim paxtalik nimchalarga o'ralib darsda o'tirishardi. Ba'zan siyohlari qotib qolardi, chunki o'sha payt siyohli ruchkada yozilgan. Xullas, shunaqa qiyinchiliklarga qaramasdan urushdan keyingi zamonda bolalar judayam o'qishni istashardi va qor yog'adimi, yomg'irmi, do'lmi, sovuq bo'ladimi maktabga kelishardi. Bu buvim haqidagi hikoya. Buvim o'sha maktabni ochgan va birinchi o'qituvchisi sanaladilar. Lekin bu haqida hikoya qilmoqchi emasman. Xullas, bir kuni buvim o'qitayotgan sinfga, ya'ni o'sha paytda 3-chi, 4-chi, 5-chi sinf bitta qilib o'qitilgan ekan, bir ota ikkita qizini olib keladi. Qizaloqlarning usti boshi kir, sochlari chigal, o'rilmagan, boshlari bitlagan, xullas qarovsiz qizlar bo'ladi. Buvim hayron bo'ladi. Bu qizlarga nega qaramagansiz? Onasi qani desa, otasi, onasi olamdan o'tgan, 3 yil bo'ldi. Men qara olmayapman. Ertalabdan kechgacha ishlayman. Iltimos, shu qizlarim o'qisin deb ikkita qizini buvim qo'liga tashlab ketadi. Ozginadan so'ng shu qizlarni otasi ham vafot etadi va qizlar butkul chin yetimga aylanishadi. Va o'shanda buvim bu qizlar yetimxonaga ketmasin, yetimxonada bola ko'p, men turmushga chiqmaganman, farzandlarim ham yo'q, yaxshisi o'zim olaman qizlarni deb rosa yuguradi. Lekin siz yolg'iz ekansiz, turmush o'rtog'ingiz yo'q ekan, maktab hududida yashar ekansiz, o'zingizni uyingiz ham yo'q ekan deb bolalarni bermoqchi bo'lishmaydi. Buvim u yoqqa yuguradi, bu yoqqa yuguradi, oxiri raisga borib, agar shu qizaloqlarni menga bermasangiz maktabdan ketaman dedi. Rais esa boshqa o'qituvchi bu yerlarga kelmasligini va bunaqa yaxshi o'qituvchi topa olmasligini bilib, buvim bilan birgalikda o'sha paytda raykom binosiga borishadi va qizaloqlarni rais buvimga olib beradi. Buvim esa ularni o'z qizlaridek tarbiyalay boshlaydi. Juda ham yovvoyi qizlardi. Menga ko'nikishlari judayam qiyin bo'lgan, lekin oradan vaqt o'tgandan keyin shunaqa mehr qo'yishganki, bu ularni haqiqiy chin onalarga aylanganlar. Qizlarga yangi kiyimlar tikib berganlar, sochlarini o'rib, qizlarga qarab, ularni o'qitib, chunki ularni yoshi 5-chi sinf darajasida bo'lsa ham, lekin xat savodi bo'lmagan. Bum maktabdan keyin o'sha ikkita boqib olgan qizlarni o'qitganlar, harf tanitganlar, hisobni o'rgatganlar, rasm chizdirganlar, hattoki o'zlari bilganicha musiqadan ham dars berganlar. Xullas, shu ikkita qizni bag'irlariga olib 27 yoshlarda o'zlarini tengdoshlariga turmushga chiqqanlar va turmush o'rtoqlari ham buvimni ikkita o'sha boqib olgan qizlari bilan qabul qilgan. Buvim yana 5ta bola tug'ganlar. 7ta bolani hammasini o'qitib, o'zlari ham 47 yil maktabda dars berib, keyin pensiyaga chiqqanlar. Xullas, shu buvimning hikoyalarini sizga aytib bermoqchi edim. Mana shunaqa insonlar bor. Ham ustoz, ham murabbiy, ham tarbiyachi, ham o'zi ham yaxshi inson bo'lganlar. Ikkita yetim qizaloqni boshini silab, qiz bola hollariga, uysiz hollariga qaramasdan shu ikkita qizni, ikkita yetim qizni bag'rlariga bosib, katta qilib, o'qitib, yaxshi joylarga uzatib, yaxshi insonlar qilib tarbiyalaganlar. Har doim 1 oktyabr kuni biz katta hovlida buvimni eslaymiz. Hamma navaralar, evaralar keladi, chevaralar keladi, lekin shunaqa chiroyli voqealarni eslab buvimni o'quvchilari kelishadi, ularga minnatdorchilik bildirgani, ya'ni haqlariga duo o'qigani. Shu hikoyani siz bilan bo'lishmoqchi edim. Eng yaxshi, eng mehribon o'qituvchilar haqida gapiring dedingiz-ku. Meni buvim shunaqa fidoi, chiroyli qalbli o'qituvchi bo'lganlar. Bugun bitta odamman profilida xabarga ko'zim tushdi, endi post qoldirgan. Xullas, biz o'qituvchilardan eshitgan, eng ko'p eshitgan so'zlarimiz degan va har xil so'zlarni, gaplarni yozgan. Sen baribir odam bo'lmaysan. Va shunga o'xshagan gaplar. To'g'ri, shunaqa gaplarni gapiradigan o'qituvchilar ham bor, yo'q emas. Hammamiz boshdan bunaqa o'qituvchilarni ko'rish o'tgan. Bo'lgan maktabimizda shunaqa o'qituvchilar, sen odam bo'lmaysan. Sendan odam chiqmaydi. Shu ketishing bo'lsa, shu o'qishing bo'lsa, eng bir past ishlarda ishlaysan, shunaqa deydigan o'qituvchilar ham bo'lardi, lekin men senga ishonaman, qo'lingdan keladi, o'zing aqllisan-ku, uddalaysan, ozgina harakat qil deydigan o'qituvchilar ham bo'lardi, bizga qanot beradigan o'qituvchilar, bilasizmi? Qanotimizni qirqadigan emas, bizga qanot beradigan. Sen uddalaysan, seni qo'lingdan keladi, men senga ishonaman, sen hali zo'r odam bo'lasan deydigan o'qituvchilar. Biz kechadan beri shunaqa o'qituvchilarni eslayapmiz, sizga qanot bergan, sizga ishonch bergan o'qituvchilarni eslaymiz bugun ham, bayram oldi. Sizning hayotingizda shunaqa o'qituvchi bo'lganmi? Sizni qanotingizni sindirgan, qayirgan emas, balki sizga qanot bergan. Men senga ishonaman, sen qo'lingdan keladi, sen hali zo'r odam bo'lasan degan o'qituvchi bo'lganmi yoki yo'qmi? Ertaga 1-oktyabr ustoz murabbiylar kuni va barcha ustozlarni, ya'ni shu nomga loyiq, shu nomga munosib insonlarni bayramlar bilan tabriklayman. Bolaga mehr bilan munosabatda bo'ladigan, o'zini fanini zo'r biladigan, qiziqarli dars o'tadigan va faniga muhabbat uyg'ota oladigan o'qituvchilar, ertaga sizning bayramingiz. Joningiz omon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin va mehnatlaringizning rohatini ko'ring. Endi esa kechagi mavzuni davom ettiramiz. Sizga qanot bag'ishlagan, o'zini mehri bilan, muhabbati bilan, yaxshi so'zlari bilan sizni hayotingiz tarixida qolgan o'qituvchilaringiz bormi hayotingizda? Kimlar o'shalar? Eng go'zal hikoyagasi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoraniga kishilik chempion oshiga taklifnomani qo'lga kiritadi. Ketdik.
1: Реклама. Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, aytaman. Sizga qanot bergan o'qituvchi ustozlaringiz bormi, shuni eslaysizlarmi deganingizga. Man 2004-yil Namangan viloyat 2-sinflik maktab-internatda o'qiganman. Shu maktabimizda 7 sinfda sinf rahbari bo'lib, biologiyadan dars kirgan Mustaxon Tojiboyev degan ustozimiz bo'lardilar. Shu kishi sizlar qayma bolasizlar, viloyat saralab olingan bolalari dedilar. Bu maktab internati ko'pchilik tanimasi mumkin. Oldingi nomi o'sha Namangan o'zbek turk litseyi bo'lgan. Shu litseyi turklar hamkorligida ochilgan bo'lgan. Keyin 99-yil o'zgartirgan nomi shunaqa bo'lgan. Shu ustozimiz eng kamina tumanga hokim bo'linglar, eng yuqoringa BMTga kotib bo'linglar deb o'qitganlar, dalda berganlar. Haqiqatda biz o'sha 30tami 29tami nafar bola bitirgan bo'lsak va o'rnida u maktab internat faqat o'g'il bolani o'qitgan o'sha payt qizlar bo'lmagan. Bittaga bitirib institutga kirib yo turmushga chiqib ishlamay qolgan holat bo'lmagan. Shuning uchun hamma bolalar ishli kasbli bo'lgan. Haqiqatdan oramizdan bir kishi BMTni shu Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari bo'lib ishlaydi. Endi 40 yoshga yetdik. Zora 60 yoshga yetib, o'sha ustozimiz qanot berib, ko'ngil ko'tarish maqsadida aytgan BMTni kotib bo'ladigan odamlar ham chiqishiga ishonaman.
1: Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech, yomg'irli kech hammaga. Shalom ofur va zo'r temani ko'taribsiz. Buning uchun sizga tashakkur. Bir yaxshi bir yomon hikoya hayotimizda bo'lgan. O'sha maktabda yoshligimizda sho'x bo'lganmiz. Sho'xlik qilib bolalar bilan maktabda futbol o'ynardik, boshqa qilardik. Oradan vaqt o'tib, maktabni bitirdik. 9-sinf bo'ldik. Shu attestat oladigan paytimiz hammani esida bo'lsa kerak-a. O'qituvchilarni katta odam bo'lib qolishadi, o'quvchilarni mensimay qolishadi. O'shanda endi oilaviy sharoitimiz ham yaxshi bo'lmagan, qiynalganmiz, juda ko'p dars qoldirganman. Hozir endi 40 ga chiqdik-ku. Endi hozir hisobini qilayapti-yapmanda. Sharoitimizdan kelib chiqib. O'shanda ustozimizga kirib yalinganman, ustoz. Mana attestatlarimga 3 qo'yib bermang, 4 qo'yib bering, 5 qo'yib bering. Ertaga qaysidir oliygohga borsam, qaysidir u paytda kollej bo'lardi. Kollejga borsam yuzimga tana tosh otib qo'yishmasam. 9-sinf bola bo'lib turib shu narsani fikrlab yetganman. Sendan kim ham chiqardi? Hech kim bo'lmaysan. Deb hammasiga 3 qo'yib berganlar. Hozirgacha ko'nglimda qolib ketgan. Haqiqatdan ham o'qishga kollejga borganman. Yuzimga tana toshlarni otgan, o'tdi bitirdim. Hech kim bo'lmaydi degan gap menda qolib ketgan. Bir oradan vaqt o'tib 35 yoshimda oliy ma'lumotli bo'ldim. O'shanda bir domla yuragimda qolib ketgan, shunaqa yaxshi inson, professor ma'ruza qilganlar. Har qanday ilmning oxiri ma'rifat, yaxshilik bilan, dinimiz bilan tugashini tushuntirganlar. Shu domla yuragimda qolib ketganlar. Hozir bitta oyligimni berib bo'lsa ham 1 soat ma'ruzalarda o'tirardim. Shunaqa orator zo'r domlalarimiz bor. Odamlarni qalbida bir umr, o'quvchilarni qalbida bir umr qolib ketadi. Shunaqa domlalarimiz ko'p bo'lsin. Boya yetganimdek ustozlarimiz hammalari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Shu bitta yomoni bor, bitta yaxshisi bor. Shu yalinganim esimda qolib ketganligi uchun, ertaga sen kim bo'lasan deganligi uchun qanaqadir menda g'urur paydo bo'lib, institutga kirdim. Vaqt kelib shu domlamni ichib, o'qituvchimni ishimanga tushdi. Bitta yuzlariga savor edi dedim, shu katta bo'lib qolib uyaldi odam. Mayli, hammani shu ertangi kun bayram bilan, hozir ham o'zimiz ustozimiz, rosa ko'p shogirdlarimiz bor, Allohga beyada shukr. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Yaxshi kunlarda, bunaqa bayramlarda ko'p bir-birimizni tabriklash hammaga nasib qilsin.

0: Assalomu alaykum XTFM, Shirin G'afurova, assalomu alaykum. Ajoyib mavzu, o'qituvchilar va murabbiylar hayotimizda o'chmas o'rni bor insonlar. Xuddi shunday menda ham bir chekka bir qishloqning chekka joyida ulg'ayib o'sib katta bo'lganman. Hayotimda to'g'ri yo'lga qo'yib olishimga, oliy dargohlarda o'qishimga albatta o'sha ustozlarim sababchi bo'lgan. Bizlarni maktab tog'li hududda, chekka hududda joylashgan 11-chi maktab bo'lardi Samarqand viloyatida. U yerda ona tili matematika va bir qancha fan o'qituvchilari repetitor kurslarini 96 yildan boshlab ochishgan va viloyat tumanda birinchilikda ketadigan reytingi bo'yicha maktab bo'lgan. Olimpiadaga o'sha maktabdan chiqqan bolalar qatnashsa, Samarqand shahardagi boshqa litsey, kollej yoki kuchli maktablarning o'quvchilari ham 11-chi maktab bulung'urdan kelibdi deyishsa, hamma o'sha maktabni boshqacha bir qo'rquv bilan o'sha bolalarini qabul qilishardi. Men ham o'sha maktabda matematika asosan yaxshi ko'rgan fanim. Rahmatli ustozimiz Abdurasul domla o'sha maktabda bizaga dars bergan, ming-minglab shogirdlar chiqargan. Hozirda afsuski oramizda yo'q. Bu insonni hayot yo'li bizaga o'rnak bo'lgan nafaqat matematika, balki o'zini tarbiyasi, odobi, axloqi, oilada tutishlarini ham biz ma'lum ma'noda o'rganishga juda ko'p harakat qilardik. Endi qanchalik epladik, qanchalik eplolmadik bilmayman. Ko'p sog'inamiz ustozimizni davra suhbatlarida o'tirib, yig'ilishib qolsak, hammamiz sog'inamiz. Biz bitta sinfdan, o'sha bitta yil o'quvchilaridan почти 20-ta 30-tasi oliy dargohga kirgan. Ko'pchiligi Toshkentda yashashadi, ko'rishib turamiz. Faqat o'sha ko'rishganda o'sha domlani eslaymiz. Oxiratlari obod bo'lsin, duo qilib qo'yinglar.
1: Hozir yana matn shaklida xabar kelmoqda, yana bitta xabar keldi. Hikoya keldi. Anuqroq, assalomu alaykum, Shirin G'afurova, qalaysiz? Savozga xabar jo'nata olmadim. Oldimda odamlar bor, hayron bo'lishardi. Lekin o'zim hikoyamni aytib bermoqchiman. Biz ham afsuski otadan erta yetim qolganmiz. Maktabda afsuski yaxshi kiyina olmasdim. Ustimda ba'zan akam og'ir katta kurtkalari bo'lardi va bir kuni ustozim, sinf rahbarimiz shunaqa katta kurtka kiyib kelganimni ko'rib, sekin chetga olib so'raganlar. Bu kimni kurtkasi, maftuna deb. Akammiki deganman, uyalib. Boshqa kurtka yo'qmi deganlarda yo'q deganman. Ertasi kuni o'zlari qizlarni chiroyli pushtirang kurtkasini olib kelganlar. Menga loppa loyiq kelgan, juda ham xursand bo'lganman issiqqina. Va o'sha qishdan, bahordan o'sha kurtkada chiqqanman. Onajonim ham rosa xursand bo'lib duo qilganlar, yig'laganlar. Ishoning, ko'chada pusht kurtka kiyib yurgan qizlarni ko'rsam, o'sha ustozim yodimga keladi. Haqlariga duo qilaman. Bir yetim qizi ustida katta akasini xunuk kurtkasini ko'rib, men uchun maxsus pusht kurtka olib kelib taqdim etganlarni hech qachon unutmasam kerak. Shunaqa mehribon ustozlar ham bor bu hayotda. Hozir yana bir xabar keldi. Shirin G'afurova, o'zingiz o'qib bering. Juda ham ko'p o'ylab ko'rdim. Birorta qanot bergan ustozni eslay olmadim. Faqat bitta narsa keldi xayolimga. 2016 yil kollejda birinchi kurs edim. Dekanimiz buyurgan ishlarni qilib darsga kech kirdim. O'shanda o'qituvchimiz yurishini qara deb menga jirkanib gapirgan. Chunki men faqat formada botaniklarga o'xshab kiyinib yurardim. Sen meni fanimni o'rgana olmaysan deb yoqtirmasdilar menga. Va menga shu narsa qanot bo'lgan ekan, hozir o'ylab qarasam. Aynan shu fan bo'yicha hozir mutaxassis bo'lib ishlayman va albatta shu ustozning gapidan keyin ko'rinishimni umuman o'zgartirganman. Ba'zi o'qituvchilar faqat yaxshi gapi bilan emas, sizni g'ururingizga tegish bilan ham qanot bo'lishi mumkin ekan. Mana shunaqa. Kitofam 98. Juda ham ko'p xabarlar bor. Lekin afsuski biz hikoyalarni so'raymiz. Ba'zilar ustozlarga ta'rif berishadi, chiroyli balandparvoz so'zlarni yozishadi, lekin bizga aniq misollar bilan go'zal hikoyalar kerak. Endi bittasini eshitamiz hozir. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Toshkentda katta bo'lganmiz va Toshkentdagi juda bir mashhur maktablarni birida o'qiganman va bir ustozimiz bo'lardilar. Ismlari Xolidaxon. Biz o'qishga kelganimizda ular endi institutni bitirib bizga biologiyadan dars berishga kelganlar maktabga. Juda ham nozik, juda ham chiroyli o'qituvchi edilar. Hammamiz, ya'ni qizlar sinfdagi ularga mahliyo bo'lardik. Kiyinishlari bormi, soch turmaklari bormi, taqadigan taqinchoqlari bormi, tutadigan sumkalari, tuflilarigacha ahamiyat berardik. Va ulardan shunaqa yoqimli atir hidi kelardi. Xullas, biz uchun ayollarning ideali edi. Yangi kiyim kiyib kelsalar xursand bo'lardik. Ustoz, yangi ko'ylagingiz yarashibdi derdik. Yoki yangi sumka tutib kelsalar, qayerdan oldingiz, necha pulga oldingiz deb kichkina-kichkina qizaloqlar atroflarini o'rab olib surishtirardik. Ishoning, kiyinish madaniyatini, soch turmaklashni, bo'yanishni, taqinchoqlarni joy-joyida taqishni aynan shu ustozimdan o'rganganman. Shunaqa latofatli o'qituvchi edi. Hech qachon bizga baqirmaganlar, ovozlarini ko'tarmaganlar, sekin, muloyim gapirardilar. Biror bir o'quvchini nafsoniyatiga tekkanlarni, haqorat qilganlarni yoki so'kkanlarni eslay olmaymiz. Haqiqiy tom ma'nodagi ayol edilar. Ayol bo'lganda ham go'zal va aqlli ayol edilar. Hammamiz darslarda jim o'tirardik, darslarni qiziq o'tardilar va eng to'polonchi, eng ishyoqmas o'quvchilar ham ularning darslarini qilishga harakat qilardi. Chunki biz ustozimizni juda ham yaxshi ko'rardik va ularni xafa qilishni istamasdik. Ozoradan vaqt o'tgan, ularning ham yoshlari ulg'aygan. Albatta, lekin hali ham o'sha chiroyli latofatlilar. Bir kun ko'rishga bordik va men hamma sinfdoshlarim oldida ustoz, ayollik latofatini, ayol kishi qanaqa bo'lish kerakligini men sizdan o'rganganman desam, yig'lab yubordilar va juda ham xursand bo'ldilar. Mana shunaqa ayollar ham bor, mana shunaqa ayol o'qituvchilar ham bor, o'zining nazokati, latofati bilan o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan. Ertaga bayram, ertaga ham 1-oktyabr ustoz murabbiylar kuni va ertaga HitFM jamoasi ham dam oladi. Ertaga hamma dam oladi-yu, biz ham dam olaylik dedik. Va ruxsat berishdi. Nasib etsa efirga juma kuni qaytamiz va bugun kechagi mavzu davomi, ya'ni sizga qanot bergan o'qituvchilaringiz bormi? Biror bir xatti-harakati, gap-so'zdan keyin siz o'zingizga bir ishongan, o'zingizni qo'limdan kelarkan, men uddalar ekanman degan o'qituvchingiz hayotingizda hech bo'lganmi? Agar bor bo'lgan bo'lsam, yozing, biz eng go'zal hikoya egasiga bilasiz, Qaldirg'och ko'k choyli restoraniga ham doimgidek 2 kishilik chempion oshiga ham taklifnoma beramiz. Yana bir xomiyimiz Chimyon yon bag'rida joylashgan Fanat sanatoriyasi sog'lig'iga fanatlar uchun, ota-onam uchun eng yaxshi sanatoriya kerak deydiganlar uchun Chimyon yon bag'rida, tog' bag'rida joylashgan, juda ham havosi toza, bemalol tashrif buyuring, ko'ring, ovqatlanish oliy darajada, undan tashqari shifokor tibbiy uskunalar, xonalar, shifokorlar, hamshirlar, hammasi sizning shifo topishingiz, siz dam olishingiz va siz charchoqlaringizni chiqarishingiz uchun. Agar yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, shahardan uzoqroq bo'lsin, shahar shovqinidan, mashinalar signalizatsiyalardan uzoqroq bo'lsin desangiz, biz sizga Fanat sanatoriyasini taklif qilamiz. HitFM.

Assalomu alaykum, Xetifam. Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan hammani tabriklayman. Hamma ham kimnidir hayotida ustoz, kimgadir murabbiy bo'lgani bu shubhasiz. Hamma ham farzandlari uchun ilk ustoz, ilk murabbiy. Men hozirgina hunar o'rgatgan, hayotda o'z yo'limni topishda yordam bergan, o'zim ham sevimli ustoz bo'lishimga sababchi bo'lgan hunar o'rgatgan ustozim Azizopamni ko'rib, yo'qlab keldim. Bundan juda xursand bo'ldilar. Avvalo o'zim undan-da xursand bo'ldim. Hayotdagi hammani yo'l oldida qo'ygan maqsadlarini ro'yobi bu ustozlari bilan bog'liq bo'ladi. Hamma ustozlarni joni sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Biz shogirdlar baxtiya har doim mana shunday shogirdlarni kamolini ko'rib, faxrlanib yursinlar. Ertaga 1 oktyabr munosabati bilan hamma ustoz va murabbiylarni tabriklayman va shogirdlarga ertaga albatta ustozlaringizni yo'qlab boringlar deb qolaman.

0: assalomu alaykum, Xitifim. Men bitta otam haqlarida gapirmoqchi edim. Otam judayam sho'x, judayam sho'x bola bo'lgan yoshliklarida va bu kuni shunchalik sho'xlik qilganlaridan darsdan chiqazib yuborib bitta xonaga qamab qo'yishgan. Shu kechasi bilan o'sha xonada qolib ketgan ekanlar. Ertasi kuni uydagilardan gap eshitib, buvilarimdan shunaqa bo'lgan. Va bir kuni maktabga bitta matematika ustozi kelganlar. Oddiy savol berganlar va otamdan o'shanga balki to'g'ridir, balki noto'g'ridir javob olganlar. Keyin to'g'ri javob berding. Qani mana men bu misolni ham keyin ishlab ko'rilikcha billa deb misolni otam hattoki unaqa tushunib tushunmasdan ham ishlagan ekanlar, lekin o'sha yerda o'zlari to'g'rilab mana bundoq bo'ladi, to'ppa to'g'ri javob berding, o'tir senga 5 deb birinchi marta 5 olgan ekanlar. Bu 7-chi sinflarida adashmasam 6 yoki 7-chi sinflarda shundoq bo'lgan. Shu 5-dan otam shundaylik xursand bo'lib, chunki 7 yilda birinchi 5lar bo'lgan ekan. Shunaqangi matematikaga qiziqib ketganlar va kelajakda oddiy matematika, algebra emas, oliy matematikadan avtodorojniy institutda dars berib, juda ham ko'p shogirdlar chiqazganlar. Ukalarini o'qitganlar, o'zlari 43 yil tug'ilgan bo'lganlar. Ukalari, singillarini o'qitganlar, jiyanlar, bizani ham o'zani o'qitdilar. Aktislarni bolalarini olib kelishardi. Juda ham sho'x shoddon bolalar kelardi, lekin otam o'zlarini o'zlari ham xuddi shunaqa bo'lganlaridan kelib chiqib, ularga matematika nimaga kerakligini, hayotdan bu formulalar o'zi nimaga kerak, bu hayotda qay paytlarda bu formulalar ishlatiladi, o'shalarni hammasini oddiy misollar bilan, hayotiy misollar bilan esda qoladigan darajada tushuntirardilar ulardan. Hozir shunaqa ko'p shogirdlar chiqqan, judayam ko'p eslashadi otamlarni. Sizlar ham eslab qo'yishinglarni xohlardim. Turgandi Tohirjon, oliy matematikadan dotsent, kandidat nauk. Shuning uchun aytmoqchimanki, haqiqatdan ham o'qituvchi tomonidan bittagina kichkinagina e'tibor insonni kelajakdagi kasbini ham topishiga yordam beradi. Rahmat kattakon sizlarga.
1: Assalomu alaykum Sharina G'afurova, assalomu alaykum Xet FM tinglovchilari. Men Jizzax viloyati Zomin tumanining bir chekka qishlog'ida tug'ilganman. Tog'li qishlog'ida tug'ilganman. Ustozlar va murabbiylarga keladigan bo'lsak, o'sha tog'li qishloqda ustozimiz qish vaqtida 1 metrlab qor yog'adi, o'sha qorda ustozimiz kutib turamiz. Ustozimiz bizlar uchun yo'l ochib boradi. O'zim usti sharlag'o bo'ladi, qorga bo'linadi, baribir 3 kilometrgacha peshkom qorda boramiz, 3 kilometrdan oshib ketadi. Bizlar esa ustozimiz orqasidan zigzag bo'lib, orqasidan turnaga o'shib qatnab boramiz. Bu bitta mashaqqat ustozimiz uchun. O'shanda ustozlarimiz aytardi, katta yigitlar bo'lasizlar xudo xolasa, maktablarimizni yangi qurib berasizlar xudo xolasa, katta rahbar bo'lasizlar, maktablarimizda yo'llar bo'ladi deb aytardi. Allohga shukr, shu maktabimizga yo'l qildik. Davlat tomonimizda xudoga shukr, yangi maktablar qurib berdi. Xudoga shukr, yo'llar ham qurilib, chiroyli bir zamon keldi. Rahmat ustozlarimizga, barcha ustozlarimizga boshimiz yetguncha ta'zim qilamiz. Yana bir bor ustozlar va murabbiylar kuni bilan ustozlarimizni tabriklaymiz. Toshkentdan Alisher.
2: Fam 98, endi esa matn shaklida yetib kelgan xabarlar bor. Imkon qadar o'qiymiz, loyihani tugatamiz, chunki vaqtimiz judayam kam. Qani bizga hozir yozilgan matn shaklidagi bo'ldi. yoshligimizni eslatadigan radioga maftunmiz. 94-yil amakimni qiziga qo'shilib 1-sinfga borganman. Mahallada hamma A sinfga tushganini ko'rib, men ham shu sinfda o'qishni juda qattiq xohlaganman. Lekin sinf rahbarimiz qo'shnimiz edi. Qo'limdan qattiq ushlab, "Sen V sinfda o'qiysan" deb olib chiqib, oxirgi partaga siltab o'tkazib chiqib ketgan. Bo'yim kichkina titrab indamasdan shu sinfda qolib ketdim. Otam rosa harakat qildi, A sinfga o'tkazmoqchi bo'ldi. Bu sinfda faqat ziyolilar, o'qituvchilarni bolalarini olamiz deyishgan. 9 yil V sinfda eng a'lochi bo'lib o'qidim va yillar o'tib barcha maqsadlarimga erishib kelayotganimni ko'rgan o'sha ustozga ichimdan minnatdorchilik izhor etib salom beraman. Ko'p marta mashinamda o'tirib manzilga tashlab qo'yganimda kulib qo'yaman. 7 yoshli bolaning ichidagi qolgan gaplar edi bu. Hech qachon hech kimga aytmaganman. Hozir yana bir xabar yetib keldi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Bo'lgan voqea. Orom nomli maktabda o'qiganmiz. Hamma ustozimiz bir-biridan yaxshi edi. 9-sinf bitirgan kechasi maktabga borib rosa yig'laganman. Voqeaga kelsak, bizni maktabga 8-sinf bo'lganimizda yuridik universitetdan praktikaga Mahmud aka ismli talaba o'qituvchi bo'lib kelganlar va inson hayotga bo'lgan fikrlashimni butunlay o'zgartirib yuborganlar. U inson darslarda ikkichi o'quvchi bo'lmas edi. Ham o'ziga yarasha aqlli bo'lib qolardi. Xullas, bizga katta saboq bergan inson. Voqeaning qiziq joyi, biz juda sho'x bo'lgan va u ustoz kelganlarda ularga nisbatan tarbiyasizlik qilganmiz. Darslari boshlanishidan oldin doskaga ularni ismini yozib haqoratlaganmiz. Keyin u inson bilan juda yaqin bo'lib ketdik, hurmatimiz oshdi, lekin o'sha voqeaga uzr so'rashga jur'atimiz yetmagan. Shu armon bo'lib qolgan edi. Agar eshitib o'tirgan bo'lsalar uzr so'raymiz. U inson hozir olim bo'lganlar. Arabistonda Al-Azhar universiteti doktorlar, Alloh uzun umr bersin deb yozgan tinglovchimiz Uchtepa tumanidan va eng qizig'i, men shu bolani taniyman. Men litseyda o'qigan sinfdoshim ukasi edi va u ham o'sha litseyda o'qigan, hozir Arabistonda katta olimlardan biri. Shunaqa bir tasodiflarga to'la hayot. Lekin qolgan novozli xabarlarni o'qishga afsuski vaqtim yetmaydi. Ma'zur tutasiz. Ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Ertaga 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. Shu ustoz degan, o'qituvchi degan buyuk nomga sazovor bo'lgan, shu buyuk nomga loyiq bo'lgan, bolalarga faniga qiziqish uyg'ota oladigan, darsini zo'r biladigan, darsini qiziqtirib o'qita oladigan, faniga muhabbat uyg'ota oladigan, bolani ruhiyatini tushunadigan, bolalarni haqorat qilmaydigan, mehr bilan chiroyli dars o'tadigan ustozlar, ertaga sizning bayramingiz, umringiz uzoq bo'lsin, joningiz omon bo'lsin va qilayotgan mehnatlaringizni mukofotini albatta oling. Ertaga bayram, biz ham ertaga dam olamiz va nasib etsa juma kuni efirga qaytamiz. Hit FM, Shirin G'ofurova, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting.
3: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi Shirin G'ofurova bilan

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston jamoasi a'zosi Akbar Jo'rayev kutilganidek Osiyo o'yinlari chempioniga aylandi. 110 kg bo'lgan vazn toifasida ishtirok etgan sportchi avvaliga dast ko'tarishda 197 kg bilan jahon rekordini yangilashga muvaffaq bo'ldi. E'tiborli tomoni, bu rekord uning o'ziga tegishli bo'lib turgandi. U o'tgan yil oktyabrda Norvegiyadagi jahon chempionatida dast ko'tarishda 196 kg, umumiy 428 kg natija bilan ikkita rekord o'rnatgandi. Keyin esa siltab ko'tarishda birinchi urinishdayoq 226 kg natija ko'rsatib, Osiyo o'yinlari rekordini yangiladi. Jo'rayev keyingi urinishlarni amalga oshirishiga hojat qolmadi. Uning raqiblaridan hech biri 3 urinishda ham 222 kg natijadan oshira olishmadi. Shu tariqa u kikurash hisobida 423 kg natija qayd etdi va bu ham Osiyo o'yinlari rekordi hisoblanadi. Uning oltin medali O'zbekiston delegatsiyasi uchun 13-chi oltin bo'ldi. Ayni vaqtda O'zbekiston 13 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza jami 43 ta medal bilan umumiy reytingda 4-chi o'rinda bormoqda. Ozodlik haykalidan ham baland raketa ilk bor yer orbitasiga chiqdi. Bu SpaceX kompaniyasining dunyodagi eng katta va eng kuchli raketasi Starship hisoblanadi. Gap 28 sentyabr kuni Texasdagi kosmodromdan amalga oshirilgan 14-chi sinov parvozi haqida bormoqda. Bundan oldingi parvozlarda Starship orbitaga chiqmagandi. Starship koinotga 26 ta sun'iy yo'ldoshni olib chiqdi. Elon Muskning aytishicha ularning hammasi ishlayapti, ammo dvigatellardan birida muammo chiqqani uchun parvozning o'zi rejadagidan erta tugadi. Kema Tinch okeaniga qo'ndirildi. Starship raketasi ikki qismdan iborat bo'lib, uning balandligi 124 metr. 100 tonnadan ortiq yuk ko'tara oladigan bu raketa yerga tushganidan keyin ham qayta ishlatiladigan qilib qurilgan. Endi navbat Oyga. NASA 2028 yilda odamlarni Oyga qo'ndirmoqchi. Starship esa bu ishga nomzodlardan biri. Kemaning egasi Elon Muskning maqsadlari esa undan ham katta. U Oyda shahar qurmoqchi va Marsga yetib bormoqchi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News. Hit FM da. Hit FM da. Fazliddin va Maftuna. Hit FM.
2: Assalomu alaykum, Hit FM radiosini tinglovchilari aziz, somillar, FM-chilar efirda.
3: Assalomu alaykum, bugun to'liq tarkibda bizani o'zimizni vaqtimiz bor, ya'ni 20:00 dan, lekin hozir soat millari 23:03 ni ko'rsatmoqda. Nimagadir bugun yomg'ir yog'gani uchunmi bilmadim, o'z vaqtidan ertaroq chiqyapmiz.
2: Shunaqa, bilasizmi? Va nihoyat O'zbekistonda 1 soat mavsumi boshlandi.
3: Nima?
2: 1 soat.
3: Nima degani?
2: Yomg'irlar
3: Yomg'irlar mavsumi. Menimcha
2: shunday. Hindistonda 1 soat bo'ladi. Mana shunaqa yomg'ir yog'ib, suvlar shunday oqib, oyoqda mana muncha bo'lib ko'payib ketibdi-yu, ko'lmak
3: bo'ladi. Deqaysir ma'noda, to'g'rimi?
2: Ya, siz endi meni oldimda bu yoq tomonga tosh otmang, xo'pmi?
3: Ha, yo'q, tosh otmayman.
2: Gul oting.
3: Keyin menga loy otishlik mumkin. Yoki pomidor otadigan bir urf odati bormidi Hindistondanmidi shu?
2: Yo, Italiyadami? Italiyada. Ispaniya bo'lsa kerak, adashmasam Ispaniya.
3: Otishadi. Hindlar ranglar ochadi.
2: U Holi bayrami bo'ladi. Bir-biriga o'shanda ranglar bilan, hattoki yuziga shapat ursa ham, kimdirga qattiq tegsa ham hech kim bir-biridan xafa bo'lmaydi, chunki sizni qattiq urgani bilan rang surtib, o'sha yorqin ranglar bilan hayoting go'zal va yorqin bo'lsin degan ma'noda bo'ladi. Yaxshi niyatda urdi deb indamay ketadi. Ertasi kuni ko'zi ko'karganmi, qatidir shunday shilinganmi, tilinganmi, farqi yo'q. Faqat ko'zga ehtiyot bo'lish kerak. Ko'pchilikda mana shu Holi bayramida ko'zlarda allergiya lar bo'lib qolishi mumkin.
3: Rostini aytganda qatnashgingiz keladi shu bayramda?
2: Bayramda qatnashganman, bizda bo'lgan. Ha, O'zbekistondagi o'sha Hindiston elchixonasi qoshida ochilgan Hind madaniyat markazi Lal Bahadur Shastriyda o'qiganmiz. Biz o'shanda elchixonada bayramlar bo'lganda bizni bizni ham mehmonga taklif qilishgan. Milliy raqslar, kathak, dandiya raqslari bor. Shu raqslarni o'rganganman, lekin hech tiriga qiziqmagan ekanman. Ammo ustozimiz va u yerda ishchilarning hammasi hind bo'lgani uchun ingliz tili yoki hind tilida gaplashish kerak bo'lgan. Men undan ham bundan ham oz moz bo'lganim uchun shunday o'rganmayman. Xullas, chorshanba bugun murodbaxsh kun bo'lgani rost bo'lsin. Yomg'irlar mavsumi boshlandi va 1-oktyabr ertaga o'qituvchilar bayrami. Shirin opa juda ham chiroyli mavzu olib chiqdilar. To'g'risi men ham rosa gapirgim keldi, ammo avtomobil boshqaruvda edim. Yomg'ir yoqqani uchun o'zi bilasiz, dadam menga birinchi yomg'irda mashina haydashni taqiqlaydilar. Bugun bekitib chiqdim.
3: Birinchi marta qo'ng'iroq bo'ladi baribir.
2: Mashinasiz chiqdingmi?
3: Hatta zavidamiz ana nimaga efirga bording?
2: Shirichim, o'zim xursandman.
3: Saroba, yetib keldingiz-ku asosiysi.
2: Sekin qaytib keldim.
3: Tinglovchilar bilan ham aynan o'qituvchilar haqida gaplashamiz. Endi hikoya qildiki, uzun-uzun emas, qisqa-qisqa. Ya'ni o'sha maktabdagi yoki kollejdagi yoki universitetdagi umuman sizni hayotingizda iz qoldirgan o'qituvchingiz haqida yozasiz va bizni qayer tinglayotganingiz haqida bizni Telegram manzilimizga yozib qoldirasiz. Elektron pochta belgisi salom kitofam, aynan shu manzilda sizdan keladigan xabarlarni birozdan so'ng o'qiymiz.
2: Birozdan so'ng o'qiymiz, lekin boyagi mavzu haqida sizning gapingiz bormi? O'zingizni ustozingiz haqida yaxshi yoki yomon xotiralaringiz bo'lsa, nimadirlar bormi sizda?
3: Mana shu qo'shiqlardan keyin chiqaylik bo'lmasa.
2: Aytib berasizmi?
3: Aytib beramiz. Va Maftunaxonniki menimcha juda ham qiziqroq bo'ladi. Va Hindiston nafasidan unchalik uzoq ketmaymiz va bizni jozibali ijodkorimiz Rayxondan aynan Hindistonga mosroq tarona bor. Namaste deya nomlanadi.
2: Namaste.
3: Masaqlab raqsga tushamiz. Yomg'irda o'ynasangiz ham hech kim sizni urushmaydi. Muhimi o'zingiz xursand bo'ling.
2: Itchalami degan qo'shiq bor yomg'irda o'ynash uchun maxsus. Bemalol shu qo'shiqni qo'yib o'ynasa bo'ladi.
3: Biz yolg'iz emasmiz filmidan, adashmasam. Bu ham zo'r. Qo'yarmiz, toparmiz. Nima bo'lganda ham 3 soat kayfiyatni zo'r maksimal darajada, yuqori darajada o'tkazamiz. Chunki biz FM'chilar bugun to'liq tarkibdamiz. Bir-birimizni bir yelkadosh bo'lib
2: birga 3 soat davomida birga bo'lamiz. Ha, yomg'irlarga buktirilgan yerlar maza qilyapti hozir.
3: Darvoqa biz Instagramga yangi reels joyladik. Ko'rmagan bo'lsangiz, ko'ring albatta.
2: Shunaqa.
3: Maftunaxon o'zlari
2: sir saqlash bo'yicha men birinchi raqamli sirdoshman.
3: Ana, siringizni hamma bilishini xohlasangiz, Maftunaxonga bemalol ishonib topshiring.
2: Aksincha, aksincha men muhim insonlarga faqat yetkazaman.
3: Ha, muhim. Efir ortida.
2: Kuning dozlar yangiliklari bilan.
3: Maftuna Ashurova hamda Fazliddin 03 profillar orqali tomosha qilishingiz mumkin. Xush bo'lsin va biz qo'shiq navbatini beramiz. Bizdan uzoq ketmang. Aynan Rayxon sahnada ko'tarilib turibdilar. Namaste nomli taronani kuylaydilar. Maftunaxon, mana shu qahvani ichib oling, biroz nafas rostlab.
2: Shirinligi qani buni?
3: Mana hozir ochaman. Mana.

Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor.

0: Ketafoyim 98 FM-chilar biz shu yerdamiz va qaynoqinim premyera bizni kutmoqda. Estradamizning umidli ijodkori Zulfiya ismli san'atkorimizdan jajji qizim nomli taronani hozir tinglab guvohiga aylanasiz va qanday tarona chiqqan o'z fikringizni yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Va birinchi soatda mavzu ustozlar haqida bo'lmoqda, chunki ertaga 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. Ushbu bayram bilan barcha sohadagi ustozlarni chin yurakdan tabriklaymiz.
1: Shunaqa, tabriklaymiz. Ustozlarimiz bor bo'lsin. Har bir kasbni tanlashdan oldin ustozlarning ham o'rni katta bo'ladi. Boya aytilgandek, maqtovlari yoki bo'lmasam aksincha qattiq qo'lliklari, tanqidlari ham gohida siz qaysidir kasbni egasi bo'lishingizga turtki bo'lishi mumkin. Masalan, boya aytib o'tganimizdek, sizda qanday xotiralar bor dedim, lekin gapni aylantirdingiz. Nahotki bitta ham ustozingizni eslay olmasangiz.
0: Yo'q, ustozlarimni eslayman. Mana shu premyera o'tkazib olaylik.
1: Ko'rdinglarmi?
0: O'zini vaqti kelib qolibdi, o'tib ketmasin shu premyera.
1: Ana premyera eshitamiz.
0: Ha, premyera. Darhol qaytamiz.
1: Kim?
0: Aytdim-ku, Zulfiya.
1: Zulfiya.
0: Ustozimizni o'sha umidli ijodkorlardan biri, jajji qizim deya kuylabdilar. Eshitib ko'ramiz, omad tilaymiz va yaxshi natijalarga ega bo'lsin ushbu qo'shiq Hit FM'da qaynoq premyera.
2: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

0: Premiera Hit FM'de.
1: Ana, endi suhbatni davom ettirsak bo'ladi. Bugun mavzu ustozlar haqida bo'lyapti. Ya'ni sizni hayotingizda o'z o'rnini qoldira olgan yoki qandaydir bir hayotingizda muhim yo'lni ochib bergan ustozingiz haqida bizga yozib yuboring. Telegram manzilimiz o'sha elektron pochta belgisi salom@kitfm va ustozlar haqida gaplashamiz. Shaxsan menda ushbu boshlovchilik, ya'ni shu sohaga qiziqishga mutlaqo boshqa yo'nalishdagi inson, o'qituvchi, ustozim yo'l ko'rsatganlar, ya'ni o'zlari rus tilidan dars berardilar va bizga sinf rahbari bo'lganlar. Lekin rus tili fan o'qituvchisi bo'la turib, ularga Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining nechidir yilligini o'tkazish katta tadbiri topshirilgan va uni bajonidil bo'yinlarga olganlar. Shu tadbirga tayyorgarlik ko'rish chog'ida seni boshlovchilikda ko'raman men deganlar. Vaholanki, o'sha vaqtda men o'ta tortinchoq bola edim. Mutlaqo. Ha, gapirishni yomon ko'radigan, odamlarning oldida ko'rinish berishni yomon ko'radigan, bir chetlarda yuradigan bola bo'lganman. Lekin sandan chiqadi shu narsa deb sahnaga chiqarganlar. Endi qo'lingga ssenariy berib qo'yganlar. Hammasini o'qib bersam bo'ladimi? Parda ortida o'qiy qoli yo'q. Sen qo'lingdan keladi, qiziqtirib. Keyin tadbirga o'zim qiziqishim ortib ketib, keyin litseydagi hech bir tadbir mensiz o'tmagan.
2: Qoyil.
1: O'sha ustozimni keyin ketganlar, biz 2-kursdaligimizda, litseylar 3 yil bo'lsa, 2-kursdaligimizda ular ketganlar o'zlarining oilaviy sharoitlarga ko'ra. Va shundan keyin universitetga kirdim. Oradan 5-6 yil o'tdi, ularni ko'rmadim, yana ishga kirdim. 10 yil deganda o'sha ustozimni qidirdim. Hamma joydan qidirdim, raqamlari yo'q, o'qituvchilar bilishmaydi. Keyin ulanib bizda ishlab ketgan o'qituvchilarni uyiga topib bordim va ular orqali o'sha sinf rahbarimni topib, telefon raqamlarini olib, uylarigacha bordim. O'sha o'qituvchilar, bilmadim, qandaydir bir sehrli jihati bo'ladi, qarishmaydi, umuman qarishmasin o'zi.
2: Umrlari uzoq bo'lsin shunday ustozlarning. Menda bilasizmi, aslida yuridik yo'nalishni onam tavsiya qilganlar va shu kollejda o'qiysan, keyin institutga ham yuridik yo'nalishda ketasan deb aytganlar. Kimyo o'qituvchi meni yoqtirmasdilar, bilmayman nimaga, haligacha qiziqaman shuni, sababini bilishga. Va kim qayerda o'qimoqchi deganlarda, men shunchaki onam aytgan yuridik kollejga kirarkanman desam, sendan chiqmaydi yurist deganlar. Sendan hech kim chiqmaydi. Yurist bo'lsang, qanaqa qilib o'zingnikini birinchi o'ringa qo'yasan? Unda advokat bo'laman deganman. O'zi unchalik yurist bo'lishni xohlamaganman, lekin aynan shu o'qituvchimga jahl qilib shu kollejga kirganman. Va o'sha paytda maktabda Vasil opa bordilar, menga ona tili adabiyotdan dars berardilar. Xafa bo'lib, ustozim shunaqa dedilar. Desam, sen adabiyotdan zo'rsan. Sen shu yo'nalish, adabiyoti bor bo'lgan yo'nalishda yaxshi o'zingni eplab ketasan deganlar. Lekin yo'q, men shu ximiya o'qituvchimga jahl qilib yuridik kollejga kirganman va yuridik kollejda esa algebra o'qituvchim.
1: Ishonchsizlik qilgan, a?
2: Yo'q. Kim g'azal o'qib beradi deganlar. Ximiya va o'sha algebra o'qituvchini sizga hozir farqini aytib beraman. Kim g'azal o'qib beradi? Men o'shanga 5 baho qo'yib beraman deganlarda, men o'qib berganman g'azalni. Bir marta bo'ldim. 2-3 marta xullas algebradan g'azal o'qib, yodlab berib, o'qib emas, yodlab berib 5 baho olganman va o'zlarini yonlariga chaqirib, bilasanmi, kim g'azal o'qib beradi deganimda, o'zi senga shama qiluvdim, biluvdim sen chiqishingni. Seni yo'nalishing bu yo'nalish emas. Bu boshqa yo'nalishni, sal san'at, ijodkorlik yo'nalishini tanlagin deb aytganlar va amaliyotlardan so'ng mana shu algebra o'qituvchimiz Vasil opani gaplari, xullas men tushunib yetganman, kimgadir jahl qilib o'zim xohlamagan sohada ishlasam men baxtsiz bo'lishimni tushunib yetganman.
1: Ana.
2: Shunaqa.
1: Mana shunday insonlarni borlariga shukr, har holda yaxshi gap bilanmi, yomon gap bilanmi sizga kerakli yo'lni ko'rsatishi, menimcha juda ham bunday ustozlar hayotda kerakli va muhim insonlar. Xo'sh, bizning tinglovchilarimizda qaysi yo'nalishda ustozlari bor ekan, qaysi o'qituvchilarini e'tirof eta olarkinlar? Hozir o'qiymiz xabarlarni va bizga kelayotgan xabarlar anchagina kimlar nimalar haqida yozyapti ekan. Xo'sh, kimni xabardan boshlaymiz? Assalomu alaykum. Boshlaylar Ayxondan deyaptilar. Rayhondan boshladik. Maftushka pozlik efirda degan xabar bor. Juda ham xursandliklarni bildiryaptilar. Baxtiyorov yozmoqdalar. Assalomu alaykum hammaga. Fazliddin, Maftunaxon, tuzumisizlar? Yaxshi kelvoldinglarmi? Rahmat.
2: Kamilov yozibdilar. Hammaga salom, Maftuna opa. Qalaysiz? Zo'r. Faqat men bilan so'rashganlar. Kamilov, rahmat.
1: Assalomu alaykum, Fazliddin, Maftuna. Zo'r ko'p bo'xonada qo'yib qo'yvorsa bo'lar ekan, deyaptilar. Nimani qo'yib qo'yvorsa bo'lar ekan? Nimani?
2: Menimcha shu boyga axborotlarni, yangiliklarni aytib berish sohasida, yo'nalishida bo'lsa kerak. Ahror Anvarov, unda aniq boradi, baraka toping. Nima boradi? Nima borish kerak?
1: Bilib olamiz hozir birozdan so'ng. Assalomu alaykum. Sevimli boshlovchilarim, omsizlar, sog'intirib yubordinglar, joylilar sog' bo'lsin. Ovozinglarni eshitib xursand bo'ldim, deyaptilar. Nargizaxon.
2: Sumayya, assalomu alaykum. Yaxshi boshlab oldinglarmi? Bugun men xohlagan kun bo'ldi. Yomg'ir zo'r yog'yapti. Gap yomg'ir haqida ketayotgan ekan-a, debdilar. Efirda.
1: Munira Kasimova yozmoqdalar. Assalomu alaykum, KTF muxlislari va Qumnoq pozitiv boshlovchilari, Fazliddin, Maftuna. Men sizlarni har doimgidek maza qilib ishda Moskvada tinglayapman. Barcha ustozlarni bayram bilan tabriklayman. Meni birinchi o'qituvchim Rizayeva Muhabbat bo'lganlar esimda. Kelishlariga yo'lga chiqib, sumkalarini ko'tarib kelishga qizlar bilan urishardik, talashardik. Men 6 E'da borganman. O'sha vaqtlarda 7 yoshda bo'lganman. Meni yoshimni yashirishgan. Yoshligim sababli yaxshi qiz bo'lganman. Meni urushmasdan rahmat deyman ustozlarimga. Omon bo'lsinlar. Afsus, chetda yurganimda ko'p ko'risha olmaymiz ustozim bilan, deyaptilar.
2: Sherzod Omonov bizni hamrohimiz ekanlar, bizni tinglayotgan ekanlar.
1: Xursandmiz. Miss Farangiz adashmasam. Assalomu alaykum, Fazliddin aka. Farangizman akamni gapirib beruvdim. Menga ko'p ovoz berishuvdi. Mikko yutuvdim, tel qilishmadi. 5 hafta bo'ldi, deyaptilar. Bo'lish mumkin emas. Jajji qizaloq yutgan edi. Agar siz bir oydan ko'p bo'lmagan vaqt ichida ikkinchi marotaba g'olib bo'lgan bo'lsangiz, sizga qo'ng'iroq qilishmaydi.
2: Buni biz ko'p marta aytyapmiz. Siz yutgan bo'lsangiz ham, oiladan qaysidir a'zosi yutgan bo'lsa ham, bu narsani inobatga olishadi. Bu nafaqat bitta sovg'a, umuman bir oy davomida HitFM radiosida g'oliblikni qo'lga kiritganlar haqida gap ketyapti. LV. Assalomu alaykum, HitFM. Hammaga yomg'irli kuz oqshomi xayrli bo'lsin. Iltimos, bizga Mansdan qo'shib qo'yib bering, debdilar.
1: Siz tarjimonlik ham qilsangiz bo'lar ekan-a? Hech ikkilanmasdan shunchaki boshqa tildagini o'zbekchada tarjima qilib o'qiyapsiz. Farxdan kelgan xabar. Assalomu alaykum, FM-chilar, yaxshimisizlar? Yaxshimiz, rahmat. O'zingiz salomatmisiz?
2: It's me, Nikodan. Holi bayramlada, debdilar. Tushunarli. Salom, Fazliddin, Maftuna. Zo'rku bo'xonada qo'yib qo'yvorsa bo'larkan Hindistonda Holi bayramida, deb aytibdilar. Ya'ni o'sha Holi bayrami haqidagi qo'shiqlar bor, juda ham ko'p.
1: Assalomu alaykum, Marsan, Yulduz Usmonova, Maftunaxonga atalgan dunyo qo'shig'i qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi. Agar qo'shiq dunyo bo'lsa, unaqada qo'ymang, deyaptilar.
2: Nega dunyo?
1: Dunyo bo'lsa qo'yinglar, dunyo bo'lsa qo'ymanglar.
2: Ana qarang. Bu mavzuni hali hech kim sizdan oldin ochmadi, ulgurib qoldingiz hammadan birinchi bo'lishga.
1: Bugun kim gapirmayotgandi?
2: Bugun hech kim gapirmayotgandi. Bayram bahona, men ham mana shunaqa so'zlarsiz efirni tugataman dedim. Rahmat. Shukrullo Salohiddinov, FM-chilar, qalaysizlar? Maftunaxon, kecha ovozingizni 3 martalab eshitib maza qildik. Endi Al Alimni Kofili duetga chaqiring, debdilar. Xo'p bo'ladi.
1: Akmaldan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Qibray tumani, Qo'rg'onda eshitib o'tiribmiz. Matiz 152-da o'zorku, tajriblis tomonlarga ham o'ting. Mahalla mush yerda mazza qilib bir qahvalashamiz. Ana.
2: UZB yozibdilar. 3143 abonenta. Hello, HitFM. Men Ozodbekov Sherbek bo'laman. Hammaga salom, debdilar.
1: Shunaqa ohangda yozilgan ekanmi?
2: Endi boshda hello'si bor-ku. O'zingizga yozilgan tilda o'qib beringda.
1: Chaqiryapsiz o'zi. Hamma ustozlarni tabriklayman. Birinchi ustozim Gavhar opa bo'lganlar. Ularni juda yaxshi ko'raman. Sog' bo'lsinlar. Tadbirlarda doim faol bo'lardim. San'atni juda ham yaxshi ko'rardim, lekin xodim bo'lish orzusi ustun chiqdi. Afsus, bu sohada ishga kira olmadim. Bank sohasida ishladim. Hozir o'qishim davom etyapti. Hit qo'shini qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Bu yomg'irli havoga mos deyaptilar.
2: Kafe hushi kafe ham shuncha nola qilyapman, lekin yetib borayotgani yo'q. Ko'zini pirillatayotgani ham yo'q. Fazliddin Abdujabbor Abdujalilov, assalomu alaykum. Maftuna Fazliddin, meni Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti huquq fakultetidagi Begmatov Rahimjonni butun fakultet tanirdi. Meni kuratorim bo'lgan, bitta gaplari bor edi: kuratoringa o'xshamay ket deb. Xuddi o'zlaridek qattiq qo'l ustoz bo'lganman. 2002-2006 yil talabalaridan ekanlar.
1: Ana, endi menimcha o'sha so'ralgan qo'shiqni qo'ysak bo'ladi. Maftunaxon, hozir sirli qo'shiq bor. Menimcha ko'pchilikka mana shu qo'shiq aynan yomg'irni ko'z oldiga keltirishga bir ko'makchi bo'ladi.
2: O'zbekchami, hindchami?
1: Qaysi tilda bo'lsin?
2: Hindcha bo'lsa yaxshi bo'lardi boyga. Idharchalamme, udharchala. Jane jigarme, kidharchala. Tarjimasini bilasmi?
1: Yo'q.
2: Udharchalame, u yerga boraymi yoki idharchala, bu yerga boraymi?
1: Xohlagan joyingga bor.
2: Yo'q, KTFM'ga keldish kerak.
1: Vaziyatga qarab boraver. Miyang yoki tanang nimani xohlayapti o'sha yerga?
2: Ey, kulmang, bugun ikkinchi marta kuldingiz.
1: Bugun ko'p kulamiz-ku, mazza.
2: Yo'q, Hindistonning ustidan kulmang. O'zim, mana men ustimdan kuling.
1: Ey, mayli, undan ko'ra keling, raqsga tushamiz, mazza qilib.
2: Men aytgan qo'shiqni qo'ying. Tatatak, tatatak.
1: Nima uchun? Juda yaxshi qo'shiq emas-ku.
2: Yomg'irda o'ynashadi, bilasmi? Ritik Roshan bilan Priyanka Chopra o'ynaydi.
1: Aha. Mashamadi?
2: Voy. Ha.
1: Bo'lmasa. Ketdik.
2: Qani? Oyog'ingizni ko'tar.

0: Va shu yerdamiz va mavzu ustozlar haqida hayotingizda o'z isini qoldira olgan ustozlaringizni bir eslasangiz bo'ladi. Ularning ismlarini, qayerda faoliyat yuritadilar va qayerda qanaqa sizga maslahat berganlar. Bemalol yozishingiz mumkin. Biz esa bajonidir ushbu xabarlarni o'qiymiz.
1: Xo'sh. Xo'p, Barnoxondan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Sevgilimga salom debdilar. Omon akaga dengizdan salom qoyil.
0: Anam, keyingi xabar ham e'tiborimni tortdi. Nima uchun Maftunaxon boshqalarga yozmasangiz ham al-alimga yozasiz?
1: Nimaga boshqalarga ham yozaman agar eshitayotgan bo'lsam? O'zim eshitayotgan. Nimaga? Ba'zida Mohinurga, Mohlaroyimga ham yozganman. Lekin ular menda sirli-ku Telegramim. Ular men ekanligimni bilishmaydi ko'pincha va ko'p hollarda keyin yozaman tegidan. Aha. Ular ham voy sizmi dez deyishadi va yana kim? Qunzopaga ham yozganman efirlarga, Shirinopaga ham yozganman. O'zimizga yozganman, o'qimagansiz hattoki. Ha, men suratga olish jarayonlaridan chiqqanimda yozganman, o'qimagansiz.
0: Shaxsiyga yozgansiz. Men ko'zim faqat mana shu, ya'ni radio, Telegramda bo'lgan.
1: Shunaqa sizda. Alimga esa kecha yozdim, hattoki yana bir marta Maftuna Shurvani ovozini qo'yib eshittiring deganlar bo'ldi. Va aytdim, chunki efirga kecha kela olmaganman, menimcha. Ovozimni eslardan chiqarib qo'yishgan bo'lsa kerak.
0: Ovozingiz hech kimni eslardan chiqadigan ovoz emas.
1: Shunaqa. Rustambek, mana shunaqa. Men hammani efirga yozaman, lekin ko'proq al-alim, chunki biz hamkasbmiz, biz avvaldan hamkasb bo'lganmiz, ham bundan tashqari juda ham yaqin do'stmiz. Nasib bo'lsa qahva ichgani ko'rishamiz. Bu insonni ijodini juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Qaysidir ma'noda muxlisman desam ham bo'ladi.
0: Ha, bo'ldi, tushunarli. Keyingisi esa, opa sizga gap yo'q ekan.
1: Nimaga? Gap topilmay qoldi menga kelgan. Menga kelganda gap ham yo'q, ko'rdingizmi? Hech narsa yo'q menga, gap ham yo'q. Jamol Omona, assalomu alaykum boshlovchilar. Maftuna zo'r ovozingiz bor ekan debdilar. Nega unaqada yashayapti?
0: Ovozingiz zo'r ko'rasan.
1: Kamoliddin yozibdilar.
0: Qo'shni hinchi kuylab berganingizni aytayaptilar.
1: Aslonov Toshovich, ha. Rahmat, rahmat. Matushkani qo'ying Fazliddin debdilar. 8-7 bizga yozdilar. Prezident o'ynaydi, ha. Bu sizdan oldin men Instagramga qo'yib bo'ldim allaqachonlar. Priyanka Chopra.
0: Priyanka Chopra.
1: Yo, men hozir o'qiyapman.
0: Bir ortda aytib berdim-ku.
1: Priyanka Chopra, prezident, prezident.
0: Va mutlaqo yarashmas ekan hindlarda adashishingiz, bilasizmi?
1: Rekha ham o'ynagan.
0: Nima uchun Priyanka Chopra dedingiz? Men bilmadim.
1: Shoshilganda ketib qoldi. Meni xayolim siz qo'yayotgan qo'shiqda edi. Priyanka Chopra, Priyanka Chopra deb yuborgan. P'dan kelardi, P'dan kelardi. Nima edi deb? Shohruxxon haqida gapiring, Kajol haqida gapiring, Rani Mukerji haqida gapiring. Adashmayman.
0: Videolar chiqdi-ku ko'p. Aishwarya Rai bilan o'sha Priyanka Chopra'ni qanaqadir bir festivalda qatnashgani, dunyo go'zallari yig'ildi-ku. Ko'rdingizmi shu videoni?
1: Yo'q, videoni ko'rganim yo'q.
0: Turli yillarda mana shu nominatsiyani qo'lga kiritgan dunyo go'zallari yig'ilishdi Parijda. Aynan Hindistondan ikkita inson olgan ekan u dunyo go'zalini. Ya'ni Priyanka Chopra,
1: Aishwarya Rai.
0: O'sha ikkalasi chiqib kelishdi, qo'l ushlashib. Endi ko'p o'tdi dunyo go'zallari. Lady Gaga bor, yana kimdirlar tanimadim endi hammani. Ular orasida shu Priyanka Chopra hali ham men uchun eng go'zal o'sha ayollar ichida.
1: Aishwarya Rai ham chiroyli.
0: Go'zal, lekin semirib qolgan ancha. Priyanka bilmadim, yil mutlaqo o'z kuchini, ta'sirini ko'rsata olmagan bu insonga.
1: Lekin Aishwarya Rai shu sizga o'xshagan bitta jurnalistni savoliga juda ham chiroyli javob berib qo'yganda.
0: Men farzandli bo'ldim deganmi?
1: Va men uchun go'zallik bu muhim emas. Hammasi o'z holiga qaytadi sekin-astalik bilan. Eng asosiysi meni onaligim bu baxtim. Boshqalarning fikri menga degandek gap gapirdi.
0: Mayli, nima bo'lsa ham, yuzi go'zal hali ham, lekin men uchun baribir eng go'zal aktrisa bu Kajol va samimiy qanaqadir yoshlikni eslatadi bu aktrisa menga.
1: Bilasizmi, Kajol birinchi bo'lib filmda rol o'ynaganida hamma yomon ko'rgan, hatto Shohruxxon ham yomon ko'rgan, hattoki tanqidchilar aytgan, qanaqasiga biz aktrisalar bu bosh rolni o'ynaydigan aktrisa emas, qoshlarini qarang uni, juda ham qora va uni sochlari pahmoq, xashakka o'xshaydi. Bu aktrisa bosh qahramonga umuman to'g'ri kelmaydi. Hatto Shohruxxon ham ko'p gapirib, ko'p kulganidan yoqtirmay qolgan. Hozir esa do'st Kajol o'zini boshqalarga o'xshash emasligini o'zi bilgan holda mana shu holati bilan hammadan ajralib turaman. Men o'zim bilan faxrlanaman degan bir o'zini ichki hissiyoti bilan qarang, bugungi kunda eng zo'r rollarni o'ynaydi.
0: Va bilasizmi, mana shunday Kajolni hayotidan misol keltirdingiz, hozirgi kunni yoki o'tmishda bo'lgan eng yulduz bo'lgan, maksimal darajaga cho'qqiga chiqqan aktrisa bo'ladimi, xonandalar bo'ladimi, shundaylarni ko'pini hayotini o'qiganimda boshida aksariyati rad etilgan insonlar bo'lishgan ekan. Nima deb o'ylaysiz, shunday vaziyatda hayotga mana shunday birinchi ko'kragidan itarilgan insonlar keyinchalik cho'qqiga chiqib ketgani bu kimdandir o'ch olishimi yoki shunchaki o'zini ko'rsatib qo'yish kerak bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz?
1: Masalan, qaysi aktrisalar boshda rad etilgan?
0: Ko'p,
1: aktrisalar
0: ko'p bilaman.
1: Aishvarya Rayi o'zigisi yalinib chaqirishgan.
0: Yo'q, kitlar emas. Jahon yulduzlari, Gollivuddagilarni ko'pi. Endi biz taniganimizda qandaydir chiroyli qiz-ku, u avvallari endi bilmadim rostdan xunuk bo'lganmi yo'qmi, nima uchundir kadrlardan uzoqlashtirishgan ekan. Bir artist bor, o'sha aktrisa bor, ismini hozir efir ortida aytaman, xato aytishim mumkin, lekin mega zvezda bo'lgan, mega yulduz bo'lgan bu inson avvallari mana shunday itarilgan ekan, yana mutlaqo kadrga yaqinlashtirilmagan ekan. Qandaydir qilib yulduz bo'lib ketgan shu insonlar. Mana hindlar orasida ham demak bor ekan de shunaqalar.
1: Bor.
0: Lekin bu Kajolning hozirgi hayoti mutlaqo oldingi beg'uborlikdan asar ham yo'q, a?
1: Yo'q, u shu fe'l-atvori bilan o'zi ko'pchilikka yoqmagan aslida. U o'zgarmagan, qanday bo'lsa shunday qolgan. Odamlardan uzoqroq o'zini hayotini yoki o'zini dunyosini kimgadir ochiq oydin aytishni istamaydi.
0: Chegarasi bor, a?
1: Ha, hattoki jurnalistlar ham uni ortidan kelishsa yoqtirmaydi. Bu o'ziga xos xarakter, u fe'l-atvori, hattoki jurnalistlar qarab turgan paytda o'zini yaxshi inson qilib ko'rsatmasligi, qanday bo'lsa shunday samimiy insonligi, ya'ni boricha ko'rinishi, agar kimdir yonda nimadir qilsa, voy kamera qarab turibdi, unaqa qilmayin demaydi-da. Shu xarakterni boricha ko'rsata oladi.
0: Yoki bo'lmasa, hozir qandaydir ma'nodacha bir odamlardan nafratlanadigan insonday bo'lib qolgan.
1: Endi nafratlanadigan emas, shaxsiy hayotini eshitganimda,
0: shaxsiy hayotida mana bunday o'zgarishlar bo'lib ketgan xabaringiz bor-u, shu sababdan fe'l-atvori shunaqa o'zgarib qolgan deyishadi ba'zilar.
1: Yo'q, aslida odamlar ko'pchilikni yoqtirmaydi. Odam ovvi inson, lekin yaqinlari bilan mazza qilib kulishib gaplashadi, ko'p gapiradi, biroq o'zini negativ fikrlarini berkita olmaydi. Ya'ni masalan, kimdir hayotda boshqacha, lekin intervyu berayotganda o'zgacha ko'rinadi-yu, aqlli bo'lib ko'rinishadi yoki siqilgan bo'lib, hamma qaysidir obrazda intervyu beradi-yu aslida. Lekin Kajolni qaysi bir intervyusida sipo ko'ringanini, o'tirganini ko'rgansiz. Kajol har doim xaxolab kuladi, yondagilarni uradi. O'zini nima deydi, aqlli tutishim kerak deb qo'lini tizzasiga qo'yib o'tirmaydi u.
0: Yo'q, intervyularni ko'rmaganman. O'sha ko'chada mashinadan tushib qayergadir kirib ketayotgan o'sha vaqtdagi uni bir jahlini ko'rganman.
1: Bu doim kayfiyatini yashirmaydigan inson. Qaysi kayfiyatda bo'lsa ham, to'g'ri, oxirgi kunlarda uni hayotida bo'layotgan voqea, hattoki bir internetga chiqib ketdi, qizi unga juda qo'pollik bilan xunuk munosabatda bo'lgani haqida o'sha YouTube ijtimoiy tarmog'ida chiqib ketdi. Bu platformada o'zi ko'p jurnalistlar tomonidan paparatsiyalar chiqib ketadi-yu. O'sha ayniqsa mana otasi behurmat qilganini ko'rgan Kajolning qizi o'zi ham onasini xuddi shunday otasi kabi behurmat qilyapti endi degan bir video chiqib ketgan. Bunaqa holatlar onasiga o'sha kameralar oldida baqirib tashlay olish huquqiga egaman degan tushunchasi borligi va albatta turmush o'rtog'ini bee'tiborligi, o'zini uzoq tortishi, bu uni hayotda mana shunaqa bekayfiyat yurishiga sababchi holat. Lekin u hech qachon kameraning oldida ro'y qilib yumshoq bo'lib turmaydi.
0: Nima bo'lganda ham biz Kajolni yaxshi ko'ramiz. Bizni bolaligimiz
1: aynan mana shu xarakter bilan yaxshi ko'ramiz.
0: Shu xarakter bilan, shu fe'l-atvor bilan yaxshi ko'ramiz. Chunki bizni bolaligimiz u Kajol va hali ham o'zgarmagan. Undan-da go'zal bo'lsa bo'layaptiki, lekin undan bir
1: Rostam ham juda ham chiroyli bo'lib ketyapti, bilasizmi? Oxirgi Dilvali.
0: Tabiiylik bor.
1: Dilvali filmida Shohruxxon bilan Kajolni oxirgi yosh yigit va qiz obrazida chiqishini suratga olishgan. Mening ismim Xonda esa o'zini shu xarakteri tufayli syomkani juda ham ko'p cho'zilishiga, balchiqda juda ko'p qolib ketishligisiga sabab bo'lgan. Kulaverib
0: ana
1: syomka cho'zilib ketdi.
0: Shohruxxon ham endi butun dunyo tanigan Bollywood qiroli, lekin mana shunday inson ham Kajol bilan do'st bo'lishi bu Kajolni yaxshi insonligidan beradi. Chunki Shohruxxon hayotini necha million odam o'tgan, misol uchun, lekin shular orasidan bir insonni haqiqiy do'st deb bilishi, hattoki Shohruxxonning o'sha rashcha ayoli ham Kajol bilan yaxshi munosabatda, adashmasmi? Bu degani Kajol o'zi yomon inson emas hayotda. Demak, u turmush o'rtoq bilan chiqishmayaptimi? Demak, ayb boshqa tomonda. Men Kajolni yaxshi ko'raman, shuning uchun hech qachon yomonlolmayman. Shohruxxonni ham hech qachon yomonlolmaydilar. Abdulaxon, men Amirxonni
1: ham.
0: Salmonxonni yomonlolmayman, yomonlolmayman, lekin Amirxonni emas, misol uchun. Qandaydir yomon voqealarni eshitganman Salmonxon haqida, lekin Amirxon haqida emas. Nima bo'lganda ham hamma o'zini
1: men sizga aytib beraman hozir. Qo'shib qo'ying.
0: Har xil, biz Bollywood haqida ozgina mavzudan chiqqan holatda gaplashdik. Menimcha kimgadir qiziq bu ma'lumotlar ham. Va keyingi soatda yana suhbatni davom ettiramiz. Nima bo'lsa ham biz qaysidir bir realist emas, FM-chilar bilasiz-ku, xalqona, o'zimizning kayfiyatga mos, xalqchin mavzularda gaplashishni yaxshi ko'ramiz. To'g'rimi, Maftuna xonim?
1: Albatta.
0: Shu bilan bizni yaxshi ko'rasiz-ku, xuddi biz Kajolni yoki sizlarni yaxshi ko'rgandek. Va keyingi soatda yana qaytamiz FM-chilar, biz shu yerdamiz. Mazza qilishga tayyor turing. Oldinda eng yoqimli taronalar sizni kutmoqda. Maftuna xonim, o'yimizmi?
1: Sizga oldin Amirxon haqida bitta gap aytib beraman, keyin o'ynaymiz. Qo'shib qo'ying.
0: Eshitmayman yomon gaplarni.
1: Yo'q,
0: o'ynayman.
1: Qo'ying, qo'ying. Amirxon bilan
2: Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yangi soatlarda barchangizni xush ko'rdik. Biz shu yerdamiz hali ham. Chunki endigina ikkinchi qadamga, yo'q, ikkinchi soatga qadam qo'ydik. Ikkinchi qadamga soat qo'ydik demoqchi edim. Unday emas.
1: Sizga bo'laveradi. Siz xato qilsangiz hech kim yozmaydi ham. Hech kim e'tiborga ham olmaydi. Siz xato qilsangiz shunday ko'zlar yumiladi, quloqlar berkitiladi, xolos.
0: Yozinglar, yozinglar. Buni qo'yib tushirdim. Har holda lekin Hind Bollywoodni sevib turib, Priti Zintani Priyanka Chopra bilan adashtirganim yo'q.
1: Men Bollywoodni emas, Shohruxxon bilan Kajol, Aishwarya Rayni sevaman.
0: Salmoxoncha.
1: Salmoxon ikkinchi darajada.
0: Sizni
1: Bollywood uchun alohida yurakchalarim bor.
0: Uy ichida xona-xonachalari bor, to'g'rimi?
1: Ha, ko'p xonali. Yangi qurilgan uylar.
0: Yangi qurilgan.
1: Alohida. Meni buyurtma. Meni buyurtma asosida. Ko'p xonali.
0: Maftuna buildings. Xullas, mana shunday yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Bizni ikkinchi soatga xush kelibsiz. Ushbu soatda sizlar bilan Hit Soundtrack loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Soundtracklarimiz deyarli yakuniga yetib qoldi, shuning uchun shartlar qo'shyapmiz azizlar. Soundtrackni qo'yib eshittiramiz. Qaysi filmdarligini to'g'ri aytsangiz, sizga ikkita savol beramiz. Ya'ni aktrisa haqida yoki aktyor haqida yoki filmga bog'liq qaysi tur jihatdan ikkita savol beramiz. Agar to'g'ri topolsangiz, siz g'olib bo'lasiz. Hamkorimiz Mikko brendidan mazali ichimliklar to'plami aynan bayram dasturxoningizni chiroyli qilib bezalishiga yordam beradi, to'g'rimi?
1: Albatta.
0: Va bizga kelgan xabarlar bor. Shu bolalarda o'qishimiz kerak shu xabarlarni. Nimalar haqida yozilgan ekan? Birinchi soatdagi mavzu qolib ketdi. Assalomu alaykum, efirga omad. Biz uyda onlayn eshityapmiz. Qo'shiqlarga gap yo'q deyaptilar. Rafizxon, sizga ham gap yo'q.
1: Umidaxon, salom, fazladim. Maftuna, yaxshimisizlar? Bugun Maftuna ham bor ekanlar efirda. Hindiston va ko'proq hincha qo'shiqlar bo'lar ekan. Qayerda? Men boshqarmayman. Men Fazliddinim yalinib yolvorsam ham zo'rg'a bitta hincha qo'shiq eshitdik. Sog' bo'linglar, xalq xizmatida charchamanglar. Rahmat. Bizani ustozimiz Xayrulla Abdullayevich rus tili adabiyotidan dars berardilar 8-sinf sinfgacha. Rus tilida gaplashmaganmiz, chunki mahalladagi rus bolalar o'zbekcha gapirishardi. O'qituvchimiz bitta ruscha so'zga katta 5 qo'yganlar, keyin hamma o'rganishni boshlagan, keyin Krimga uchib ketishgan, ko'chib ketishgan debdilar.
0: Assalomu alaykum, eng zo'r va eng quvnoq boshlovchilar, eng super boshlovchilar Maftuna opa pretizinta mastiku deyaptilar. Razijon Baxtiyorovich.
1: Printi nimaga pretizinta edi?
0: Edi ku deyaptilar.
1: Emasmidi? Printa mas, printa zinta mas, priti. Pretizinta masmidi deyaptilar.
0: Mayli.
1: Hamdam Otayazov. Assalomu alaykum, sevimli boshlovchilarim. Hammani ustozlar bayrami bilan tabriklayman. Shu qatorda Temur, Sunna, Diyorbeklar ham o'z ustozlarini tabriklab turibdilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Siz ham salomat bo'ling. Birozdan so'ng xabarlarga yana qaytamiz. Bizni bilasizmi, kim tinglayotgan ekan? Jon Rumi, taxallusi ijod qiluvchi inson. Biz bilan birga ekanlar.
1: O'ziga xos bir imijda ijod qiladilar Jon Rumi.
0: Va ularni bir juda ham ta'sirli nomli qo'shiq bor, ya'ni bir gunoh eding degan qo'shiq degandilar. So'zlarini eshitganimda juda ham ta'sir qildi. Endi qaysi shoir yozgan bilmadim, lekin juda kuchli yozilgan. Hozir ayni damda mana shunday yomg'irli ob-havoda juda ham mos keladi ushbu qo'shiqni tinglash. KTFM sahnasiga biz Jon Rumini taklif etamiz va qo'shiq so'zlariga alohida ahamiyat qaratishingizni iltimos qilamiz, hurmatli tinglovchilar. Jon Rumi, marhamat, kuylashga ruxsat sizga.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'de Fazliddin ve Maftuna.

0: qilamiz. Hit soundtrack loyihasini boshladigan allaqachon bugun.
1: Qovunchi hamda Maftuna Ashurov efirda.
0: Qovunchi va Maftuna Ashurov shu yerda. Ikkita ism bilan bugun ijod qilyapsiz, to'g'rimi?
1: Yo'q, agar yoxud deganimda unda o'zimga berilgan tarif bo'lardi.
0: Hozir bo'lganda, hozir menga bo'lardi.
1: Hamda dedim-ku.
0: Yo'q, va deyapsiz.
1: Va deb siz qo'shdingiz.
0: Yo'q.
1: Siz.
0: Mayli, nima bo'lsa ham bugun hit soundtrack loyihasi va hamkorimiz Miko brendiga alohida tashakkurlar. Biz bugun shartlarni biroz o'zgartiryapmiz. Ya'ni o'sha soundtrackni qo'yib eshitiramiz va ikkitagina savolcha beramiz. Savolchaga kim to'g'ri javob
1: bersa,
0: chachacha qilib biz Mikochadan sovg'achalarni g'olibchilarimizga beramiz. To'g'rimi?
1: Shunaqa.
0: 88-114-90-80 qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlasak bo'ladi. Film sevarlar, filmni maza qilib tomosha qiladiganlar, filmsiz hayotini tasavvur qila olmaydiganlar, marhamat qo'ng'iroq qiling. Qiziqarli filmlardan soundtracklarni allaqachon shay holatga keltirganmiz va biz qo'yib berishga tayyormiz. Siz esa qo'ng'iroq qilib to'g'ri topolsangiz, savollarimizga to'g'ri javob bera olsangiz, g'olibsiz. Nargiza xonim nima deb yozyaptilar? Ha, eshitganman Umarbeklarni efirda.
1: Meni. Sharifa Toirova yozibdilar bizga. Assalomu alaykum. Meni biologiya ustozim Burxon aka bo'lardilar. Mendan tibbiyot xodimi chiqmaydi degandilar. Afsus, 30 yildan beri oliy toifali hamshiraman. Davlat shifoxonalaridan birida ishlab kelmoqdaman. Mana shunaqa.
0: Ha, Alim bilan hamkasmiz, chunki deb zo'r etdingiz Fazliddincha yoki boshqalarcha. Ular nima ish qilishadi, hamkasb emasmi deyaptilar.
1: Rustam, Alim bilan birgalikda biz bu yerda ishlayotgan hamkasblarimdan ko'ra birinchi bo'lib, eng birinchi mana shu yerdagi hammadan oldin tanishganmiz, ular bilan birga ishlaganmiz televideniye sohasida va ko'proq yil Alim bilan birga ishlaganmiz. Shuning uchun ham men ular bilan yaqinroq va yaxshi sirdosh
0: Al Alim janoblari, siz keling, kunni almashamiz biz. Bo'lmoq Maftunaxonni o'zi bilan olib boring, yaxshisi. Men kunduzga chiqaman, bo'ldi bu yog'iga. Mahorayim bilan chiqaman.
1: Yo'q, Al Alimni oldindan tanirdim. Bizni
0: biz yaqinroqmiz mushtam. Qo'shib qo'yaraman hozir.
1: Rostdan ham shunaqa, ularni ko'proq bilaman. Ular bilan birga ishlaganmiz. O'sha birga ishlayotgan paytimizdagi qiyinchiliklar.
0: Nima bo'lganda? Hozir olib qo'ydim Maftunaxonni. Bo'ldi endi, olib qo'ydim. Boshqa mavzuga o'tamiz. Adhamdan kelgan xabar nima deb yozilyapti bu yerda? Men bermayman baribir Maftunaxonni, bo'ldi.
1: Elbek qolib ketdi-ku.
0: O'qing. Boshqa mavzumikan?
1: Salom FM-chilar, men Moskvadaman. Bu yerda turbandlik debdilar.
0: Ha, yaxshi mavzu ko'tardi.
1: Muhim sizning gapingizni bo'lishga arziydi.
0: Uzoqdan-uzoq cho'zayotgan mavzuingizdan boshqa mavzu ekan. Assalomu alaykum, hamma ustozlarni bayram bilan tabriklaymiz. Birinchi ustozim Muhtabat. Nima uchun Muhtabat ismlari? Opa, Kamol opalarni 231 maktab direktorimiz Aliya Sulaymanovna, zam direktor Rano Milikuziyevnani borlariga shukr deyapti. Nima uchun kulyapsiz?
1: Yo'q, esimga tushib ketyapti.
0: Kechasi bilan kulib chiqasiz qani?
1: Yo'q, keyingisini o'qiymiz. Sumaya yozganlarni.
0: Umuman kecha qo'ymaymiz.
1: Qo'yamiz.
0: Umuman qo'ymaymiz. Alalim bilan o'tirsangiz qo'yasiz.
1: Oyasi beradi. Sumaya, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yomg'ir zo'r yog'yapti. Ya, Nodira, oyjonimga salom aytib yuboring. Shohruxxonni rosayam yaxshi ko'radilar. Shohruxxonni yaxshi ko'radiganlarni soni ko'p aslida.
0: Yangiliklarni eshitmadingizmi? Bizga boshqa boshlovchi qizlar kelmasmikan yaqin kunlarda?
1: Yaxshi bo'lardi, aytasiz.
0: Zo'r bo'lardi. Men o'zim uchun qidiryapman. Ha,
1: men Alalim bilan bo'lardim.
0: Bemalol, bemalol. Biz to'rt soat ham o'tiraverardik. Yangi boshlovchi qizlar kelmoqchi bo'lganlar, marhamat.
1: Nimaga qizlar?
0: Agar M harfidan boshlansa, ismingiz shu FM-chilarni saqlab qolaveramiz.
1: O'z bizda M harfli qizlar ko'proq, bilasizmi? Mohinur, Mohlaroy, Maftuna.
0: Hozircha shular, a?
1: Qolganlari QFSH.
0: Malika kelar balki. Yana qanday ismlar bor? Muqaddas, Muhtabar, Muhabbat.
1: Nimaga M?
0: FM-chilar davom etadi-da.
1: Almasa gap bo'ladi. Mohlaroy yoki Mohinur biladi.
0: Sizlar davom ettira olmaysizlar. Boshqa taxallus qo'shib olasizlar. Biz yaxshi qo'shqina va deymiz.
1: Bor yo'q

0: Abiler. Başka ilacıyla hem yok tapsan başka. Eh maylam.
1: Maçla.
0: İşte odam var efiriyle de.
1: Vay odam mazik. Haberler mi kıymaz?
0: Aleyküm cenablarım, sım kıdırılar, efiriler.
1: Acab oldu. Zor efir boladı, romantik
0: zor boladı. Namını uzgartırsıyla zor boladı fakat.
1: Uzgartıramız. Nam muhim emas. Nam muhim emas.
0: Men mazaqildim, nonga mazaqildim.
1: Yo'q. Yo'q, nom muhim emas.
0: Mayli.
1: Biz zo'r ekran.
0: 88-14-90-80 nima uchun biz qo'ng'iroqlarni qabul qila olmayapmiz?
1: Ungacha qo'ng'iroq bo'lguncha IB Nikadan kelgan xabarni o'qiyman. Men sevimli turmush o'rtog'im yonimda sizlarni eshitib ketyapmiz. Rahbaroyni
0: Meni sevimli o'rtog'im, meni sevimli dugonam bo'lishi mumkin.
1: Bo'lardi, xursand bo'lardi. Shunda hozir rahbaroy sizning turmush o'rtog'ingizda. Bunaqa noaniqlik bilan yozmang.
0: Shunaqa chiqdi-da hozir. Meni sevimli sevimli do'stim, sinfdoshim, o'rtog'im desa bo'ladi. Sevimli turmush o'rtog'im yomon chiqdi hozir. Unda sevimli emasi ham bor deb chiqyapti bu yerda.
1: BJ nima deb yozibdilar aytayman? BJ Nika 55 yilligiki. Efir ortida gaplashmanglar, biz ham eshitaylik.
0: Eshita olmaysizlar.
1: Efirda aytib bo'lmaydigan ma'lumotlar. Amirxon.
0: Ha, bo'ldi. Men Alimni deyapman. Xo'p, Alim javoblari bilan efirlarni nomi haqida gaplashyapti.
1: Alim qilib ketyapti. Yo'q, alim qilyapti.
0: Bizga men xudo bergan qilib telefon qilish kerak.
1: Bemalol, bemalol.
0: Yo, qizlarni olsinlar. Men sizdan hech qanday bir shikoyat tariqasida emas, xuddi shikoyat qilmoqchi deb bemalol deyapsiz. Qizlarni olsinlar. Yosh kadrlarga ishlarni bo'shatish kerak.
1: Yoki kvartet bo'lib efir olib boringlar. Ha.
0: Boramiz.
1: Nom boringlar kvartet. Yana bitta olib keringlar.
0: Mikrofon bitta kortchasi.
1: Farqi nima? Siz yoningizdan joy bo'shatib berasiz.
0: Albatta, albatta. Men turib ham olib bora beraman. Go'zal qizlar kelsa bo'ldi.
1: Siz tursangiz mikrofon ham turish kerak bo'ladi. Unda o'tirsangiz ikkita.
0: Yo, egilib ham gapiraveraman.
1: Egirib gapiring.
0: Ha, egirib. Mana stolning ustiga ham o'tirib gapiraveraman. Men tomosha qilsam bo'ldi. Chiroyli qizlar gapirib turgan tomosha qilsam yetadi.
1: Ajabda. Ha, shunaqa qiling. Qiling.
0: Qo'ng'iroq qabul qilaylik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xayrli oqshom.
2: Yaxshisizlar?
1: Bitta o'zim yaxshiman, lekin.
0: Yaxshi ishlayapmizmi, yo'qmi?
2: Bo'ladi.
0: Bo'ladi. Yaxshi emas.
1: Siz borsiz bo'ladi.
0: Kulishlariga bo'ladi lekin.
1: Siz bo'lmasangiz zo'r bo'lardi.
0: Men ketdim, olib borayim.
2: Yaxshi, yaxshi.
1: Alam qilib ketyapti. Fazliddin.
0: Bormayman.
1: Bemalol. Keling tanishamiz. Ismingiz nima? Taqillatmang. Tapillatmang. Ey, xalaqit qilmang efirga. Ismingiz nima? Tanishamiz.
2: Abdusattor ismim.
1: Abdusattor, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
2: Yunusobod.
1: Yunusobod. Xo'sh, FM-chilarni qachondan beri tinglayapsiz?
2: Bachir Hit FM ochilgandan beri.
1: Ana, yolg'on qo'lga tushdi. Ha, siz qayerdan kelib qoldingiz?
0: Men joyimda o'tiribman-ku.
1: Ha, qarang.
2: Yolg'on emas, men bitta narsa aytaman. Nimaga eshitgan men bu radioni? Chiroq ofurib, futbol taymda yo'q qo'yganlar-da. Boshqa radioda yurgan paytlarda.
1: Ha, ha, ha.
2: Keyin yo'q qolindi deb Instagramdan qidirsam, uje boshqa afisha turibdi. Keyin eshitish boshlaganman. O'sha yanvarida adashmasam, yanvardan boshlangan edi.
0: Dedingiz, zo'r ekansiz, ha? Yaxshi tanlovlar ekansiz.
2: Keyin o'shandan keyin boshlaganman.
1: Hit FM'da birinchi bo'lib FM-chilar bo'lmagan, Maftuna va Rustambek Xudoybergenov bo'lgan. Qayerdan qachon?
2: Men birinchi sizlarni yana qilgan bilmadim. U ma'noda aytmadi, men eshitishni boshlaganim o'shanda bo'lganda.
1: Hit FM'ni biz FM-chilardan so'ragan edik.
2: Ha, FM-chilarga mancha bir yilcha bo'ldi shekilli, bir yilmi, bir yarim yil bo'ldi, adashmasam.
1: Bo'ldi, bo'ldi, qarang, qarang. Shu tili chiqishi boshlaydi-da bir yarim
2: yilda. Ha,
1: tili chiqishi boshlab gap qaytarishi boshlaydi bir yarimda.
0: Endi nafaqaga ketadigan vaqti yetib keldi.
1: Qarang, qarang. Hali shogird tayyor bo'lmasdan ustoz nafaqaga ketmaydi.
0: Ya, sekin-sekin eblaymiz va yosh kadrlarga o'rin bo'shatish kerak men shartdir.
1: Men novatchoyim qaniydi.
0: Abdusattormidasiz?
2: Ha, qani.
0: Rostdan shunaqami? Hozir sizga bir soundtrackni qo'yib beramiz. Agar to'g'ri topib olsangiz, ketidan ikkita savoli bor. Maftunaxon tayyorlab qo'yganlar.
1: O'sha ana ko'rdingiz, men sizga
0: plandagi filmlarda.
1: Hech qanaqa nafaqa davrida emas.
0: Tayyor turing, yoningizda radio bo'lsa, yoqishingiz mumkin ovozini. Juda ham mashhur film, barchamiz uchun qadrli film. Tinglab ko'ramiz.
2: Bo'ldi, xo'p bo'ladi.

0: ana juda ham mashhur soundtrack, qo'shiq va film ham mashhur. Hamsatordan eshitamiz javobni. Qaysi film soundtrack-i?
1: Jodu, biz yolg'iz emasmiz.
0: Zo'r, mana olqishlar sizga.
2: Oparin.
0: Ana endi ikkita savol bor.
2: Birinchi savolim, aynan mana shu filmda yana qaysi qo'shiq bor?
1: Anu jodu deb aytgan-ku.
2: Qanaqa edi u?
1: Keyin ichib olib kechqurun.
0: Qaysi qo'shiq? Qanday kuylanadi?
1: Men endi aytib bera olmayman.
2: Men endi qo'ying endi. Xo'p, qaysi qo'shiq? Jodu, jodu.
1: Keyin yana bitta bor edi anu. Sketekadan chiqqandan keyin.
2: Ha.
0: Qanday edi? Ozginasini, ozginasini ayting.
1: Anu yomur yog'adi-yu, kakras hozirgi havoga mos.
2: Kakrasmi? Efirimiz boshida ketgan qo'shiq emasmi? Nima bo'ldi?
1: Yo'q, men soat 9:05 dami yoqdim, adashmasam radioni. 9:05 da yoqdim.
2: Birinchi savolga javob. Qabul qilindi. Ikkinchi savol. Bu filmni hincha nomi?
1: Vay.
2: Na qatiqim endi.
0: Bitta shu savolni topsangiz. Ma
2: qidirmang, tanaymiz.
1: Ey, kich bolani qidirmayman. To'xtang, bosh harfini ayting.
0: Ayting bosh harfini.
2: K.
0: K.
1: Nima?
0: K, kofedagi K.
2: Qahvadagi.
1: Sus.
0: Qahvadagi.
1: Anaqasi bu so'zga bo'linganda bir ikkita uchta anaqalimi yo bitta dona aytiladimi qinchasida?
2: Yana qancha savolingiz bor, ayting?
1: Yo, endi qinchasi bor.
2: Hop.
1: Aktyor kim o'ynagan tez bo'lardi. Ani so'zi endi.
2: Uni o'zim ham aytib bera olaman.
0: Siz o'zingiz savol tizib bering, biz beramiz shu savolni.
1: Yo'q, hincha baribir bilinmaydi-da. Bizni masalan ko'rgan paytda hincha yozilmasdi-yu, oti o'zbekcha bo'lib chiqardi.
2: Ayting, ayting, qani?
1: Voy, ke, ke, ke, ke. Keda.
0: Qo'xi shodlik.
2: Bu kabi hushi kabiram, kabi hushi kabiram.
1: Bosh. Buni tushunilgan bilmadim.
0: Biling.
1: Azgina boshli so'zni aytib ber, xatami?
0: Nechta so'z o'zi?
2: Uchta.
0: Uchta so'z.
1: Ha, uchtami?
2: Unda
1: o'sha
2: boshidagi so'z, bitta so'z bo'lganda nima bo'lar? Boshli so'zni aytsam bo'ldimi-da?
1: Yo'q, bitta so'z emas edi u, anu ko'p edi, deb
2: uzun edi. Qo'shiq ham bor. Qo'shiq ham bor. Shu filmni nomida ke.
0: Ana. Ana.
1: Bitta so'zini aytdi, eng boshidagi.
0: Xohlagan joyingizdagi so'zni ayting. Xohlagan joyingiz.
1: Oxirdagi, oxirda kelganini qo'qolmaysiz.
2: Oxirga kelganda. Xo'p. Gaya.
0: Ana. Bir.
1: Ko'g'i dilgayami, nima edi? O'shnaqa.
0: Ikki.
1: Uch. Ya, bilmadim unda agar bu bo'lmasa.
0: Mayla, xayrlashishga majburmiz.
1: Tamam.
0: Ayte,
2: koi milgaya.
0: Nimaga aytasiz?
2: Yana o'ylamoqchi edik. Koi milgaya, milgaya, milgaya.
0: Ana. Ana mana shu qo'shiq edi.
2: Koi milgaya degan qo'shiq ham bor edi.
0: Birozdan so'ng qaytamiz. Sit soundtrack loyihasi davom etadi. Oldinda bundan ham qiziqarli, ham hind, ham o'zbek, ham Gollivud filmlari sizni kutmoqda. Biz ham uzoqlashmay hamkorlikda Miko brendiga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz.
3: Hit FM. Doimo tingla.

0: Yangilarga va biz
1: yangi FM-chilarga привет.
0: Men siz hali ham qabiz o'shandan turmayapti. Yo'q, biz urushamiz, yarashamiz, baribir bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Chunki men opamdek hurmat qilib yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman, aslo opamdek yaxshi ko'raman.
1: Aldamang. Endi hech kim ishonmaydi.
0: O'rnimdan turib bitta quchoqlamayman sizni. Maftunaxonni hurmat qilaman. Ko'p narsa o'rganamiz, baribir mahoratli aktrisa, mahoratli boshlovchi. Ham kayfiyat beradigan, ham kayfiyatni tushiradigan inson. Ham yaxshi suhbatlarni oshirib, qovunlarni tushiradigan inson.
1: Men yoningizda o'tiribman. Gapirayotganda o'ylab gapiring, xo'pmi?
0: Yo, boringizga shukr, Maftunaxon ustoz oddiy ijodkor. Qonda bor, haqiqiy bir san'atga bo'lgan fidoilik. Bugun sizni bir ijodiy kechangiz bo'lmayapti mabodo.
1: Bilmasam.
0: Ko'p maqtayapman sizni.
1: Bilmasam.
0: Biling shuni, biling, o'zingiz uchun bilib qo'ying. Har xil boshqa boshlovchilar bilan duet qilishga shoshilmang.
1: Voy, har xil emas, al-alimni aytdim men.
0: Endi mayli, kimni bo'lsa ham. Albatta, ustozimiz al-alim janoblarini ham hurmat qilamiz. Efirlarni tunda ayniqsa mazza qilib tinglaymiz. Hamma-hammasi hazil. Ustozimiz ham bu narsani yaxshi tushunadilar, to'g'ri qabul qiladilar.
1: Hazil zo'r tushunadilar. Efirda u jiddiy, lekin hayotda rosa hazilkash. U bir marta trio tarzida efir olib borganmiz-ku.
0: Juda ham qiziqarli. Bor bo'lsalar, salomat bo'lsalar va biz Hit Soundtrack loyihasini davom ettiramiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat. O'zingizmisiz?
0: Rahmat.
1: Menimcha ha.
0: Tanishamiz.
1: Ismoil? Sumaya.
2: Sumaya.
1: Ha,
0: Sumaya xon, Sumaya xon.
1: Bizga Telegramdan yozgan Sumaya.
2: Ha.
0: Aha. Sumaya xon, qaysi davlat filmlari yoqadi sizga?
2: Menga o'zi ko'pincha Koreyan yoqadi, lekin o'yin bilan hech kimlarni ko'raman.
0: Lekin sizga hozir o'zbek filmidan soundtrack qo'yib berishga tayyorman.
1: Bekor aytdingizda, qaysi film yaxshi ko'rishingizni ko'rdingizmi? Oyoqdan chaladi Fazliddin Husniddinov.
0: Quloqqa chalmayman-ku endi, oyoqqa chaladi-de. Yo, lekin rostdan to'g'risi bitta qo'shiq tayyorlab qo'ygandim. Bu filmni yaxshi bilasiz, Sumayxon. Tinglab ko'ring. Radio bor yoningizda. Bormi radio?
2: Yo'q, hozir.
0: Qanday tinglamoqchisiz?
2: Hozir, hozir.
0: Mayli, qancha kutamiz hozir?
1: Mayli, endi kutamiz.
0: Kutamiz, mayli. Qayerga
1: shoshyapmiz, kutaveramiz.
0: Radioga keldingizmi?
2: Ha, hozir.
0: Demak, oldingizda kimlar bor hozir ayni damda?
2: Ojonim, buyjonim.
0: Omad tilaymiz. Oila a'zolaringizga bizning salomlarimizni yetkazasiz va tez-tez javob berishga harakat qilasiz. Chunki yoningizda insonlar bor vaqtida sizga yordamchilar ko'payib ketadi. Shuning inobatga olgan holatda tez-tez savollarimizga ham javob berasiz. Qo'shiqni tinglang. Marhamat.

0: darhol bitadi bilgansiz, bunga shubhamiz yo'q. Kimni qo'shig'i bu?
1: Yo, hozir radioda endi eshitaman.
0: Musiqasidan ham bilmadingizmi?
1: Yo, eshitmadim.
0: Bo'ldi, gapirishni boshladim radioda ham. O'chiravering radioni. Alo?
1: O'zbeklarniki.
0: Ha, bilmadingiz, mayli. Mayli, qarang. Qo'shiqni so'zlarigacha qo'yib beraman, tinglab ko'ring.
1: Ha.

0: Rayhon.
1: Albatta Rayhon, bu savollar qatoriga kirmaydi. Ovozdan bildingiz, bu Rayhon. Endi film nomini aytasiz, undan keyin ikkita savol beramiz. Qaysi film?
0: Soundtrack.
1: Juda ham mashhur.
0: Million aloqa, bilmaydi.
1: Yo, gaplarga kirmang, noto'g'ri gaplar.
2: Noto'g'ri.
3: Sotdegina men.
1: Yo, noto'g'ri aytishyapti rostdan.
3: Men eshitmayapman.
1: Oila a'zolaringiz sizga dushmanlik qilishyapti, Sumayyaxon, gaplarga kirmang.
3: Ana radio boshlovchi yo'ldan ham urushni bilish kerak, to'g'rimi?
1: Xo'sh, film nomi?
0: Bilmadim.
3: Iya.
1: Rayhonni o'zi bosh qahramon rolini ijro etgan film-ku bu.
0: Rayhon.
1: Xo'sh.
0: Film nomi kerak.
1: Bir.
0: Kechirmi?
1: Kechir, olqishlar.
3: Ana.
1: Qoyil, qoyil. Ana endi sizga savollarni beramiz. Ikkita savol bo'ladi. Filmda.
0: Nima?
1: Filmda bosh qahramon ijrochisini kasbi nima?
0: Filmda bosh qahramonni qanaqasi? Kasbi?
1: Xo'sh.
0: Xonanda?
1: Xonanda, to'g'ri. Endi yana bitta savol. U yerda filmda uni dushmani aynan hayotdagi o'sha adashi Rayhon Ulasenova o'ynagan do'st sifatida va unga dushmanlik qiladi filmda ko'rolmasdan. Rayhon Ulasenovani filmdagi qahramonning ismi nima? Xo'sh. Rayhon Ulasenovaniki. Bir. İki. Uç. To'rt.
3: Bu savol menim chaqa ellik qildi ularga.
1: Besh. Javob bormi?
0: Javob hozircha yo'q.
1: Hozircha yo'q. Hali Google'dan javob kelmadi, to'g'rimi?
0: Ha. Javob kelmadi.
1: Rayhonning o'zining ismi nima bo'ladi filmda? Uni bilasizmi?
0: Nimani?
1: Bosh qahramon o'sha Rayhon G'aniyevani filmdagi ismi nima bo'ladi, uni bilasizmi?
0: Yo'q.
1: Buni ham bilmaysiz. U undan osonroq savol edi. Samira bo'ladi uni ismi. Va Rayhon Ulasenovani kelsa, mana sizga hali ham imkoniyat beryapmiz. Hali ham kutyapmiz sizni. Xo'sh, javob bormi yo'qmi?
0: Samira?
1: Haylashga majburmiz.
3: Samira?
1: Kamila bo'ladi uni ismi. Kamila. Va biz qo'shqa navbatni beramiz. Birozdan so'ng qaytamiz. Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. Yana qaysi davlat filmlari bo'ladi? Buni birozdan so'ng eshitasiz. Bizdan uzoqlashmang. 88 114 90 80 bu bizning telefon raqamlarimiz. Tezda ortga qaytamiz.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hitobam reklama bo'limi.
0: 33 598 00. Toshkent.
4: Toshkent.
0: Kuz.
4: Kuz.
0: Hitobam.

0: soundtrack loyihasi davom etadi. Mashhur filmlarning soundtracklari jarang sochmoqda va siz 88-104-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanasiz. Nima uchun men qo'ng'iroq qilolmayapman deyotganlar, raqamingizni yozing, tekshirib ko'ramiz nima uchun qo'ng'iroq qilolmayapsiz va qo'ng'iroq qilish imkoniyati borlar, marhamat qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mashhur filmlarning soundtracklari sizni kutmoqda. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, xayrli oqshom.
1: Xayrli oqshom. Yaxshi bo'lasizmi?
2: Tashakkur, rahmat. Tanishamiz, ismingiz?
1: Aziz Toshkentdan.
2: Aziz Toshkentdan.
0: Aziz Toshkentdanmi yoki ismingiz Azizmi?
1: Ismim Aziz.
0: Azim Toshkentdan Aziz qo'ng'iroq qildi.
1: Toshkent, Azim Toshkentdan.
0: Ha. Azizbek. Qaysi davlat filmlari yoqadi sizga ham shu savol?
1: O'zimizning milliy kinolar yoqadi.
0: Sizga ham bir boshqa davlatning milliy filmini hozir soundtrackga qo'yib beramiz. Qaysi davlat milliy filmini? Lekin bizga ham milliylashib ketgan shoning. Hozir musiqasidan bittada bilasiz. Radio ovozini balandroq qiling. Marhamat.
1: Bo'ldi. Hozir musiqasidan bittada bilasiz.

0: aytdim-ku, bizga ham allaqachon qadirdon bo'lib ketgan film musiqasi. Aziz, shu yerdamisiz?
1: Shu yerdaman.
0: Bildingiz-a qaysi filmligini?
1: Bu adashmasam, bu bir 30 yillik kino shekil, agar undan ko'p bo'lmasa.
0: Qaysi film edi?
1: Kareyani
0: kimadi? Oshin emasmi? Oshin! To'ppa to'g'ri, Oshin filmi. Bu allaqachon o'zbeklar uchun qadrli filmlar qatoriga kirgan. Yoshligimiz bor, to'g'rimi?
1: U kinoda bir tarix bor deydi.
0: Guruch qadrini shu filmni ko'rib bilganman men. Va endi Oshin filmi haqida ikkita savol bor. Maftunaxondan tinglaysiz, diqqat qiling.
1: Lekin
2: xo'p. Birinchi savol. Bu serial qaysi davlatga tegishli?
1: Janubiy Koreya bo'lish kerak.
0: Shu javobda qat'iy qolasmi, o'zgartirasmi?
2: Janubiy.
0: Janubiy Koreya. Janubiy Koreya ekan.
1: Qat'iy Koreyamidi.
0: Janubiy Koreyamidi.
2: Balki shimoliydir.
0: Siz nimaga yordam beryapsiz? Sizdan hech kim yordam so'ramadim, Aftonaxon.
2: Birinchi savol-ku? Birinchi savol-ku?
1: Malin, maftun og'a yordam bergim kelib qoldi nega?
2: Rossa yordam bergim keldi. Biram yordam bergim keldi.
0: Xo'p, Janubiy Koreya emas ekan, mana bitta yordam. Janubiy Koreya emas.
1: Lekin Shimoliy Koreya ham bo'lmasligi ham mumkin-ku, to'g'rimi?
2: Bilmasam.
0: Xo'sh.
1: Xo'p.
0: Oshin filmi. Qaysi davlat filmi? Deya Maftunaxon savol berdilar. Bizga.
1: Mayli, shimoliy, Maftunaxon gap yerda qoldi. Shimoliy Koreya
0: bo'ladi. Ular Shimoliy Koreya dedilar.
2: Yo'ldan urayotgan bo'lsam-chi? Azizjon.
0: Xo'sh.
1: Mayli, Yaponiya bo'lsa hozir.
0: Yaponiya, qabul qildik. Mana bu to'g'ri javob.
2: Yaponiya.
0: Yapon televiziyasining mahsuloti deyilardi boshlanishdan avval. Xo'sh.
2: Qaysi serial yaxshi ko'rasiz?
0: Oshin yaxshi ko'raman.
2: Ikkinchi savolimiz. Oshin serialda bosh qahramon Oshinning onasining ismi nima bo'lgan?
0: Xo'sh. Mashhur. Juda ham ko'p takrorlangan ism.
1: Ma'lumcha bilma. To'g'risi, men unga boshqarini ham bilmayman. Unilik ancha bo'lgan, chunki televizorlarda ko'rmayotganimiz uchun endi hozir yoshimiz katta bo'lib, oilali bo'lib, shu televizor ham ko'rmaydi. Ishdan ortib televizor ham ko'ramiz, lekin aniq esimda yo'q, lekin to'g'risi.
0: Mayli, onsiz savol beramiz, to'g'ri. Yoddan chiqqan
1: ko'rmayman-da, variant yo'q.
0: Bo'ldi, azizga o'zingiz bosing bo'ldi. Savolni osonlashtiramiz, mayli, juda ham qiyin bo'lib ketgan uchun.
2: Qiyin bo'lib ketdi, ha.
0: Marhamat.
2: O'shining familiyasini aytsangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz.
1: Yo, uni ham bilmayman, faqat nomini bilaman.
0: Turmushga chiqqandan so'ng familiyasi o'zgaradi va o'sha familiyada ko'p marotaba takrorlanadi. Erini ham janob bir narsa deb aytishadi. Xo'sh, bu familiya qanday?
1: Oshin.
0: Bir.
1: Qalbinaga bilmadim yo, vaqt olgandan ko'ra.
2: Savolni almashtirdik ham, lekin
0: yordam berishga harakat qildik.
2: Afsus.
0: Tanakura. Juda ham mashhur familiya bu. Va biz, afsuski, g'olibni aniqlay olmaymiz. Agar ulgursak, yana bitta, balki qabul qilarmiz qo'ng'iroqni, balki yo'q.
2: Ulgurmaymiz.
0: Hozir o'zida bo'lmasa urinib ko'ramiz, to'g'rimi? Xo'sh. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishga shoshilamiz.

0: Mana qo'ng'iroqni qabul qilamiz, tanishamiz. Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz. Rahmat. O'zingizdan so'rasak, Abdulloh aka, qaysi davlat filmlarini ko'proq yaxshi ko'rasiz tomosha qilishni?
1: Hozirgi Amerika hozir.
2: Amerika.
1: Ko'rganmiz Hindiston.
0: Amerika filmlari yoqqan bo'lsa, aynan siz uchun mana hozir hind filmini soundtrackini tayyorlab qo'yganmiz va ushbu soundtrackni tinglab ko'rasiz. Radio bormi yoningizda?
1: Radio?
0: Nima edi bu? Bor bo'lsa, radio ovozini balandroq qiling. Marhamat, tinglab ko'ramiz. Mashhur film. Qaysi film ekan?

0: Menimcha yetarli, juda uzoq tingladik va mashhur film, aynan bolaligimizni eslatuvchi filmlardan biri. Xo'sh.
1: Qaysi film?
0: Qaysi filmning soundtrack'i bu?
2: Ko'rishni aytsam, Shohruxxon chiqqan film bo'lsa kerak.
0: Albatta.
2: Aniq bitta anaqa yo'q u.
0: Taxminan?
2: Anaqa emasmi? Nima? Firibgar emas, nima bo'ldi?
1: Bazigaro, bazigaro.
2: Taxmin qildim, ko'rishni aytsam.
0: Firibgar.
2: Varianti yo'q, nima bo'ldi?
0: Yordam berib yuboramiz. Bosh rolda u bilan birgalikda Kajol o'ynagan ushbu filmda.
2: Unda o'g'irlanmagan kelin unga o'xshamadi.
1: O'g'irlanmagan kelin.
0: Shuni qabul qilaylikmi?
2: Mayli, qabul qiling.
0: Qabul qildik. Ming afsuski, bugun g'oliblarimizni aniqlay olmadik. Va biz keyingi soatga yo'l olishimiz kerak. Keyingi soatda esa Retro Life sizni kutmoqda. Agar shartlarni bilsangiz, ovozli xabarlarni yuborishni boshlang. Biz esa saralagan holatda ushbu ovozli xabarlarni efirga tayyorlaymiz. Agar shartlarni bilmasangiz, birozdan so'ng Maftunaxon yaxshilab tushuntiradilar. Diqqat qilsangiz, shartlarga amal qilsangiz, ovozli xabarlaringiz HitFM'da jarang sochadi. Keyingi soatda ko'rishamiz yana. Qo'yibona suhbatni davom ettiramiz.
3: HitFM'da Fazliddin va Maftuna.

0: Каникул.
1: Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 22.
2: Assalomu alaykum. Hit FM radiosida doimgidek FM-chilar. Fazliddin Husniddinov hamda Maftuna Shurova efirdamiz.
3: Va ushbu soatda sizlar bilan Retro Life'ni boshlaymiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz bilamiz. Shartlariga diqqat qiling.
2: Shartlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu loyihamizda sizning ovozli xabaringiz asqotadi. Ya'ni siz bizning Telegram manzilimizga elektron pochta belgisi salom Hit FM manziliga ovozli xabar yuborishingiz kerak. 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabaringizda sizning xotirangizda, ya'ni hayot ingizda sodir bo'lgan qaysidir voqeani hikoya qilib aytib berasiz va mana shu voqeani qaysi qo'shiq yodingizga solish haqida ham bir og'iz aytib qo'ysangiz, 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabaringiz Hit FM radiosida jarang sochadi va albatta sizni aynan o'sha xotirangizni uyg'otuvchi qo'shiq ham Hit FM radiosida yangraydi. Faqat qoidalarimiz bor. Bizda ovozli xabarning shovqin bo'lmagan va tiniq holda yozilishi kerak. Hamma eshitib tushunishi kerak so'zlarni. Hamda iloji bo'lsa pozitiv xotiralarni esga oling. Bizni efir soatimizda bitta xonanda bir soatda faqat bir marotaba kuylashi mumkin ekanligini ham unutmaysiz degan umiddamiz. Hit FM radiosida Retro Life loyihasida hozirdan yo'llashni boshlang. Xotiralaringiz bizga ham qiziq azizlar.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hitafam. Menga Janob Rasulning Kaputarim degan qo'shig'i bor, shuni qo'yib bersalaringiz. Oldin 2014 yillarimda yangi yilda ko'chaga bir balon yoqib bayram qilardik jo'ralar bilan. O'sha qo'shiqlar endi qorlagan paytlarida mazza qilib o'ynardik.
3: Rahmat.

0: Assalomu alaykum, HTFM ijodkorlari va tinglovchilar. 16 yil oldin biz xo'jayinim bilan unashtirilganimizda, telefonda gaplashganimizda, eslayman, ular menga Shohjahon Jo'rayevni bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan ashullarini telefon orqali menga aytib berardilar va buni men diktofonga yozib, menga ular telefon qilsa gudogimga qo'yib qo'yardim. Hamma hayron qolardi, kim telefon qilyapti mamnaqa ovoz bilan deb, ovozlari zo'r deb bormi xo'jayinimlarni. Va bu ashular hali-haligacha shu ashulani mabodo eshitib qolsak, biz o'sha davrlarimizni, eng beg'ubor davrlarimizni eslaymiz. Hammaga rahmat. Yangi hayotdan Muxtor va Aziza.
1: Nur bo'lsin. Mingta dilbar kerakmas. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin.

yaxshi qilasan deb baraka top dedi. Ma Toshkentdan jaroldim ma. Shu Qozog'istonga berib qo'ydiga sen ketdingga. Qo'shoni qo'yib esedim. Azarbayjondan shu kelez bilan tanishgan paytlarim. Shu paytda esim tushardi. Kelez bilan gaklas oz kofe ichib ketamiz. Yo'ldamiz. Allah xohlasa. Qozog'istonga. Rahmat hammaga. Tinch bo'linglar. Rahmat.

Assalomu alaykum, HTFM radiosi. Sevimli boshlovchilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Shu bir qo'shiq bor edi, Doston Obaydullayevni Tulipor Tulipor degan qo'shig'i. Haligi Tulipor Tulipor bilida egar shamol shamol navdan egar deb aytilardi-da. Shu qo'shiq hit bo'lgandi o'sha paytlar, o'rtoqlarim bilan toqqa chiqqanda haligi magnitofonda batareykalar qo'yib olib, kasetalar qo'yib olib, oldin shu batareykali magnitofonlar bo'lardi, o'sha kasetasini eshitib, dovushini baland qilib o'ynab, mazza qilib tog'larga, tepaliklarga mazza qilib aylanib eshitib mana qilardik-da shu qo'shig'ini. Hozir o'sha qo'shiqni eslasam hali ham o'sha paytlar esimga tushadi-da, bolalik o'rtoqlar bilan yurgan paytlar tog'larda, shu eslayman. O'sha qo'shiq juda qadrli bo'lib qolganda. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar.

Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum Fazliddin va Maftuna. Mana shu loyihalarni har doim davom ettiringlar, juda zo'r loyiha. Menga juda yoqadi, menimcha bu bitta menga emas, hamma auditoriyalarga yoqsa kerak. Kerak emas, aniq yoqadi ham. Shu iloji bo'lsa, ano Sitora guruhini kuz degan ashullasi bor edi-yu, seni uchratgan o'sha maktabda o'qib yurganlarimizda, endi bizni paytimizda sitora ano zo'r anaqa bo'lgan-u, tan olish kerak, yaxshi guruh bo'lgan o'sha paytda, o'zini paytida, hozir ham yomon emas, zo'r. Shu kuz degan ashullasini qo'yib bersanglar, mana shu kuz paytida maza qilib, mana shu yong'inlarda eshitib yuradigan bir zo'r ashulla edi deyular, zo'r etardi hamma ashullalarni. Nima deydi, sinfdoshlar bilan, ya'ni do'stlar bilan ko'p eshitardik, yaxshi ashullalar edi ular. Agar iloji bo'lsa, shuni qo'yib bersanglar, bir yoshlikni eslab, o'sha ashulalarni eslab maza qilib, manimcha buni eshitsanglar, o'zinglar ham maza qilsanglar kerak, ancha yoshlikka qaytsanglar kerak deb o'ylayman. Oldindan kattakon rahmat.

Assalomu alaykum, FM-chilar. Charchamayapsizlarmi? Efirligi gapiyo. Bir so'ramoqchi bo'lgan tanadan Michael Jacksonni They don't care about you. Ashulasi bo'lardi. Masalan, zag'i o'ynardik bolalik paytimiz. Eng qizig'i ana o'zbekcha variantini ham o'ylab topganmiz o'sha payt. Ana bola tar ekan, uyimizda bor ekan, deb sakrab ham qo'yardik kulib rosa. Shamar qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi.

Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Mana yong'inda ketyapmiz yo'lda. Kechki sayr. Ilgari talabalik paytimizda Shahzodani ashulasini eshitardik. Tamman nozi emasman deb. Agar iloji bo'lsa, shuni qo'yib bering. Dugonam bilan eshitardim. Hammaga salom. Bugungi kelayotgan bayramingiz bilan aziz ustozlar,

0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Хит-ФМ реклама бўлими. 33 598 00.
2: Ассалому алайкум, Хит-ФМ ижодкорлари. Maftunaxon, Fazliddin. Men bolaligimni eslatadigan bir yaxshi bir tarona bor. Ilgari televideniyada kanallar atigi 1-2 ta bo'lgan paytlarda shu payt peredachilar programma orqali yoritilardi, gazetalar ichida bo'lardi. Shunda bir film bor edi. Ishdagi ishq mojarosi, Slujebniy roman degan film. Shunda Alisa Frendrix ijro etgan U prirode net plokhoy pogoda degan taronasi bo'lardi. Juda yaxshi ko'rardim. Har gal shu filmni berganda mana shu taronasini albatta eshitishga harakat qilaman. Yerda mana shu taronani qo'yib eshitirsanglar, hozirgi mavsumga mos. Menimcha kuz haqida bo'lsa kerak. Yaxshi bo'lardi, bir yana o'sha davrlarga borib kelardi. Katta rahmat.

Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Bir yoshli degan bitta shuli esimga tushib qoldi. Backstreet Boys, Everybody degan shulasi. Esimda ingliz tilidan repetitorga qatnab yurgan paytlarimiz. Repetitordagi ustoz inglizcha shuli etib, ketidan qaytarlaring gapirishga, anaqa qilishga sizlarga yaxshi kelishadi deb o'shani maslahat berishardi. Inglizcha shularni aytib, tushunmasalaringni ham ketidan qaytarib, qayta o'rlaring. Sal bo'lsa ham tillaring kelishadi. Tarjimasini kitobdan ham qo'rasizlar deb o'rgatardi o'shani ingliz tilida. Eshitsa yaxshi bo'lardi, aka.

Assalomu alaykum, sog'lar, yaxshimisiz, charchamayapsizlarmi? Yoshlikdagi qo'shiqlardan bayram guruhini bugun bayram qo'shiqlari bo'lardi. Rosa radiolarda eshitilardi bayram kunlari. Endi barham yoshlikda bayram kunlari esda qolib ketadi. Yaxshi kunlarimizdan bir darak deb yo'q. Shunga bugun bayram qo'shig'idan bir eshitsa yaxshi bo'lardi.

Assalomu alaykum. Hormatli, yaxshimisizlar? Xayrli kech. Oke, shu loyihasi eshitsam to'g'risi yoshli damla esimga tushyapti. Bir zo'r xotiram bor. Bittasini yomon yaxshi ko'rib qolganman va o'shanda uchratganimda o'sha ashulani Rossiya ishlardi edi. Eski xotirada endi esimga tushib ketdi. Haligi bitta ashula bor edi. Shiki shiki baba. Baba shiki shiki degan. Agar iloji bo'lsa shuni qo'yib bersangiz, o'ke. Yana bir shu damlani eslaylik.

Assalomu alaykum, xayrli kech Toshkent. Charchamayapsizlarmi? Yaxshilaysizlarmi? Lekin boyga Bradni gaplariga vaqti lekin bori harakatda. Ona bola tarakan vaqti yomon hit bo'lgan ashulaydi shu paytlarda. Lekin aslidan so'rab qoladigan ashulam ilochisi bo'lsa Shohruxxonni ayriliq degan ashulasi bor. Shohruxxon repi. O'sha ashulasidan eshitsa bir yoshlidi. Hech narsani maqsad qilmasdan yaxshi ko'rgan qizlarimiz bilan vals tushganlarimiz esimga tushib ketadi. O'sha ashula bo'lsa qo'yib berarsiz. Rahmat oldindan.

Assalomu alaykum, fazilda maftuni charchmayapsizlarmi? Efirlarga omad, kechki efir tinglayotganlar. Hammaga yomg'irli salom. Toshkentdan qaynoqda. Hozir bir narsa aytaman, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Mana shu bizni paytda endi biz ham qarmasmiz-ku. Sevgi kuchliroq bo'lganmi yo hozirgi bolalarni sevgisi tuftaroqmi bilmadim. Bizni sevsu sinf tugul butun maktab, butun institut bilganda. Shu paytda Nargiz degan qizni sevganman. Nargizni xafa qilib qo'yganman keyin Shohruxxonni. Kechir qo'shig'ini sahnada o'zim aytib berganmanda. Mayli fonogramma orqali-yu, lekin haqiqiy sevgi o'shanda bo'lgan ekan.

0: O'zbekistonda soat 23.
1: Va bu degani bizni efir soatlarimiz o'z payoniga yetdi. Sizlar bilan 3 soat mobaynida FM-chilar Maftunaxon Shuruv va Fazliddin Husniddinov bo'ldik aynida. Endi sizlar bilan xayrlashamiz.
2: Albatta, bizga 3 soat davomida hamrohlik qilganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Hit FM radiosida FM-chilarni tinglashni unutmang. Biz sizni doim sog'inib efirga kelamiz.
1: Albatta, bizni mana shu loyihalarimizni barcha-barchasini, xususan mana shu bugungi Retro Life loyihasini ham Telegramda offline rejimda tinglaysiz. Bo'ladi, birozdan so'ng joylaymiz. Shunchaki bizni Telegram kanalga lotin alifbosida katta harflar bilan FM-chilar, ya'ni FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deb yozasiz va bizni Telegram kanalga o'tib olsangiz, barcha loyihalarni tinglasangiz bo'ladi. O'zingizning ovozingizni ham u yerda jarang sochishini, qanday eshitilishini bir tinglab ko'rsangiz bo'ladi. Sizlar bilan xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, biz uchun yaqinlar uchun avaylab asrang.
2: Biz endi juma kuni efirga kelamiz, shundaymi?
1: Albatta, juma kuni yana g'oyibona suhbatni davom ettiramiz. Ko'chada yomg'irli ob-havo va shunga mos qo'shiq ila sizlar bilan xayrlashamiz.
2: Salomat bo'ling.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.